Igrala je skupina Marko Banda. Prekmurje je nižinska pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, ob meji z Avstrijo in Madžarsko, na levem bregu reke Mure, po kateri je tudi dobila ime. Andi Sobočan iz Murske Sobote in njegove blagozvočne cimbale.

Na cimbale je igral Andi Sobočan iz Murske Sobote. Sodelavka Glasbeno-nerdopisnega inštituta, doktorica Urša Šivic, navaja, da ima Prekmurje po glasbeni plati bogato podobo. Na eni strani se kaže stikanje prekmurskih pesmi in petja s tistim z osrednjeslovenskega območja, na drugi strani pa so vidne posebnosti prekmurskega pesemskega in pevskega izročila in prepleteno z izročilom sosednje Madžarske. Ljudske pevke iz Žižkov, kulturno društvo Franc Aleški Finžgar.

To so bile ljudske pevke iz Žižkov. Posebnost prekmurskega petja je dvoglasje, in sicer v primerih, ko poje skupina in se v spodnjem glasu, kot tretji glas, oglasi podvojitev ene od zgornjih melodij. Ta glas v nizkem pevskem registru po barvi nadomešča bas, prevladovanje takšnega načina petja v skupini pa dokazuje, da je dvoglasje del prekmurske večglasne zvočnosti in da basiranje v smislu harmonske spremljave zgornjih dveh glasov nima slušne in estetske vloge, kot jo ima v pretežnem delu Slovenije. Ljudske pevke Spominčice, Kulturno društvo Štefan Raj, Turnišče.

Tako zvenijo ljudske pevke Spominčice iz Turnišča. Oddajo spleteno iz prekmurskih pesmi in viš pa nadaljujemo z ljudskimi pevkami iz Odrancev.

Poslušali smo ljudske pevke iz Odrancev. Tamburaši iz Beltincev ohranjajo več kot stoletno tradicijo tamburaškega muziciranja v Beltincih. Različno oblikovana skupina tamburašev je pogosto imela vlogo godcev na prekmurskih gostijah in drugih plesnih priložnostih. Tamburaši iz Beltincev ustrajajo v tradiciji igranja na tako imenovan farkašev oziroma dvoglasni kvintni sistem, ki je drugod v Sloveniji že skoraj zamrl.

Vdaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte smo s pesmimi in vižami iz Prekmurja obeležili minuli praznik Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, o tem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Upam, da preživljate, drage poslušalke in poslušalci, lepo in mirno noč ter da uživate v družbi nočnega programa Radio Ognjišče. Nadaljujemo ga s ponovitvijo včerajšnjih kulturnih utrinkov. Od 24. do 28. avgusta se bo na Sinjem vrhu na Dajdovščino odvila že 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas, tokrat pod zanimivim geslom Blagor miroljubnim. Naša gostja je bila strokovna sodelavka kolonije in likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn. Lepo vabljeni, da ji prisluhnete, sploh če ste včerajšnji pogovor zamudili.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. Prihodnji teden od 24. do 28. avgusta bo na Sinjem vrhu na Dajdovščino že 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas, tokrat bo potekala pod geslom Blagor miroljubnim. No, naša gostja je danes strokovna sodelavka kolonije, likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
2: Bova napovedala 32. edicijo tega pomembnega kulturnega umetniškega dogodka, ki ga organizira Škofijska Karitas Koper. Povejte.
3: Ja, na Sinji vrh že 32-tič prihajajo likovni ustvarjalci, skozi gibanje Umetniki za Karitas. Letošnja ekipa je povsem sveža, sestavljajo 10 likovnih umetnikov. Mednarodno dimenzijo smo dosegli s slikarjem, ki prihaja iz Hrvaške, in med tujimi avtori je tudi nadvse zanimiva ustvarjavka, ki prihaja iz Turčije. Sicer pa 8 avtorjev iz Slovenije, iz različnih koncev prihajajo. Ekipo sestavlja večino žensk, 6 umetnic, in čisto za vse lahko rečemo, da so izjemno subtilni ustvarjalci, da vsakdo neguje svojo izoblikovano likovno poetiko in da bo z tega vidika tudi nastala produkcija izjemno raznolika in torej polna barv, oblik, struktur, skratka tistih izraznih sredstev, s katerimi se avtori izražajo in bodo potem tudi svojimi deli komunicirali širšo javnostjo.
2: No, vse skupaj se je začelo že pred 32-imi, 33-imi leti, lahko bi rekli, z imenom Jožice Ličen, vse skupaj povezano, kot bi nam nekako naravnala kompas tudi naprej. Vse, kaj spreminja oziroma ostaja likovna kolonija, tisti zvesti in pa jasni spremljevalec dogodkov, ki jih organizira Škofijska Karitas Koper.
3: Ja, lahko bi rekla, da smernice ostajajo, bile so trdno postavljene, jasno kažejo to našo pot. V duhu nas seveda spremlja tudi Jožica, kajti vendarle se življenje spreminja, se postavljajo nove zahteve, včasih tudi ovire, ampak mi gremo naprej in mislim, da kolonija še vedno uresničuje tisto svoje temeljno humanistično poslanstvo in da na eni strani povezuje umetnike, ki res prihajajo iz različnih kulturnih okolij, ki imajo različno ustvarjalno naravnanost, različna zanimanja, vendar je smisel kolonije tisti, ki jih poveže, ki jih privabi, ki usmerja njihovo ustvarjalnost. To je res nad vsem, a ne, je to poslanstvo, ki ga kolonija ima.
2: Letos je geslo zanimivo, Blagor miroljubnim, verjetno povezano tudi z razmerami, ki so v svetu.
3: Ja, vedno želimo biti nekako v duhu časa, črpamo iz te aktualnosti, v njej se rojevajo tudi potrebe po pomoči in tako naprej. In ja, mislim, da ne potrebujemo samo pomoči, ampak potrebujemo mir. In iz mira bo potem se rodila tudi pomoč.
2: Zbrana sredstva tudi tokrat namenjate za pomoč družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami.
3: Ja, družina je vendarle, morda je izguljena fraza, ampak je temelj družbe, temelj kulture. Tu je sidrišče vrednot, ki jih današnji svet še kako potrebuje.
2: Naj povem, da tudi v tem letu kar nekaj spremljevalnih prireditev, tako bo v torek 25. avgusta ob 18. sveta maša, v spomin na vse ljudi, ki so v projektu sodelovali, pa jih ni več med nami, daroval jo bo Tomaž Kodrič, potem pa seveda v četrtek 27. avgusta ob 17. uri tudi prvo soočenje z razstavo nastalih del, pa nekaj kulturnega programa.
3: V bistvu sta to dve že tradicionalni, dva tradicionalna dogodka, a ne? Ker vendarle skozi vsa ta leta delovanja nas je zapustilo kar nekaj pomembnih članov, pomembnih soustvarjalcev kolonije Umetniki za Karitas. In prav njim se poklonimo s to sveto mašo, jih še dodatno prikličemo v misli, na vse zadnje tudi z eno priprošnjo, da nam pomagajo na tej nadaljni poti. Četrtek pa seveda dan odprtih vrat, ko prvič predstavimo novo nastala dela, ko na Sini vrh res pride neka širša javnost in na eni strani doživi že to prezenco likovnih del, teh dokončanih stvaritev, na drugi strani pa je to dan, ki še vedno ponuja tudi pogled v ustvarjalni proces, kar še dodatno oplemeniti pojavnost vsakega dela, ko lahko vidiš tudi nekaj tistega izza kulisja.
2: Prav je, da torej ob koncu tega najnega pogovora povabiva še poslušalke in poslušalce, tiste, ki se odpravljajo morda na kak izlet, pa bi ga prilagodili recimo tudi obisku Sinjega vrha, tam torej od 24. do 28. avgusta tudi 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Verjetno so umetniki kar veseli, ne? Če pridejo ljudje, malce pogledajo, kaj nastaja in z njimi delijo vtise.
3: Ja, seveda, sej to je vendarle cilj, a ne? Tudi umetnik, ko doživi en komentar, ko doživi eno refleksijo pri gledalcu, a ne? Potem je nedvomno dosežen že ta tisti etapni cilj, ko pa njegovo delo dobi nekega novega lastnika in je potem so finančna sredstva lahko namenjena pomoči ljudem v stiski, potem je pa ta simbolni krog zaključen. Zato res vabljeni na druženje z novonastalimi deli in tudi z umetniki na to osebno srečanje, ki dodatno prispeva k dojemanju vsakega posameznega likovnega dela.
2: Pa seveda tudi k nakupu kakšnega likovnega dela, in še to, da boste ob tem imeli gotovo tudi dober občutek, kajti zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami. Strokovna sodelavka kolonije, likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, hvala lepa za obisk v našem studiu.
3: Hvala tudi vam in upam na vaš obisk na četrtek na dan odprtih vrat.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče moli za poljske romarje, ki so umrli v avtobusni nesreči na Madžarskem. Papež med splošno audienco. Sakralna glasba oglasi srce, srcem brato in sester. Sveti oče pozval k prizadevanju za mir in spomnil na mučenca Findeša. Papež je prejel knjigo o Javierju, o življenju, preživetem ljubezni tudi v bolezni. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bernarda iz Klarvoja.
0: Sveti oče je s telegramom izrazil svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela tragična nesreča avtobusa s poljskimi romari na Madžarskem, ki so se vračali iz Međugorja. Življenje je izgubilo 12 oseb, 10 pa jih je utrpelo hujše poškodbe. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in je naslovljeno na škofe treh škofij, iz katerih prihajajo romarji, papež Leon 14. Izraža svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadel ta dramatični dogodek. Posebej moli za tiste brate in sestre, ki so med povratkom z romanja vere sklenili svoje zemeljsko romanje. Izroča jih Božjemu usmiljanju in priprošnji Mariji iz Čenstohove ter Gospoda prosi naj potolaži njihove družine. Vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov, znamenje očetovske bližine in krščanskega upanja. Nesreča se je zgodila v noči s 15. na 16. avgust, približno 140 km vzhodno od Budimpešte. Preiskava nesreče še poteka. Po prvih ugotovitvah naj bi voznik zaspal za volanom in zapeljal s ceste v jarek, tako da se je avtobus, na katerem je bilo 59 oseb, prevrnil na bok. Svoje sožalje in molitev za žrtve in ranjene sta izrazili tudi poljska ter madžarska škofovska konferenca.
2: Sveti oče Leon 14. je katehezo med splošno audienco v sredo 19. avgusta namenil sakralni glasbi, o kateri govori šesto poglavje koncilske konstitucije o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Glasba ni le neki okras bogoslužja, ampak je njegov del. Peti in igrati pri bogoslužju pomeni moliti, svoje srce uglasiti srcem sester in bratov ter z Bogom, pri tem pa aktivno sodelovati v obhajani skrivnosti. Na začetku splošne audience pa se je bral odlomek iz tretjega poglavja Pavlovega pisma Kolosanom.
3: Let the word of Christ dwell in you richly.
2: Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Vse modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu in vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. Kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Sakralna glasba.
4: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
2: Dragi brati in sestre, šesto poglavje konstitucije Sacrosanctum Concilium drugega vatikanskega koncila je posvečeno sakralni glasbi. V njem piše: glasbeno izročilo cerkve predstavlja zaklad neprecenljive vrednosti, ki presega druge umetniške izraze. In to predvsem zato, ker je sakralno petje, združeno z besedami, nujen in neločljivi del slovesnega bogoslužja. Sakralna glasba bo zato toliko bolj sveta, kolikor tesneje bo povezana z bogoslužnim dejanjem. Bodi si, da bo molitvi dajala lepši izraz in spodbujala ubranost, ali pa bo svete obrede obogatila z večjo slovesnostjo. Tukaj najdemo jedro koncilskega nauka, ki potrjuje in poglablja službeno funkcijo glasbe pri bogoslužju. Glasba je namreč del bogoslužnega dejanja in ne zgolj okras obhajanja.
4: Nella liturgia, cantare e suonare significa.
2: Peti in igrati pri bogoslužju pomeni moliti, svoje srce uglasiti srcem sester in bratov ter z Bogom, pri tem pa aktivno sodelovati v obhajani skrivnosti. Glasba še posebej izraža čustveno razsežnost molitve, kot pravi sveti Avguštin. Cantare amantis est, torej petje je lastno tistemu, ki ljubi. To je zelo pomembno, kaj ti pomaga, da se srce odpre za delovanje Boga v milosti in se mu pusti oblikovati. Poleg tega petje spodbuja občestvo. Skozi simfonijo glasov prispeva k povezanosti duš, presega razlike med osebami in vse združuje v slavljenju Boga. Tako postane epifanija cerkve, oprijemljivi izraz občestva, ki je del njene same narave. Iz globokega teološkega pomena sakralnega petja kot sestavnega dela bogoslužnega dejanja izhaja nekaj zahtev. Prva je, da mora, ne glede na trende ali posebne občutljivosti avtorjev, na vseh ravneh ustrezati temu, kar je najbolj primerno za določen trenutek obhajanja. Oblika mora biti, zlasti v svojem melodičnem vidiku, istočasno plemenita in preprosta, visoke glasbene kakovosti in lahko izvedljiva, še posebej, če je namenjena petju celotnega občestva vernikov. Iz istega razloga koncil priporoča, da so tudi besedila ustrezna, globoka in hkrati z lahkoto razumljiva, navdihnjena predvsem s svetim pismom, liturgičnimi knjigami in duhovnim izročilom cerkve. Nad tem je treba skrbno bdeti, da bi se spodbudilo in ohranilo živo dinamiko, ki jo izraža starodavno načelo lex orandi, lex credendi. To pomeni, da je zakon molitve tudi zakon vere. Sacrosanctum Concilium namenja veliko prostora temi aktivnega sodelovanja vernikov. Razumeti jo je treba, izhajajoči iz večjega zavedanja skrivnosti, ki se obhaja, in njene povezave z vsakdanjim življenjem, v duhu nenehnega spreobrnjenja, ki mora zaznamovati življenje vseh vernikov. Kar zadeva konkreten način, s katerim se sodelovanje lahko uresniči s posebno vlogo sakralne glasbe, konstitucija ponuja jasen odgovor. Pozornost je treba nameniti vzklikom vernikov, odgovarjanju, petju psalmov, antifonam, pesmim in sveti tišini, ter spodbujati vsakega, duhovnika in vernika, naj opravlja vse tisto in samo tisto, kar je glede na naravo obreda in liturgična pravila v njegovi pristojnosti, v harmoničnem ravnovesju med različnimi službami, različnimi opravili in trenutki tišine. Koncil na to pripisuje veliko vrednost gregorijanskemu petju, ne da bi iz bogoslužja izključil druge zvrsti sakralne glasbe. Posebna pozornost je namenjena tudi orglam, medtem ko je uporaba drugih instrumentov dovoljena, če so primerni ali jih je mogoče prilagoditi za sakralno uporabo, so v skladu z vzvišenostjo svetišča in zares spodbujajo duhovno izgradnjo vernikov. Tema, ki je blizu koncilski reformi, je inkulturacija, tudi na področju sakralne glasbe. Posebej je poudarjena pomembnost resnega upoštevanja glasbenih tradicij različnih kultur kot dela verskega in družbenega življenja ljudi. Zato se po eni strani priporoča vlaganje v ustrezno vzgojo verskega čuta pri vseh, po drugi strani pa, kolikor je mogoče, spodbujanje tradicionalne glasbe teh ljudstev tako v šolah kot pri svetih opravilih. V bogoslužnem kontekstu je posebna naloga priznana scholam cantorum, torej pevskemu zboru. Gre za pastoralno sredstvo, katerega spodbujanje je priporočeno. Njegova naloga pa je zagotavljati natančno izvajanje svojih lastnih delov v skladu z različnimi žanri petja in spodbujati aktivno sodelovanje vernikov pri petju. V ta namen je skladatelj sakralne glasbe poklican, da pozna in varuje glasbeno dediščino cerkve ter iz nje črpa navdih za ustvarjanje novih skladb za bogoslužne namene, pri čemer spoštuje sodobne občutljivosti in raznolike kulturne tradicije, da bi očistil bogoslužje slogovnih napak, slabih oblik izražanja, površne glasbe in besedil, ki niso primerna za veličino obhajanega dejanja, da bi zagotovil dostojanstvo in dobroto oblike liturgične glasbe. Zaradi vseh teh razlogov koncilski očetje priporočajo, naj se spodbujata formacija in izvajanje sakralne glasbe v semeniščih, novicijatih ter v študijskih domovih, pa tudi v drugih katoliških zavodih in šolah, Glasbenikom in pevcem pa naj se zagotovi trdna liturgična formacija.
4: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
2: Dragi bratje in sestre, cerkveni očetje so visoko ocenili bogoslužno petje, simbol cerkvenega občestva. Zato lahko zaključimo s temi lepimi izrazi svetega Ignacija Antiohijskega. Vi, drug za drugim, postanite zbor, da boste v harmoniji in uglašeni z Božjim tonom v enotnosti ter v sozvočju po Jezusu Kristusu peli očetu, da vas bo slišal in po dobrih delih, ki jih opravljate, spoznal, da ste udje njegovega sina.
4: Dalle opere buone che realizzate, riconosca che siete membra del figlio suo.
0: Med pozdravi italijanskih romarjev ob koncu splošne audience je papež Leon XIV. Vse navzoče povabil, da bi v sebi vedno razvijali pristno zavest o miru.
4: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso.
0: Iskreno se zavedajte, da je mir dragocena in pomembna dobrina, ter da je za to, da bi ga uresničili, potrebno močno in XIII. Vse navzoče povabil, da bi v sebi vedno razvijali pristno zavest o miru.
4: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso.
0: Iskreno se zavedajte, da je mir dragocena in pomembna.

0: Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Isti dan obhajamo tudi bogoslužni spomin Vladislava Findiša, duhovnika in prvega Poljaka, ki je bil razglašen za blaženega kot mučenec komunističnih preganjanj.
1: Durante il Concilio Vaticano II.
0: Med drugim Vatikanskim koncilom je duhovno podpiral njegovo delo in vernike vključeval v tako imenovano koncilsko delo dobrote z dejanji karitativnosti in moralne prenove. Naj nas njegovo pričevanje spominja, da se civilizacija ljubezni gradi z odpuščanjem in s premagovanjem zla z dobrim.
1: Perdonando e vincendo il male con il bene.
2: Do zadnjega trenutka Elizabeth Argemi ni vedela, ali bo imela priložnost govoriti s papežem Leonom XIV. Od torek 18. avgusta v Castel Gandolfu, ko je papež zapuščal apostolsko palačo, da bi se vrnil v Vatikan, se je srečanje zgodilo nepričakovano. Papežev avto se je ustavil, Leon XIV. Je spustil okno in je spregovoril z besedami, ki se še vedno ganjeno spominja. Povej mi. Argemi, medicinska sestra v bolnišnici Icov v Barceloni, je izkoristila te kratke trenutke, da mu je dala izvod knjige Učiti se umreti, da bi živel, ki zbira pričevanje njenega brata Javierja Argemija, ki je trpel za mišično distrofijo in je lani umrl v starosti 29 let. Bil je brat, ki je zelo ljubil življenje, je pojasnila. Javier je pogosto govoril, da se je čutil ljubljenega, in da je tudi druge zelo ljubil. Zanj je ta ljubezen dajala smisel njegovemu obstoju. Bolezen je zaznamovala njegovo življenje, a ga ni zmanjšala. Po besedah njegove sestre je Javier lahko spremljal in pomagal mnogim ljudem. Po njegove smrti so mnogi prišli na njegov pogreb. Bilo je zelo sveto življenje, je dejala Elizabeth. Izmenjava z Leonom XIV. Je trajala le nekaj trenutkov, a je ostala vtisnjena v srce Elizabeth. Papež je vzel knjigo s posvetilom in jo poslušal. Pozorno me je pogledal z naklonjenostjo, kot oče hčer. Argemi je knjigo želela dostaviti papežu v Barceloni, a na koncu ni mogla. Srečanje v Castel Gandolfo je omogočilo uresničitev te želje, ki ima poseben pomen. Papežu prineste pričevanje mladeniča, čega življenje je zaznamovala bolezen, a tudi preprosto prepričanje, da vrednost obstoja ni odvisna od razmer, v katerih človek živi, temveč od sposobnosti ljubiti in biti ljubljen. Elizabeth Argemi se spominja svoje izkušnje med papeževim apostolskim potovanjem v Španijo junija letos. Pozorno je spremljala različne dogodke, sodelovala pri bdenju in bila tiste dni na ulicah Barcelone. Za njo je eno osrednje sporočil tega potovanja na temo Dvignite pogled, izhodišče za nadaljevanje Ksaverjeve zapuščine. Pogled, ki ga hrani odnos njenega brata z Jezusom, našim prijateljem in našo ljubeznijo, je lahko lekcija za vse. Molitev, zakramenti in evangeli so za Elizabeto sestavni del njene vsakodnevne poti. Prav tako tudi sledenje papežu skozi audience, njegova pisanja in njegove besede. Argemi verjame, da sredi izzivov današnjega sveta pričevanje njenega brata vsebuje prav to povabilo. Pogledati onkraj bolezni in stisk ter odkriti, kaj lahko da življenju smisel. Elizabeth se je odločila, da bo še naprej delila Ksaverjevo zgodbo. Pričevanje, ki je doseglo tudi papeža Leona XIV. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bernarda iz Clairvauxa. Danes bi rad spregovoril o svetem Bernardu iz Clairvauxa, ki ga imenujemo tudi zadnji med cerkvenimi očeti, ker je v 12. stoletju še enkrat obnovil in ponavzučil veliko teologijo očetov, ter predstavil dva osrednja vidika bogatega Bernardovega nauka, zadevata Jezusa Kristusa in Marijo, njegovo presveto mater. Njegova skrb za globoko in življenjsko soudeleženost kristjana pri Božji ljubezni v Jezusu Kristusu ne prinaša novih smernic v znanstvenem področju teologije, vendar pa upad iz Clairvauxa na vse odlično priliči teologa kontemplativcu in mistiku. Samo Jezus, poudarja Bernard, spričo zapletenih dialektičnih razmišljanj tistega časa, samo Jezus je med za usta, pesem za uho, veselje za srce. Prav od tod prihaja naziv, ki mu ga je dalo izročilo, namreč doktor Mellifluus. Njegova hvalnica Kristusu teče kot med. V utrudljivih bitkah med nominalisti in

realisti, dvema filozofskima tokovoma tistega časa, se opati sklervoja ne naveliča ponavljati, da je eno samo ime, ki kaj šteje, in to je ime Jezusa iz Nazareta. Suha je vsaka duševna hrana, če ni namočena s tem oljem. Neukusna, če ni začinjena s to soljo. Kar pišeš, je zame čisto brez okusa, če ne bom tam prebral imena Jezus. In zaključuje, ko razpravljaš ali govoriš, nima nobena stvar zame nobenega okusa, če v njej ne slišim odmevati Jezusovega imena. Za Bernarda je pravo spoznanje Boga v osebnem in globokem izkustvu Jezusa Kristusa in njegove ljubezni. In to, bratje in sestre, velja za vsakega kristjana. Vera je, predvsem osebno in globoko srečanje z Jezusom, je izkustvo njegove bližine, njegovega prijateljstva, njegove ljubezni. Samo tako se naučimo vedno bolj ga spoznavati, ga ljubiti in mu vedno bolj slediti. O, da bi se to zgodilo vsakemu od nas. V slavnem govoru na nedeljo v osmini v nebovzetja sveti opat z ognjevitimi izrazi opiše Marino tesno soudeleženost pri odrešilni žrtvi njenega sina. O, sveta mati, vzklika. Zares ti je meč prebodel dušo. Tako silna bolečina je presunila tvojo dušo, da te lahko upravičeno kličemo več kot mučenka, ker je v tebi soudeleženost pri trpljenju sina v silovitosti daleč presegla trpljenje telesnega mučeništva. Bernard ne dvomi, po Mariji smo privedeni k Jezusu. Jasno pa potrjuje Marino podrejenost Jezusu, kot je to v temeljih tradicionalne mariologije. Osrednji del govora pa tudi pripiše Mariji posebno mesto v zveličavni zgodovini in to zaradi posebne soudeleženosti matere pri sinovi daritvi. Ni brez razloga, stoletje in pol po Bernardovi smrti v zadnjem spevu božanske komedije Dante Alighieri postavil na ustnice medonosnega doktorja vzvišeno molitev Mariji. Devica, mati, sino hči prelepa in kot nišče ponižna in visoka, ti dopolnitev Božjega si sklepa. Ta razmišljanja za ljubljencev Jezusa in Marijo še danes odrešilno izzivajo ne le teologe, ampak vse vernike. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da se pridružimo redovnim sestram, hčeram Marije Pomočnice pri molitvi svetlega dela rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si naša pot.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si naša resnica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si naše življenje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščan v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščan v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščan v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščan v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščan v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščan v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščan v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, skori se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas pekenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečano bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v šnjavo, namreč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
1: posebej naše tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki se v nebesih posvečena bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se smili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Gospoda, jim večni mir in pokoj,
1: in večna luč naj jim sveti,
6: naj počivajo v miru.
1: Amen.
6: Marija, pomoč kristijanov,
1: prosi za nas,
6: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Edvin Fliser.
1: Jo prosi Marija, poznamo
0: Elvis Presley.

0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Nocoj ob 20.
1: Dobro jutro, 35 minut po 6. Poročila, ki so pred nami, je pripravil Marcel Krek. V aferi Fotopap je včeraj na ljubljanskem sodišču potekalo nadaljevanje predobravnavnega naroka, ki se ga je tokrat osebno udeležil obtoženi Dušan Smodej. Obtožen je dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, povzročitve telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Včerajšnje dogajanje za zaprtimi vrati se je končalo izjemno hitro. Obramba in tožilstvo pa sta sodišče zapustila brez izjav. Sojenje se odvija 4 leta po prvih anonimnih in resnih očitkih na spletu. Javnost pa je izključena zaradi zaščite dveh oškodovank. Ena je bila v času kaznivega dejanja mladoletna. Policisti so na območju Kočevja v zadnjih dneh obravnavali 2 prijavi streljanja ter vpletenim zasegli 2 pištoli. V ponedeljek zvečer je moški na zasebni zabavi večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. V torek pa so pri mladoletniku v Dolgi vasi zasegli signalno pištolo, ki je bila na videz podobna pravemu orožju. Zoper kršitelja sledita ustrezna postopka. Policisti pa ob tem opozarjajo, da tudi nepremišljena uporaba plašilnih in signalnih pištol med občani povzroča preplah ter lahko vodi do nevarnih posledic. Po besedah direktorice Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Irene Leonide Krop, zlate trsne rumenice na trtah se ne bo dalo več izkoreniniti. Vodja selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci Tanja Vaupotič pa je naštela vrste, ki so na bolezen odporne. Povedala je tudi, da se je trgatev na vzhodu in severovzhodu države začela že v tem tednu.
2: Tolerantne sorte, ki so vpisane v trsni izbor, to pomeni, da se smejo saditi, so solares, potem muskares, johaniter, sauvignon gris in rdeča monarh. Trgatev naših konci so se začele v tem tednu, potem pa je verjetno tam med 25. avgustom in 10. septembrom pričakovati glavnino trgatve.
1: Na dnevu odprtih vrat selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci so sicer včeraj v vinogradih podjetja Puklavec Family Vines v Radomrščaku med drugim predstavili še uporabo digitalnih rešitev v vinogradih, razvoj in širjenje tolerantnih sort ter tudi letošnjo trgatev, ki je zaradi sušnega vremena bistveno zgodnejša. Danes bodo v Ljubljano pripotovali košarkarski zvezdniki ameriške ekipe Los Angeles Lakers. Luka Dončić se bo s klubskimi soigralci sprehodil po središču prestolnice. Ogledal si bo tudi Bled. Jezernike v 4 dneh v Sloveniji čaka tudi nekaj lažjih treningov. Zvečer in ponoči je bilo po državi delno jasno, jutranje temperature so od 14 do 22 stopinj. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodni k obmorju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na sončno vreme, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji ob 5. uri, Ljubljana jasno, 24 stopinj, Maribor 18, Koper 27, piha jugovzhodnik v sunkih do 22 km na uro, Novo mesto jasno 22. Celje 24, Ptuj 25, Murska Sobota jasno 25, Ajdovščina 21, Logatec 20, Metlika 19 stopinj, Gornji Grad 24, Ravne na Koroškem 17, Rogaška Slatina 24, Babno Polje 17 in Kredarica delno oblačno 11 stopinj piha severozahodnik v sunkih do 58 km na uro. Na primorski avtocesti je zastoj pred Ravbar komando proti Kopru. Pred Ravbar komando v smeri proti Kopru poteka promet samo po enem pasu zaradi okvarjenega tovornega vozila. Popolnoma je zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim in sicer bo ta popolna zapora iz četrtka na petek med 22. in 5. zjutraj. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru ponovno odprt, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Ura je 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Dobro jutro, kresno noč smo pustili že kar za seboj, pred nami bolj blizu enako noči, ki bo prišlo sredi oziroma v drugi polovici septembra. Danes je 20. avgust in danes goduje sveti Bernard, veliki učitelj duhovnega življenja, ki je v tišini in premišljevanju pravzaprav našel moč za delovanje. Vse svoje znanje in razumevanje svetega pisma je zapisal, sem si pridobil večji del v gozdovih. Naj nas ta misel spomni, da se res tiste najgloblje stvari rojevajo v trenutkih tišine, zbranosti, notranjega miru in tega vam v današnjem četrtku tudi želiva. Mar Gazvoda in Blaž Lesnik, ki vas lepo pozdravljava. 45 minut je in seveda upanje je tisto, ki nas pelje naprej. Tudi v tale nov dan, ki je pred nami. Dobro jutro.
1: Pusti, kar se ni zgodilo.

0: Da bo dan nasmejan.
1: A je učiteljica res zaradi tvojega vedenja v šolo poklicala tvojega očeta?
2: Ja, res je.
1: Ja, kaj je bilo pa potem?
2: Ja, potem je zaradi očetovega vedenja poklicala še mamo.

Tako Savinjski dolini ansambel Obisk, danes se obeta postopni vremenski preobrat, plohe in nevihte bodo pozno popoldne in zvečer zajele, najprej zahod se širile v notranjost in tudi zato previdnost vsem, ki kampirate ali se zadržujete pri hudourniških strugah, zlasti na zahodu lahko zaradi suhih tal hitro narastejo meteorne vode in hudournikih. Po izračunih modelov bi do sobote zvečer v zahodni polovici države lahko padlo od 30 do 80 mm padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Seveda, prepotrebne padavine pa vendarle, ko se to zgodi tako hitro in ob zbitih suhih tleh, hitro tudi odteče. 45 minut, dobro jutro, gledamo torej proti nebu in čakamo presenečenje.

12. stoletje zgodovinarji imenujejo kar Bernardovo stoletje. Kako to in kako ga je zaznamoval današnji svetnik, ki je živel v tem stoletju 1090 do 1153, pa v nadaljevanju po skladbi, torej nekaj utrinkov iz življenja svetega Bernarda.

0: Svetnik za vsak dan.
1: August, Bernard, opat in cerkveni učitelj. Bernard se je rodil leta 1090 visokemu burgundskemu plemiču na gradu Fontaine pri Dijonu. Fant je bil izredno bister, živahen in lep in vsi so mu napovedovali sijajno prihodnost. Nekaj časa je živel malo bolj posvetno, potem pa se je ob spominu na mater, ki jo je zgodaj izgubil, zresnil. Ko mu je bilo 22 let, je sklenil, da bo služil le Bogu. Na okolico je imel tak vpliv, da so njegovemu zgledu sledili 4 bratje in 30 drugih plemičev. Leta 1112 so potrkali na vrata strogega samostana Sito, latinsko Cistercium, odtod tudi ime reda Cistercijani. Življenje tukaj je bilo trdo, 6 ur na dan molitev, 6 ur fizično delo, 6 ur duševno delo, 6 ur spanja. Ko je Bernard tomahoval, se je spodbujal: Bernard, čemu si prišel? Bernard in tovariši so redovno življenje vzeli za res in to je pritegnilo mnoge posnemovalce. Kmalu so morali ustanoviti 2 nova samostana. Leta 1115 je bila ustanovljena opatija Clairvaux in 25-letni Bernard je postal opat. Samostan je stal sredi gozda in Bernardu je tišina izredno ugajala, saj je lahko nemoteno premišljeval. Iz premišljevanja je zajemal duhovno moč, ki je razgibala vso tedanjo Evropo. Vse znanje, vse razumevanje svetega pisma, globlje prodiranje v njegov večkrat tako skriti pomen, je zapisal: sem si pridobil večji del v gozdovih. Bernard je kmalu zaslovil ne le v svojem redu, ampak tudi izven njega. Napisal je ogromno govorov, pisem in pesnitev, ki so jih dolga stoletja prepisovali in poznaje tiskali, ker so bili priljubljeno vzgojno branje. Iz njih odseva Bernardova zatopljenost v Boga, izredno poznavanje svetega pisma in čut za potrebe časa. Odlikuje jih lep, uglajen in blago zveneč jezik. Zato so mu dali naslov Medonosni učitelj. Čudoviti so njegovi govori o Materi Božji. Umrl je 20. avgusta leta 1153 v Clairvauxu. Za svetnika je bil razglašen leta 1174. Leta 1830 pa mu je bil podeljen naslov cerkvenega učitelja. Sveti Bernard je predvsem učitelj duhovnega življenja.

0: Vam želi dobro jutro, tudi s pogledom v radijski napovednik. 6 je bila ura, torej čas, da pogledamo, kaj boste danes, spoštovani poslušalci, slišali v programu Radio Ognjišče. Čez 2 uri bo na sporedu svetovalnica. Kako ravnati po piku čebele ali ose? Gre za običajno reakcijo, kaj storiti in kdaj gre za nevarno stanje? Kateri so znaki anafilaksije in kaj to sploh je? Kdo sodi med bolj ogrožene posameznike in kako se lahko zaščitimo? Na ta in tudi vaša vprašanja bo v svetovalnici odgovarjal specialist interne medicine, pneumologije in alergologije dr. Mitja Košnik, danes ob 8. uri. V rubriki Ni meje za dobre ideje bomo skočili na Ljubljansko fakulteto za elektrotehniko, kjer se odvija že 27. poletni tabor inovativnih tehnologij. Približno 100 mladih v delavnicah sestavlja električno kolo, izdelujejo Bluetooth zvočnik in preprost generator električne energije, programirajo pa tudi robote. Prisluhnite ob 9. in 20 minut. Ob 10. in 15. bodo kulturni utrinki, ob 11. in 15. pa oddaja Zelena dežela. Gostili bomo doktorja Jožeta Podgorška, predsednika največje kmečke stanovske organizacije, in pojasnil bo več kot 20 predlogov, ki jih je Kmetijsko-gozdarska zbornica podala za reševanje težav, ki jih povzroča katastrofalna suša. Prisluhnite 15 čez 11. Ob 17. Via Pozitiva. Poletja še ni konec, nekateri na dopust šele odhajajo. V oddaji bomo predstavili regijo, v kateri smo po 2 urah vožnje. Nam bližnja soseda v osrčju gora, voda in čistega zraka, regija Murau na avstrijskem Štajerskem je polna pohodnih in kolesarskih poti, zgodovine, gradov, rek, idilične narave in pivovarske, lesne ter kulinarične tradicije. Prisluhnite reportaži ob 17. v ponovitvi pa ob polnoči. Edwin Flisser, Elvis Presley, Roku Granata, Tereza Kesovje in drugi vam bodo polepšali četrtko večer v oddaji Zim zeleno glasbo ob radijskem ognjišču ob 20. uri. Razočaranje ob prihodu v vas je bilo za voljo hude poti še težje. Poglavar je bil sicer prijazen, toda Baraga je že kmalu videl, da je žganje tu že opravilo svoje delo. Alkohol je hudič na obeh straneh velike luže. Več pa v radijskem romanu. Ob 21. in 40 minut lepo vabljeni k poslušanju novega dela.
1: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove 5. simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 Hz, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
2: Audio BM.
3: V Bohinju na 92,6 MHz.
0: 6 in 5 minut bo ura, tako glavne postaje današnjega dne smo predstavili, zdaj pa gremo lepo po vrsti. Tudi z glasbo bomo obogatili današnji dan. Brigita Pintar in Lea Boršič v naši družbi, kdo še veruje?

86 let mineva od ustanovitve tezejske skupnosti v Franciji. Danes pa se bo začel tudi 25. Tartinjev festival s koncertom baročnega orkestra Savarja iz Budimpešte. To sta dva dogodka, eden iz zgodovine, eden današnji, ki sta povezana z 20. avgustom. Zdaj pa pogledamo, kakšen bo vremensko današnji četrtek. Ja, slišimo grmenje, tudi to nas čaka pozno popoldne oziroma zvečer. Najprej v hribovitem svetu zahodne Slovenije, danes primerljivo do pretežno oblačno, tam so že možne posamezne plohe in nevihte, drugod pa bo še sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa kot rečeno plohe in nevihte, tudi drugod pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, dnevne temperature na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 34 stopinj. V noči na četrtek se bodo krajevne padavine oziroma na petek se bodo krajevne padavine okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države ter se ob tem tudi postopno slabele po noči, se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Na štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Napoved popolne zapore na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim, torej popolna zapora bo iz četrtka na petek med 22. in 5. zjutraj. Zaprta pa bo tudi vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino in sicer v obe smeri. Od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka predvidoma do 5. ure zjutraj.

Branka Kraner, to je skladba predstavljena na festivalu Vesela jesen davnega 1977. leta. No, 44 let še prej pa so pri nas odprli prvo letališče. Kaj menite, kje je bilo to prvo letališče? Po prvi svetovni vojni je bilo najprej ustanovljeno jugoslovansko podjetje za zračni promet Aeroput. Prva redna proga je bila med Zagrebom in Beogradom, v Sloveniji pa smo za potniški promet uporabljali vojaško in športno letališče v Šiški. Z odprtjem letališča v Polju pa je stekel letalski promet do Zagreba in Beograda, že naslednje leto tudi do Celovca in na Dunaj. Po drugi vojni so ga nekoliko modernizirali in ga uporabljali vse do leta 1964, to pa je letnica odprtja letališča na Brniku. Torej, javni zračni promet se je začel pri nas v Polju pri Ljubljani leto 1933.

Sonce je ušlo pred 10 minutami ob 6:08, zašlo pa bo 8:02 zvečer. Dan je tako že krajši od 14 ur, torej traja 13:54 in v današnjem dnevu zasedajo posebno mesto Bernardi in Bernarde. Vse najboljše ob godu želimo. Kar smo s Kristusovim imenom okrašeni kot kristjani, zato ker smo, je nujno potrebno, da živimo tako, da to ime ne bo pomenilo za nas laži, ampak ga bo naše življenje potrjevalo s pričevanjem. To je stavek svetega Bernarda iz Clairvauxa za spodbudo, pa ne samo Bernardam in Bernardom. 6:20.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dežurni meteorolog Timotej Kozelj je z nami, 6:23 minut. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Smo pred vremenskim obratom, torej pričakovane, dolgo pričakovane padavine prihajajo, vendarle zdaj le nas zanimajo seveda. Malce več podrobnosti bi radi izvedeli, kje, kdaj, koliko.
2: Ja, pred nami je v bistvu kar tak pester dan, oziroma vsaj bolj v popoldanskem večernem času, bo kar pred nami pestro vremensko dogajanje. Nekako na zahodu bodo nekako že, oziroma zahod in severozahod države, bo nekako že dopoldne, pozno dopoldne bodo že možne kakšne občasne posamezne plohe in pa nevihte. Tam bo tudi bolj spremenljivo do pretežno oblačno vreme, sicer proti vzhodu pa bo danes še tako bolj sončno, s tem, da bo občasno kakšna povečana oblačnost. Ob tem bo tudi na vzhodu še dokaj vroče, nekje od 29 pa do 34 na severozahodu, pa ob tem oblačnem vremenu pa bolj sveže, tam pa okoli 25. Potem pa, če greva k glavnemu delu vremenskega dogajanja, torej k nevihtam, nekako bodo sredi dneva in popoldne, kot rečeno, zahod in severozahod najbolj izpostavljen, ampak tudi drugod po Sloveniji je pa možna kakšna, da nastane kakšna posamezna ploha in nevihta tudi drugod po Sloveniji, sicer pa tisto glavno vremensko dogajanje pa bo se nekako dogajalo v večernem času, pozno popoldne oziroma v večernem času, ko se bodo nekako te nevihte tudi v severni Italiji, v sosednji severni Italiji razživele in bodo te se pomikale tudi proti našimi kraji. In bodo, kot kaže trenutno, tudi prišle nekako vso Slovenijo, ampak bodo ob tem tudi proti vzhodu, ko bodo se pomikale proti vzhodu Slovenije, pa postopno slabele. Ampak ob tem prehodu teh neviht bo odvisno seveda, a se bodo organizirale, a nas bo prišel tak večji obsežen sistem neviht in ob tem je možno tudi, da so vmes tudi močnejše nevihte, seveda bodo možni nalivi in pa odvisno od tega, kakšen sistem, kako obsežen, pa bodo možni tudi seveda sunki vetra. Tako da vsekakor nas čaka tak malo bolj
1: pestra noč, ne?
2: Tako, ja. Ko bo ta nevihtni sistem nekako nas prišel v večernem času, se bo nekako v večjem delu Slovenije nekako bolj umirilo, vendar na severozahodu oziroma na severu države pa se bo to nevihtno dogajanje nadaljevalo tudi v noč na petek. Potem pa v petek pa nas čaka nekako druga runda, se pravi druga runda neviht, te se bodo nekako dopoldne na zahodu spet začele pojavljati in nekako sredi dneva in popoldne pa se bodo razširile, kot trenutno kaže, nad večji del Slovenije in nekako proti večeru oziroma v noči na soboto pa zaenkrat kaže, pa da se bo potem to nevihtno dogajanje postopno umirilo in da bodo padavine postopno ponehale. Zdaj nekako kaže, da bo največ padavin padlo vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, s tem, da bi izpostavil severozahod države. Modeli namigujejo, da bi tam res spadlo največ padavin v teh dveh dogodkih. Proti vzhodu države pa bo količina padavin kar hitro se manjšala in nekako največ oziroma najmanj padavin pa pričakujemo proti vzhodu države oziroma proti skrajnemu severovzhodu države. Tam pa bi se nabralo le nekaj milimetrov, medtem ko na severozahodu pa kar precej padavin. Zaradi tega bomo verjetno izdali tudi danes še vremensko opozorilo, oranžne stopnje, predvsem zaradi neviht, mogoče tudi zaradi nalivov, kako točno pa bomo še videli in bomo seveda v tem jutrnem času oziroma dopoldanskem času še izdali. Vsekakor pa previdnost ne bo odveč danes popoldne in zvečer, namiguje se, kot rečeno, kar pestro vremensko dogajanje.
1: Padavine, nevihte, kaj pa veter?
2: Ja, tudi veter ob tem, predvsem ta večeren del, ko bodo te nevihte potovale oziroma ko bo nas ta bolj obsežen nevihtni sistem prišel, bodo možni tudi sunki vetra, nekako predvsem tudi ob obali, tam kjer je ravnina, lahko pričakujemo tudi močnejši oziroma okrepljen veter ob teh nevihtah. Seveda bo odvisno, kako močen bo ta nevihtni sistem, če bo bolj blag, seveda manjši sunki veter, ampak če bo pa to res šlo za bolj okrepljen nevihtni sistem, pa bo možno tudi, bodo bo možni tudi močnejši sunki veter.
1: Ja, torej pestro, kot ste rekli, zdaj še na koncu preletiva nadaljevanje, ko se bo vreme umirjalo, sobota, naj bi se padavine nekako unesle, čeprav so še možne. Ne?
2: Ja, v bistvu ta glaven del padavin bo vsekakor mimo, ampak sobota še kaže na tako bolj oblačno vreme, vsaj zmerno oblačno, no, nekako več sonca bo recimo da na Primorskem, v notrnosti pa bolj tako oblačno in tudi predvsem bolj v notrnosti Slovenije se bodo še občasno pojavljale kakšne krajevne padavine, ampak ne bodo pa zdaj takšne kot recimo danes in pa jutri v takšnem smislu, da bi bile bolj intenzivne, ampak res tak ki bolj rahle občasne padavine in tudi ne bo več šlo bolj za nevihte, ampak bolj kakšne plohe oziroma bolj tak rahel dozmeren dež.
1: Sonca torej ne bo še prav veliko, nekaj več pa v nedeljo.
2: Prav imate. V nedeljo pa vsem kaže, da se bo potem razjasnilo in kaže tudi na bolj sončno vreme. Zdaj kakšne občasne krajevne padavine so možne popovdne v gorah, sicer pa ne kaže na v nedeljo več na padavine, tako da kakšno sončno vreme spet v nedeljo. Se bo pa ob vsem tem vremenskem dogajanju bo podošle tudi temperature postopno navzdol, tako da danes še vroče na vzhodu oziroma v notranjosti Slovenije, tam od 29 pa do 34, potem pa vsaj tih 30-ic v notranjosti pa zdaj nekako do torka oziroma srede pa ni več videti in bodo tam neki malo nad 25.
1: Hvala lepa za tole malce daljšo napoved, vendarle, kadar pride takle obrat, je seveda tudi besed več.
2: Tako je, res.
1: Lepo zdrav in vse dobro. Takole Timotej Kozel z Agencije za okolje in prišli smo že do naših drugih jutranjih poročil. 36 minut pol sedmih poročila je pripravil Marcel Krek. Jedrska elektrarna Krško je v noči na včeraj znova povečala moč reaktorja na 100%. Ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, je namreč 6. avgusta moč reaktorja delovala zmanjšano na 80%, da bi omejili svoj vpliv na reko Savo. Tudi v tem obdobju bo še naprej uporabljala celoten sistem hladilnih stolpov. Predsednik uprave Krške nuklearke Gorazd Pfeifer.
3: Nadaljne izboljšanje meteoroloških razmer, ko se je dodatno ohladilo ozračje in so se znižale temperature vode rek, je omogočilo, da je nuklearna elektrarna včeraj zvečer dvignila moč reaktorja na polno moč. Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save.
1: Kazen 6 let in 3 mesece zapora izrečena Samirju Šiljiču za smrt novomeščana Aleša Šuterja je pravnomočna. So včeraj potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu in potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega. Šiljič je konec maja krivdo priznal. Po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, mu je sodišče izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker je imel predtem že 2 pogojni obsodbi, mu je določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Na izrek kazni se ni pritožil nihče. V Združenju novinarjev in publicistov podpirajo napovedani spremembi zakonov o medijih ter o RTV Slovenija, ki jo vlada načrtuje do konca leta. Ob tem pa pozivajo k več ključnim popravkom. Po njihovem mnenju je treba Agenciji za varstvo konkurence zagotoviti ustrezna sredstva in pooblastila za razkrivanje skritega lastništva ter preprečevanje nedovoljene medijske koncentracije.
4: Če mi želimo, da bo ta ureditev zares zaživela, je treba AVK zagotoviti denar, pa tudi ljudi. Smiselno bi bilo ustanoviti poseben oddelek, ki bi se ukvarjal izključno z nalogami, ki jih agenciji nalaga nov zakon o medijih. Po oceni same AVK bi pa za učinkovito izvajanje teh nalog potrebovali najmanj 500 000 evrov na leto.
1: Je povedal Luka Svetina, predsednik združenja, ki se zavzema tudi za večjo pluralnost sveta RTV Slovenija, strožjo zaščito novinarskih virov ter lažji dostop do državnih sredstev za nove medije, medtem ko financiranju velikih medijskih hiš nasprotujejo. Na kratko, o vremenu, danes bo na zahodu spremenljivo oblačno, stajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Najvišje temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo pa bo večinoma sončno, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Preglejmo temperature. Ob 6 v Ljubljani jasno 24 stopinj, Maribor 18, Koper 26, piha jugovzhodnik v sunkih do 23 km na uro, Novo mesto jasno 20, Celje 24, Ptuj 25, Murska Sobota jasno 24, Ilirska Bistrica in Logatec 20 stopinj. Trebnje 17, Kranj 19, Ravne na Koroškem 16, Podčetrtek in Babno Polje 20 ter Kredarica, delno oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 43 km na uro. Na štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana. Popolna zapora na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim bo iz četrtka na petek med 22. in 5. zjutraj. Zaprta bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote od 5. do ponedeljka predvidoma do 5. ure. Na gorenski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22. od 6. ure do 23. augusta do 18. ure. Zdaj pa je 6:36.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
7: Dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
8: Ob žabjem kraku bo kura 7.
9: Pip, pip, pip, pip.
7: Ste res slišali prave informacije?
10: Slušni aparati
11: Videx.
10: Že 50 let.
12: Vedno odlašate do zadnjega trenutka?
11: Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Na 89,1 MHz.

Takole je Oto Pestner, preden za oseniki odplujemo po sinjem morju z belimi jadri, pa k športni novici za navdušence nad športom, nad nogometom. Seveda danes bo v ospredju košarka, slovenski zvezdnik Dončić bo gostil ekipo Los Angeles Lakers, torej jezerniki bodo odšli tudi ob jezero, Blejsko jezero, ampak kot rečeno, rezultat včerajšnje tekme v Bratislavi, domači nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov igrali neodločeno z 1-1 proti domačemu Slovanu. Povratna tekma, odločilna bo, jih čaka v Knežjem mestu naslednjo sredo. 46 minut, zdaj pa z belimi jadri naprej.

Ja, do noči smo prišli, zdaj le pa gremo v leto, ko je bila ustanovljena Tezejska skupnost, 20. avgust 1940, ko je brat Rože prispel v vas Tezej, francosko vasico, in se tam naselil. Sama skupnost se je nato oblikovala postopoma, prvi bratje so se mu pridružili pozneje. In zanimivo, kako se povezujejo dogodki prav danes, ko goduje sveti Bernard. Lahko omenimo tudi, da je bilo prvo srečanje brata Rožeja v Stični 19. septembra 1981, 5000 mladih, 240 duhovnikov. Po maši jih je nagovoril brat Rože Šuc in to srečanje velja tudi za začetek tradicionalnih srečan mladih v Stični, bliža se tudi letošnje. Takole, z mislijo na Tezej, na vsakoletno novoletno srečanje, pa tudi poletne tedne, ko se tam združijo številni mladi iz vseh koncev Evrope, zdaj le skladba ob 6:47 minut, Tezejski napev Ubogi, radujte se.

Prav o nebeškem kraljestvu govori današnji Evangelij po Mateju. Jezus ga v priliki primerja s kraljem, ki je napravil svatbo svojemu sinu in poslal služabnike klicati povabljene na svatbo, pa niso hoteli priti, zato naroči: pojdite na križišča in povabite na svatbo kogarkoli najdete. Tako odlomek iz knjige knjig Tijana Zdele v skladbi z enakim naslovom 6:51 minut, potem pa že duhovna misel v letu svetega Frančiška smo.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 20. avgust. Pravični so kot zvezde na nebu.
2: Prvi pisec življenjepisa svetega Frančiška Tomaž Čelanski je o svojem redovnem začetniku zapisal, da je žarel kot bleščeča zvezda v temačni noči. Tako žarijo vsi, ki so pravični. Ne svetijo sami. Žarijo, ker njihove čiste duše odsevajo svetlobo sonca, Boga, ki je izvir vsega. Svetlobe, sonca in nas, ki se k njemu vračamo, da ga bomo nekoč gledali v večnosti. Razumni se bodo lesketali, kakor sijaj neba, je zapisal prerok Daniel. Kdor je torej razumen, ne maže svoje notranjosti s temo, in če jo umaže, je ne prekriva z belim oblačilom, da bi prekril črnino, saj mora to vedno znova početi, ker črnina vedno znova prepoji belino. Razumni madež namaka v dobrih delih, v prijaznih pogledih in v ljubezni do vsakega bližnjega, dokler ne izgine in njegova notranjost spet zasije v ocevu svetlobe sonca, Boga. Tako izpolni svoj najvišji smisel, postane luč v temi drugim, da ne tavajo v temi in bodo nekoč z vsemi svetimi, kot je obljubljal sam Jezus. Pravični, svetili kakor sonce v kraljestvu svojega očeta.

Dobar dan in tistim, ki ste že zgodaj vstali, tistim, ki ste pravkar v naši družbi, seveda dobro jutro, 7 in 9 minut bo ura za šepetaj. V tišini, v samoti pridemo bližje Gospodu. To je misel tudi svetega Bernarda iz Clairvauxa, ki danes praznuje, goduje vsem Bernardom in Bernardkam vse najboljše. Mi pa gledamo proti 8 uri. Kako ravnati po piku čebele ali ose? In kateri so znaki, ko je treba nujno poiskati pomoč? Le dve vprašanji, tudi vaša bodo prišla na vrsto. Dr. Mitja Košnik bo naš gost, specialist z Golnika, lepo vabljeni k sodelovanju ob 8. Veliko besed je že bilo in veliko jih še bo vremenu, kajti prihaja preobrat in takrat se veliko dogaja, torej danes najprej spremenljivo do pretežno oblačno v zahodnem svetu, pa hribovitem seveda drugoče sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne plohe in nevihte in temperature od 29 do 34, le na severozahodu bodo nekoliko nižje, 25 stopinj. No, potem pa tisti glavni pas neviht in padavin prihaja zvečer proti noči na petek. Padavine se bodo okrepile in se razširile proti vzhodu države ter ob tem postopno slabele. Jutri večinoma oblačno, dopoldne na zahodu spet padavine z nevihtami in sredi dneva ter popoldne tudi drugod po državi. V soboto zmerno oblačno vreme, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani prav tako zastoj. Na Primorski avtocesti počasneje gre na relaciji Vrhnika Ljubljana ter še Dolenjska avtocesta zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerski avtocesti ovira promet na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani.

0: Godci so zaigrali, preden pa pride težko pričakovani dež in padavine, odhajamo na zakraselo visokogorsko planoto v Kamniško-Savinjskih Alpah. Jutri pravzaprav doživetjih narave, zdaj lepa kratka napoved. Z Veliko planino je namreč tesno povezano ime arhitekta, grafika, kartografa, alpinista in še bi lahko naštevali tudi enega najtesnejših sodelavcev arhitekta Jožeta Plečnika. Gore so bile njegov drugi dom, izstopa Velika planina, za katero je Vlasto Kopač oblikoval naravovarstveno in spomeniško zaščito ter zasnoval načrt njenega turističnega razvoja. Katerih načel se je pri tem strogo držal? Konzervatorka Janja Železnikar.
1: Človek, ki prihaja v nek prostor, more v ta prostor vstopati s spoštovanjem, more ceniti delo, v bistvu ljudi, ki so ta prostor vzdrževali in seveda narave. Tako se je na Veliki planini recimo prilagajal na turističnem delu, bojda je s parimi planinskimi kolegi prespal na lokacijah, kamor je potem umestil zaselke turistične, da so preverali, kje piha veter, kje je zavetrna lega, kako bi najlažje umestil potem nove objekte v ta prostor, da bi prvič bili skladni z naravo, drugič pa da bi bili najmanj ogroženi.
0: In kaj bi ta načrtovalec ter rešitelj Velike planine rekel na to, kam je šel razvoj danes?
1: Mislim, da to, kar bi danes videl Vlasto Kopač na Veliki planini, mu ne bi bilo v veselje. Danes se okrog, mislim, da je 50 tisoč avtomobilov prepelje, ali celo 500 tisoč, zdaj le ne me držati za besedo. Tisoč glav živine se prepase, Velika planina je v bistvu kraška planota in tam so greznice, vse gre v Kamniško Bistrico in to je voda, ki jo v Kamniku potem pijemo. Verjetno tudi kravam ni prijetno, da se ob največjih vrhovih, ki so ponavadi za praznik žafranov, pa potem seveda juni, juli, avgust, ob množici turistov, najbrž tudi njim ni prijetno. Skratka, planina se je drastično spremenila.
0: Takole, s pogledom na današnji čas in predvsem o velikem Vlastu Kopaču jutri v doživetjih narave med 17. in 18. uro. Zdaj pa 7:17 minut in odhajamo z glasbo, skladbo ansambla Viharnik tja med zaklade narave.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Edvin Fliser.
1: Ja, prosim, Marija, poznamo
0: Elvis Presley.

Braco Koren, zdaj pa od mame Helene k tisti Heleni, ki je seveda lik v znameniti Odiseji, zgodbi o dolgem vračanju kralja domov po Trojanski vojni, ki sicer več kot 2000 letno dihuje številne, zdaj v tem trenutku, v današnjem času, pa seveda letošnjem poletju, tudi vse, ki si ogledajo ta epski film. No in v zvezi s tem filmom Odisejo prihajajo zanimivosti. Ena izmed njih je tudi eksponat. V Njujorškem metropolitanskem muzeju umetnosti so ga postavili na ogled, in sicer najstarejši znani zapisani odlomek Homerjeve Odiseje. Gre za skoraj 2300 let star fragment papirusa, ki so ga odkrili v Egiptu. Vsebuje tudi tri vrstice, ki jih v današnji različici epa ne poznamo. Razstavo so seveda pripravili ob velikem uspehu filmske priredbe režiserja Christopherja Nolana in film si še vedno lahko gledate tudi pri nas. 4 minute pa manjkajo do pol osmih, takrat nas čakajo poročila.

0: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
1: Rifle, mi smo.
0: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
2: Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
0: Spet slišim.
4: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
5: Na 88,9 MHz.
6: Sedem minut 30 minut je ura pol osmih, poročila je pripravil Marcel Krek. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se včeraj poslovili od enega največjih imen slovenske gledališke zgodovine Milene Zupančič, ki se je v 80. letu starosti od tega sveta poslovila v soboto. Pogreba se je udeležilo več 100 ljudi, med njimi družina in svojci pokojne, številni stanovski kolegi Zupančičeve ter blejski župan Anton Mežan, ki se je dotaknil bogate kariere Zupančičeve, pa tudi njene ljubezni do domačega Bohinja.
7: Za svoj poklic je trdila, da je to poklic, ki ti ne pusti, da se odpočiješ od življenja in da zmeraj hodiš po tanki črti. Ta črta pa žal ni neskončna. Neskončen bo le spomin na našo Mileno. Leta in leta se bo še govorilo o tem, kako smo jo nekateri poznali in videvali v vsakodnevnem življenju, ter občudovali njen igralski zanos, občutek, prepričljivost. Generacije za nami bodo preko filmskih platnov, televizijskih ekranov in radijskih sprejemnikov, ob gledanju in poslušanju te večkrat nagrajene umetnice, ohranjali spomin na veliko, pa vendar tako skromno, Mileno Zupančič.
6: Žalni nagovor so pripravile tudi hči Milene Zupančič, Maša Jovanovič, režiserka ter scenografka Meta Hočevar. Slednja je izpostavila, da je Zupančičeva podarila odrsko življenje številnim ženskam. Državnega pogreba z vojaškimi častmi se je udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot se zauzema za sprejetje nujnih ukrepov za pomoč kmetom prizadetim v letošnji suši. Vladi predlaga naj ekološkim živinorejskim kmetijam zaradi pomankanja krme začasno omogoči uporabo krme iz neekoloških virov ter prizadete kmete oprosti plačila zakupnin za državna kmetijska zemljišča za letos. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je včeraj srečala s predsednikom islamske skupnosti v Sloveniji, ljubljanskim muftijem Nevzetom Poričem. Seznanila se je z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v muslimanskem kulturnem centru Ljubljana. Govorila sta tudi o položaju islamske skupnosti pri nas. Po neuradnih podatkih naj bi v Sloveniji živelo več kot 100 tisoč muslimanov. Včeraj smo obeležili Svetovni dan humanitarnosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pri tem opozoril na napade na človekoljubne delavce.
8: More than 1,000 humanitarians have been killed in the last 3 years.
9: V zadnjih 3 letih je bilo ubitih več kot 1,000 humanitarnih delavcev, večinoma tistih, ki so na lokalnih območjih pomagali podpirati svoje skupnosti. Številni drugi so preživeli grožnje, obstreljevanje, bombardiranje, ugrabitve ali posilstva. Pod napadi so tudi šole in bolnišnice, posledice občutijo družine, ki se trudijo preživeti, otroci, ki čakajo na hrano, bolniki, ki potrebujejo nujno zdravstveno oskrbo in številni drugi.
6: Šport, košarkarji Slovenije so dobili prvo od 2 prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije nazadnje igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89-86. Pogled k vremenu, dežurni meteorolog Timotej Kozel.
10: zahod in severozahod države bo nekako že pozno dopoldne, bodo že možne kakšne občasne posamezne plohe in pa nevihte. Tam bo tudi bolj spremenljivo do pretežno oblačno vreme, sicer proti vzhodu pa bo danes še tako bolj sončno, s tem, da bo občasno kakšna povečana oblačnost. Ob tem bo tudi na vzhodu še dokaj vroče, nekje od 29 pa do 34 na severozahodu, pa ob tem oblačnem vremenu pa bolj sveže, tam pa okoli 25. Potem pa, če greva glavnemu delu vremenskega dogajanja, torej k nevihtam, nekako bodo sredi dneva in popoldne, kot rečeno, zahod in severozahod najbolj izpostavljen, ampak tudi drugod po Sloveniji je pa možna kakšna posamezna ploha in nevihta. A sicer pa tisto glavno vremensko dogajanje pa bo se nekako dogajalo v večernem času, ko se bodo nekako te nevihte tudi v severni Italiji, v sosednji severni Italiji razživele in bodo te se pomikale tudi proti našimi kraji. In bodo, kot kaže trenutno, tudi prišle nekako vso Slovenijo, ampak bodo ob tem tudi, ko bodo se pomikale proti vzhodu Slovenije, pa postopno slabele. Ampak ob tem prehodu teh neviht bo odvisno seveda, a se bodo organizirale, a nas bo prišel tak večji obsežen sistem neviht in ob tem je možno tudi, da so vmes tudi močnejše nevihte, seveda bodo možni nalivi in pa odvisno od tega, kakšen sistem, kako obsežen, pa bodo možni tudi seveda sunki vetra. Ko bo ta nevihtni sistem nekako nas prišel v večernem času, a se bo nekako v večjem delu Slovenije nekako bolj umirilo, vendar na severozahodu oziroma na severu države pa se bo to nevihtno dogajanje nadaljevalo tudi v noč na petek.
6: Vreme po Sloveniji ob 7. uri, Kredarica delno oblačno, 10 stopinj piha severovzhodnik v sunkih do 55 km na uro. Rateče 16 stopinj, Mežica in Ravne na Koroškem 17, Idrija 18, Kranj 19, Maribor in Hrastnik 20 stopinj, Novo mesto jasno 21, Ajdovščina in Ilirska Bistrica prav tako 21, Logatec, Krško in Lendava 22, Rogaška Slatina 23, Ljubljana in Murska Sobota jasno 24, tudi Gornji Grad 24, Celje 26 in Koper 27 stopinj piha vzhodnik v sunkih do 22 km na uro.
5: Prometno-informacijski center.
11: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Laško pri Debremu, v obe smeri nastaja tudi zastoji. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri Ljubljane, proti Ljubljani tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico v smeri Ljubljane. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane pa je ponovno odprt, ostaja zaprt uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Ta konec tedna bo zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka predvidoma do 5. ure zjutraj. Na Gorenjski avtocesti pa bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22. avgusta od 6. ure zjutraj do 23. avgusta do 18. ure. Cesta Zagorje Mošče Savo bo zaprta do konca tega meseca, obvoz je čez Bevško, cesta Črnivec Radmirje pa bo pri Novi Štifti zaprta še danes, prav tako zaradi del. Srečno pot želimo, zaradi ognišča, Arčur Pančič.
6: Ura je 7:38.
5: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Obvestilo, založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porotniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na zaposlitev@salve.si.
12: Thank you. Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
13: Ste res slišali prave informacije?
14: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
15: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
13: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

Takole Uroš in Tjaša, čez 10 minut pa svetovalnica. Danes kar aktualna tema, ki sodi v ta poletni pa tudi jesenski čas, kako ravnati po piku čebele ali ose, kdaj gre za neko običajno reakcijo, kdaj za nevarno stanje. Z nami bo dr. Mitja Košnik, ki bo odgovarjal tudi na vaša vprašanja, torej lepo vabljeni prav vsi, tudi čebelarji. Ob osmih začnemo.

0: da bo dan nasmejan.
1: A je učiteljica res zaradi tvojega vedenja v šolo poklicala tvojega očeta?
2: Ja, res je.
1: Ja, kaj je bilo pa potem?
2: Ja, potem je zaradi očetovega vedenja poklicala še mamo.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Edvin Fliser.
1: Ja, prosi, Marija, bo znamo bo.
0: Elvis Presley.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši svetovalnici v poletnem času, ko več svojega časa preživimo na prostem, v naravi, na izletih, piknikih, kjer so seveda tudi čebele, ose in srčeni. Večino pikov se konča z bolečino, srbenje, manjšo oteklino, pri nekaterih ljudeh pa se lahko sprožijo tudi resne alergijske reakcije, ki zahtevajo hitro in pravilno ukrepanje. In o tem bomo govorili v nadaljevanju. V našem studiu lepo pozdravljam gosta, specialista interne medicine, pneumologije, alergologije, dr. Mitja Košnik, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Piki žuželj. Katere žuželke so tiste, zaradi katerih ljudje najpogosteje poiščejo pomoč pri zdravniku?
3: Ja, žuželke, ki pikajo, ne, to so ose, čebele, sršeni, čmrli, torej te piki teh žuželk delajo te težje alergijske reakcije.
2: Kakšna pa je morda razlika med pikom čebele, ose ali sršena?
3: Alergija je reakcija proti specifičnim beljakovinam v strupu žuželke in ose in sršeni so sorodniki, ne, in torej, alergija je nekakšna vzkrižna, pomeni tisti, ki reagira po piku ose, bo reagiral po piku sršena. Čebela ima pa drugačno sestavo strupa, torej, če si alergičen za pik čebele, potem ne boš reagiral po piku ose ali pa sršena.
2: Je to kar pravilo?
3: To je pravilo, ja, tako. Čmrl je pa sorodnik čebele, sicer redko kdaj piče, ampak smo tudi že videli alergijske reakcije po piku čmrla. V teh rastlinjakih, ker čmrlo uporabljajo za opraševanje.
2: Ih je več, ne?
3: Tako se bavi tam, se ta alergija nekako kot poklicna bolezen se razvija.
2: Kaj pa se pravzaprav dogaja v telesu po recimo običajnem piku čebele ali ose recimo?
3: Ja, strup je pač toksičen lokalno, pač kjer stopi strup v telo, v kožo, ne, se naredi neka vnetna reakcija, torej boli, za kakšne dve uri malo oteče in potem to izveni. Problem je seveda, če pik recimo v jezik, v usta, doskrat slišimo od bolnikov, so bili neprevidni, pil pijačo, posebej iz pločevink, to treba biti pazljiv, če pločevinko odpreš, potem je nekaj časa ne nadziraš, pa potem iz nje pit ni pametno, ker lahko kakšna osa noter zlezla. No in take primeri so, če piči čebela osa v jezik ali pa v žrelo, lahko čist normalna oteklina povzroči, da se človek zaduši. In nekaj takih primerov, kjer je nekdo umrl ali kjer ima potem recimo nekaj okvare možganov zaradi tega, ker za nekaj časa ni mogel dihati, nekaj takih primerov poznamo. To je normalna reakcija.
2: Tako, to je normalna reakcija. Kakšni simptomi so pri tej reakciji pričakovani? Niso razlog za preplah?
3: Ne, se pravi, če te pač lokalno boli, dokaj je stvar lokalna, to koliko časa neko ni treba nobene panike. Seveda, razen če to
2: razen,
3: v usta.
2: Tako, ja. S čim si pa lahko takrat pomagamo? Torej, hlajenje ali segrevanje?
3: Zdaj, ponavad je tako, ne, zdaj, pač ta lokalna reakcija je itak neko relativno hitro izveni, ponovat rečemo hladit. Zdaj, ja, govori se o tem, ne, da segrevanje koristi. Res je nekaj na tem, da te strup, te beljakovine encimija, ne, so termolabilni in če jih segreješ na 56 stopin ali več, kar pomeni smo na robu opekline, ne, se te beljakovine denaturirajo in strup ne deluje več kot strup, ne, da bi dejo toksično reakcijo napravo. Nekateri, ki imajo pač pogoste pike, pa jih to moti, so se pač navadili, ne, nekaj zelo, zelo, to rekel vročo vodo, ampak je treba spet biti pazljiv, če pa prevroča, pa narediš več škode kot koristi. Ne.
2: Se pravi, vsaj 56 stopin?
3: 56 stopin je tisto, ki denaturira pač beljakovine.
2: No, to je že kar precej.
3: To je že precej vroče, ja, tako, ja.
2: Je treba biti pazljiv tudi pri tem.
3: Ja.
2: Kdaj pa lahko potem rečemo, da reakcija ni več običajna?
3: Ja, najprej imamo take, precej pogoste, vsaj 10% ljudi, reče, da je potem na mesto, kjer je prišlo do pika, oteklina čez nekaj ur začela rast. In da eni rečejo celo, da je cel teden recimo bila utečena, ne vem, cela podlaht ali pa mal neprijetno, mal boleče. Temu rečemo velika lokalna reakcija, to je alergijska reakcija, ampak je po drugem mehanizmu, kot so te ta nevarne sistemske reakcije. Zdravi se spet lahko z hlajenjem, z analgetiki, z lokalnimi protivnetnimi mazili, če so te velike lokalne reakcije neko res dolgotrajne moteče, potem pa ne preveč pogoste, potem bolniku damo tudi no, tak sistemski gluhokortikoid tableto.
2: Kaj pa antihistaminik
3: pri teh ne koristi, je drugačen mehanizem, ne, se pravi, gleda tako unetno. V vsakem primeru, neko te bolniki ne rabijo napotitev na neko testiranje, ne, če jih recimo zdravnik napoti k nam na testiranje, mi ponovati že kar na napotnico odgovorimo za navodilom, kaj je za reči, ker itak tudi po testiranju ali v bistvu specialista ne bodo bo nič drugačnega navodila, ne, predvsem pa tisto pomirit ni panike, se pravi, to ni nekaj, kar bi napovedovalo, da se bo kasneje nekaj hujšega zgodilo. Ne.
2: Pač je večja,
3: večja
2: lokalna
3: reakcija, ja, tako.
2: Tako. Lokalna alergija. Ki je lahko tudi recimo srbeča, lahko je malce bolj na vtip tudi toplo.
3: Ja, seveda, unetje, unetje, ja, tako, tako, tako.
2: Tako predel. Ja, zdaj, to je nekako v sredini, ja. Potem pa prideva še k najtežjim, preden se posvetiva tem najtežjim oblikam, še povabilo poslušalcev, poslušalkam, da se oglasite svojim vprašanjem, nič 1512 10 nič nič je naša telefonska številka za vaše vprašanja. Anafilaksija, kaj je to?
3: Anafilaksija je pa čaka hitra sistemska alergijska reakcija, bolnik po predhodnih pikih nekako razvije alergijska protitelesa, ki potem čakajo, ne, in ko naslednjič pride do pika, ne, in alergen pride v kri, a ne, se burno po celem telesu aktivirajo alergijske celice, iz katerih se sprosti histamin, še neki drugi mediatori, ne, in potem pridejo te burne v minutah reakcije, v najblažji obliki seveda, da začne celo telo srbet, da se neke urtike pojavijo, ustnice utečejo, recimo to še blažje dela, ne, da če seveda ta reakcija naprej, da začne grlo utekati, ne, je pridemo do nevarnega, ne, bolnik pravi, me začel dušiti, sem hripov postal, seveda zdaj, če gre to na žile, da se žile razširijo, ne, pa pritisk pade, bolnik postane omotičen ali celo izgubi zavest. Zdaj, če ta reakcija, bom rekel, zelo, zelo burna in če se dosti dolg časa traja, se lahko tudi neko smrtno konča.
2: Se pravi, zaradi takšne simptomatike je potrebno takoj ukrepati kako?
3: Zdaj, če se je nekomu to zgodilo pač prvič, ne, in torej, presenetlo, nima nobene opreme s sabo, ne, potem je seveda neučinkovitejša oprema mobitel, ne, pa številka 112. Tako se pravi poklicati nekoga. Torej, bolnik neko težo alergijsko reakcijo, posebej, če omotiče, ne se bo itak ulego. To je pomembno, ne, da gre v ležeč položaj, ker pač pritisk potem manj pade, ne, če ležiš, ne, če ostaneš, se zmanjša dotok krvi v srce. In to
2: zguba
3: je
2: zavesti. Ne?
3: Zguba zavesti, pa bi ležati. Zdaj, spet bom rekel, 99,5% teh težjih alergijskih reakcij se samo od sebe ugodno končajo. Tudi, če nič ne narediš, ne, pač v minutah, v uri, ne, pač bolnik se upomore. Ne.
2: Bodo izvenele.
3: Izveni, ne.
2: Ja, se pravi, to je velika, velika večina.
3: Velika, velika večina, ja, se pravi, smrtnost na srečo, ne, teh reakcij, kakor so dramatične, ne, je izjemno, izjemno mehna, 1-2 v Sloveniji umreta na leto, recimo.
2: Pa vendarle, ne, se zgodi vsako leto.
3: Torej, edino zdravilo, ne, ki res pomaga pri teh težkih reakcijah, je adrenalin. Seveda v mišico, In to pač urgentna ekipa naredi. V večini Slovenije je tako, da pač urgenca hitro pride do tazga bolnika.
2: In na mestu samem inicira.
3: Tako, ja, tako, tako. Razne te tablete antihistaminika in te ne preprečijo, ne obvladajo teh težkih reakcij. Te tablete obvladajo blažje reakcije, bolj srbež, te neprijetnosti, ja, ne, za težke reakcije pa druge.
2: Ne bo pomagalo.
3: Ne rešuje življenja.
2: Se pravi, v tistem času, ko recimo čakamo na pomoč reševalcev, rekli ste se, človek uleže.
3: Tako, pomiriti in upati na najboljše. Zdaj spet v nekem redkem primeru, če pride do zastoja srca, ne, potem pač te klasični ukrepi uživljanja, kot se učijo, ne, za nenadne smrti, ne, to je tisto, kar laik lahko še naredi, kaj drugega pa ne.
2: Nič ena, 512, 10, nič. Dr. Mitja Košnik je naš gost. Ja, zdaj bova morda prešla na temo zdravljenja imunologije. Eno tako pogosto vprašanje je tudi, ali lahko nekdo po več letih brez težav, tudi če se recimo ukvarja s čebelarstvom, pa nima težav, razvija alergijo na pike žuželk.
3: Ja, točno to je edini vzorec. Ne? Se pravi, alergija je priučena. Imunski sistem se alergije nauči. Se pravi, najprej može biti nekajkrat alergeno izpostavljen, da nastanejo alergijska protitelesa in potem, ko alergijska protitelesa so, pri naslednji izpostavljenosti alergenu pride do reakcije. Torej, nekdo, ki ga še nikoli ni pičila čebela, ne more imeti alergijske reakcije po piku čebele.
2: Lahko pa jo ima tudi že pri prvem piku čebele.
3: Pri prvem piku ne.
2: Nikoli?
3: Nikoli. Najprej se mora senzibilizirati. Doskrat seveda se ljudje ne spomnijo onega prvega pika čebele iz otroštva. Ste, večino ljudi žuželke pičijo zelo malkrat. A ne? In to je tipičen, recimo, človek iz urbanega okolja, ne, ki je imel neko reakcijo po piku žuželke, ne, na morju samo je to zgodilo, ne, ko se njim pogovarjam, rečemo, kaj pa se osa že kdaj prej pičla, je rekel, se ne spomnim. Ne. Ali pa se mi zdi, da enkrat v osnovni šoli sem en pik imel, ne, pa 30 let nič, ne, in potem, torej takrat so nastala alergijska protitelesa, zdaj čez 30 let na plaži, ne, drugi pik v življenju, ne, pa je bila alergijska reakcija.
2: Se pravi, tudi toliko časa lahko preteče vmes dolgo obdobje.
3: Ja, ja. Uh-huh. Imunski sistem ima zelo dober spomin.
2: Ma spomin, aha. Ja, zdaj le nič ena, 512, 10, nič. Eno vprašanje bomo sprejeli, pa če se še kdo oglasi s svojim vprašanjem. Dobar dan, gospod Stanislav.
0: Ja, lep dobar dan želim.
2: Izvolite.
0: Ja, imam eno zanimivost. Jaz sem nekoč kupil tako napravico, bom rekel, ni naprava, pa še vakumsko črpalko, ne?
2: Ja.
0: Enostavno bak, val, ne? In tam, kot je nekaj pično, karkoli, si nastavil gor, potegnil ven, trup je šel ven in to je nehalo boleti. Torej, velike skušnje sem imel s tem, ko sem imel vnukinje tu na dopustu, ne, in so se kopale in to je pičilo marsikaj, čebela po osa. Uh-huh. Ne.
2: In je delovalo.
0: Je, tako je bilo dobro. Tako je bilo dobro. Uh-huh. Mene je življenje preč pičil sršen, tu lasiščenot, ne, in ta napravica, ta val je imel še en priključek, si ga menijo gor, je imel mali premer, tako da je šel tudi v lasišče in sem že kolega klico, ker moram res danes neko pepi, meni je bolj sršen, me je pičil, ker v četrt ure se me oko zaprlo, nisem več videl, bolelo me, konec je, ne. In ko mi je žena to napravila, ne morete verjeti, mi je bilo to dobro. In jaz sem to napravico kazal okoli, da bi to nabavljali, lekarne pa to nobenega interesa ni bilo, veste, in to pustil se v primeru. Ne.
2: Dobro. Ja, zanimiva izkušnja, doktor Košnik, ste že slišali za kaj takega?
3: Ja, sem že to videl zdaj, nekih študij, ne, ki bi v bistvu kazal, koliko je to objektivno učinkovito, ni neka teorija, teoretična osnova pač je, ne, da se mogoče nekaj tega alergena izčrpa ven, in če manjša, pač potem alergijska reakcija oziroma toksična reakcija manjša, zanesljivo škoditi ne more. Ne? Zdaj, ja, koliko je to pa seveda učinkovito pri tistih, ki so res, bom rekel, preobčutljivi, žal, ne, tega eksperimenta pa nihče ni naredil in objavil. Ne.
2: Ja, bi bilo zanimivo, sicer verjetno tudi čas igra svojo vlogo, ne, kako hitro se potem odreagira s tem, ampak mogoče, ja.
3: Ja, tukaj le se bi mogoče bilo tudi govor o teh normalnih reakcijah, ne, ko ja. Sva rekla, ne, da so pač odvisne od tega, kako koliko strupa lokalno pride, ne, koliko je to močno, torej že ta zažem pomeni, če daš nekaj pritisk, ne, pomeni, da se prekrvitev tega dela prekinila, ne, se pač ta strup lokalno pač mal manj razširi, ne, in lahko potem reakcija nekoliko blažja. Ja. Zdaj, koliko to deluje na alergijske reakcije, pa ne bi želel špekulirati.
2: Dobro, hvala lepa, gospod Stanislav. Zdaj pa gremo gospe Ksenji. Lepo zdrav, dober dan.
4: Lepo zdrav. Sem Ksenija in bi rada povedala glede na temo, ki jo danes predvajate, eno, kako izničiti učinek strupa, to je preverjeno, ob piku namreč, takoj oziroma čim prej prižgati cigareto in ogorek približati direktno nad pik, 2 mm od kože, držati nekaj sekund, dokler ne speče. Primer je ta, ko je čebela pičila gospoda med očmi in ker je slučajno kadil, je takoj obrnil ogorek na mesto pika in čisto nič ni oteklo na mesto pika. Ne spodbujam kajenja, vendar kot preventivo je mogoče v prvi pomoči imeti...
2: Škatlica cigaret.
4: Ne, eno cigareto in žigalnik. Eno cigareto in žigalnik.
2: Ja.
4: Primer, ki sem napovedala, je učinkovit tudi pri vseh pikih, namreč, ker temperatura izniči strup.
2: Dobro, gospa Ksenija, hvala lepa. Mislim, da smo na to temo že rekli nekaj besed, ne sicer v povezavi prav s cigareto, ne, ampak doktor Mitja.
3: Ja, to je pač tak tipičen ozorc v praksi, ne, se doskrat v tistih časih, ne, ko je bilo kajenje še nekaj spremljivega, ne, točno to reklo, ja. Opečte se cigaretom, te ne bo nič, torej verjetnost pri teh normalnih reakcijah, ne, je, da bomo termično okvaro kože napravili, ki bo bolj problematična od normalne reakcije po piku žuželke. Ne, in, ne, kako, to je taka nevarna terapija, ki jo ni prav zasvetovati. Gre za denaturacijo encima, ne, se pravi, govorimo o normalnih reakcijah. Pri alergiji aktivnost encima ni pomembna, pomembna je struktura, ne, te pa z segrevanjem ne uničimo. Torej,
2: spet govorimo
3: verjetnost, da bi na ta način težko alergijsko reakcijo preprečili, ne, je pa bistveno manjša. Ne,
2: torej, govorimo o teh manjših, blažjih lokalnih reakcijah, tako, ja. Kjer pa seveda ni nujno, da je to cigareta, kot ste rekli, ja. Nek topu
3: za nekaj, lahko voda iz tuša, ne, ki je na tisti, ki je toliko topla, da ravno še toleriraš, ne? Malo tistih 56 stopinj, ne? Še ne naredi opekline, ne? Je pa na meji tega bolečega, ne? Da rečeš, aha, za silo še gre, ne? Tako, je to boljše.
2: Je to boljše, tiste ja, nasvete, ki se tako širijo od ust do ust, pa zdaj le lahko malce ovržemo že, ne, tudi...
3: Ali vsaj, bom rekel, da ne bi preveč se ljudje na to zanašali, ne, priti, kadar gre za res.
2: Kadar gre za res, ja, tam smo pa ostala, torej, če bo še kakšno vprašanje, nič 1512 10, nič, ja, imamo še en klic iz Kopra, lepo zdrav, gospod Marko.
5: Ja, dobro dan, želim.
2: Izvolite, dobro dan.
5: Kako je s temi... Vem, da nekateri čebelarji hodijo na ene nekje na golnik, a potem nimajo več težav s temi piki.
2: Dobro, hvala lepa, to vprašanje smo mišli še načeti, tako da ste kar dali lep uvod, čisto preprosto, torej kako poteka zdravljenje.
3: Ja, torej najprej je treba postaviti diagnozo, se pravi, da pokažemo, da ima bolnik, ki je imel tako težko sistemsko reakcijo, ne, res ta alergijska protitelesa proti tej žuželki, potem pa seveda alergološko razmišljanje gre v treh, v treh stebrih ali treh korakih. Ne. Prvo je, če te ta žuželka ne bo pičla, ne boš imel težav. Se pravi, na prvo mesto ukrepi, ne, da čim bolj zmanjšati verjetnost pikov žuželk. Moram reči, da ravno pri čebelah, ne, če nisi čebelar, če nisi sadjar, je verjet, pa če veš, da te čebele ne sme pičiti, potem je verjetnost pika čebele blizu nič. Ne? Pri osah je drugo. Ne? Pri osah je tako. Ali pa recimo sršenje. Ne? Sršenje tudi niso napadalni, če jih namer pustiš, se pravi tisti, ki so imeli težave po piku sršena. Ne? Če ima, pač puste jih namer, verjetnost, da bo še kdaj sršen pičo, je blizu nič, ne? V življenju. Ampak seveda, čisto nič pa ni. Ne? Potem bolnike opremimo za zdravili za samo pomoč. Recimo pri blažjih teh alergijskih sistemskih reakcijah, ne vem, nekdo je imel po piku, ne vem, srbež kože, a ne nač nevarenga, a ne prijetno, pa recimo, ne, da je verjetnost ponovnih pikov neka zmerna ali pa majhna, ne, ga naučimo, da takoj po piku žuželke, če slučajno do tega pride, vzame ta zdravila, antihistaminik, glukokortikoid, ki nekako ublažijo te blažje reakcije, da ni, toliko, da ni neprijetno. Ne. Če ima bolnik nekako težjo reakcijo, mu damo pa adrenalin za sabo, a ne, ta, te injekcije epipena, in jih tudi naučimo, kdaj to uporabiti. Se pravi, če pride do pika žuželke, se lepo umiriš, usedeš, mogoče celo uležeš, vzameš tablete, a ne, in pripraviš epipen. Pa seveda pokličeš nekoga, od, pač, ki je blizu, a ne. Če si sam pa zelo deleč, ni nič narobe poklicati 112 pa povedati, jaz sem pa alergijo imel, zdaj le me je pičla žuželka, vzel bom tablete, pa čakamo. A ne? Tok, da če se kaj težjega začne dogajati, ne, da potem, da se hitrejš aktivira služba za nujno medicinsko pomoč.
2: Injeciranje?
3: No, se pravi, zdaj, če bolnika naučimo, če začne kljub tabletam, a ne, po piko nek občutek nelagodja pri dihanju, ali pa nek občutek, da se kali zavest, pomeni, začne vtekati grlo ali pa začne pritisk padati, to je takrat, ko čutite, da je reakcijo treba pa zdaj pa ustaviti, takrat si pa date epipen. Torej, ne rečemo, dajte si ga takoj po piku, ne? Pa rečemo, če se, takoj, ko se vam zdi, da nekaj ni v redu, ne, takrat si dajte, torej, ne, bolnik ne more prehitro tega dati. Epipen ne bo naredil škode, tudi če ga daš takrat, kadar ga nujno ne rabiš, ne? To je to. No, te bolniki, ki so imeli te težje alergijske reakcije, take potencialno življenje ogrožajoče, ne, ali pa če je izpostavljenost velika, ne, da vemo, aha, imel je kar težko reakcijo, ne, kmetuje vsako leto ga dvakrat osa piči, verjetno ga bo drugo leto spet, ali pa ja, je sadjar, pobira sadje in ga vsako leto kakšna čebela piči, ali kaj takega, ne, tem bolnikom pa seveda svetujemo zdravljenje z imunoterapijo, to je cepljenje. To je klasično cepljenje, tako kot pri gripi, pomeni z tem...
2: Proti strupom, oziroma...
3: Ne proti strupom,
2: strupom.
3: Z alergenom,
2: alergenom,
3: ne,
2: ja,
3: v relativno veliki količini postavimo nastanek zaščitnih protiteles, pa nekako spremenimo imunski spomin, ne, da se pol po piku ene ose, ene čebele, enega sršena, tem bolniku, ki je prej skoraj umrl po piku, ne, ne zgodi nič. Nismo ga ozdravili, ne, nismo odpravili alergije, ampak smo zvišali prak za reakcijo. A ne? To je pač pomembno. Še vedno tem bolnikom rečemo, seveda, morate paziti, da vas ne piči več žuželk naenkrat, a ne? Morate paziti, da vas ne piči usta, pa vse take stvari, ne? Ampak če vas bo pičla ena osa, ena čebela, se ne bo zgodilo nič in to v 95% tudi velja.
2: Koliko časa traja to zdravljenje?
3: Imunoterapija standardno traja 5 let. V prvi dan naredimo eno fazo desenzibilizacije, ko te doze nekako na 15 minut višamo, da pridemo do enega odmerka alergena, ki ustreza recimo piku 10 os. Se pravi, bolnik je prejšnjič, ne, po piku ene ose skoraj umrl, v tej desenzibilizaciji ga prepeljamo v enem dnevu do tega, da po piku 10 os, ne, se mu nič ne zgodi. Potem moramo pa seveda te injekcije zelo pogosto ponavljati, da učvrstimo to toleranco, ne, in potem, če malo poenostavim, potem te injekcije enkrat mesečno dajemo 5 let. Bolnik je sicer zaščiten od prvega dne naprej, ampak če prehitro nehamo, alergija nazaj pride. Zato pač moramo to toliko let izvajati, da rečemo, da bo tudi po ukinitvi imunoterapije ta toleranca ostala.
2: Dobro, zdaj pa tole smo izvedeli zelo zgoščeno in zanimivo telefonom, ki zvonijo. Ja, gremo kar lepo po vrsti. Gospa Metka, lepo zdrav v Maribor.
6: Dobar dan, pozdravljeni. Jaz pa sem 20 let bolana. Od 64. leta do 84. Zdaj sem nepokretna, ležim v postli, če grem na preiskave, moram iti z rešilcem. V splošno ambulanto nisem upravičena do rešilca, ne morem iti nikamor ven iz stanovanja, ko me pride iz prvega nastropja.
2: Ja. Gospa Metka, oprostite, kakšno povezavo ima z današnjo temo PIK?
6: Zdaj povedala, kako se je začelo. Pred 20 leti me pita tiga s komar, ker so imeli tam neke gume, pa so ovažali čez morje in me pita tiga s komar v hrbet. In sem bila patica in sem imela bulo, hemangion, tak je velik, kar velik. No in potem sem dala tisto operirati in me tak naprej pa me šlo na noge. In zdaj pa sem ne, če jaz smem stopiti na travo, ne smem stopiti na zemljo, pa ven ne smem iti, ali dobi me spoščaje po nogo, da mi kriven teče, pikice kar in piče me pa itak vse ose, pa vse, ki je kaj, tak da sploh ven ne smem iti. In zdaj iz teh spoščajev, ko sem imela cele noge krvave, pa pikaste, to se je zdaj ozdravilo, zdaj pa sem dobila bursitis, potem me bolijo.
2: Ja, zdaj vas že slabo slišimo zaradi povezave, pa bomo poskusili, sicer ni čisto to tema, ampak vseeno, preden se posvetimo vašemu vprašanju, sprejmemo še en klic. Gospa Marjeta, tudi čaka nekaj časa, lepo zdrav.
7: Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi, tudi moj primer, nabirali smo kostar in jaz sem se dvigala, da bom šla na cesto, ne, in sem se zagrpila za eno vejo in direktno v osje gnezdo. Takrat smo sicer dokaj hitro, ampak sem vse en komi prišla do ceste in ko smo klicali, bilo je to tele ortnek, ali Ribnica, ali Ljubljana. Mislim, da smo Ljubljana in so rekli, ne, pelite takoj v Ribnico, ker je bližje. Tam so mi dali pač zdravila, ampak sem tri ure bila na opazovanju. Zdaj, jaz ne vem, ali sem s tem kaj zaščitena, ker jaz se zdaj vsake ose bojim.
2: Dobro.
3: Ja, zdaj, če sem jaz prav razumel, pa če je gospa imela alergijsko reakcijo po piku ose, dobila je pač na urgenci to terapijo, te akutne reakcije, ne, so umirili. Seveda dolgoročno s tem nismo nič rešili, ne, se pravi, če je gospa res alergična, ne, potem je še vedno alergična, ponovat da iz take, ki jih obravnavajo na urgenci, dobijo takoj tudi napotnico, pol za naprej za obravnavo, zdaj le vsak dan dobimo 10 napotnic zaradi reakcij po pikih žuželk in to takih napotnic, ki so narejene tisti dan ali pa naslednji dan po reakciji, se pravi stvar, je zelo v zavesti zdravnikov, ne, rešujejo in tudi prvno so potem pregledani, če so težke reakcije, ponovat v roku 2 do 3 tednov, da se pol naprej da nam vodila oziroma, da se tudi odloči, ali je bolnik za zdravljenje z imunoterapijo.
2: Se pravi, v tem smislu poslušalke bi bilo
3: rabi pregled, ja, pri vas. Pri nas, ja, tako,
2: Dobro.
3: Da se razčisti.
2: Gospod Matej, lepo zdrav.
8: Pozdravljeni, dobro jutro, pozdrav Montro. Jaz sem povedal skozi oči čebelarja, ima da sem nekoliko več upadal z
2: čebeljstvo.
8: Je ena taša neposredna kolerasa med povezava med samim tretjim bratom, oziroma za užitno beljakovino in pa čebeljstvo. Skozi leto opadal, da je v bistvu na paši, akacija, pa kada mi pojzati tega zvezdnega prahu, so piki dosti, dosti bolj prijemljivi, kako se to že rečem. Začim recimo, kad se pojavi poštan, nekrat se pa stvar zvezira tudi za čebelarje, ker je, kad tisti piki so resnično boleči, boleči za veliko začetnico in tudi sama situacija v panju se, če se recimo na akaciji, da moramo lahko delati, na postanju pija čisto na drugi strani lune, to je divje in verjamem, da gre za eno tašno nepozirno povezavo in potem se tudi se mi zdozeva, da je tudi sama prej, kad sem rekel, da gre za to povezavo, da v času brez paše, ko se pojavi s tem zekaj za ta vročina, edina stvar, ki nekaj veliko svetilo, oziroma tako je te prahe, ponovati glih ravno ta alergena ambrozija. Če se je vetro svetka, ampak še mi pa opazil čebele, ker če ni druge, bo je tudi začela nabirati ta svetni prah na ambroziji. In se mi zdi, da potem ta čebeli strup še dodatno zakomplicira in da se pojavi pa določenih čebelarjih, recimo te ta alergijska reakcija, šaj kar je sven za te čebelarje, se je večinoma pojavila recimo konci sezone, sprav ta 16. augustu.
2: Dobro, hvala lepa, gospod Matej, torej neka opažanja čebelarja, ki torej razlikuje, če sem razumel prav, glede na to, kakšna je paša, tudi nevarnost pikov.
3: Ja, to zdaj pač druga stvar, ne, se pravi količina strupa, ki ga ima čebela. Ne. Zdaj seveda neka povezava, ne, med dvema dogodkoma še ne pomeni vzročne povezanosti, a ne, ali pa časovna, ne, se pravi, gospod pravi, da so bili piki, da so piki v tem primeru bolj boleči, pomeni, da je očitno alergena, torej strupa, ne alergena, ne, strupa mogoče več, ne, zdaj seveda v letu, ne, čebele neko se starajo, ne, imajo če dalje več strupa, ne, tako da mogoče potem v kasnejšem delu leta, ne, da so pač piki bolj boleči, ker je več strupa v čebelah, ne zato, ker so na drugačni paši. Cvetni prah z alergijo za pike žuželk, neko nima nobene veze. Cvetni prah je alergogen, ampak na drugačen način, ne? Torej ne dela težav reko, takih sistemskih ali kakorkoli že.
2: Dobro, še gospod Vido bomo pozdravili, ker je že nekaj časa na zvezi. Lepo pozdravljeni, dober dan.
9: Dober dan. Jaz bi sam svojo izkušnjo povedala, v nedeljo me je pičila osa. Vedno sem bila zelo, zelo zatečena, zelo srbelo, najmanj 14 dni, ker krasne so se naredile. Zdaj, stokrat mi je pa rekel, si hitro toplo vodo, hitro toplo vodo. Jaz sem stekla v kuhinjo pod pipo in toliko top vročo, kot sem zdržala par minut in čisto zginilo. nič se mi več ne pozna.
2: No, to je pa še potrditev tega, kar smo govorili iz...
3: Ni treba cigareta.
2: Tako, iz prve roke. Hvala lepa, gospa Vida, za vašo izkušnjo. Torej drži, da temperatura pa tudi takšna, ki jo še lahko zdržimo, ne? Pri kakšnih gorečih predmetih se hitro zgodi, da se potem res stvar dotakne kože in je potem težava še večja. Ja, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali. Skratka, če zaključimo, gospod Košnik, je to tema, kateri sploh tisti, ki se ukvarjajo in so blizu čebelam, potrebno govoriti tudi glede zaščite in preventive, kako je z uporabo teh injekcij pri čebelarjih, mogoče za sklep?
3: Ja, zdaj, kar se tiče preventive, smaka na prvem mestu je preprečiti pike žuželk, ne, predvsej čebelarjev, neko, ki so alergični, a ne, so terapiji, ne, pa jih vprašam, koliko pogosto čebele pičajo, pa pravi nikoli, ne, ker se vedno se oblečem tako, kot je treba, a ne. Predvsej čebelarjev seveda nekak, bom rekel, malo zanemarja to, a ne, se pravi, neko, imam občutek, ne, so čebelari ponosni, ne, da jih čebele kdaj pičijo, ne, pa to malo zanemarjo, se pravi na prvo mesto zanesljivo dobra zaščita, a ne. Zdaj, če čebelar je imel kdaj kakšno tako nenavadno reakcijo po piku žuželk, ne, in se ga pač naputi na obravnavo, ne, samo da neka navodila tudi zaščito z recimo temi tabletami, a ne. Tisti, ki so imeli kakšne sistemske reakcije, blažje, seveda predpišemo tudi torej, recimo adrenalin ali pa tudi prag za začetek imunoterapije pri čebelarjih, ki, bom rekel, nekak med vrsticami povejo, da prvega pravila, ne, se pravi, prenehane čebelarjanja ne bojo upoštevali, ne, nekak, bom rekel, omogočimo tudi z nižjim pragom. Zdaj, uporaba oziroma predpise epipena pri rizičnih populacijah je, bom rekel, mal nedorečen, torej ključen problem uporabe epipena je, da ga je treba znati uporabiti, a ne, se pravi, to, če ga samo imaš, ne, imamo izkušnje, ne, bolniki, ki so jim predpisali epipen po reakcijah, pa so potem prišli v ambulanto k nam na pregled in rečemo, pokažite, kako bi vi to uporabili. Ne? In več kot polovica bolnikov, rekel, si ni bila sposobna jo uporabiti na način, da bi učinkovit. Ne? Se pravi, če te ne naučijo, če tega ne treniraš, ne, potem sami epipen nič kaj dost ne koristi, oziroma je celo neko toliko nevaren, ker imaš občutek, da si zaščiten, ne? Tako, hati pa ne. Torej, trenutno na Golniku poteka en projekt, ne, ki je povezavi s Čebelarsko zvezo Slovenije, kjer zainteresirane čebelarje v bistvu nekako naučimo te uporabe, ne, in potem imajo tudi možnost, da si te samoinjektorje kupijo. To smo nekako omogočili, pač kjer ta želja je.
2: Interes je, ja. Nedvomno je to o tem potrebno govoriti in tudi na nek način bi bila rešitev eno izobraževanje za vse, ki bi
3: zanesljivo izobraževanje želeli. Zelo pomembno. Torej sam to, da nekomu daš zdravilo, ne, pa če ga ne zna uporabljati, ne, nekako ni
2: za
3: dosti.
2: Sploh v tem primeru, ko ne gre samo za to, da človek pogoltne neko tableto, to zna vsak, ampak inicirati je pa druga zgodba. Doktor Mitja Košnik, lepo se zahvaljujem za vašo pripravljenost, za to, da ste prišli sem, tudi v imenu vseh poslušalcev, ki so spremljali tole temo, ki je poleti res aktualnejša in seveda želim vse dobro vam pri vašem delu, pa tudi vsem, ki bodo zdajle poleti še izpostavljeni torej morebitnim pikom, da bi se vse srečno izšlo, tudi ob upoštevanju stvari, ki smo jih danes slišali.
3: Hvala za povabilo.
2: Lep pozdrav.
3: Na svidenje.
10: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
1: Na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Tune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Dobar dan, ura je 9 in pred nami so prva dopoldanska poročila. Rok Mihelc.
3: Lepo pozdravljeni. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je premijeja Janeza Janšo pozval k čimprejšnjemu sklicu Sveta za nacionalno varnost. Na njem naj pristojne službe predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, ter vplivu na nacionalno varnost Slovenije. Golob opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Poziv prihaja ob razpravah o povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z Rusijo ter navedbah o delovanju izraelske družbe Black Cube v času predvolilne kampanje. O položaju predsednice je spregovoril tudi nekdani predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek. V obsežnem zapisu je analiziral njene osebne in poslovne povezave ter vprašanja integritete in nacionalno-varnostnih tveganj. Ob tem poudarja, da po njegovem vedenju ni utemeljenega suma, da bi predsednica v preteklosti kršila ustavo ali huje kršila zakon, meni pa, da nekatere razkrite okoliščine odpirajo vprašanja morebitnega nasprotja interesov in integritete. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 9 ljudi. Še več kot 30 pa ranjenih so sporočile ukrajinske oblasti. Poročale so tudi o poškodbah na stanovanjskih stavbah, med drugim na otroški bolnišnici. Svarila pred zračnimi napadi je poleg prestolnice izdalo tudi več regij v okolici. Napadi so sprožili tudi varnostne odzive v ukrajinskih sosedah. Poljska je sporočila, da je aktivirala letalo in zračno obrambo namenjeno zaščiti poljskega zračnega prostora. V romunski zračni prostor pa je priletel dron, ki je strmoglavil na nenaseljenem območju. Španski gasilci se borijo z novim gozdnim požarom zahodno od Madrida. Izbruhnil je le nekaj tednov potem, ko so morale oblasti po seriji enih najhujših požarov v zgodovini te španske regije evakuirati več 10,000 ljudi. V gašenje je vključenih 9 letal za odmetavanje vode, so sporočili reševalci. Oblasti so približno 3,500 prebivalcem tega kraja odredile, naj ostanejo v zaprtih prostorih, zaradi bližine ognjenih zubljev pa so evakuirali več hiš na obrobju kraja. Še športna novica. Nogometaši Celja so še naprej na odlični poti proti Ligi prvakov. Na sinočni prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v to elitno evropsko klubsko tekmovanje so namreč slovenski prvaki z gostovanja pri bratislavskem Slovanu odnesli neodločenih 1:1. Povratna in odločilna tekma bo naslednjo sredo v Knežjem mestu.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je minule dni po ogledu posledic suše na več območjih Slovenije kmetom obljubil pomoč države in jih pozval naj zaradi zmanjšanih količin letošnje krme ne prodajajo živine. Pojasnil je, da ministrstvo pripravlja ukrepe pomoči. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije stališče ministrstva pozdravljajo, pravi predsednik dr. Jože Podgoršek.
6: Dejstvo je, da v celotni regiji, ne samo v Sloveniji, prihaja do razprodaje živali. Vidimo tudi sosednjih držav, klavnice so na pragu zmogljivosti, koljajo 300% več kot v preteklih letih v takšnem obdobju. Nekateri celo že ustavljajo nakupe iz Slovenije, recimo v Avstrijo in tako naprej, ker enostavno več klavnice ne zmorejo sprocesirati celotnega procesa. In zato se tudi zdaj v tej regiji, tudi v Sloveniji že dogaja kar močan padec cen, ne, in eno ključno, tudi na moja prošnja ali pa naša prošnja je bila, prosim, reagirajmo hitro, ustavimo ustavimo razprodajo slovenske živine. No in zato sem res hvaležen ministru, ker je dal v ponedeljek zelo jasen signal, da naj ne razprodajamo in da bo Republika Slovenija pomagala.
5: Podgoršek še dodaja.
6: V teh dneh že iščemo tudi model, kako bi ali pomagali s financami ali celo s krmo. Tudi na zbornici smo se tega vprašanja lotili zelo resno in bomo tudi ministru v naslednjih dneh, morda celo v času Agre, potem že tudi predlagali ali en ali drug model, kako pomagati ali s krmo ali s financami.
5: Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili do poldne ob 11:15.
2: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne nevihte se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države ter ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj. Obeti? V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. K temperaturam ob 8 v Ljubljani pretežno jasno 25, prav tako Maribor, Koper 29, piha jugovzhodnik v sunkih do 24 km na uro. Novo mesto jasno 24, Celje pretežno jasno 26, Ptuj 27, piha jugovzhodnik v sunkih do 29 km na uro. Murska Sobota jasno 27, Nova Gorica 28, Vrhnika 26 stopinj, piha južni veter v sunkih do 27 km na uro. Črnomelj jasno 28, Jezersko 23, Slovenj Gradec zmerno oblačno 21, Lendava 26, Babno Polje 24 in Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 49 km na uro. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje-Laško, cesta je zaprta pri Debru, nastal je zastoj v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter še zastoj na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Okvare vozil ovirajo promet na gorenski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam, na gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik proti Ljubljani. Ura je 9:08.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica radija Ognišče. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica radija Ognišče. Njeno slovo bo v družinskem in prijateljskem krogu jutri v petek ob 11. uri na celjskem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v Vežici. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venčeslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. V 86. letu starosti je pokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venčeslav Zadravec z Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. Pogreb bo jutri v petek ob 13. uri iz Vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih žalah, po pogrebu pa bo maša v stari cerkvi svetega Križa na žalah. V hvaležen spomin nanj svojci odklanjajo cvetje in sveče v korist dobrodelnim namenom. K gospodu je odšel Ivan Skok iz Zgornjih Koses pri Moravčah. K gospodu je odšel Ivan Skok iz Zgornjih Koses pri Moravčah. Od njega se bodo poslovili jutri v petek ob 15. uri na pokopališču v Moravčah. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni Vežici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 84. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Jožef Erce, po domače Florjanov Joža iz Vodic. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 84. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Jožef Erce, po domače Florjanov Joža iz Vodic. Pogreb pokojnika bo jutri v petek ob 16. uri na pokopališču v Vodicah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni Vežici.

0: Še obvestilo. Avgustovsko molitveno srečanje za bolnike z rakom pri Mariji Pomagaj na Brezjah bo jutri v petek. Ob 18:30 bo rožni venec in ob 19:00 sveta maša. Ob sklepu bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Festival Radovljica vabi na 7. koncert, ki bo ob 20:00 v Radovljiški graščini. Bachove sonate za flavto in čembalo. Nastopili bosta Eleonora Biščević na baročni plečni flavti in Melanie Flores na čembalu. Tudi festival Bogenšperk vabi ob 18:00 vabljeni v galerijo gradu Bogenšperk na odprtje likovne razstave Fragmenti. Vstop je prost. Vabljeni na javna vodstva po občasni razstavi in stalnih zbirkah Pilonove galerije. Danes ob 16:00 bo po stalni zbirki Vena Pilona vodila Ana Vidrih Gregorič, muzejska informatorka. Ob 17:00 pa po stalni zbirki del Pilonovih prijateljev Tanja Rijavec, kustosinja dokumentalistka. Ob 19:00 vabljeni v Veliko galerijo Ivana Varla v Kosovelovem domu Sežana na odprtje jubilejne 10. tematske razstave Gnoj je zlato. Kaj se zgodi, ko zavrženi predmeti in odpadni materiali postanejo izhodišče za likovno ustvarjanje? Tema razstave izhaja iz Kosovelove misli. Festival godbene kulture Muzika kreativa v Izoli letos združuje kar 135 mladih godbenic in godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Danes ob 20:30 bodo na ploščadi pred srednjo šolo Izola nastopile komorne skupine, sestavljene iz udeležencev tabora. V sklopu poletja v Moravskih Toplicah pa danes ob 20:00 nastopa folklorna skupina Kut Bogojina ter skupina Alive.

0: Krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
4: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

Na poti do svojih sanj, ja, takole vas pozdravljamo v dopoldnevu četrtka 20. avgusta. Rok Mihevc, Mark Gazvoda in Blaž Lesnik, v vaši družbi seveda tudi še nekaj sodelavcev in sodelavk, ki pripravljajo vsebine. Slišali jih boste prav kmalu, no ena izmed prvih pa bo tista, ki išče dobre ideje. Nataša Ličen je obiskala Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, kjer se odvija že 27. poletni tabor inovativnih tehnologij, in v nadaljevanju prav kmalo boste slišali o tem, kaj vse sestavljajo mladi v delavnicah, od električnega kolesa do robotov. K dobrim idejam gremo takoj po skladbi Julia Iglesiasa. Dobar dan in dobrodošli.

0: Imeje. Za dobre ideje.
1: Smo na poletnem taboru inovativnih tehnologij, ki je že 27. po vrsti v sklopu Fakultete za elektrotehniko. Z nami pa izredni profesor, gospod Marko Jankovec. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Komaj so vas spustili iz rok, izredno zanimanje. Kakšno mladino imate, kako velika skupina je in kaj počnete konkretno v tej delavnici?
2: Tukaj imamo 17 otrok od 5. do 9. razreda in delamo Bluetooth zvočnik. Otroci so super. Zelo različno so, preko, z različnimi predznani. Eni že veliko doma delajo, imajo že očete, mogoče elektrotehnike, ki jih učijo spajkati in elektronike. Eni pa prvič so se spobadili danes, par se jih je tudi malo speklo v prste, kar je pač sestavni del.
1: No zdaj, ko gledam ravno pod prste teh mladih, vidim, da varijo, to so zelo majhni deli, je treba izkazati kar svojo izredno natančnost, filigramsko skoraj da.
2: Ja, spajkanje teh elektronskih komponent je tako finomotorično delo, ampak namenoma smo tukaj izbrali večje komponente, zato da lažje delajo. Če bi spajkali res tisto pravo elektroniko, ki se danes dela, bi bilo to tukaj z ročnimi urodi nemogoče.
1: Lahko, profesor Marko, poveste širše, kakšen je namen tega tabora, pa ker ima že takšno letnico, 27. letos?
2: Namen tabora je predvsem navduševati otroke, mlade otroke za tehniko, tehnologijo, za elektroniko, ker se s tem zelo malo srečajo tekom šole, v osnovni šoli ali pa doma in sploh ne vejo, kaj to je, kaj je elektronika in tukaj izvejo na zabavn in zanimiv način in hkrati odnese domov lepe izdelke.
1: Pa je zahtevno izdelati zvočnik prav zanje, ker to so vendarle osnovnošolci?
2: Če bi oni sami začeli s tem, seveda bi bilo za njih zahtevno, vendar mi jim vse pripravimo, jih naučimo tudi neke osnov, pripravimo material, nakupimo vse potrebno in potem v bistvu po navodilih naredijo. To pa lahko naredi praktično vsak od prvega razreda dalje, če bi bilo treba.
1: Izmed 10 delavnic so izredno zanimive in atraktivne od tega, da se programirajo roboti, omenili smo že ta Bluetooth zvočnik. Kako izbirate te vsebine, da so mladim zanimive?
2: Predvsem nekaj, kar je iz njihovega vsakdanjega okolja. Ne? Bluetooth zvočnik je nekaj, kar se lahko vsakdo takoj poistoveti, ve točno, zakaj se bo rabil in nekaj, kar razume. Ne? In z tega črpamo, kar je otrokom zanimivo.
1: Računate na to, da bodo tule dobili toliko osnovnega znanja, da se bodo doma tudi radovedno lotevali kakšnih preizkušenj, kaj odprli, kaj skušali popraviti ali se vsaj seznaniti z neko notranjostjo, recimo daljinskega upravljalnika ali česa podobnega?
2: Odvisno od vsakega posebej. Običajno je tako, da če nima potem doma neke dodatne podpore od staršev, težje. Če ima res tisto notranjo željo, da bo nekaj razstavil in če ga doma še pri tem spodbujajo, potem je njegova pot že kar začrtana.
1: Veste, kaj najbolj navdušuje? Zdaj vem, da so zelo zanimanjem pri svojem delu, ampak marsikdo pa tudi posluša najin pogovor in kar najbolj navdušuje je, da je pravzaprav polovico deklet.
2: Ja,
1: tako na hitro, no, dekleti kar nekaj.
2: Ja. Vsako leto več se mi zdi. Poskušamo odpravljati te tabuje, da ta poklic ne bi bil za punce. Ravno toliko je za punce kot za fante. Ne vidim benega razloga, zakaj ne bi v teh poklicih res več deklet upisovali.
1: Pa je namen tudi te vaše delavnice, kjer se spoznavate z nekimi osnovami elektrotehnike, namen tudi to, da se ne bi prestrašili aparatur, da bi skušali razumeti tisto osnovno, kar je v teh napravah?
2: Ja, če pogledate tle na tablo, vidite, da smo jim kar zahtevna veze risala. Ne? S tem, da smo tudi mi mogli malo razmisliti, kako to razložiti otrokom, da bodo razumeli. Ne? In z tega ven bodo upajmo gradili, da bodo potem, ko bodo do neke naprave sami prišli z njo v stik, da bodo razumeli vsaj osnovno, kaj jo sestavlja, kaj so gradniki, s česa naprava je narejena in kako deluje.
1: Vsak bo izdelek nesel s seboj domov.
2: Drži.
1: Pa je možnost kakšnih inovacij ali vsi izdelujejo popolnoma enake?
2: Tukaj delajo vsi enake izdelke, ampak ta Bluetooth zvočnik bo recimo brez baterije. In en fant se že javil, da bo doma z očetom, da bosta notor ugradila baterijo in bosta potem imela Bluetooth zvočnik brez napajalnika, da bo samostojen.
1: Komaj, da so nama pustili, da prideva do besede, ker imajo toliko vprašanj, res odigrati tisto pravo mentorsko vlogo?
2: Skušam jih predvsem navduševati. Namen tabora ni, da bojo oni odnesli ogromno znanja, ampak da bodo predvsem odnesli navdušenje. To je tista razlika od osnovne šole. V osnovni šoli učitelji se morajo truditi, da jim predajo znanje in potem to preverjajo. Mi se pa trudimo, da jih navdušimo.
1: Vam je kaj vroče tu? Verjamem, da vam je vroče ne samo zaradi tolikšnih aparatur, ker se tako segrevajo možgančki, ker je toliko razmišljanja.
2: Ja, spajkalniki so tudi vroči, 400 stopinj imajo in otroci so zelo previdni. Smo imeli pa tudi že dve manjši upeklinci na prstih, ampak smo vse srečno preživeli. Ja, drugače pa možgani laufajo na polno in zdaj bo malo kosilo, tako da mislim, da bodo zdaj rabili malo napolniti energijo.
1: Ja, smo jim zelo hvaležni tudi za tole izredno tišino, kakršna verjetno ne velja niti po razredih, ko so v šoli. Česa se pa vi naučite od njih? Pa tisto prej vprašanje, da ste pravi mentor, koliko je vprašanj, navdušuje. Prav to, da so vedoželjni, da sprašujejo, da imajo zanimanje, to me je navdušilo in zdaj seveda tisto najprej zastavljeno vprašanje, česa se pa vi naučite od teh mladih?
2: Naučim se potrpežljivosti, naučim se ravnanja, tudi držanja discipline, držanja pozornosti. To je v bistvu kar težko. Držati pozornost vseh, da takrat, ko želiš, da te poslušajo, je kar naporno. Tako da po tretji uri sem jaz tudi že kar na kauč malo odležati.
1: Ja, si predstavljam, je kar zahtevno, ampak čestitke za dobro upravljeno delo. Če na letošnjega niso uspeli, sodeč po takšnih zanimivih vsebinah, delavnicah, torej električno kolo, zvočniki, roboti, generator električne energije, pa še marsikaj 10 delavnic letos, če niso uspeli tisti, ki to poslušajo, ali pa morda starejši njihovi odrasli vedo, da bi pa mladi bili del tega, kako so še kakšne delavnice med letom ali za naslednje leto, so te prijave precejšnje, je zanimanja veliko, kam za naprej?
2: Mi smo na več področjih aktivni, eno seveda je ta tabor in ko se odprejo prijave v spomladi, je polno v parih minutah, tako da morajo biti tisti, ki prijavljajo kar dobro zverzirani, da otipkajo vse podatke dovolj hitro. Drugač pa smo mi aktivni na več nivojih, ena od takih opcij je na osnovnih šolah, kjer imamo projekt elektronika z robotiko, tam podpiramo veliko osnovnih šol po celih Sloveniji, kjer se lahko otroci na izbirnem predmetu elektronika z robotiko srečajo s temi vsebinami.
1: Najlepša hvala za pogovor, za ta čas. Izredni profesor Marko Jankovec in še naprej prijetno do sklepa delavnice.
2: Hvala lepa.
0: Ni meje. Za dobre ideje.

Četrtkov dopoldanski program Radio Ognjišče je z vami. Nekajkrat smo se že odpravili v zgodovino. Zdaj le gremo s to novico oziroma s tem spominom, ki nas pelje ob morje. Eden najlepših hotelov ob Jadranskem morju je imel 175 sob, veliko jedilnico in večnamensko dvorano, teraso in bralne salone. Seveda govorimo o hotelu Palas, ki so ga odprli prav na današnji dan leta 1910. Pred hotelom je bilo tudi peščeno kopališče z 200 kabinami. Hotel je bil z zdraviliškim delom, bazenom in blatnimi kopelmi povezan s hodnikom. Skozi Portorož je takrat do Pirana in Lucije vozil trolejbus, breztirnični tramvaj, ki je bil celo prvi na Balkanu. Leta 1912 pa je začel voziti tramvaj. No in v tisto leto nas pelje tudi skladba, pravzaprav 5 let pred odprtjem hotela Palas, skupina Bazar.

13 minut pred deseto o tem, da bo slovenski košarkarski as Luka Dončić od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil svoje soigralce iz moštva Los Angeles Lakers, govorimo in govorijo mediji že nekaj časa. Štiridnevno druženje pred začetkom nove sezone Lige NBA je namenjeno predvsem povezovanju ekipe, ki je poleti doživela kar nekaj igralskih sprememb. Večina igralcev se je Dončićevemu povabilu odzvala, zvezdnik Lakersov je za prihod soigralcev najel zasebno letalo, goste v Ljubljani čakajo tudi darilni paketi s slovenskimi izdelki, pa obisk iz znamenitosti, kulinarična doživetja, golf in ribolov na Blejskem jezeru. In če boste konec tedna prav tam ob Blejskem jezeru opazili skupino nenavadno visokih ribičev brez skrbi, gre torej za Lakerse, ki so na team buildingu.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Edvin Fliser.
1: Otroci morja poznamo.
0: Elvis Presley.

0: Ura je točno 10. Poglejmo, kaj se dogaja doma in po svetu. Rok Mihevc.
1: Znova lepo pozdravljeni. Obeta se sprememba vremena s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo z zahoda širile v notranjost države. Zaradi sušenih tal na Agenciji za okolje opozarjajo na hitro naraščanje meteornih voda in hudournikov ter pozivajo k previdnosti vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini strug. Kljub dežju v delu Primorske pa še vedno velja zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos bo danes in jutri na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Govorila bosta o krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij, boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gasar in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Prva je postala poslanka, drugi državni sekretar na ministrstvu za lokalno samoupravo. Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je za vpis v prvi letnik razpisanih nekaj čez 7000 vpisnih mest in sicer 4846 za redni študij in 2216 za izredni študij. Vpisati se je možno do 27. avgusta, sklepe o rezultatih izbirnega postopka pa bodo kandidati prejeli predvidoma do 21. septembra. Jutri pa se bo začel tudi drugi rok za vpis na višješolske študijske programe. Še na tuje, v obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih, je sporočil predsednik Zelenski. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru, je opozoril. Župan Kijeva Kličko pa je sporočil, da bo v Kijevu jutri dan žalovanja.
2: Vremenska napoved, sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, tam bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Dnevna temperatura na severozahodu danes okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile. Prehodno se bodo razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele spet pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan spet razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Opozorilo, danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja, možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. Vreme po Sloveniji ob 9, Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj, Jezersko 23, Ljubljana jasno 26, Ilirska Bistrica in Logatec ter Slovengradec in Babno polje prav tako 26. Novo mesto jasno 27, Celje 28, Maribor, Ptuj in Murska Sobota, kjer je jasno 29 in tudi Hrastnik in Podčetrtek 29, Koper pa ob 9 uri 30 stopinj piha jugovzhodnik v sunkih do 29 km/h. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoji so tudi na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled ter Šmarje, Koper. Okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam. Ura je 10:05.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tu sta še obvestili. Župnija Radovljice in kulturno društvo Sotočje vabita to soboto 22. ob 19:45 v Atri župnišča na pogovorni večer s profesorjem dr. Žigom Turkom. Salezijanska mladina pa vabi vse nekdanje in sedanje uskovničarje ter dobrotnike Salezijanske koče na Uskovnici na skupno srečanje, ki bo v soboto 29. avgusta. Ob 11. bo sveta maša, ob 50-letnici prisotnosti Salezijancev na Uskovnici in 40-letnici programa Uskovniških tednov. Prijave in informacije donbosko.si Poševnica, srecanje, vezaj uskovničarjev.

Ob morje gremo tudi v kulturnih utrinkih, ker se v Piranski cerkvi svetega Jurija začenja jubilejni 25. Tartini festival, no pa tudi v Ljubljani bo zanimivo, v parku pred Gruberjevo palačo odpirajo arheološko razstavo, več pa boste slišali ob 10 in 15 minut.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Danes večer ob 20.30 se bo v cerkvi svetega Jurija v Piranu začel jubilejni 25. Tartini festival. Slavnostni koncert ob odprtju bo pripadel baročnemu orkestru Savarija iz Budimpešte, ki je eden od uveljavljenih evropskih ansamblov za izvajanje glasbe 17. in 18. stoletja na avtentičnih instrumentih. Orkester je ustanovil flavtist, dirigent in specialist za staro glasbo Pal Nemet, ki bo tudi vodil piranski koncert. Kot solista večera pa bosta nastopila violinist Laszlo Pavlik in basist Laszlo Jekl. Posebna pozornost koncerta ob odprtju festivala Tartini bo namenjena izvirni Tartinijevi violini, delu Nikoloja Amatija iz Bolonje, na katero bo igral madžarski violinist Laszlo Pavlik. Dragoceni instrument, ki ga festivalu posoja Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana, je ena od prepoznavnih posebnosti Tartini festivala in omogoča neposredno zvočno povezavo za puščino Giuseppeja Tartinija. Program otvoritvenega koncerta bo povezal glasbo Giuseppa Tartinija in njegovega sodobnika Antonija Caldare, ima pa tudi posebno simbolno in kulturno razsežnost, saj bo potekal s podporo Listovega inštituta, Madžarskega kulturnega centra iz Ljubljane, ob praznovanju 20. avgusta, ki je državni praznik Madžarske, ko slavijo ustanovitev države svetega Štefana. Povezava med praznikom, madžarskim orkestrom in programom, ki vključuje tudi Caldarin oratori svetega Štefana, prvega ogrskega kralja, daje torej otvoritvenemu večeru dodatno zgodovinsko težo in poudarja mednarodni značaj festivala. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije jutri v petek 21. avgusta ob 10. uri v parku pred Grubarjevo palačo v Ljubljani odpira razstavo z naslovom Skrivnosti iz voda. S tem se pridružuje praznovanju prvega mednarodnega dne podvodne kulturne dediščine, ki ga je UNESCO razglasil lansko leto. Njegov namen je opozoriti na pomen dediščine, ki je večinoma skrita našim očem, ter na potrebo po njenem raziskovanju, varovanju in ohranjanju za prihodnje generacije. Pod gladino slovenskih rek, jezer in morja se skriva izjemen arheološki arhiv. Potopljena plovila in njihovi tovori, nekdanja pristanišča in mostovi, ostanki naselbin ter številni predmeti pričajo o življenju, prometu, trgovini in drugih dejavnostih ljudi skozi stoletja in tisočletja. Slovenija ima na področju podvodne arheologije posebno mesto. Ponaša se z eno najdaljših tradicij podvodnih arheoloških raziskav v Evropi, saj njeni začetki segajo že v leto 1884, ko je Karl Dežman v Ljubljanici pri Vrhniki organiziral eno prvih sistematičnih podvodnih arheoloških raziskav v Evropi. Razstava Skrivnosti iz voda predstavlja izbor najzanimivejših zgodb in odkritij slovenskih rek, jezer in morja. Med njimi so keltsko-rimski deblak iz Ljubljanice, deblak z dna Blejskega jezera, rimski nagrobnik iz Save, ostaline nekdanjega mostu v Dravi, razbitini trojambornic Nina in Marija Andrina ter ostanki hidroplana na dnu Piranskega zaliva. Avtori želijo obiskovalcem skozi razstavo približati tudi tisti poseben trenutek odkritja, ko arheolog potapljač pod plastjo sedimenta prepozna ostaline, ki so bile tam skrite stoletja ali celo tisočletja, ter predstaviti delo strokovnjakov, ki takšno dediščino raziskujejo, dokumentirajo in varujejo. Razstava pred Grubarjevo palačo bo na ogled do konca meseca novembra, v prihodnih mesecih pa bodo Skrivnosti iz voda z razstavami in drugimi dogodki gostovale tudi drugod po Sloveniji. Pripravljajo tudi razstavo na prostem, s katero bodo v prihodnjih mesecih gostovali drugod. Tako v drugi polovici septembra tega leta v okviru dnevov Evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine gostovanje pri Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož, razstava bo postavljena na spodnjem dvorišču Ptujskega gradu. Sledilo bo še gostovanje v Murski Soboti v sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota. V prihodnjem letu z gostovanji nadaljujejo v mesecu januarju, ko bodo gostovali v Kostanjevici na Krki, v mesecu februarju v Tolminu v sodelovanju s Tolminskim muzejem in na Vrhniki v sodelovanju z zavodom Ivana Cankarja. Vsem obiskovalcem, ki bi si radi razstavo ogledali jutri ob 10. uri, sporočajo še to, da bo v primeru slabega vremena odprtje potekalo v dvorani v drugem nadstropju Grubarjeve palače. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol. Vabljeni k poslušanju spet jutri ob 10.15.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Na Krasu na 104,5 MHz.

Ob 11. bo čas za poročila iz življenja cerkve na radiu Ognjišče, potem pa ob 11:15 aktualni pogovor v zeleni deželi, reševanje težav zaradi suše. Gost bo predsednik največje kmečke stanovske organizacije dr. Jože Podgoršek, 11:15 torej. Danes vremenska sprememba, ki bo vendarle prinesla nekaj tako pričakovanih padavin, a vendarle upajmo, da ne bodo padle tako, da bi povzročile še več nevšečnosti. Skratka, na kratko, danes sončno s povečano oblačnostjo v hribovitem svetu, na zahodu države pa spremenljivo oblačno, možne so že tam plohe in nevihte, popoldne bodo plohe in nevihte možne tudi drugod. Najvišje temperature danes na severozahodu 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Ja, najbolj intenzivno vremensko dogajanje pričakujemo zvečer, krajevne padavine z nevihtami in, kot pravi, tudi opozorilo predvsem za zahod države, krajevna neurja z močnim vetrom, nalivom in krajevno tudi točo. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Tudi na cesti Kamnik-Duplica se je v Kamniku na Domžalski cesti zgodila prometna nesreča, cesta je zaprta, obvoz je preko Šmarce. Še zastoje preletimo na Štajerski avtocesti, je med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani zastoj ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Raubar Komando proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija-Izola, Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled ter Šmarje-Koper.

V Lendavi se nocoj s koncertom pod zvezdami začenja festival Vinarium, ki bo vse do 5. septembra združeval tako glasbo kot kulinariko, vino in lokalno tradicijo. Nocojšnji uvodni večer bodo zaznamovale mlade domače umetnice, sopranistka Pija Novak, flavtistka Katja Ferenc in balerina Brina Gerebic. V prihodnjih dneh sledi še marsikaj, priljubljeni Bogračfest, etno večeri različnih kultur večer lendavskih vin ter vrhunec festivala 47. Lendavska trgatev. Ja, konec avgusta se približuje in staro mestno jedro bo znova napolnila z etnološkim in kulinaričnim dogajanjem. Sklep 5. septembra s praznovanjem 11. obletnice stolpa Vinarium. Takole o dogajanju na našem skrajnem severovzhodu Slovenije in povezano je seveda tudi z letnim časom, katerega počasi vstopamo, trgatve so pred vrati. 10:43 je, nadaljujemo pa z Nino Pušlar.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
8: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si. 05 611 72 20. V Beli krajini na 95,9 MHz.
9: Ura je 11, čas je za poročila iz življenja cerkve. Z nami je Marta Jerebič.
10: Lepo pozdrav.

0: Zdravljeni. Papež Leon XIV. Je katehezo med včerajšnjo splošno audienco namenil sakralni glasbi, o kateri govori šesto poglavje koncilske konstitucije o svetem bogoslužju. Poudaril je, da glasba ni le nek okras bogoslužja, ampak je njegov del. Peti in igrati pri bogoslužju pomeni moliti, svoje srce uglasiti s srcem sester in bratov ter z Bogom, pri tem pa aktivno sodelovati v obhajanju skrivnosti. Ko je papež v torek zvečer zapuščal Castel Gandolfo, se je njegovo vozilo ustavilo ob španski medicinski sestri Elizabeth Argemi iz Barcelone. Kot je pozneje povedala za Vatican News, mu je izročila knjigo Učiti se umreti, da bi lahko živel, ki pripoveduje življenjsko zgodbo njenega brata. Ta je pri 29 letih umrl zaradi mišične distrofije, a je kljub bolezni rad živel, ljubil in se čutil ljubljenega. Srečanje je medicinski sestri omogočilo, da je papežu predala pričevanje o tem, da vrednost življenja ni odvisna od okoliščin, temveč od sposobnosti ljubiti in biti ljubljen. V naslednjem prispevku, ki ga bo prebral Marcel Krek, pa več o Vatikanskem vrtu, ki je letos postal 100% ekološki.
1: Poleg samostana Mater Eklezije v Vatikanskih vrtovih se nahaja vrt, katerega zgodovina sega v srednji vek. Ko je papež Nikolaj III. Med letoma 1277 in 1280 papeško rezidenco prestavil iz Laterana v Vatikan, je tam želel urediti tudi ograjen sadovnjak in vrt. S pridelki, ki so jih gojili, so oskrbovali tudi papeško kuhinjo. Letos je pridelovanje na vrtu postalo 100% ekološko, zanj pa skrbi profesionalni vrtnar, ki mu pomagajo mladi sodelavci in redovnice iz samostana Mater Eklezije. Vatikan News ob tem kot zanimivost dodaja, da skoraj 400 kvadratnih metrov velik vrt še danes zalivajo ročno. Pridelki se razlikujejo glede na letne čase, med drugim gojijo tudi perujsko vrsto čilija, agrume in buče, letos pa so na željo redovnic posadili tudi kivije. Posebnost agrumov je ta, da gre za drevesa stara približno 150 let, na katera so v preteklosti cepili različne sorte, ki jih danes na trgu ni več mogoče najti. Agrumov ne škropijo, tako da jih je mogoče jesti celo z lupino. Sestre iz njih izdelujejo marmelado, kandirane lupine in piškote, deloma za goste, deloma pa tudi za prodajo.
0: 55 duhovnikov koprske škofije se je včeraj zbralo v Slavini pri Postojni. Kot je za spletni portal Družina poudaril škofov vikar za pastoralo Ervin Mozetič, je bilo srečanje namenjeno utrjevanju medsebojnega prijateljstva. Po skupni molitvi in nagovoru škofa Petra Štumfa se je druženje nadaljevalo v dveh skupinah. Ena je obiskala ekomuzej Pivških presihajočih jezer, kjer so spoznavali naravne posebnosti tega edinstvenega kraškega pojava. Druga pa si je ogledala domovanje treh velikih zveri, ki so doma tudi pri nas v Sloveniji, medveda, risa in volka. Popoldne so si vsi skupaj ogledali še vojaški muzej, kjer so preizkusili simulacijo letenja ter si ogledali policijski čoln in podmornico.
2: Pri vremenu smo, danes bo sončno z občasno pogosto povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, tam bodo možne že posamezne plohe in nevihte. Popoldne se bodo te razširile tudi drugam, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Zvečer se bodo krajevne padavine z nevihtami okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države, ob tem pa postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Opozorilo: danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu krajevna neurja, možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno toče. Obeti. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno, vreme popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha. K temperaturam ob 10. uri, Kredarica zmerno oblačno 14 stopinj, severnik v sunkih do 59 km na uro, Jezersko 24, Listca jasno 24, Mežica 25, Babno polje 26, Ljubljana in Novo mesto jasno 28 oziroma 29 stopinj. Celje, Ilirska Bistrica in Vrhnika tudi 29, Maribor in Ptuj ter Murska Sobota in Črnomelj 31, Koper pa ob 10. uri 32 stopinj Celzija. Cesta Kamnik-Duplica je v Kamniku na Domžalski cesti zaradi nesreče zaprta, obvoz je preko Šmarce. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Zastoj je na Gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, kolona je dolga 1 km. Zastoj še na cestah Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled ter Šmarje, Koper. Popolna zapora na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim bo danes po noči med 22. in 5. zjutraj. Zaprta bo tudi Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri, in sicer od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, predvidoma do 5. ure. Na Gorenski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote od 6. do nedelje do 18. ure. Na Štajerski avtocesti pa je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana ponovno odprt, zaprt ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Ura je 11:07.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Obvestilo, župnija Sveti Vid nad Cerknico vabi danes na mesečno molitev za uspeh beatifikacije Božjega služabnika Antona Strleta. V župnijski cerkvi bo ob 18:30 molitev rožnega venca in ob 19. uri sveta maša. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes, jutri v soboto ali nedeljo ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
4: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
5: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
6: Audio BM.
7: Spet slišim.
8: Radio Ognjišče.
3: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

V opozorilu Agencije za okolje, poleg aktualnega glede neurij danes zvečer, predvsem na zahodu države, še vedno piše v delu Primorske razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja in v povezavi s tem bo tekla beseda tudi v nadaljevanju našega programa, kajti prihaja oddaja Zelena dežela. O posledicah suše v Sloveniji bomo spregovorili ob 11:15. Gost pa bo predsednik naše največje kmečke stanovske organizacije, dr. Jože Podgoršek, ob 11:15.

0: Gozdarske zbornice Slovenije.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Vsi smo v pričakovanju, da bomo jutri prejeli pravzaprav malo obilnejšo, vsaj napovedana je tako pošiljko dežja, ki bi vendarle začela urejati stanje s sušo. Veseli smo, da so se temperature malce spustile. No in prav suša je tista, ki bo zaznamovala pogovor naslednje pol ure. Naš gost je dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Jože, lep pozdrav.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Od blizu ste v minulih tednih spoznavali razmere na terenu, ki jim botruje letošnja suša. Zelo različne so si, tudi znotraj ene vasi so zelo različne zadeve. Na udaru pa, če tako potehnava črto, so vse kmetijske panoge.
2: Ja, drži. Tudi ko smo bili in z državno sekretarko in z ministrom na terenu, v preteklih dneh smo v bistvu lahko kar zaključili vsakič znova, ob vsakem zaključku dneva z mislijo, da ali če gremo še kaj pogledati ali nič več, vemo, kakšna je situacija v Sloveniji oziroma tudi v širši regiji, ker je v bistvu povsod enako. Manjše razlike so na nekaterih mikrolokacijah, kjer so morda kakšni pogoji malo boljši, debelejša tla, višja podtalnica, ampak to so res bolj izjeme kot pa pravilo, torej na mikrolokacijah je situacija malo boljša, medtem ko praktično po celi Sloveniji so v letošnjem letu zaradi suše utrpele praktično čisto vse kmetijske panoge. Pa ne samo zaradi te suše, o kateri zdaj govorimo, tudi na zbornici že nekaj časa opozarjamo na ministrstvo, že prejšnjo vlado smo in prejšnjo ministrico opozarjali, da bo potrebno poiskati nekatere rešitve, kajti v letošnjem letu si naravne nesreče praktično podajajo roke. Prva pomladanska, lahko rečemo, nenavadna suša je bila letos zelo zgodna, in zato na nekaterih območjih beležimo že tudi nižje pridelke žit, kar je za slovenske razmere kar nenavadno. No in vendarle ta spomladanska suša se je potem prekinila z novo naravno nesrečo. Spomnimo se, da je vihar Sodro, takrat neurje podiralo nasade od Trebnjega proti Posavju, ker so mreže proti toči popokale oziroma armatura je popokala in to ni bilo moč zdržati. No in potem smo iz tedna v teden, iz dneva v dan spremljali, kako vsak dan nekje drugje toče toča po naši državi. Vse tja do našega tega res rekordnega poletnega vremena, tega sušnega obdobja, no ta suša je pa včasih rečemo naredila še tisto piko na i naši letošnji sezoni, ki je res izjemno slaba. Pa ne samo suša, tudi tisti, ki namakajo, jasno opozarjajo, da so tudi visoke temperature naredile, pustile svoj davek. Vemo, da pri temperaturah nad 33-32 stopinj večina kmetijskih rastlin preneha s fotosintezo, torej biokemični procesi se ustavijo in ne glede na to, da namakamo, je posledica ravno tako, sicer v manjšem obsegu, ampak posledice so ravno tako vidne, torej nižji pridelki, včasih rečemo, da nam je grozdje in sadje dozorevalo, praktično prisilno dozoreva pred očmi, koruza se je sušila, iz dneva v dan je bila bolj suha, tudi tisti, ki namakajo, ja, govorijo o tem, da pridelki niso takšni, kot bi sicer bili, če bi imeli neko normalno vreme. Torej, letošnje leto je res leto ekstremov in vsi pričakujemo tole deževje za to, da se bo vendarle vsaj površinska suša končala, kar se bo tiče podtalnice in vodotokov, pa verjetno bo potrebno še kar malo več padavin.
1: V minulih dneh ste rekli, da se bo suša poznala še več let, predvsem vinogradništvo, sadjarstvo, pa tudi recimo na travnikih.
2: Ja, drži. Zagotovo bo zlasti pri trajnih nasadih je tako, da tam so vse posledice naravnih nesreč in tudi ja, tehnoloških napak samih pridelovalcev večletne, kajti to vendarle govorimo o trajnih nasadih. V letošnjem letu bo zagotovo veliki izziv, ali pa je že veliki izziv, sama diferenciacija brstov, bila je suša, rastlina je bila praktično na pragu preživetja in takrat vemo, da se vsi procesi zaradi stresa v rastlinah dogajajo samo v smeri preživetja in ne pridelka za naslednje leto. Ko smo gledali travnike, vse smo že imeli tudi v Sloveniji sušo, ampak tako ekstremne suše, da imamo praktično posušene travnike in pašnike in to ne glede na nadmorsko višino, ne glede na kraje po Sloveniji in tudi širše, če gremo pogledati, letoš imamo praktično posušeno, povsem posušeno travno rušo in v preteklosti, ko smo imeli sušna obdobja, je trava vsaj ostala zelena in potem je že takšen dežev, takšno tudi manjše deževje, kot ga pričakujemo ali kot je že v teh dneh bilo po nekaterih delih Slovenije, bi zelo hitro oživelo to našo travno površino. V letošnjem letu temu ne bo tako, kajti trava se bo morala najprej obnoviti in šele potem bomo lahko pričakovali neko normalno rast in torej tudi to deževje, ki prihaja, bo, bo seveda, hvala Bogu, da ga bomo dobili, ampak prav veliko rešiti letošnje sezone več ne more, morda kakšen odkos v jeseni, malo bogatejši ali kakšna paša še, medtem ko za večino ostalih rastlin je to deževje v bistvu že kar pozno.
1: Doktor Jože Podgoršek prav živinorejce skrbi, kako bo s krmo. Minister je zdaj po obisku na Gorenjskem sicer zelo jasno povedal in jih pravzaprav pozval naj ne hitijo z prodajo živine in obljublja konkretne ukrepe za pomoč. Kako te ukrepe, torej napovedal je, ali bodo pomagali z denarjem za nakup krme, ali pa bodo pomagali nekako pripeljati krmo iz držav, kjer niso imeli take suše. Kako to vidite na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije?
2: Mi zelo pozdravljamo izjavo ministra, ne nazadnje, tudi sam sem bil v navezi v preteklih dneh, preteklih tednih, praktično bolj ali manj s ključnimi na vladi, tudi s predsednikom vlade, s finančnim ministrom, s kmetijskim ministrom seveda, kajti dejstvo je, da v celotni regiji, ne samo v Sloveniji, prihaja do razprodaje živali. Vidimo tudi sosednjih držav, klavnice so na pragu zmogljivosti, koljajo 300% več kot v preteklih letih v takšnem obdobju. Nekateri celo že ustavljajo nakupe iz Slovenije, recimo v Avstrijo in tako naprej, ker enostavno več klavnice ne zmorejo sprocesirati celotnega procesa. In zato se tudi zdaj v tej regiji, tudi v Sloveniji, že dogaja kar močan pade cen, ne, in eno ključno, tudi na moja prošnja ali pa naša prošnja je bila, prosim, reagirajmo hitro, ustavimo razprodajo slovenske živine, no in zato sem res hvaležen ministru, ker je dal v ponedeljek zelo jasen signal, da naj ne razprodajamo in da bo Republika Slovenija pomagala. V teh dneh že iščemo tudi model, kako bi ali pomagali s financami ali celo s krmo. Tudi na zbornici smo se tega vprašanja lotili zelo resno in bomo tudi ministru v naslednjih dneh, morda celo v času Agre, potem že tudi predlagali ali en ali drug model, kako pomagati ali s krmo ali s financami. Ta pomoč s krmo nam je morda celo v enem delu bližja, kajti vemo, da v tem trenutku je res največje vprašanje, kako nahraniti živino čez zimo. Na marsikateri kmetiji je to vprašanje zelo aktualno in če smo zelo iskreni, večkrat se vedno vprašamo, kako ne dati pomoči tako imenovanim kavč kmetom, ampak resnično tistim kmetijam, ki to krmo nujno potrebujejo. Je pa seveda tukaj še zelo veliko odprtih vprašanj, kje to krmo dobiti, kako postaviti model, zato bi jaz še počakal s temi informacijami, na kakšen način bo šla pomoč, ampak vendarle ključno sporočilo ministra je bilo, ne razprodajajmo, bomo pomagali, Republika Slovenija bo stala ob strani, torej bo pomagala živinorejcem in tudi drugim pridelovalcem, da ne bomo nikogar pozabili, bo pomagala za to, da bomo lažje prebrodali to krizno situacijo.
1: Postavlja se mi vprašanje, dr. Jože Podgoršek, glede na izkušnje ob poplavah, ko je zaživela tudi solidarnostna pomoč med kmeti. Tudi zdaj imamo kmetije, ki so se ekstenzificirale, v bistvu samo kosijo in prodajajo krmo, in kmetije, ki krme nimajo dovolj, z neko pošteno ceno na obeh straneh, da bi se nekako tako oskrbeli. Tudi ministra sem razumel, da nekatere kmetije že imajo lokalne poti in iščejo, ampak cene krme so poletele v nebo, pravijo.
2: Ja, vendar je drugačna situacija, kot je bila v poplavah. V poplavi smo imeli manjše število kmetij, ki je bilo res, ki je utrpelo veliko škodo zaradi poplav, tudi krmo jim je odneseli in tako in so manjše število kmetij imelo izjemno škodo. Pri tem letošnjem sušnem dogodku pa beležimo škodo praktično na vseh slovenskih kmetijah in seveda se pa dogaja, da imajo nekatere kmetije seveda krme preveč oziroma sploh nimajo živine in že tako ali tako prodajajo krmo na trgu. Tukaj seveda apel, ja, poskušimo zadržati običajne cene krme, bodimo solidarni do naših kmetov, ki to krmo potrebujejo, da bomo lahko ohranili našo živinorejo. Tudi mi na zbornici smo res apelirali na ministra, na ministrstvo, na vlado, da čim prej dajo jasen signal na teren, da pomoč prihaja. Kajti cena krme, če jo pogledamo, ne, če je bilo včasih bala 20-25 evrov, ne, danes beležimo tudi 40, 50, 55, celo 60 evrov za to isto balo. Na drugi strani je prav, da se dotaknemo še cen. Goveje meso na kmetijah, cene govejega mesa oziroma govedi na kmetijah padajo. In v zadnjih dveh mesecih, za izrazitim padcem zadnji mesec, so cene že tudi evro in pol, morda celo že, ki je 2 evra nižje, kot so bile. In zato nas čudi tudi nekaj drugega, ne? Ko pa poslušamo ali trgovce, ali tudi živilsko-predelovalni sektor, ki ves čas trdi, da bo v jeseni meso v maloprodaji dražje. Tukaj je res vprašanje tudi na naši strani, kako, če pa nam na kmetijah cena ves čas pada, pa je enako tudi pri mleku. Torej, na kmetijah je tokrat letošnje leto res ekstremno. Stroški nam naraščajo že zaradi geopolitičnih razmer, vojne na Bližnjem vzhodu, cena goriva je ekstremno visoka, gnojil ravno tako. Na drugi strani ves čas beležimo padce cen mleka, mesa v tem trenutku, da ne govorimo tudi o krompirju, o ostalih kulturah. Skratka, situacija res ni rožnata in kot rečeno tukaj res pričakujemo pomoč države. Pa vendarle, optimistično je, da bo verjetno v teh dneh prišlo do izplačil lanske suše in pozebe, ampak zgodil se bo saj nek finančni tok na kmetije. Tukaj smo res priganjali ministrstvo, da to naredi. Mi obžalujemo, da to ne naredila že bivša ministrica, kajti imela je čisto vse pripravljeno, odlok, denar rezerviran, samo še v fazo izvedbe bi moralo iti, ni šlo. In ko je nova vlada nastopila, seveda je ta krok potrebno ponovno zavrteti in sedaj smo tam, kjer smo, torej v avgustu bo prišlo izplačilo lanske suše in pozebe. Ravno tako zelo pozdravljamo tudi odločitev ministrstva, vlade, da vendarle ob prejetih evropskih sredstev 2,7 milijona dodamo največ, kar lahko dodamo in tako bo ta pomoč zaradi visoke cene goriva in gnojil vendarle prožena v višino 8,1 milijona. Tudi tukaj v teh dneh bomo skupaj z ministrstvom pripravljali nek model, kako čim bolj ciljno usmeriti to pomoč tistim, ki so utrpeli največ škode zaradi porabe energije, porabe gnojil. Torej, tukaj, moram reči, bo kar verjetno težka matrika, kako doseči tiste, ki to pomoč najbolj potrebujejo in se izogniti tistim, ki te pomoči ne dajo, ne potrebujejo. Vsakdo potrebuje pomoč. Ampak ki ni utrpel tako velike škode zaradi draginje na delu goriva in na delu gnojil. Denarja je malo in če bomo šli tukaj res pokriti vse hektare, potem govorimo o nekaj evrih na hektari in zato ni to smiselno in se to zdaj z analitiki tudi ministerskimi preigravamo različne številke in bo v nekaj dneh tudi ta pomoč verjetno ugledala luč sveta v smislu priprave odloka, predloga odloka, ki bo v javni razpravi.
1: Doktor Jože Podgoršek, ko vas tako poslušam, kako sodelujete, takrat 27. julija je zbornica dala pobudo glede teh rokov za ozelenitve, da bi zadeve zapeljali tako, da kmetje takrat ne bi na silo v tistih nemogočih sušnih razmerah sejali, zato ker pač morajo do 15. avgusta imeti ozelenjene njive in vsi so vedeli, da to ne bo mogoče, ampak ker se bojijo, so nekateri to delali. Zbornica je takrat dala ta predlog in potem je minilo 14 dni in sem rekel, ma kaj se dogaja, da toliko časa čakamo odgovor ministrstva. Ampak zdaj, ko vas poslušam, se mi pa zdi, da je steklo to, ti pogovori, sodelovanje, kar v preteklih 4 letih nismo temu bili priča.
2: Konec julija je čas dopustov, to moramo vedeti vsi skupaj. Ne? Mi smo dali pobudo in ministrstvo je potem tudi prisluhnilo tej pobudi, sedaj je rok 1. september, torej avtomatsko, ni potrebno javljati više sile, še več, potem, ko smo dobili prvi odgovor, da je ta rok predstavljen, smo pa potem s komunikacijo zelo hitro dodali k temu ne samo zelenitve, tudi sorte in tako naprej, ker je bil rok isti in ni bilo mogoče to narediti in je tukaj steklo izjemno hitro, smo dobili v parih dneh potem odgovore, da se zamikajo roki, ker ni mogoče bilo to pravočasno narediti. Zdaj jaz želim res podariti še nekaj. Ne? Ja, vemo, kaj se je dogajalo lani, sprememba celotne kmetijske zakonodaje, potem kar sprememba zakonodaje z namenom bistveno oslabiti ali celo zapreti našo zbornico. Vse to se je lani dogajalo in jaz res obžalujem, da smo imeli tako leto, kajti vsta boj ministrstva proti kmetom in proti zbornici je na koncu škodoval sektorju. Ne ministrstvu, ne zbornici, ampak sektorju. V tem trenutku lahko rečem, da je tudi na terenu, ko sva z ministrom res, lahko rečem, z ramo ob rami, ko iščemo rešitve, ko mirimo na terenu, ko se vendarle pogovarjamo o ukrepih, da je to na terenu izjemno pozitivno sprejeto. Da v končni fazi vsi ključni ali pa ključne inštitucije, pustimo osebe, vendarle sodelujejo pri iskanju rešitev. In to bi res, res pozdravil tudi jaz. Komunikacija je sedaj stekla, jaz lahko rečem, da smo z ekipo ministrstva v navezi na telefonu, kadarkoli, tukaj komunikacija teče res izjemno hitro, tudi usklajevanje za te obiske, tudi glede pomoči. Ministrstvo zelo dobro ve, kakšne pobude smo jim poslali za predloge, kar enih dobrih 25 ukrepov smo predlagali tako s finančnimi kot brez finančnih posledic, zato da bi nam bilo lažje, da bi lažje prebrodili takšne razmere, kot se sedaj. Samo enega brez finančnih posledic omenim, nitratna direktiva, ne? Tudi letos bi lahko pridelali več prvega odkosa, tudi več žit, vkolikor bi lahko začeli dognojevati vsaj 14 dni prej. Takrat je še bilo, so bile še ugodne razmere, vlaga v tleh, še kakšen dež je prišel in če bi lahko za 14 dni zamaknili nitratno direktivo, glede na to, da je vsako leto zgodnejša pomlad in začetek vegetacije, bi verjetno, zelo verjetno ali pa neverjetno, sigurno zagotovili lahko boljše pogoje in bi bil mrsiki prvi odkos mrve bistveno boljši, kot je bil sedaj. Torej, tudi takšne predloge smo predlagali na ministrstvo, ki nimajo nobenih finančnih posledic za Republiko Slovenijo, ampak bistveno olajšajo pridelavo same hrane in moram reči, da tukaj je minister v ponedeljek zelo jasno to slišal tudi od kmetov, da ti roki so pač malo zdaj že zgodovinsko neprimerni, ne? Nitratna direktiva je nastajala pred 20 leti, ja, v 20 letih vemo, kakšne razmere imamo, kaj pomenijo podnebne spremembe in tukaj nekje smo sedaj. Minister je razumel, in jaz verjamem, da bo tudi z ministrstvom za okolje, torej z ministrico, uspel dogovoriti, da se takoj lotimo te spremembe nitratne direktive in da pomagamo kmetom, da lahko pravočasno izvajajo nujno potrebne agrotehnične ukrepe.
1: Koliko dela, po drugi strani pa marsikdo reče, samo po terenu hodijo pa se slikajo, kako pomembno je, da ljudje slišijo, kaj je narobe in kaj je treba storiti, predvsem pa, da potem so sproženi ti koraki. Glejte, pred nami je sejem Agra, vsako leto je tam zelo živahno dogajanje na vseh področjih, tudi strokovnem, tudi konec koncev političnem. Zbornica bo tudi letos sodelovala na Agri, pričakujete, da bo v teh dneh tudi priložnost, da se kakšne deve speljejo še hitreje, ker boste na kupu?
2: Ja, jaz sem prepričan, da ja. Pa če mi dovolite samo še en odziv tudi glede samih obiskov na terenu. Zelo me veseli, ko kmetje sami poudarjajo in so tudi ministru povedali, dobro sodelovanje z javno službo kmetijskega svetovanja. Ob toči je lepo rekel en kmet, imam že seme kupljeno, mi smo hoteli jeti koruzo preorati in ponovno sejati, pa je rekla svetovalka, počakajmo 3 dni, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo, je rekel, ja, in danes imam skoraj 2 metra visoko koruzo, sicer bi imel pa nič, če bi šel preorati, in so počakala in sem prihranil seme in še pridelek bom imel. Enako tudi mi nagovarjamo, da ne delajmo napak v tem trenutku pri seleranju te koruze. Morda je kakšna na videz res suha, ampak če jo gremo pa zmlet, bomo videli, da je v njej še vedno preveč vode. In mrsikdo, ko je začel selerati, je teklo od kombajna, je teklo od prikolic in takšna silaža na koncu ni optimalna. Zato tudi tukaj pozivamo, pojdite, ne, vse naše kmetovalce ne gredo na javno službo, naj svetovalcem preverijo sušino in ko je vsaj 30% suhe snovi, gremo silirati. Ne prej. Ponavljam, morda je na videz suha koruza, pa ima še vedno preveč vlage. Pustimo kvaliteto. Vemo, mrsikašna njiva nima enega zrnja. Ne. Tudi z ministrom so hodila po eni njivi, ki ni imela enega zrnja, pa je bila na videz celo lepa, tam najne višine ali pa celo še malo večja od naju z ministrom, ko so hodili notri po samem posevku. Ni imela pa enega zrna, seveda, ker je zmanjkalo vode. Zdaj pa na Agro, da, tudi mi bomo na Agri ves čas prisotni, na standardni lokaciji se zelo veselimo srečanja z vsakim in kmetom, lastnikom gozda, našim članom, tudi ne članom, kdorkoli ima karkoli nam za priporočiti, povedati, tudi kritično mi se sprejemamo, zato smo na sejmu, da smo med ljudmi, da se pogovarjamo in letos sva si z direktorjem zadala kar velik cilj, da bova poskušala biti čim več na sami stojnici, ne pa, da bomo na različnih dogodkih z vsemi temi pozdravnimi nagovori seveda zapolnili Agro. Mi želimo biti v stiku z ljudmi. To je naš ključen cilj in res lepo vabljeni vsi, ki boste na Agri, oglasite se na našem prostoru v hali C, to je nasproti prireditvenega prostora, bomo notri z veseljem poklepetali z vsemi, ki bodo prišli na ta sejem in seveda prepričan sem, da bo tudi priložnost za pogovore z ministrstvom, obiskal nas bo tudi predsednik vlade, v nedeljo bo na Agri, tudi v planu imamo srečanje predsednika vlade s kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Pričakujemo kar veliko konkretnih pogovorov, je pa res, Agra je vendarle Agra, to je sejem, tam je vsega zelo veliko in verjetno čist kakšnih konkretnih rešitev tem na Agri ne pričakujemo. Pričakujemo pa vsaj dogovore v smislu, da takoj po Agri zavihamo rokave, iščemo rešitve v nekih smerih. Neke smeri se bodo nakazale na Agri, v končnih rešitev pa verjetno ne, ker to je vendarle, kot pravim, sejemski vrvež in tam težko delaš res z nekimi jasnimi ukrepi in tako naprej.
1: Pride pa lahko do novih idej in potem se te uresničijo. Čisto za konec, dr. Jože Podgoršek, bo torek tudi letos na Agri dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, tradicionalno je bilo tako?
2: Seveda, in v torek imamo tudi letos namenjen dnevu zbornice in pa seveda tistim najbolj zaslužnim najboljšim partnerjem in tako naprej, kajti tudi letos se bomo zahvalili s priznanji, tistim, ki ta priznanja zaslužijo. Naš teren je kar lepo število kandidatov predlagov za različna priznanja zbornice, ki jih lahko podelujemo skladno z našimi akti in to bomo tudi letos naredili. Menim, da je prav, da se ob takšnih priložnostih vendarle zahvalimo tistim, bodi si ki so veliko prispevali za kmetijstvo, dobro sodelovali z zbornico in tako naprej, kajti v slovenskem prostoru znamo zelo hitro povedati, kaj je narobe, zelo redko se pa znamo zahvaliti za neko sodelovanje in nekoga pohvaliti za neko dobro delo v preteklosti, za nek angažma, ki ga je nekdo leta in leta namenjal temu našemu sektorju. Torej da, v torek bo naš dan, lahko temu rečemo, z vsemi dogodki, tudi našo osrednjo prireditev ob 10. uri, res lepo vabljeni na v torek ob 10. na prireditveni prostor. Sejem je prostor zbiranja idej, zbiranja pobud. Prepričan sem, da ima vsakdo v mislih nekaj, kar bi bilo dobro, da tudi mi slišimo in da potem seveda kot zbornica preko vseh organov, preko vseh sistemov, ki jih imamo, potem na koncu oblikujemo neko mnenje, ki ga posredujemo odločevalcem, ponavljam, zato smo ustanovljeni in ne bežimo od te odgovornosti, prej obratno, veselimo se teh zelo različnih idej, včasih tudi nasprotujočih, ampak tako pač je na področju kmetijstva in na koncu verjamem, da bo zmagal dialog in tudi tokrat z ministrstvom sem prepričan, kot sem že nekajkrat dejal, če se po jutru dan pozna, naj to jutro traja, na ta dan traja, kajti komunikacija z ministrstvom je res na izjemno visokem nivoju in se res zahvaljujem tudi ministru Kralju za to odprtost celotnega ministrstva. Čakamo pa še tisto pikico na i, ko bomo rekli, ta ukrep je narejen, torej, ko bomo začeli delati kljukice na realizacijo samih predlogov.
1: Naj vsa ta trud uspe in se bo to poznalo tudi v celotnem kmetijstvu. Dr. Jože Podgoršek, hvala lepa za pogovor in uspešno na sejmu.
2: Najlepša hvala tudi vam in kot ponavljam, se veselim srečanja z vsemi vašimi poslušalci in tudi našimi člani.
0: Poslušali ste oddajo Zelena dežela, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Edvin Fliser.
1: Otroci morja poznamo
0: Elvis Presley.

Še 12 minut manjka do poldneva, preden prisluhnemo današnji duhovni misli, pa še misel svetega Bernarda, ki goduje danes. Razlog, da ljubimo Boga, je Bog sam. Mera te ljubezni pa je ljubiti brez mere.

0: Tune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Izoli na 88,9.

redovnem začetniku zapisal, da je žarel kot bleščeča zvezda v temačni noči. Tako žarijo vsi, ki so pravični. Ne svetijo sami. Žarijo, ker njihove čiste duše odsevajo svetlobo sonca, Boga, ki je izvir vsega. Svetlobe, sonca in nas, ki se k njemu vračamo, da ga bomo nekoč gledali v večnosti. Razumni se bodo lesketali, kakor sijaj neba, je zapisal prerok Daniel. Kdor je torej razumen, ne maže svoje notranjosti s temo, in če jo umaže, je ne prekriva z belim oblačilom, da bi prekril črnino, saj mora to vedno znova početi, ker črnina vedno znova prepoji belino. Razumni madež namaka v dobrih delih, v prijaznih pogledih in v ljubezni do vsakega bližnjega, dokler ne izgine in njegova notranjost spet zasije v ocevu svetlobe sonca, Boga. Tako izpolni svoj najvišji smisel, postane luč v temi drugim, da ne tavajo v temi in bodo nekoč z vsemi svetimi, kot je obljubljal sam Jezus. Pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega očeta.

0: Danes je god svetega Bernarda, velikega učitelja vere in zaupanja v Božjo ljubezen. Učil je, da človek tudi v preizkušnjah nikoli ni sam, ampak ga Bog spremlja z nežnostjo in usmiljenjem. Zato danes skupaj molimo po naslednjem namenu: za ozdravitev na duši, duhu in telesu, za večjo vero, za prave ljudi in za moč premagovanja preizkušenj. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli svojimi prijatelji.
1: Dvajseti avgust je praznični dan za naslednje naše prijateljice in prijatelje. Danes praznujete Jože Marolt, Gorenje pod Poljane, Ortnek, Rozalija Seršen, Kobilje Dobrovnik, Marjan Troha, Partizanska, Koper, Fanika Pustoslemšek, Ljubija Mozirje, Danica Rupert, Debevčeva Ik, Viktor Učakar, Breznikova Domžale, Ivanka Brezigar, Polanškova Ljubljana Črnuče, Regina Novak, Spodnje Sečovo Rogaška Slatina, Rozalija Petrič, Kot pri Prevaljah Prevalje, Bernarda Košir, Pot na Bistriško planino Tržič, Franc Škrjanc, Britov Kran, Stanislav Brozovič, Knezov Štradon Ljubljana, Mihael Jeraša, Lovska ulica Ljubljana, Edvard Gros, Dolina Brezovica pri Ljubljani, Veronika Kotnik, Dunajska cesta, Prevoje Lukovica, Emilijana Pavlin, Tomšičeva Trebnje, Marjeta Mohorič Peternel, Grajska pot Škofja Loka, Franc Praprotnik, Loka Tržič, Janez Gantar, Jamnica Logatec, Metka Koren, Utoplice Ljubljana Polje, Janez Vrhovnik, Baragova ulica Mengeš, Janez Resman, Cesta na Jezerce Radovlica, Zdenka Kunšič, Krnica Zgornje Gorje, Zofka Zorman, Štajngrova Benedikt, Sabina Bavcon, Prvačina, Ester Kompare, Detelova ulica Mengeš, Alma Posega, Krajgerjeva ulica Postojna, Bernarda Grimšič, Zalarjeva Borovnica, Robert Franc Robi Prelc, Jagodje Oljčna ulica Izola, Darja Marija Ogrič, Rožna Idrija, Marija Atešek, Savina Ljubno ob Savinji, Marija Kofol Kavčič, Črni vrh, Črni vrh nad Idrijo, Helena Habič, Zeleni biser Postojna, Verica Počivavšek, Imeno Podčetrtek, Martin Bolka, Trata Crklje na Gorenjskem, Matejka Mausar Kužnik, Jedinščica Novo mesto, Klemen Krpan, Stritarjeva Ajdovščina, Helena Alenka Potočnik, Gozdarska ulica Bled, Klara Burnik, Redolongijeva Ljubljana in Anita Rijavec, Šempas, kamor se zdajle odpravljamo z našim klicem.
2: Prosim.
1: Dobar dan, je tam gospa Anita?
2: Ja.
1: Ja, lepo zdrav in pa vse najboljše za rojstni dan vam želim.
2: Hvala.
1: Blaž Lesnik, Radio Ognjišče tukaj.
2: Ja, se sem zdelo po glasu.
1: Lepo, kako kaj? Se že praznovanje odvija ali še čaka?
2: Ma ja, tak prazenčen dan in še čaka kaj, no.
1: Še pride kaj v popoldnevu.
2: Ja, tako je. In jutri ima še hčerka rojstni dan.
1: Aha.
2: Tako da bomo tudi skupaj nekaj.
1: Boste združili moči pri praznovanju.
2: Tako je. Tako.
1: Gospa Anita, želim vam v imenu vseh sodelavcev Radio Ognjišče, da bi najprej lepo praznovali, pa da bi srečno, zdravo, zadovoljno pluli skozi življenje. Naj vas pri tem spremlja tudi Božji blagoslov.
2: Najlepša hvala.
1: Spremljate kaj naš radio?
2: Ma ja, kar no, danes sicer ne. Zdaj, ko sem me poklicali, v avtu sem, ko sem nekam perala sina, drugače pa kar, no.
1: Ko je čas, ne?
2: Ja, tako.
1: Si kaj zavrtite za nazaj s pomočjo radijskega arhiva?
2: Ja, od Alenke Rebula rada poslušam.
1: Aha, no, super.
2: Da je. In glasba je zmeram lepa.
1: Glasba in eno takih bomo slišali po vašem izboru tudi zdaj. Torej, kaj vam lahko za rojstni dan zavrtimo?
2: Ma mogoče to vse je lepše, ker te ljubim.
1: Naj bo tako, res lepo praznovanje vam želimo in vse najboljše.
2: Prav, najlepša hvala.

Danes tri prijateljice Radija Ognjišče praznujejo svoj življenjski jubilej. Okroglih 70 let slavita Sabina Bavcon, prvačina, in Ester Kompare, Detelova ulica Mengeš. 80 let pa praznuje Veronika Kotnik, Dunajska cesta, prevoje Lukovica. Phil Bosmans je zapisal misel Živiš samo en dan. Danes. Kaj je čas? Razdalja med jutrom in večerom. Razdalja med zibelko in grobom. Prostor za življenje in za užitek. Prostor za sončni vzhod. Za ptička, ki poje v zgodnjem jutru. Za cvetlico, ki cveti le en dan. Za otroka, ki se ti nasmehne. Za lepo besedo, ki ti jo kdo izreče. In danes vam, drage slavljenke, izrekamo lepe besede z najlepšimi željami. Lepo praznujte in Bog vas živi.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Dobar dan, ura je 12.30 minut po lenih in na radiju Ognišče je čas za poročila. Z nami je Rok Mihevs.
5: Lepo pozdravljeni. Spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča odpira vse več vprašanj o verodostojnosti podatkov in dejanskem ozadju pobude. Medtem ko števec na spletni strani prikazuje že 10 000 podpisov, je analitik in novinar portala Zanima.me Tomaž Kavčič za naš radio opozoril, da sistem omogoča večkratno oddajo podpisa brez preverjanja identitete.
6: Podpisi, ki so zbrani tam, jih ne moremo jemati za avtentične, kot recimo oddane z elektronskim podpisom ali pa na upravni enoti ali pa karkoli v tem stilu. Poznamo tisoče primerov na internetu, kako se da te obrazce in te pobude narediti precej bolj avtentične oziroma precej bolj take, da v njihove rezultate lahko vsaj v večini verjamemo. No, tukaj je bilo tako jasno, da tukaj gre za nekaj povsem drugega.
5: Ob vsem tem se odpirajo vprašanja o veliki medijski izpostavljenosti pobudnika peticije Mihe Brejca. Več vodilnih televizijskih hiš v državi je namreč nepreverjenemu spletnemu števcu podpisov namenilo osrednji prostor v svojih informativnih oddajah. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino, ter visoki stroški energije in gnojil, bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po napovedih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za skoraj 12%, prihodnje leto pa še za skoraj 5. Pri dvigu cen bodo najbolj na udaru poljščine, žita, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki, saj suša in vročina močno vplivata na njihovo pridelavo in predelavo. Posledično bodo dražji denimo kruh, sir, vino in olje. Vpliv cen na sveže pridelke, predvsem sadje in zelenjavo, bo hiter in ga bodo potrošniki verjetno občutili v 2 do 3 mesecih, kar pomeni med oktobrom in novembrom. Pri predelani hrani pa se največji učinek na cene v trgovinah pričakuje v približno 6 do 9 mesecih, torej med februarjem in majem prihodnje leto. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, s posledicami pa zagrozil tudi državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. To bo gospodarska vojna in izolacija v obsegu brez primere, je dodal v zapisu na svojem družbenem omrežju. Zagrozil je, da bo vsaka država, ki bo svojim finančnim institucijam, podjetjem, letališčem ali vladnim organom dovolila, da Iranu zagotavljajo kakršnokoli rešilno bilko, soočila z ogromnimi gospodarskimi posledicami. Namen ukrepa je po Trumpovih navedbah prekiniti metode, ki se uporabljajo za izogibanje kazenskim ukrepom in ohranjanje finančnih tokov v Iran. Trump je pobudo predstavil kot novo fazo ameriškega pritiska na Teheran. Iran je Trumpovo grožnjo ostro zavrnil in jo označil kot odvračanje pozornosti od domačih težav Združenih držav Amerike.
4: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 21, na severozahodu okoli 15, najvišje dnevne pa, tako kot danes, od 25 do 29 stopinj Celzija, oziroma kakšno stopinjo bo hladneje kot danes, na severozahodu bo jutri le okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno in suho. Še opozorilo Agencije za okolje izdano ob 11. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tu so še temperaturni podatki po Sloveniji, Novo mesto in Črnomelj 34 stopinj, Maribor, Celje in Murska Sobota 33, Ljubljana, Ptuj in Hrastnik 32, Koper, Velenje in Slovenj Gradec ter Kočevje 31, Kranj in Nova Gorica 30, Postojna pa 29 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru je oviran promet zaradi prometne nesreče. Na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Cesta Kamnik-Duplica je v Kamniku na Domžalski cesti zaradi nesreče zaprta. Obvoz je preko Šmarce. Na regionalni cesti Kavce-Cev je pri Kavcah oviran promet. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom proti Ljubljani prihaja do zastojev, prav tako med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Na Dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, potem tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in priključka center proti Primorski. Na Primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred Karavankami dolg 1 kilometer. Zastoji so še na cestah Lucija-Izola, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled ter Šmarje-Koper. Na Primorski avtocesti pred Divačo proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na Štajerski avtocesti pred Polskavo proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Vsem, ki ste na poti, želimo srečno in varno pot in ja, veliko časa si vzemite, če boste obtičali v zastoju. 12:37 minut je.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

v smrtnici. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v božje naročje draga Zinka Lorgar iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v božje naročje draga Zinka Lorgar iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. Njeno slovo bo v družinskem in prijateljskem krogu jutri ob 11. na celjskem pokopališču. Žara bo od 10. naprej v Vežici. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venčeslav Zadravec z Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venčeslav Zadravec z Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. Pogreb bo jutri ob 13. iz Vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih Žalah, po pogrebu pa bo sveta maša v stari cerkvi svetega križa na Žalah. V hvaležen spomin nanj svojci odklanjajo cvetje in sveče v korist dobrodelnim namenom. K gospodu je odšel Ivan Skok iz Gornjih Koses pri Moravčah. K gospodu je odšel Ivan Skok iz Gornjih Koses pri Moravčah. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Moravčah. Jutri od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni Vežici. Svojci žalosti v srcu sporočajo, da jih je v 84. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Jožef Erce, po domače Florijanov Joža iz Vodic. Svojci žalosti v srcu sporočajo, da jih je v 84. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Jožef Erce, po domače Florijanov Joža iz Vodic. Pogreb pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Vodicah. Žara bo od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni Vežici. Sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu umrla Ivanka Nagode, po domače Nagodetova Ivanka iz Jeličnega vrha. Sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu umrla Ivanka Nagode, po domače Nagodetova Ivanka iz Jeličnega vrha. Pogreb bo v soboto ob 13. na Gorah nad Idrijo. Žara bo na dan pogreba od 9. v tamkajšnji poslovilni Vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo Župnijskega doma na Gorah.

Za vas imamo še tole obvestilo. Avgustovsko molitveno srečanje za bolnike z rakom pri Mariji Pomagaj na Brezjah bo jutri. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19.00 sveta maša, ob sklepu pa še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.

Ja, o zgodbi za dva, Leja Sirk, veliko je takih zgodb za dva ali pa zgodb, v katerih je vključenih več ljudi in že kar nekaj časa spremljamo zanimivo zgodbo, no zanimivo. Zgodbo o prometni nesreči v predoru Kastelec, nesreča seveda je bila med vozilom predsednice Republike Slovenije in pa vozilom policije, če sem prav informiran, no vsekakor morda vi veste več o tem, vsekakor zgodba, ki piše zdaj nadaljevanje. Zanimiva odkritja prinašajo tudi naši severni sosedje, o vsem ozadju, o predsednici, o tistih osebah, ki so bile v vozilu, tudi seveda o njeni prijateljici. Zdaj, to bo seveda tema današnje klepetalnice, ki se bo začela čez 10 minut. S Tanjo Dominko boste lahko poklepetali in povedali, kaj o tej zadevi, o tej zgodbi, o tej nadaljevanki pričakujete vi, kako ste kaj informirani, se vam zdi, da so do nas in do vas prišle že prave informacije in tudi morda kakšne posledice pričakujete in si jih ne nazadnje želite. Ja, nekaj minut torej zdaj imate za razmislek, ob 13. pa se nam pridružite v klepetalnici s Tanjo Dominko in povejte svoje mnenje.

0: da bo dan nasmejan.
1: A je učiteljica res zaradi tvojega vedenja v šolo poklicala tvojega očeta?
2: Ja, res je.
1: Ja, kaj je bilo pa potem?
2: Ja, potem je zaradi očetovega vedenja poklicala še mamo.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnih.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Postojni na 89,1 MHz. Klepetalnica. Med vami in nami.
2: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici danes bo spet malce bolj politično obarvana. Poletje je vroče, visoke temperature povzročajo tudi nevihte, pa ne le na nebu, temveč tudi v politiki. Prometna nesreča v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena predsednica republike, še kar odmeva. Po opisanju nekaterih medijev je razkrila ozadje predsedničinih dolgoletnih ruskih povezav, ki segajo od tesnega prijateljstva z Viktorijo Krivolucko do posrednih stikov z Romanom Jegličem, človekom, ki je leta 1988 podpisal kazensko ovadbo, ki je prepeljala do aretacije Janeza Janše. Sledili so številni odzivi, poslanec SDS Žan Mahnič, s katerim boste slišali pogovor tudi zvečer, predlaga, da se predsednici prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Na vlado je naslovil poziv poslansko pobudo za varnostno presojo in prenehanje posredovanja teh podatkov slovenske agencije Sove. Torej. Potem so se oglasili tudi v opoziciji, tako da je kar zanimivo to dogajanje, kako ga spremljate vi, kakšne bi morale biti posledice, kaj pomeni poročanje medijev. Pravzaprav lahko ugotavljamo, da je kar zanimiv nabor medijev to dogajanje močno razgalil. Najprej je z nami Jože iz Novega mesta. Dobar dan.
3: Pozdravljeni.

0: Žal moram reči, že 4 leta isto govorim, da to ni moja predsednica. Zato, ker je zlagana, polna manipulacij, skusimo probleme od samega začetka in že prej, čudežno je premagala Anžeta Logarja, čeprav je komaj zbrala podpise, tako da lepijo se ji razne težave. Ni predsednica vseh državljanov, je predsednica peščice, pa še to je, da vidimo zdaj, da je v zadju tuji agenti in boh ve še kaj. Tako da je sramota za Slovenijo, za Slovence in nas ne predstavlja.
1: Hvala lepa, Jože.
0: Kaže se kot naša, da bi bila vseh predsednica, ampak vsakič posebej pokaže svojo resnično prat medalje. Žal moramo to reči.
1: Ja.
0: Ni naša predsednica.
1: Se pravi, posledice bi morale biti kakšne?
0: Hude. Ona bi mogla odstopiti že kdaj. Sploh ne bi smela kandidirati po vseh aferah, ki jih je imela že prej. Sploh
1: Dobro.
0: Ni imela pogojev.
1: Hvala lepa, Jože.
0: Ampak komunisti v zadju so jo napumpali in evo, ljudje so zvolili, če so jo, če ni ukradeno.
1: Ja, hvala lepa, gospod Jože. Zdaj gremo pa na Ptuj z Marjanom. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav. Se z gospodom Premonom strinjam. Jaz bi podelil eno debato, recimo samo prometne. Če bom jaz povzročil prekršek, bom zihar kot zaman. Pa prav je, da sam kot zaman še kršim oziroma nekaj drugo. To bo pa vredno kaznovano, on je šofer in nišče drug. Upam, da bojo kakšne druge posledice, verjamem pa pri nas, da bojo, kaj bi res mogle biti drastične posledice za to. Ena pravila veljajo za ene, druga pravila pa veljajo za nas samane oziroma za drugo stran. Nažalost je vedno tako. Narod ne spregleda, ne vidi tega. Malo sem spremljal zdaj res za vse tudi druge medije. Vi, mogoče Planet, se pravi Nova, ena sam poroča, drugi pod TV ali pa drugi manjšem oziroma v čim manjšem od tega, koliko se le da, ampak vse drugo, zdaj prva kategorija se zdaj ti podpise, neko lahko Jaka Racman pa nekdo se podpisuje. Tako nažalost nama me jezdi, tudi bom kar rekel jezdi, ta dvojna merila. Če so neke prometna pravila, veljajo za vse, če se navadi smrti, kako predsednik, kako ne vem kdo. Lep pozdrav, pa vse dobro.
1: Tudi vam lep pozdrav, Marjan. Zdaj gremo z Martino naprej. Dobar dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni, dobar dan. Ja, kjer je dim, je tudi ogen. Meni je bilo že, zdaj sem se spomnila, ki je imela to priponko sova, mogoče pa to kaj pomeni. to bi rekla, levi ščitijo vedno svoje, pa ne bo kakorkoli, tudi če ne vem kakšno škodo ljudi, recimo Golob zdajle, takrat je pa zmerjala nekak, ali pa se kritizirala Janšo, da je izdajalec, pa ne vem kaj, ona ima pa po moje res maslo na glav, ne tako kot Janša. Ne nazadnje, vprašljivo je prijateljstvo, njeno prijateljstvo. Zanima me, kako kaj razmišlja gospod Kučan, ki je njegova varovanka, pa ljudje se mogli zavedati, da levi prej podležejo vsem slabem res in ne delajo v večini primerov skupno dobro. No.
1: Se pravi, Martina, kaj vi menite o posledicah, kakšne bi morale biti?
3: Ja, najmanj odstop, kot je že moj predhodnik rekel, pa da bi se ljudje mal zbrihtali pa zbudili, no, češko rečem. Da bi videli, kaj je narobe, pa kdo dela v skupno dobro, kdo pa ne.
1: Hvala lepa, Martina. Srečno nasvidenje. Matjaž iz Tržiča, dobar dan.
4: Dobar dan. Halo.
1: Ja, se slišimo, kar povejte.
4: Ja, se strinjam z vsemi predhodniki. Se pa vidi ta hobotenca, kam se sega tudi na radio Ognišče, oddaji, ruska dača pa to.
1: Ajoj, Matjaž. Tudi vi. To je pa res zanimivo, kako ta ruska dača nekaterim našim poslušalcem ne gre iz glave, čeprav je že mnogo let minilo in je šlo za eno tako rubriko, ki je bila zlasti posvečena dediščini in ni imela s predsedniško kampanjo prav nobene zveze. Jožica iz Luč, dobar dan.
5: Dobar dan. Jaz sem sam zdaj nekaj slišala, ko govorijo najbolj o naši predsednici.
1: Ja, držim.
5: Ne vem, kaj je. Nisem prej slišala vprašanje.
1: Govorimo o tem, o tej prometni nesreči, kako se te podrobnosti zdaj razkrivajo, kako segajo ta njena prijateljstva na zanimive kraje sveta in povezave z vohunskimi stvarmi, tako da, ja, kar prostor za vaše mnenje pravzaprav predajam.
5: Ja, moje mnenje je takšno, da takšno predsedništvo si slovenski narod ne zasluži. To sem hodila na protest upokojenca v Ljubljano in smo jo prosili, da nas pride pozdraviti 25 tisoč glavo množico, je ni bilo nikdar. Ko pa je naprimer bila povorka LGTP, pa se je ona celo slikarila zdrave. Glejte, takšna predsednica v enem moderniziranem svetu, ne vem, zdi se mi, da bi moralo odstopiti, samo to. Nimam besed glede vseh teh, kar se godi v naši Sloveniji. Res ne.
1: Hvala lepa, Jožica, tudi za vaše mnenje. Srečno nasvidenje. 1-512-10-00, naša telefonska številka, kakšno mnenje še lahko sprejmemo, vabljeni k sodelovanju.

Tako v klepetalnici ste očitno povedali vse, strinjate se vsi, da pravzaprav predsednica s tem ni naredila nič dobrega in da bi bil čas za njen odstop. Jože, Marjan, Martina, Matjaš in Jožica, hvala lepa za klic v klepetalnico in lep dan še naprej.

Ob 13:12 za vas gledamo na naše ceste. Do zastojev prihaja v slovenski Istri na cestah Lucija Strunjan in pa Šmarje Koper. Na cesti Izola Jagodje se je zgodila prometna nesreča, promet je tam nekoliko oviran. Na primorski avtocesti je potem daljši zastoj od Razdrtega proti Ravber Komandi, zamude je približno 15 minut, krajši zastoj je tudi pred Postojno proti Kopru. No, proti Ljubljani pa je promet zgoščen tudi od Unca naprej in pot proti Ljubljani se podaljša za približno 40 minut. Na cesti Kavce pod kraj je zaradi prometne nesreče oviran promet pri Kavcah, promet je zgoščen tudi med Logatcem in Vrhniko. Na Štajerski avtocesti imamo zastoje od Dramelj proti predoru Pletovarje, torej proti Mariboru, zamude od 10 do 15 minut in od Slovenske Bistrice proti predoru Golo Rebro, torej proti Celju, zamude od 35 do 40 minut. Krajši zastoj je tudi pred Šentiljem. Na Gorenjskem tradicionalni zastoji na cesti Lesce-Bled in pa krajši pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti Duplica-Kamnik v Kamniku na Domžalski cesti je popolna zapora zaradi prometne nesreče. No, v Ljubljani pa so zastoji predvsem na zahodni obvoznici od razcepa Koseze in pa na južni obvoznici od razcepa Vič proti Primorski in pa seveda med Ljubljano in Domžalami. Srečno, varno in potrpežljivo povsod.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: In zdaj sta se mi v studiju pridružile novinarja Marta Jerebič in Rok Mihevc. Skupaj bomo pogledali proti današnjemu utripu dneva proti naši osrednji informativni oddaji. Marta, medtem ko čakamo vremenski preobrat in padavine, pa vroče ostaja v politiki. Še naprej se zapleta v primeru simpatije predsednice Nataše Pirc-Musar do ruske prijateljice. Ti si se pogovarjala s članom Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, Žanom Mahničem.
3: Ja, pravi, da od seje komisije prihodnji teden ne pričakuje nič več kot levo-desno politično obračunavanje, glede na to, da bo govora tako o morebitnem vplivanju Rusije na nacionalno varnost Slovenije kot o aferi Black Cube. Vsekakor pa bo na seji odsove zahteval odgovore, ali je Robert Golob v času predsedniške kampanje naročil varnostno preverjanje Viktorije Krivoludske z namenom diskreditacije Nataše Pirc-Musar. Informacije pa potem iz neznanega razloga uporabil zdaj.
2: Rok, kot dnevni urednik, nam povej, kaj bomo še slišali o 15.
4: Ja, mediji pozornost od te afere s predsednico že preusmerjajo zgodbo zbiranja podpisov za odstop predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Zanimivo je, da je več vodilnih televizijskih hiš nepreverljivemu spletnemu števcu podpisov namenilo osrednji prostor v svojih oddajah. Za komentar smo poklicali analitika in novinarja portala Zanima.me Tomaža Kavčiča. Pozornost v našem mediju pa bomo namenili tudi bolj resnim vprašanjem, kot je na primer kadrovska stiska v šolstvu. Primanjkuje nekaj tisoč učiteljev, opozarja predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič, ki pravi, da krizo rešujejo tudi s povečanim obsegom dela in kadri brez ustrezne izobrazbe. Iskali bomo tudi vzroke za rekorden zaseg števila mopedov v koprski policijski upravi. Na tujem pa bomo poročali o mrtvih v obsežnem napadu na Kijev.
2: Marta in Rok, hvala lepa. Poslušalke in poslušalci, vi pa ostanite z nami in prisluhnite v tri podneva ob 15.

0: Ura je 14 in v programu Radija Ognjišče so na sporedu poročila. Z nami je Meta Potočnik.
1: Dobar dan. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ubitih najmanj 12 ljudi. Približno 40 jih je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Opozarja, da dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru. Zračno obrambo sta po napadih aktivirali tudi Poljska in Romunija, na ozemlje katere je znova padel dron. Več delov Nemčije so po noči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi eno smrtno žrtev. V Valdorfu, v zvezni deželi Porenje Falška, je umrla ženska, še ena pa je bila poškodovana, potem ko je na njo padlo drevo. V delih zahodne in osrednje Nemčije pa je bilo v neurjih poškodovanih več 10 hiš. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je presodil, da smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso krivične do otrok, ki se iz etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Pobudo je podal starš 2 otrok veganov, češ da smernice neupravičeno dopuščajo prilagoditev prehrane le zaradi zdravstvenih razlogov, ne pa tudi zaradi prepričanja. Lobnik je ugotovil, da gre sicer za različno obravnavo otrok glede na osebne okoliščine, vendar je ocenil, da je ta izjema dopustna. Pri odločitvi se je oprl na stališča pediatrične stroke in NIJZ, ki menita, da je za otroke najprimernejša uravnotežena mešana prehrana. Kot sprejemljivo alternativo navajata vegetarijansko prehrano z mlečnimi izdelki in jajci, ne pa izključno veganske prehrane. Delničarji Telekoma Slovenije so danes imenovali 4 nove

0: člane nadzornega sveta, Igorja Hustiča, Pavla Rebrca, Andrejo Strnad in Marka Pogačnika. Njihov mandat se bo začel 9. septembra. Skupščina je potrdila tudi izplačilo dividende v višini 4,60 € bruto na delnico. Za dividende bodo namenili skoraj 30 milijonov evrov, preostanek dobička pa bo ostal nerazporejen. Delničari so upravi nadzornemu svetu podelili tudi razrešnico za lansko poslovno leto. To so Žiga Debeljak, Marko Boštjančič, Alenka Čok-Pangršič in Matejo Čuk-Orel. In še šport. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra.
1: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. In poglejmo še nekaj temperatur, ki so v Sloveniji, Maribor in Ptuj 35 stopinj, enako tudi Celje, Novo mesto in Murska Sobota. Ljubljana, Velenje in Slovenj Gradec 33, Koper, Kranj in Kočevje 32, Nova Gorica 31, Postojna pa 28 stopinj. Do zastojev prihaja na cestah v slovenski Istri, in sicer Lucija Izola in pa Šmarje Koper. Na primorski avtocesti je daljši zastoj od počivališča Studenec do priključka Unec, torej proti Ljubljani, in potem naprej od Unca vse tja do Ljubljane zamude več kot 40 minut. Krajši zastoj je pred Postojno proti Kopru in pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti Primorski. Tam bo zamude od 10 do 20 minut. Na dolenski avtocesti je zastoj od priključka Bič do počivališča Podsmreka proti Ljubljani, zamude od 5 do 10 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obej smeri, na štajerski avtocesti pa od Dramelj do predora Pletovarje proti Mariboru, zamude približno 15 minut, in pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamude kar 30 minut. Nekaj ovir je še na razcepu Slivnica in pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici, zato vozite previdno, krajši zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Potem pa na Gorenjskem zastoj na cesti Mengeš-Moste zaradi prometne nesreče, zastoji tudi na cesti od Lesc proti Bledu in pa krajši zastoj tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 3 km. 14 in 5 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
3: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

Tako je Marko Vozel z mojstri in pesem, ki jo je Marko posvetil svoji ženi Tini ob njenem rojstnem dnevu. Ja, letos februarja je zagledala luč sveta, pred nami pa je pesem, ki je luč sveta zagledala 14. februarja pred 26 leti. Faith Hill prihaja z The Way You Love Me. Dobar dan z Radio Ognjišče, 14 in 13 minut je.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Poslanec Mahnič od seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v zvezi s predsedničino afero ne pričakuje veliko.
2: Novinar Tomaž Kavčič o ozadju in verodostojnosti spletne peticije Mihe Brejca za odstop predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča.
1: Kangler in Stevanovič po obisku azilnega doma. Postopki trajajo predolgo, razmere zahtevajo ukrepanje.
2: Pred začetkom šolskega leta alarmantno pomankanje učiteljev, junija rekordnih 4000 prostih mest.
1: V nočnem napadu Rusije na Kijev ubitih najmanj 13 ljudi. Ali Zelenski dobiva resnega političnega konkurenta?
2: Trump z gospodarskimi sankcijami zagrozil državam, ki podpirajo Iran.
1: Vreme, zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
3: Tengo una historia.

Takole Saša Lešnjek v pesmi Najino poletje. Ja, poletje je čas počitnic, čas dopustov, no pa tudi čas praznikov. In prav zaradi praznika, ki je bil v soboto, slovesnega in zapovedanega praznika, v tem tednu ni išla nova številka tednika Družina. Ne iščite torej družine v vaših nabiralnikih, no tudi zaradi tega razloga čez nekaj minut ne bomo prebirali novega komentarja, ker seveda nove številke ni, tako da bomo družino znova v roke vzeli čez teden dnim in prebrali, kar je novega in aktualnega. Boste pa v tem času v našem programu slišali seveda dobro glasbo, zdaj le ob 14:27, Can't Sleep Love Sunday Morning.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev Sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Radio Ognjišče.
4: V Podbrdu na 106.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Poslanec Mahnič od seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v zvezi s predsedničino afero ne pričakuje veliko.
2: Novinar Tomaž Kavčič o ozadju in verodostojnosti spletne peticije Mihe Brejca za odstop predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča.
1: Kangler in Stevanovič po obisku azilnega doma. Postopki trajajo predolgo, razmere zahtevajo ukrepanje.
2: Pred začetkom šolskega leta alarmantno pomankanje učiteljev, junija rekordnih 4000 prostih mest.
1: V nočnem napadu Rusije na Kijev ubitih najmanj 13 ljudi. Ali Zelenski dobiva resnega političnega konkurenta?
2: Trump z gospodarskimi sankcijami zagrozil državam, ki podpirajo Iran.
1: Vreme, zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.

Ja, ko dobiš, kar želiš si, nisi nič več. Sam nas je zdaj le spomnila Marjeta Ramšak in seveda to je bila pesem, glasba iz filma Sreča na vrvici, ki bo prihodnje leto praznoval Abrahama. Ja, in tale pesem nas je zagotovo spomnila na prijateljstvo med Maticem, Rokom, Mileno in seveda Jakobom. Ja, Jakob je zagotovo tudi zelo pomemben lik tega filma. Drage poslušalke, dragi poslušalci, Sreča je včasih res na vrvici, a film nas spomni, da na drugem koncu vrvice ni stvar, ampak prijatelj.

Do zastojev prihaja v slovenski Istri na cesti Šmarje-Koper in potem na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani. Na posameznih odsekih se promet zelo zgosti, čas vožnje se podaljša za približno 40 minut. Promet je zgoščen tudi od Ljubljane proti Primorski, stoji se že na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, prav tako tudi že na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, tako da nekaj časa seveda dodatnega bo potrebno na tej relaciji, še posebej med Uncem in Postojno je promet zgoščen, tam potrebujete približno 10 minut. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Podsmreko proti Ljubljani so prav tako zastoji, zamude od 10 do 15 minut, zastoji tudi od Dramelj proti predoru Pletovarja na Štajerski avtocesti, zamude od 15 do 20 minut in od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro proti Celju, tam je zamude od 25 do 30 minut. Potem pa na Gorenjskem zastoji na cesti Vodice-Moste, no med Mostami in Mengšem pri Vrtnariji se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Zastoji tudi na Blejskem koncu in pa daljši zastoj zdaj že pred predorom Karavanke, namreč zaradi napovedanih slabih vremenskih napovedi za slovensko in hrvaško premorje se promet gosti proti Avstriji, kolona pred predorom je dolga 3 km. Če ste nameravali proti Kranjski gori ali pa do jeseniške bolnišnice, izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Ja, srečno, varno, potrpežljivo na vseh poteh.

0: Pa ne razumete? Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup?
1: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
2: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.
1: Ura je 15.
5: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Poslanec Mahnič od seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v zvezi s predsedničino afero ne pričakuje veliko.
1: Novinar Tomaž Kavčič o ozadju in verodostojnosti spletne peticije Mihe Brejca za odstop predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča.
6: Kangler in Stevanovič po obisku azilnega doma. Postopki trajajo predolgo, razmere zahtevajo ukrepanje.
1: Pred začetkom šolskega leta alarmantno pomankanje učiteljev, junija rekordnih 4000 prostih mest.
6: V nočnem napadu Rusije na Kijev ubitih najmanj 13 ljudi. Ali Zelenski dobiva resnega političnega konkurenta?
1: Trump z gospodarskimi sankcijami zagrozil državam, ki podpirajo Iran.
6: Vreme, zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Rok Mihevc. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. Povezava predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Viktorijo Krivolucko dobiva novo nadaljevanje. Predsednica KNOVS-a, Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, Janja Sluga, je za prihodnji teden sklicala nujno sejo komisije. Na njej pričakuje, da bo Sova predstavila informacije glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Prvak opozicije Robert Golob pa premijeja Janezo Janšo poziva, naj skliče sejo Sveta za nacionalno varnost. O tem se je s članom KNOVS-a Žanom Mahničem pogovarjala Marta Jerebič.
7: Mahnič je pred dnevi dal pobudo, da bi predsednici republike preprečili dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb, čeprav po zakonu lahko do njih dostopa brez posebnega dovoljenja. A kot pravi, je prepričan, da zakonodaja Sovi omogoča, da se sama odloči, kdo so prejemniki njihovih informacij.
8: Slišali smo v zadnjih dneh tudi veliko strokovnjakov, tudi bivši direktor Sove iz časa vlade Marjana Šarca je

0: dejal, da je tveganje za nacionalno varnost izredno visoko, da so povsod po Evropi ne samo aktivni, ampak tudi speči agenti Ruske federacije. In ko pogledaš življenjepis teh oseb, ki se jih omenja v zadnjih dneh, je to zagotovo znak za alarm.
1: Opozarja, da je zgodbo prvi objavil levi časopis Dnevnik, zato se sprašuje, s kakšnim namenom so levičari zdaj napadli svojo lastno predsednico. Na seji KNOVS-a želi izvedeti,
0: ali držijo informacije, ki sem jih dobil, da naj bi Robert Golob, direktorju Sove Jošku Kadivniku, leta 2022 že naročil preverjanje te osebe z namenom diskreditacije takratne kandidatke za predsednico Nataše Pirc Musar v sami predsedniški tekmi.
1: Sicer pa Mahnič od seje KNOVS-a ne pričakuje veliko, zgolj levo-desno politično obračunavanje, saj bo na njej govora tudi o aferi Black Cube.
0: Spomnite se, mislim, da 2 mesecev nazaj, ne, ko sem sam rekel, da ni niti enega samega dokaza, da je posnetke snemala agencija Black Cube. Ne. Takrat je potem predsednica KNOVS-a Janja Sluga odhitela na policijo po dokaze. Ali vam jih je predstavila? Jih je predstavila javnosti? Ja, seveda jih ni predstavila. Ne. Tako da enako bo tukaj.
1: Meni tudi, da ni mogoče enačiti Ruske federacije, ki je napadla Ukrajino, z Izraelom, ki se brani potem, ko je teroristična organizacija Hamas pobila več kot 1000 neoboroženih civilistov. Glede Golobovega poziva naj premije Janez Janša skliče sejo Sveta za nacionalno varnost, pa je menil, da zaenkrat ni nobene potrebe potem.
0: Kaj ti v preteklem mandatu, ko smo imeli res hude zadeve glede nacionalne varnosti, takratni premier Robert Golob enkrat ni sklical seje Sveta za nacionalno varnost in nam povabil predsednika največje opozicijske stranke, tako da jaz zagovarjam, da z njimi počnemo z enakimi vatli, kot so oni počeli z nami.
1: Celotnemu pogovoru z Žanom Mahničem lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
2: Spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je v zadnjih dneh postala ena osrednjih političnih tem v državi. A za visokimi številkami podpisov se skriva precej tehničnih in medijskih neznank. Kdo je v resnici zasnoval spletno stran? Kako verodostojni so podatki o podpisnikih in zakaj so mediji zgodbi namenili tolikšno pozornost? V prispevku Urha Sušnika. Prebral ga bo Blaž Lesnik.
3: Pobudo za odstop Stevanoviča v javnosti zastopa upokojeni politik Miha Brejc, vendar pa tehnična zasnova spletne strani peticije nakazuje, da gre za premišljeno in strokovno izpeljano kampanjo. Situacijo je podrobneje za naš radio analiziral novinar portala Zanima.me Tomaš Kavčič.
4: Je ta stran bila narejena precej hitro, kar smo potem tudi videli pač iz vsega, kar je bilo na tej strani sprav. Obrazec za pobiranje odgovorov je bil tak, kot je bil. Se zdaj že ptički čivkajo, da se na tak način ne dela teh peticij. In prav to se mi zdi, da je največji problem, no? Da smo sedaj padli v to iskanje odgovorov o tem, kdo stoji za to stvarjo, pa zakaj je bila stvar sploh narejena, ker je očitno, da je bila narejena z namenom, da se nekoga diskreditira.
3: Izjemna medijska pozornost, ki jo je Brejc dobil strani največjih televizijskih hiš, je presenetljiva. Običajno jo namenjajo le visokim politikom ali izjemno pomembnim novicam. Kavčič ob tem poudarja, da je takšna izpostavljenost sporna predvsem zaradi nepreverljivosti samih podpisov.
4: Poznamo tisoče primerov na internetu, kako se da te obrazce in te pobude narediti precej bolj avtentične oziroma precej bolj take, da v njihove rezultate lahko vsaj v večini verjamemo. No, tukaj je bilo pa ja tako jasno, da tukaj gre za nekaj povsem drugega. To, da je pa gospod Brejc dobil ta medijski prostor, pa precej pove po moje o medijskem prostoru v Sloveniji.
3: Kavčič meni, da bi ta primer lahko spremenil dojemljivost javnosti in medijev do tovrstnih poskusov umetno generiranih novic, ob tem pa opozarja.
4: Da bojo te zdaj peticije postale nekaj samoumevnega v Sloveniji in bomo skakali iz ene na drugo peticijo. Prav zaradi te popularnosti, ki smo jo videli zdaj, da jo te peticije prav na hitro dobijo. Sem pa pregledal tudi stran od gospoda Repiča in moram reči, da je precej boljša, kar se tiče zaznavanja nekih, ali nekdo vpisuje tukaj resnični človeški email, ima preverjanje za to,
3: Dogajanje in javne nastope nekdanjega člana Slovenske demokratske stranke Mihe Brejca je komentiral tudi aktualni poslanec SDS Žan Mahnič.
0: Mogoče ne bi bilo slabo, če bi temu odsluženemu političnemu fosilu nekdo povedal, da so stranke SDS, Nova Slovenija, Demokrati in pa Resnica, ki smo podprle Zorana Stevanoviča za predsednika državnega zbora, na volitvah dobile več kot 580 tisoč glasov, tako da naj on neha s tistimi 60 tisočimi mikimiškami, ki so podpisovali takšni in drugačni.
3: Celotnemu pogovoru z novinarjem Tomažem Kavčičem boste lahko prisluhnili na naši spletni strani.
2: Razmere v ljubljanskem azilnem domu na Viču so v ospredju politične pozornosti. V zadnjih dneh sta ga obiskala državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Oba opozarjata predvsem na dolgotrajnost azilnih postopkov, Stevanovič pa zahteva tudi preselitev azilnega doma iz Ljubljane. Vodstvo doma medtem opozarja na težave z odvisnostjo od drog, preprodajo in nasilnimi incidenti. Več Alen Salihovič.
5: Državni sekretar Franc Kangler je ob obisku azilnega doma na Viču kot eno največjih težav izpostavil dolgotrajnost postopkov mednarodne zaščite. Presenetilo ga je, da so nedavni prosilci v Sloveniji že več let.
6: Predvsem pa sem razočaran, da nekateri prebivalci so več kot dve leti tukaj, zato ker postopki trajajo v te naše slovenske države že tako dolgo, da lahko človek ostane tukaj tudi 5 let.
5: Da so razmere zahtevne, je opozorilo tudi vodstvo azilnega doma. Po besedah direktorice Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarine Štrukelj je dom trenutno precej zapolnjen. Dodatne težave pa predstavljajo nekateri stanovalci, ki so odvisni od prepovedanih drog.
7: Ki se tudi v bistvu ukvarjajo z prodajo prepovedani drog. Iz tega razloga je kar nekaj pač prepirov oziroma tudi posledično potencijo to omejitev gibanja zaradi neprimernega obnašanja in napadov.
5: Z razmerami se je seznanil tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Po pogovorih z zaposlenimi in nekaterimi prebivalci Ljubljane je razmere opisal zelo kritično.
8: Ljudje, tam je res divji zahod. Samo danes preko noči je policija tja pripeljala čez 60 ilegalnih migrantov in tako je v resnici vsako noč. Nekaj se jih seveda samo na hitro naje, preobleče, predvsem iz Bangladeša in Pakistana so taki, tu pustijo nered in potem zbežijo naprej. Maročani pa Libijci zaprosijo za azil. In ne da bi vedel, kdo so to zares, kakšna je njihova preteklost, smo oni tukaj namestitev in pa prosto gibanje. In to res dolgo časa. Obstajajo ljudje, ki vlečejo postopke za azil tudi po 6 let.
5: Tudi Stevanovič je ob tem izrekel več očitkov o kriminalu in preprodaji drog. Predlaga 2 stvari.
8: Se pravi prva, da se čim prej preseli ta azilni dom iz Ljubljane nekam na samotni del ob zeleni meji. Druga stvar, pa takojšen pričetek postopkov za skrajšanje azilnih postopkov na najkrajši možni rok. Takojšna odprava seveda ilegalnih migrantov iz Slovenije. Itak se skoraj noben od azilov ne odobri. Odprava je pa nujna tudi teh drugih anomalij, zaradi katerih se lahko migrant kot storilec kaznivega dejanja sploh prosto sprehaja po Ljubljani.
5: Je po obisku azilnega doma na Viču povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
9: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
10: Začenja se izplačevanje pomoči prizadetim v lanski suši.
2: Vse več mladostnikov na predelanih mopedih v prekršku, a željo po izzivih in priznanju vrstnikov. Kje so starši?
10: Šport, nogometaši Celja še naprej na odlični poti proti Ligi prvakov. Povratna tekma proti Slovanu bo naslednjo sredo v Knežjem mestu.
9: Prometno-informacijski center.
11: Ja, lepo zdrav. Manjša prometna nesreča na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhnikom proti Kopru, kjer je na odstavnem pasu oviran promet. Ovira pa tudi na primorski avtocesti na izvozu Uneci smeri Kopra je zaradi okvara vozila oviran promet, no zaradi požara v naravi pa je zaprta lokalna cesta pred Petrine Črnotiče in regionalna cesta Kastelec Podgorje. Tudi to popoldne zastoj in sicer na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Ja, proti morju na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesi in centra do Vrhnike. V obratni smeri na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Proti Avstriji, tam okoli 3 km, ja, proti Kranjski gori, tu priporočamo že izvoz Jesenice vzhod, potem zastoj na Štajerski avtocesti, Dramlje Slovenske Konjice v obe smeri, ter na cestah Ljubljana, Brezovica in na Bledu v obe smeri, pa tudi čas popodanske prometne konice že aktualen, predvsem gneče, zastoji nastajajo po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Pa naj še omenimo nocojšnjo popolno zaporo Štajerske avtoceste proti Mariboru. Med Blagovico in Vranskim bo danes po noči zaprta med 22. in 5. uro zjutraj. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
9: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Siloviti medsebojni zračni napadi Ukrajine in Rusije ne pojenjajo. V nočnem ruskem napadu na Kijev je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Po poročanju lokalnih medijev je proti prestolnici poletelo vsaj 45 različnih raket in 168 brezpilotnih letalnikov, ki so med drugim zadeli tudi šolo, stanovanski nebotičnik ter bolnišnico. Ukrajino medtem pretresajo še protesti v podporo odstavljenemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, ki je kljub vojnim razmeram pozval k razpisu predsedniških volitev. Več Marcel Krek.
12: Ruska vojska izkorišča zastoj pri dobavi zahodnega orožja Ukrajini za obrambo pred balističnimi raketami, predvsem izstrelkov za napredni ameriški sistem Patriot. Nažalost, med tem, ko Moskva vlaga v balistične rakete in eskalacijo, takšni napadi v mednarodni skupnosti ne dobijo vedno odziva, kakršnega bi si zaslužili, je po nočnem napadu na 28 lokacij v Kijevu zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da dokler Ukrajina ne bo imela zadostne protiraketne obrambe, Kremelj ne bo resno razmišljal o miru. Ob tem se Zelenski sooča še z notranje političnim pretresom. Konec julija je s funkcije obrambnega ministra razrešil priljubljenega Mihajla Fedorova, ta je bil dalj časa v sporu z vrhovnim poveljnikom vojske Aleksandrom Sirskim, ki ga je obtožil, da je izsilil njegov odhod. Zelenski je nato zamenjal tudi Sirskega in na njegovo mesto imenoval Mihajla Drapatija. 35-letni Fedorov pa predsednika zdaj izziva s pozivom k razpisu volitev, ki so v času vojne sicer ustavno prepovedane. Toda, meni Fedorov,
13: demokracija ne more biti zaručnica Rusije.
12: Demokracija ne sme biti talka Rusije. Borimo se, da ostanemo svobodna evropska država, zato moramo tudi med vojno najti zakonit in varen način za delovanje demokracije. Ljudje ne morejo v nedogled živeti v državi, kjer ne razumejo sprejetih odločitev, zastoja reform ali tega, zakaj nujni ukrepi za fronto mesece obtičijo v predalih.
13: Čemu rešenje, ki na fronti potrebni sogodnje, mesecami hodjeti kabinetami.
12: Fedorovu, ki je vlado obtožil tudi korupcije in sistematične krize upravljanja, na ulicah podporo že nekaj dni izkazuje več 100 ljudi. Priljubljenost si je prislužil zagonom vojske dronov, s katero je neposredno prizadel ruske sile. Brezpilotni letalniki namreč povzročajo večino ruskih izgub na fronti. Z morskimi droni so Ukrajinci uničili dobršen del ruske črnomorske flote. Z lobiranjem pri Elonu Musku pa je Fedorov dosegal celo blokado Starlinka za rusko vojsko in ji močno otežil komunikacijo. Več analitikov ob tem ocenjuje, da je Fedorov prvi politični tekmec, ki od začetka ruske invazije leta 2022 resno ogroža oblast Volodimirja Zelenskega, čeprav sam kandidature ni napovedal. Ob tem opozarjajo, da so ukrajinski notranje politični pretresi predvsem v interesu Moskve.
2: Tesna ruska zaveznica Severna Koreja je danes po noči proti morju vzhodno od Korejskega polotoka izstrelila najmanj eno balistično raketo kratkega dosega. Do novega raketnega poskusa je prišlo le nekaj ur po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bo še letos znova sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Trump je v želji po boljših odnosih s Pjongjangom tudi že odredil predčasen konec skupnih vojaških vaj z Južno Korejo. Ta pa je sporočila, da ima Severna Koreja po njeni oceni med 80 in 120 jedrskih bojnih konic, kar je več od nedavnih ocen Washingtona. Trump je sicer napovedal tudi obsežno gospodarsko vojno proti Iranu in z uničujočimi gospodarskimi sankcijami zagrozil tudi vsem državam, ki še poslujejo s Teheranom. Ukrep je po neuspehu mirovnih pogovorov in ob še vedno večinoma zaprti hormuški ožini označil za gospodarski dan D, s katerim želi Iranu popolnoma presekati finančne tokove ter mu preprečiti pridobitev jedrskega orožja. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je Trumpove grožnje ostro zavrnil, jih označil za gospodarski terorizem in dodal, da gre za zgolj poskus preusmerjanja pozornosti od ameriških notranje političnih težav.
9: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
2: Danes se obeta postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer okrepile in širile v notranjost države. Na Agenciji za okolje opozarjajo, da se lahko predvsem ob gorskih pregradah v zahodni Sloveniji nevihte dlje časa obnavljajo na istem območju. Zaradi suhih tal lahko na hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, zato na agenciji svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. O količini padavin dežurni meteorolog Timotej Kozel.
14: Zdaj nekako kaže, da bo največ padavin padlo vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, s tem, da bi izpostavil severozahod države. Modeli namigujejo, da bi tam res spadlo največ padavin v teh dveh dogodkih. Proti vzhodu države pa bo količina padavin kar hitro se manjšala in nekako največ oziroma najmanj padavin pa pričakujemo proti vzhodu države oziroma proti skrajnemu severovzhodu države. Tam pa bi se nabralo le nekaj milimetrov, medtem ko na severozahodu pa kar precej padavin.
2: Tudi jutri se bodo čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Upravičencem bodo sredstva na njihove transakcijske račune nakazana že do konca meseca, so sporočili iz kmetijskega ministrstva. Prispevek Roberta Božiča.
15: Agencija je skupno obravnavala 4062 vlog, do konca meseca bo izdanih 3811 pozitivnih odločb, skupna vrednost odobrene finančne pomoči pa znaša nekaj manj kot 8,5 milijona evrov, pravijo na kmetijskem ministrstvu in dodajajo, da bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja v septembru izdala še 251 odločb vlagateljem, ki niso izpolnjevali vseh pogojev za dodelitev pomoči. Pogoj za upravičenost je namreč bil, da je imela kmetija pridelavo zaradi suše zmanjšano za več kot 30% običajne. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v ponedeljkovi svetovalnici sicer povedal, da usporedno s finančno pomočjo želijo predvsem narediti nove korake na širitvi namakanja.
16: Namakali bi lahko s sedanjimi izgrajenimi kapacitetami približno recimo med 50 pa 80 tisoč hektari, namakamo pa danes v tem trenutku samo 6500 hektarov slovenske kmetijske zemlje in to je odločno premalo, to je samo dober procent.
15: Minister še dodaja, da načrtujejo, da bodo sistem pomoči po ujmah ponovem spremenili tako, da bodo prizadeti lahko prvo akontacijo pomoči dobili čim prej in ne bodo več čakali eno leto. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, pa pravi, da so to prva sredstva, ki bodo dobile kmetije, ki so v večini tudi letos prizadete. Hkrati pa je kritičen do prejšnje ministrice.
17: Mi obžalujemo, da to ne naredila že bivša ministrica, kajti imela je čisto vse pripravljeno, odlok, denar rezerviran, samo še v fazo izvedbe bi moralo iti, ni šlo.
15: Podgoršek še dodaja, da je nova vlada po prevzemu odgovornosti morala ta postopek ponovno zagnati, kar je terjalo čas. Zdaj pa so na vrsti izplačila.
2: Pred začetkom novega šolskega leta podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje kažejo na veliko povpraševanje po strokovnih delavcih v vzgoji in izobraževanju. Samo junija je bilo objavljenih več kot 4000 prostih delovnih mest, kar je največ v zadnjih 5 letih. Julija je bilo objavljenih še skoraj 3400 prostih delovnih mest. Več Alen Salihovič.
5: V prvih 7 mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu objavljenih nekaj več kot 13 tisoč oglasov za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Pri tem na zavodu opozarjajo, da je lahko oglas za isto delovno mesto objavljen večkrat. Primerjava s preteklimi leti kljub temu kaže izrazit trend naraščanja. S težavami se soočajo tudi v osnovni šoli Mengeš. Ravnatelj Sašo Božič.
18: Vsako leto težje, vsako leto se težje dobi kader, trezen kader. Šole rešujemo na težave na vse mogoče načine, zdaj je nekje meja samo še domišljija ravnatelja. V šolah je vedno več ljudi, ki niso ustrezni po izobrazbi za poučevanje različnih predmetov, ampak žal kadra ni več.
5: Kadrovske potrebe pa niso omejene samo na učitelje in druge pedagoške delavce. Pri delodajalcih z področja izobraževanja je trenutno skupno aktualnih 1100 prostih delovnih mest, kar pomeni, da je več kot 300 razpisnih mest namenjenih drugim poklicem. Med drugim iščejo 140 delavcev za pomoč pri pouku, 40 čistilcev, 28 kuharjev, 10 kuharskih pomočnikov in 11 vzdrževalcev. Ob velikem številu prostih delovnih mest je zanimiv tudi podatek o prijavah v evidenco brezposelnih. Julija se je na zavod na novo prijavilo 500 oseb, ki jim je delovno razmerje prenehalo na delovne mesto strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju. Podatki tako kažejo na svojevrsten kadrovski paradoks. Medtem, ko se na koncu šolskega leta več 100 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju prijavi med brezposelne, šole in drugi izobraževalni zavodi, hkrati objavljajo več 1000 prostih delovnih mest. Pred začetkom novega šolskega leta bo zato eno ključnih vprašanj, koliko razpisnih mest bodo zavodi uspeli pravočasno zapolniti.
2: Divjanje z motorji, pogosti prometni prekrški, nevarno početje in ogrožanje varnosti so pereč problem v slovenski Istri. Mladi vozniki mopedov so samo letos na območju Kopra povzročili 24 nesreč, policisti pa so jim zasegli že več kot 70 predelanih mopedov. A s podobnimi težavami se ukvarjajo pristojni po celotni državi. Zato so poslanci nedavno zaostrili prometno zakonodajo in določili strožja pravila za lahka motorna vozila. Delavci in drugi strokovni delavci ukrep pozdravljajo, a opozarjajo, da strožji zakoni ne bodo odpravili resničnih stisk mladostnikov. Prispevek Mete Potočnik.
19: Državni zbor je nedavno zaostril prometno zakonodajo in določil strožja pravila za lahka motorna vozila. Nova pravila dvigujejo najnižjo starostno mejo za vožnjo električnih skirojev in podobnih vozil na 15 let. Mlajši vozniki smejo na skiro stopiti izključno z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije AM. Zakon tudi določa obvezno zaščitno čelado za vse voznike do 18. leta starosti. A zakaj nekaterih mladih strožja zakonodaja ne ustavi? Družinski terapeut in predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije Andrej Omulec o njihovi želji po nevarnem početju.
20: Po nekem raziskovanju, tudi po nekem dokazovanju, kar je res v teh mladostniških možganih toliko na vrhuncu, ker pač oni so iz tega razvojnega vidika narcisoidni. Ne? Kar ni noben problem. Problem je, če to nekje ostane bolj tam tudi v nekem odraslem obdobju, ne? Da se to tam nekje ne sprocesira in kar naprej ostaja tam nekje, da ta otrok ni potrjen, da ni. Pač oni si tukaj na ta način želejo pač tudi se dokazati.
19: Po izkušnjah in strokovnem znanju Mulec še pove, da starši vse prevečkrat ščitijo svoje otroke, ker si ne želijo priznati, da imajo problem, ki se tiče tudi njih.
20: Seveda ne bi rekel, da so ti fantje pokvarjeni, da so slabi, da so že deviantni, da je z njimi ne vem kako narobe. Ne. Seveda pa, če se ta mene stvari ponavljajo, to prisotno to neko na 3/4 deviantno obnašanje, moramo tem otroku res pomagati. Ne. In definitivno pomaga tudi staršem, da mu oni lahko pomagajo in postavijo mejo in ga ustavijo v tem njegovem norenju.
19: Za mlade stare 14 ali več let pri nas velja kazenska odgovornost. Če storijo kaznivo dejanje, na primer krajo, vandalizem, nasilje, jih obravnavajo policija, tožilstvo in sodišče za mladoletnike. Najprej se praviloma uporabijo vzgojni ukrepi, vključitev centra za socialno delo, svetovanje in strokovna pomoč, obvezno obiskovanje šole, opravičilo škodovancu ali družbeno koristno delo. Če gre za hujša ali ponavljajoča se dejanja, lahko sodišče odredi namestitev v vzgojni zavod ali reintegracijski dom za mlade. Za najhujša kazniva dejanja je možen tudi mladoletniški zapor. A glavni namen sistema ni kaznovanje, temveč prevzgoja in pomoč mladostniku, da spremeni svoje vedenje. Daljši pogovor z Andrejem Omulcem bomo objavili naslednji teden.
12: Nogometaši Celja so še naprej na odlični poti proti Ligi prvakov. Na sinočni prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v to elitno evropsko klubsko tekmovanje so namreč slovenski prvaki iz gostovanja pri bratislavskem Slovanu odnesli neodločenih 1-1. Za slovaške prvake na stadionu Tehelne pole v 15. minuti zabil Roman Čerepkaj, grofje pa so izenačili 26 minut pozneje preko krasnega strela Milota Avdulija z levega roba kazanskega prostora. Povratna in odločilna tekma bo naslednjo sredo v Knežjem mestu. Skupni zmagovalec dvoboja Celje Slovan, za katerega sta igrala tudi Andraž Šporar in Kenan Bajrič, bo jeseni igral v ligaškem delu Lige prvakov, poraženec pa Evropske lige. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je včeraj odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenci so v Tivoliju gostili Latvice in jih premagali z 89-86 na krilih 31 točk Klemna Prepeliča.
1: Bom rekel, da zelo pomembna zmaga z vidika samozavesti, kajti prejšnji cikl je bil doslab, zelo atipičen. Ampak to je za nami, rekli smo, ob zmagah ne bomo slavili, ob porazih ne bomo bili preveč žalostni.
12: Slovenci bodo v soboto v Celju na prijateljski tekmi gostili še Črnogorce, nato pa jih v kvalifikacijah za prvenstvo, ki bo naslednje leto v Katarju, danes teden čaka gostujoča tekma s Francijo, 3 dni pozneje pa še domača z Madžarsko. V slovenski izbrani vrsti sicer tokrat ni prvega zvezdnika in kapetana Luke Dončiča, ki od danes do ponedeljka v Ljubljani gosti klubske soigralce pri Los Angeles Lakers, z jezerniki si bo ogledal središče prestolnice in Bled ter opravil nekaj lažjih treningov. Obisk kluba Severnoameriške lige NBA je tudi velika priložnost za promocijo Slovenije. Potem, ko so slovenske telovadke prejšnji teden na Evropskem prvenstvu v Zagrebu ostale brez finala, so včeraj isto usodo doživeli še telovadci Gregor Rakovič, Kevin Bakli, Luka Bojanc, Toni Kastelic in Timon Strnad Hiter. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki si je delil 10. oceno kvalifikacij in bo v jutrišnjem finalu zgolj rezerva. Še to, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je včeraj že prispela v Carigrad, kjer jo od sobote čaka nastop na Evropskem prvenstvu. Po besedah srednje blokerke Nike Milošič je vzdušje v ekipi odlično.
21: Smo motivirane, pripravljene in na treningu je tudi bila lepa igra, lepo nam teče, tako da jaz mislim, da smo zelo dobro pripravljeni za naprej.
12: Evropsko prvenstvo septembra čaka tudi naše odbojkarje, ki pa so včeraj na prvi pripravljalni tekmi v Beogradu z 1-3 izgubili proti Srbiji. Ekipi se bosta danes pomerili še enkrat. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predhodno oziroma predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16. Najvišja dnevna pa seveda nižja kot danes, od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme. Opozorilo Agencije za okolje izdano ob 13. Danes proti večeru in po noči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja, možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tu so še zadnje temperature po Sloveniji. Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Črnomelj 35 stopinj, Celje in Novo mesto 34, Ljubljana, Koper, Velenje, Hrastnik in Slovengrad 32, Nova Gorica, Kočevje in Kran 31, Idrija in Tolmin 29, Postojna pa 28 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja od Postojne proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za več kot 60 minut. Zastoji so tudi od Ljubljane proti Primorski, in sicer zastoji nastajajo že na ljubljanski južni in zahodni obvoznici do razcepa Kozarje, potrebnih bo dodatnih 10 minut, potem pa še se je na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru zgodila prometna nesreča, promet tam je oviran. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti, in sicer od Dramel proti predoru Pletovarje proti Mariboru, torej zamude 20 minut, no od Tepanja do predola Golo Rebro proti Celju tudi zamuda in tudi zastoj in zamude od 25 do 30 minut. Daljša kolona je tudi pred predorom Karavanke, dolga je 3 km, zamude približno pol ure, za vožnjo proti Kranjski Gori in Jeseniški bolnišnici uporabite izvoz Lipce oziroma Jesenice vzhod. Srečno, varno, potrpežljivo na vseh potih. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili članu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žanu Mahniču. Govoril bo o tem, kaj lahko pričakujemo na seji komisije prihodnji teden, ko bo Sova predstavila informacije glede morebitnega vpliva Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Slišali pa boste tudi njegovo mnenje o zbiranju podpisov za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Več torej ob 18. zdaj pa je ura 15:34 minut.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

osmrtnice. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v božje naročje draga Zinka Lorgar iz Prekorja 28, nazadnje stanojoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v božje naročje draga Zinka Lorgar iz Prekorja 28, nazadnje stanojoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče. Njeno slovo bo v družinskem in prijateljskem krogu jutri ob 11. na celjskem pokopališču. Žara bo v Vežici od 10. naprej. V 101. letu starosti se je poslovila draga mama, sestra, teta in prateta Marija Bogdana Terčel, rojena Jesenko. V 101. letu starosti se je poslovila draga mama, sestra, teta in prateta Marija Bogdana Terčel, rojena Jesenko. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 12. na Ljubljanskih Žalah. Od nje se lahko poslovite od 7. naprej v Plečnikovi kapeli svetega Jožefa. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venčeslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venčeslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. Pogreb bo jutri ob 13. iz Vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih Žalah, po pogrebu pa bo maša v stari cerkvi svetega križa na Žalah. V hvaležen spomin nanj svojci odklanjajo cvetje in sveče v korist dobrodelnim namenom. K gospodu je odšel Ivan Skok iz Gornjih Kosis pri Moravčah. K gospodu je odšel Ivan Skok iz Gornjih Kosis pri Moravčah. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Moravčah. Žara bo od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni Vežici. Svojci žalosti v srcu sporočajo, da jih je v 84. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Jožef Erce, po domače Florjanov Joža iz Vodic. Svojci žalosti v srcu sporočajo, da jih je v 84. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Jožef Erce, po domače Florjanov Joža iz Vodic. Pogreb pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Vodicah. Žara bo od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni Vežici. V 91. letu starosti je v božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče Judita Švigl, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. V 91. letu starosti je v božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče Judita Švigl, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. Pogreb svetomašo bo to soboto ob 14. na pokopališču v Preserju. Žara z drago pokojnom bo v tamkajšnji poslovilni Vežici jutri od 17. do 20. in na dan pogreba od 10. naprej. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve svetega Florjana v Kamniku pod Krimom.

Za vas imamo še tole obvestilo. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo nocoj, jutri, v soboto ali nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.

0: Ne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
4: Še k današnjim kulturnim namigom. Festival Radovljica vabi na sedmi koncert, ki bo ob 20. v Radovljiški graščini. Bachove sonate za flavto in čembalo. Nastopili bosta Eleonora Biščević na baročni plečni flavti in Melanie Flores na čembalu. Tudi festival Bogenšperk vabi ob 18. vabljeni v galerijo gradu Bogenšperk na odprtje likovne razstave Fragmenti. Vstop je prost. Vabljeni na javna vodstva po občasni razstavi in stalnih zbirkah Pilonove galerije. Danes ob 16. bo po stalni zbirki Vena Pilona vodila Ana Vidrih Gregorič, muzejska informatorka. Ob 17. pa po stalni zbirki del Pilonovih prijateljev Tanja Rijavec, kustosinja, dokumentalistka. Ob 19. vabljeni v Veliko galerijo Ivana Varla v Kosovelovem domu Sežana na odprtje jubilejne 10. tematske razstave Gnoj je zlato. Kaj se zgodi, ko zavrženi predmeti in odpadni materiali postanejo izhodišče za likovno ustvarjanje? Tema razstave izhaja iz Kosovelove misli. Festival godbene kulture Muzika kreativa v Izoli letos združuje kar 135 mladih godbenic in godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Danes ob 20.30 bodo na ploščadi pred srednjo šolo Izola nastopile komorne skupine, sestavljene iz udeležencev tabora. V sklopu poletja v Moravskih Toplicah pa danes ob 20. nastopa folklorna skupina Kut Bogojina ter skupina Alive.

0: Spominom na arhitekta Vlasta Kopača se v doživetjih narave tokrat odpravljamo na Veliko planino, ki predstavlja edinstveni primer ohranjene kulturne dediščine alpskih planin v srednji Evropi.
1: Ker je ovalna bajta, ki je unikatna v alpskem svetu in jo najdemo samo na Veliki planini, Alpe grejo čez 7 evropskih držav, ampak samo Velika planina ima ovalno arhitekturo, ki je bila na žalost leta 44 in 45 požgana. Po vojni so potem kmetje, seveda oval je zahteven, so začeli delati pravokotne. Bistvo ovala je, da je pastir imel prostor samo v izbi, v notranjosti, v ovalu je bil pa prostor za živino.
0: Tako pustosinja Janja Železnikar, ki bo naša gostja. Jutri ob 17. uri.
2: Eden je marsikdaj dovolj za marsikaj.

0: Super je bilo včeraj, to je življenje.
1: A rifle se pa kar sam sav pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
3: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
5: Kranjo na 104,5 MHz.
6: Ura bo 16. Ja, bliža se nam vremenska sprememba, ampak poletja še ni konec. Morda boste še imeli kakšen prost dan, ki ga lahko odlično izkoristite v regiji Murav na avstrijskem Štajerskem. Zakaj, kje in kako, pove Nataša Ličen v oddaji Via Pozitiva ob 17. Ja, za zahod Slovenije so na danes popoldne in zvečer napovedane prve plohe in nevihte in po noči se bodo širile proti vzhodu, tudi jutri bo večinoma oblačno, z nevihtami možni bodo tudi močnejši nalivi. Temperature čez dan se bodo spustile, no jutrišnje jutranje pa bodo od 18 do 21 stopinj. V tem popoldnevu pa termometri po Sloveniji kažejo nekako takole. Rogaška Slatina 35 stopinj Celzija, Metlika 34, Ajdovščina 31, potem Jezersko 24 stopinj Celzija in pa, ja, na Kredarici le 10 stopinj. Promet je zelo zgoščen od Postojne proti Ljubljani, na avtocesti potrebujete dodatnih 60 minut, no gosti se tudi proti Primorski, Meduncem in Postojno je zamude 5 minut, potem pa daljši zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici in pa na zahodni obvoznici proti Primorski, v obeh primerih potrebujete dodatnih 10 minut in potem še naprej proti Dragomerju oziroma proti Vrhniki. Promet je na ljubljanski zahodni obvoznici v celoti zgoščen tudi proti Gorenski, občasno zapirajo tudi predor Šentvid zaradi zgostitev. Na dolenski avtocesti imamo zastoje med Bičem in Podsmreko proti Ljubljani, zamude približno 10 minut. Zastoji krojijo tudi promet na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru boste potrebovali dodatnih 20 minut, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Celju pa 15. Zgoščen promet je tudi seveda na Gorenjskem, v okolici Bleda in pa daljši zastoj je tudi pred predorom Karavanke. Približno pol ure je čakanja tam, zato za vožnjo proti Kranjski Gori ali pa Jeseniški bolnišnici priporočamo izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce.

0: Da bo dan nasmejan.
1: A je učiteljica res zaradi tvojega vedenja v šolo poklicala tvojega očeta?
2: Ja, res je.
1: Ja, kaj je bilo pa potem?
2: Ja, potem je zaradi očetovega vedenja poklicala še mamo.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na Kozini na 107,9 MHz.

16:33 minut je ura, ja, v popoldanskem programu Radio Ognišče smo skupaj, kmalu tudi v oddaji Via Pozitiva pogledamo zanimiv predlog za kakšen oddih, za kakšen izlet, namreč na avstrijsko-štajersko nas bo povabila Nataša Ličen. Potem pa opozarjamo tudi na 19. uro, ko bomo iz cerkve svetega Marka z istoimenskega hriba nad Koprom prenašali tudi sveto mašo. Ja, pogledujemo radarsko sliko padavin in kot kaže se te že pojavljajo na Tolminskem, Kobariškem, na Gorenskem, tudi ponekod na Notranjskem, na južnem delu Ljubljanskega barja. Ja, vremenoslovci napovedujejo vremensko spremembo in tudi seveda padavine se bodo iz zahoda širile proti vzhodu in tudi jutri bo večinoma oblačno z nevihtami, tudi močnejši nalivi so napovedani. Zjutraj bomo imeli od 18 do 21, čez dan pa od 25 do 29 stopinj Celzija. V tem povodnevu pa termometri kažejo takole: Murska Sobota 35, Maribor 34, Novo mesto 33, Koper in Celje 32, Ljubljana pa 31 stopinj Celzija. Ja, velike težave so tudi na naših cestah in daljši zastoji na primorski avtocesti. Že pred Postojno prihaja do prvih zastojev in potem na več odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 30 minut, potem je promet zgoščen še naprej na zahodni obvoznici in sicer od Kozari proti predoru Šentvid potrebujete še dodatnih 20 minut in naprej na gorenski avtocesti proti Vodicam. Zgoščeno je seveda tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 kilometra. Drugi prometni tok je od osrednje Slovenije proti Primorski, zastoji so na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici ter na za prvem delu primorske avtoceste, torej proti Dragomerju, dodatnih 10 minut seveda na teh odsekih in pa previdno tudi zaradi nesreče, ki se je zgodila v razcepu Kozarje in zaradi katere je oviran promet. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski in naprej do priključka Šmarje Sap ter se seveda proti Domžalam. Na štajerski avtocesti so seveda še vedno zastoji od Dramelj proti predoru Pletovarje proti Mariboru, 20 minut zamude in pa od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro proti Celju od 15 do 20 minut zamude. Zastoji tudi še na dolenjski avtocesti odsek Bič Podsmreka proti Ljubljani do 10 minut zamude je tam.

0: What do I know?
1: 16:43 minute, Čiran je bil tole, ja, po Sloveniji skoraj da kot gube po dežju, promet preurejajo tudi z različnimi krožišči. Sam osebno zelo čakam dokončanje krožišča tam pri letališču Brnik, ampak ne le krožišča, rastajo in se širijo, vse več je na različnih krožiščih tudi različnih skulptur. In na glavni cesti številka 4, ki pelje je skozi Hudo luknjo nekako od Velenja proti Koroški, proti Slovengradcu, bodo v Šmartnem pri Slovengradcu še do konca letošnjega leta v krožišču postavili skulpturo, ki bo v obliki obeliska iz pohorskega tonalita in seveda bo na njej upodobljena tudi Janja Garambrit, ki prihaja iz tistih krajev in ta obelisk, ta spomenik, ta skulptura bo postavljena njej v poklon. V predlaganih rešitvah, kar nekaj predlogov je prišlo, so izbrali tisto, ki bo torej iz pohorskega tonalita in je predstavljena kot jeklena spirala in tudi seveda predstavlja zahtevno pot, ki jo je v času svoje kariere že prehodila Janja Garambrit. Janja je bila zelo vesela, ko so izbrali omenjeno rešitev, tudi njena mama Darja je pri sprejemanju odločitve sodelovala in pri tej postavitvi ima tudi seveda posebno mesto Janjin prijatelj in plezalski kolega Rok Klančnik. Skupaj sta večkrat plezala po Pohorju, prav po pohorskem tonalitu in se zelo veseli, da bo torej upodobljena na tak način. Kot rečeno, nekako do konca novembra naj bi v Šmartnem pri Slovengradcu v krožišču stala ta nova skulptura. No, če boste odšli tja na izlet, si jo le oglejte in seveda vozite še posebej počasi v okolici tega krožišča in te skulpture. Zdaj le nadaljujemo z Zlatimi muzikanti, potem pa vam že več povemo tudi o petkovem radijskem programu.

in za vas že gledamo v petek 21. avgusta, ko goduje pi 10. Kaj vse bo slišati v našem programu od jutra do večera? V svetovalnici bo z nami doktorica Katja Rebol, biologinja in nabiralka, avtorica knjižnih uspešnic o plevelih oziroma divji hrani, ki bo povedala, kaj lahko nabiramo in uživamo ter kateri pleveli so zdravilni. Torej prisluhnite ob 8. Kuhanje je del človeškega življenja in svojevrstna umetnost, spretnost ter način življenja. Zato bo v rubriki Življenje iz čepot ob 9. naša gostja Mojca Koman, ki že vrsto let v Ljubljani pripravlja poletne kuharske delavnice za otroke in jim prebuja veselje do kuhanja. Petek je dan za komentar tedna, jutri prisluhnite patru, doktorju Petru Lahu, profesorju na Gregorjani v Rimu ob 14:30. V doživetjih narave se bomo spomnili arhitekta, alpinista, fotografa in Plečnikovega učenca, Vlasta Kopača. Letos je minilo 20 let od njegove smrti in ob tej priložnosti so muzeji, raziskovalne ustanove in posamezniki pripravili celoletni program razstav, predavanj in vodstev. Naša gostja, kustosinja Janja Železnikar, bo predstavila življenje vsestranskega ustvarjalca, ki je z naravovarstvenimi in spomeniškimi načrti najbolj zaznamoval območje Velike planine. Prisluhnite ob 17. V poletni ediciji oddaje Petkov večer se bomo spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Slišali boste Evo Črne Avbel in Dominika Kozariča. Sproščen klepet in dobra glasba ob 20. Poletje je za marsikoga čas počitka, morja, potovanj in druženja. Za približno 40 mladih pa je bil tudi čas, ko so zavihali rokave, poprijeli za delo in del počitnic namenili ljudem, ki potrebujejo pomoč. Na Zaplani nad Vrhniko je letos potekal Summer Job, poletni prostovoljni delovni tabor, ki že več kot desetletje povezuje mlade, delo in solidarnost. Nekaterim od udeležencev boste lahko prisluhnili v oddaji Kolokvi ob 21. V oddaji Ritem srca, ki jo ob petkovih večerih na radiju Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, bomo prisluhnili pesmim z novega albuma ameriške družinske bluegrass zasedbe The Pretenders. Prisluhnite ob 21:30. Tudi jutri, torej kadarkoli, vabljeni in seveda dobrodošli ob naši radijski družbi.

Približujemo se 17. uri in današnji oddaji Via Positiva z Natašo Ličen, no s Helino Križnik pa bova zdaj le pogledala proti 18. Približujemo se 17. uri in današnji oddaji.

0: in Levica že odgovoril, da je njihovo ravnanje povsem nesmiselno, ter jim dal jasno vedeti, da se od vodenja hrama demokracije ne namerava posloviti. Objavili bomo pogovor s članom parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žanom Mahničem, v spredju bodo povezave predsednice republike z Rusi. Omenili pa bomo tudi obisk kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja na vzhodu Slovenije, kjer je nadaljeval seznanjanje s posledicami letošnje suše. Ta je med drugim poškodovala gozdno drevje. Strokovnjaki se bojijo razvoja podlubnika.
1: Helena, hvala za enkrat, več pa ob 18. Poglejmo še med obvestila. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na zaposlitev afna@salve.si. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo nocoj, jutri, v soboto ali nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
3: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Via pozitiva. Via pozitiva.
6: Via pozitiva.
7: Dobar dan. Tokratna oddaja bo drugačna od dozdajšnjih. Še vedno smo v počitnicah, za večino se sklenajo konec meseca, a pred sklepom je še dovolj časa za skoke v nove kraje. Blizu so, nudijo veliko. Sredi junija smo prejeli vabilo na študijsko pot po avstrijski Štajerski v regijo Murav, kjer imajo gore še dovolj prostora, da zadihajo. Reka Mura si med zelenimi pobočji mirno išče svojo pot. V središču regije je mesto Murav, majhno, prijetno in zgodovinsko. Nad strehami starega mestnega jedra bdi grad, ob reki več stoletij stare hiše, območje je prepoznano tudi po pivovarski tradiciji. V naslednjih minutah prisluhnite reportaži o opisu naravnih in kulturnih znamenitosti tega območja. Morda vas pritegne, da regijo Murav obiščete tudi sami. Prekrasni so tamkajšnji gorski vrhovi s prostranimi gozdovi in možnostjo osvežitve v jezerih. Kljub višini so pobočja hribov dostopna, nezahtevna za večino pohodnikov. V regiji ni pretiranega turizma, zato lahko vsak najde iskani mir in uživa v idiličnosti neokrnjenega naravnega okolja. Kraišberg, ki ga mnogi poznajo kot smučarsko središče, je zanimiv kraj tudi poleti, ko se smučarske proge umaknejo pohodnikom in kolesarjem. Svojstveno je rastlinje in zrak, ki je med najčistejšimi daleč naokrog. A pojdimo po vrsti. V zgodnjem dopoldnevu sončnega junijskega dne smo se skupina novinarjev najprej ustavili v gostišču dolgoletne družinske tradicije Hiršenvirc. V Šedru, ki se ponaša skoraj 600-letno gostilniško dejavnostjo ob stari poti čez prelaz, Zölkpass. Nekoč so se v gostišču ustavljali predvsem popotniki in furmani s konji, ki so potovali čez skoraj 1800 metrov visok alpski prelaz med Murtalom in Enštalom. Tovorni konji so čez prelaz s tovorom soli, vina in žit hodili še sredi 20. stoletja, zato ni presenetljivo, da je

0: Šeder vse do danes ostal izrazito konjerejski kraj z enim najstarejših in največjih konjskih sejmov v širši okolici. Družina Antona Pecla je tesno povezana z lovsko tradicijo v kraju in seveda konjerejo. Gospodar je bil dolgoletni predsednik konjerejske zadruge ter deželni predsednik Štajerske konjereje. Pripravijo okusne domače, tradicionalne jedi in postrežejo z vini iz domače kleti. Z županom občine Šeder smo se zapeljali do vrha znamenitega prelaza, kjer so še vidni ostanki nekdanje rimske poti. Je eden najstarejših prehodov čez nizke Ture in že stoletje povezuje dolino reke Enz na severu z dolino Mure na jugu. Njegov pomen sega mnogo dlje od današnje panoramske ceste. Arheološke najdbe na območju prelaza kažejo, da so ljudje ta naravni prehod uporabljali že v prazgodovini. Posebej zanimiva je povezava z rimskim obdobjem. Rimljanom je prelaz omogočal občutno krajšo čezalpsko prečenje terena za premikanje, tudi tovor blaga in živine, saj so se želeli izogniti dolgim obvozom po dolinah. Še danes so vidni ostanki nekoč glavne rimske ceste po dolini Mure. Natančen potek antične ceste čez celoten prelaz še ni povsem dokazan, vendar arheološki sledovi jasno kažejo na pomembnost te smeri že v rimskem času. Za avtomobilski promet so cesto odprli leta 1959, asfaltirali pa so jo leta 1977. Je več kot samo slikovita gorska cesta. Na razmeroma kratkem prehodu se stikajo prazgodovina, rimske prometne poti, srednjeveška trgovina, soljo in sodobna alpska cesta. Prav ta občutek, da danes potujemo po smeri, ki so jo ljudje uporabljali že pred skoraj 2000 leti in verjetno še mnogo prej, daje prelazu poseben zgodovinski značaj. Prisluhnimo vodji turistične regije Murov, ki se nam je takole predstavil.
1: Lukas Benčič.
2: Benčič?
1: Ja.
3: Če pridete sem kot popotnik, turist, si je v regiji treba ogledati in doživeti našo čudovito naravo, kjer so urejene številne pohodniške in kolesarske poti. Žičnico se lahko povzpnete na gore in se odpravite na lahke, a lepe pohode. To je tudi zelo družinam prijazno, saj pohodi niso tako težki in zahtevni. Ne potrebujete veliko kondicije. Posebni sta tudi mesti Murav in Oberwelz z bogato kulturo in zgodovino. Imamo tudi muzej pivovarstva, kjer spoznate postopek varjenja piva in različne okuse piva seveda lahko tudi okušate. Muzej je v mestu Murav, znotraj delujoče pivovarne. V Oberwelzu imamo tudi muzej glasbil o ljudski glasbi. Imamo tudi muzej lesa, kjer izveste vse o lesu in o starih časih, kako so ljudje nekoč živeli in delali z lesom. Urejen je tudi kotiček za otroke, igrišče z vodo, tematski park in ostale zanimivosti. V kraju Neumarkt pa imamo naravoslovni muzej v sklopu naravnega parka. Ta muzej je prav tako odličen za družine in otroke, saj spoznajo veliko o naravi, še posebej o vlogi čebel. Po zimi nas obišče več Slovencev. Mislim, da imamo približno od 25 tisoč do 30 tisoč prenočitev slovenskih gostov. Skupaj pa imamo v regiji Murav 1,25 milijona prenočitev na leto. Po zimi približno 700 tisoč, poleti pa 550 tisoč prenočitev. Skratka, poleti ni toliko slovenskih prenočitev kot po zimi. V regiji v 14 vaseh živi približno 27 tisoč ljudi. Le ena nima turističnih zmogljivosti. Imamo čez 600 nastanitev, večino zasebnih. Turizem je tukaj zelo močan vir preživetja. Veliko ljudi živi od te dejavnosti. Vodijo restauracije, bare in seveda delajo na smučiščih.
1: Restaurants, bars, in the skiing areas.

0: Via Pozitiva.
1: Tokratna oddaja je drugačna. Poslušate strnjeno reportažo s tridnevnega študijskega potovanja po regiji Murav na avstrijskem Štajerskem. Regija Murav na avstrijskem Štajerskem je dežela gozdov, zato ima razumljivo les pri njih posebno mesto. V muzeju lesa lahko odkrijemo, koliko znanja, spretnosti in življenja je bilo skozi stoletja povezanega z gozdom. Murav je zato destinacija za tiste, ki ne iščejo nujno največjih znamenitosti, ampak lepe trenutke. Sprehod skozi staro mesto, pogled zgore v dolino ali obratno, iz dolin proti prekrasnim vrhovom krog in krog. Šumenje slapov, hladno gorsko jezero in občutek, da se je čas za nekaj ur vendarle nekoliko upočasnil. In kar je za Slovence posebej vabljivo, za takšen alpski vdih ni treba daleč. Murav lahko predstavimo kot zeleno, nekoliko tišjo sosedo bolj znanih turističnih središč. Kraj za izlet, kjer so združena doživetja starih mest, reke, gora, gozdov in domače tradicije ter okusne kulinarike. Do znamenitega smučišča Kraišberg nas je z gondolo pospremila lokalna vodnica Marija Baha, ambasadorka regije, ki dela na smučišču tudi na blagajni za smučarske karte. Takole je opisala področje.
2: Wir haben im Sommer ganz viele Wanderwege für jung und alt und man kann auch den Kinderwagen mitnehmen.
3: Poleti imamo veliko pohodnih poti za vse generacije in različno kondicijsko pripravljene. Na poti se lahko odpravite tudi z otroškim vozičkom. Imamo od lahkih do zelo težkih, kratkih ali dolgih pohodov. Nekaj posebnega je Dino Gost, ki je zelo ljub otrokom in seveda disk golf. Poleti imamo tudi progo za gorske vozičke, od zgornje do srednje postaje ter označene poti za gorsko kolesarjenje. Pri nas raste posebno drevo, limba, zibre. To drevo ima posebno eterično olje, ki človeka pomiri in odganja insekte. Uporablja se lahko tudi ob prehladu za izboljšanje klime v prostoru, saj deluje razkuževalno. Storži limbe se razvijajo po 50 letih in z njimi lahko skuhamo zelo dobro žganje. Spanec v postelji iz limbovega lesa pa zelo pomirja in upočasnjuje srčni utrip. Iz lesa limbe ali macesna se izdelujejo tudi skodle za strehe, ki delujejo kot naravna klimatska naprava. Ko sije sonce, se skodle upognejo navzgor, ko dežuje, se zaprejo. Imamo tudi macesen, katerega smolo uporabljamo za mazila proti prehladu. Macesnov les je zaradi visoke vsebnosti smole odporen na vodo in se uporablja za zunanje gradnje, fasade ali toplice. Obstaja še breza, iz katere debla pridobivajo sladkor. Brezov sladkor lahko v majhnih količinah uživajo tudi diabetiki. V okrožju Murav imamo zelo visoke gore in veliko pohodnih območij. Veliko je znamenitosti, kot je samostan St. Lambrecht s samostanskim vrtom, zasnovanim po štirih elementih. Potem je tu še muzej lesa, kjer je vodno igrišče za otroke in prikaz razvoja uporabe lesa od preteklosti do danes. Tam sta tudi lesena hiša in arboretum z več kot 80 vrstami dreves. V okrožju Murav imamo zelo čist zrak. Obstaja 98 merilnih postaj, ki merijo škodljive snovi v iglicah smrek in rezultati kažejo, da imamo najboljši zrak daleč na okoli, ker nimamo industrije. V dolini Krakavtal je celo več klimatskih zdravilišč. K nam prihajajo turisti iz Slovenije, Slovaške, Češke, Nizozemske, Nemčije, Švice, Poljske, Madžarske. Dejansko od vse povsod, iz vseh držav okoli Avstrije.
2: Jo, Slovenien, Slowakei, Tschechien, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Polen. Also eigentlich von überall her, Ungarn ganz viele. Also alle Länder rund Österreich kommen her.
1: Velja se posebej zaustaviti pri Zirbi oziroma Cemprinu ali švicarskem boru, značilnem visokogorskem drevesu Alp. Dobro uspeva v hladnem podnebju, pogosto na nadmorski višini približno 1500 do 2400 metrov nad morjem. Dobro prenaša dolge zime, močan veter in zelo nizke temperature. Standardno in strokovno slovensko ime je cemprin, ki ga uporablja tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Zirba ali cemprin je počasi rastoče in izredno dolgoživo drevo, doseže približno do 25 metrov višine. Posamezni primerki lahko živijo več stoletij. Prepoznamo jo po gostih, mehkih iglicah, ki rastejo v šopkih po pet. Njeni storži so jajčasti, vsebujejo razmeroma velika hranljiva semena. Posebnost zirbe ali cemprina je izjemna prilagodljivost na ostre gorske razmere. Prenesejo tudi temperature do minus 40 stopinj Celzija, zato lahko raste tam, kjer številna druga drevesa ne preživijo. Pomembno vlogo pri razmnoževanju pa ima ptica, ki pobira semena iz storžev in jih skriva v zemlji za zimske zaloge. Semena, ki jih pozabi, lahko naslednje leto usklijajo, zato ptica dejansko pomaga širiti gozdove cemprina. Zelo značilen je les. Je svetel, razmeroma mehak, ima izrazit prijeten smoljnat von. Zaradi številnih grč in lepe strukture ga v alpskih deželah po tradiciji uporabljajo za pohištvo, notranjo opremo, skrinje, rezbarije in obloge spalnic. Von lesa lahko ostane zaznaven leta in leta. Cemprin ima v alpski kulturi poseben pomen. Iz njenih storžev pripravljajo tudi značilno pijačo. Zaradi počasne rasti in težkih življenjskih razmer velja cemprin za simbol trdoživosti in ustrajnosti visokogorskega sveta. In prav na območju Zelk pasa in Nizkih Tur lahko srečamo ta drevesa v naravnih visokogorskih gozdovih, kjer skupaj z macesnom oblikuje značilno pokrajino tik pod zgornjo gozdno mejo. Seveda je našo skupinico to drevo tako navdušilo, da smo se podali v iskanje eteričnega olja in ga našli pri možu, ki iz cemprina izdeluje tako kakovostno, da ga lahko celo uživamo. Navžili smo se gorske klime, miru, občudovali rastlinje in seveda omenjeni eterični von cemprina ter se s podobami razgledov na vse strani neba in v pljučih s čistim zrakom vrnili z gondolo nazaj v dolino. Željo okusiti tudi vrček tradicionalnega piva.

0: Via Positiva.
1: Z oddajo smo tokrat na poti, raziskujemo regijo Murav na avstrijskem Štajerskem. Prispeli smo nazaj v mesto Murav. Razmeroma majhno, a z zelo odmevnimi zgodbami. Ko se pripeljemo v Murav, nas najprej pozdravi reka, Mura, ki teče naravnost skozen. Nad pisanimi hišami starega jedra pa na griču kraljujeta cerkev in mogočni grad Murav. Mesto leži med gorovjema, Nizke Ture in Nogberg in je eno tistih krajev, kjer se alpska pokrajina zelo lepo prepleta z dolgoletno zgodovino. Murav ni samo lepo mesto za fotografijo. Njegova zgodovina je precej bolj razburljiva, kot bi pričakovali. Območje je bilo poseljeno že v prazgodovini. Skozi dolino je vodila pomembna trgovska povezava iz Italije proti Donavi. Pravo srednjeveško mesto se je začelo razvijati približno leta 1270, ko ga je ustanovil Ulrich von Liechtenstein. Že leta 1298 je Murav dobil mestne pravice, poznaje pa so ga obdajali zidovi na obeh straneh, trgovalo se je železom, delovale so kovačnice, mesto je postalo pomembno gospodarsko središče zgornje doline Mure. Če pogledamo na vzgor proti gradu, pridemo do ene najboljših zgodb Murava. Na tem mestu je prvi grad stal že okoli leta 1232. Današnji renesančni grad je nastal med letoma 1628-1643 in je še danes povezan z družino Schwarzenberg. In kako so prišli v te konce? No, tu pa nastopi znamenita gospa Murava, Ana Neumann. Pri približno 82 letih se je gospa Ana leta 1617 šestič poročila. Njen ženin, grof Schwarzenberg, je bil takrat star komaj 31 let. Zgodovinski viri mesta celo omenjajo, da je bila poroka verjetno predvsem način, kako je lahko predala svoje veliko posestvo naprej naslednjemu rodu. Če torej kdo misli, da je bila zgodovina dolgočasna, no ja, zgodovina okrožja Murav dokazuje nasprotno. Posebno je bilo srečanje z gospo Gabi Novak, ki se preobleče in prelevi v to gospo Ano Neumann, ter nas popelje skozi mesto vse do mestne hiše, kjer je tudi stalna razstava o življenju te izjemne žene. Veliko je o njej povedal tudi vodnik Ruth Staffermon med ogledom gradu nad mestom Schles Murav. Tudi njegova zgodba je posebna, porodo je nizozemec, ženo sta prišla v regijo pred približno 8 leti in potem v kraju Murav tudi ostala. Takole nam je Ruth opisoval zgodbo Ane Neumann.
2: The daughter of very wealthy business people. She was herself a very smart business woman, so to say.
3: Bila je hči zelo premožnih poslovnežev. To dediščino je prevzela tudi sama in nadaljevala z uspešno tradicijo poslovnih odločitev in spretnega gospodarjenja. Bila je zelo pametna poslovna ženska. Poročila se je in imela dve hčerki. Vendar so njen mož, obe hčerki in tudi veliko drugih družinskih članov umrli. Bila je zelo podjetna. Ustanavljala je gospodarske dejavnosti, ki so bile vse zelo uspešne. Manj sreče in uspeha pa je imela s svojimi možmi. Potrebovala je dediča, ki bi mu lahko vse predala po svoji smrti. Zato je razmišljala o drugem možu. In to je bil grof Liechtenstein, ki je imel v lasti velika posestva. Ta grofovska linija je bila zelo uveljavljena. V Murav so prišli v 13. stoletju in imeli veliko trgovskih dejavnosti. Vendar je bil on zelo nesposoben in prav tako ni imel otrok. Poročila sta se in ona je prevzela vse njegove trgovske dejavnosti v Muravu ter jih naredila dobičkonosne. To ji je uspelo, a spet ni bilo otroka in mož je umrl. Nato se je znova poročila. Mož je umrl, otrok ni bilo. In še enkrat se je poročila. Mož je umrl, otrok ni bilo. Pri 80 letih je imela veliko bogastvo. Ustanovila je hranilnico, delavnice in druge gospodarske dejavnosti. Ker ni bilo nikogar, ki bi vse to obdržal v rokah, se je poročila z grofom Schwarzenbergom. On je imel 31 let, ona pa 82 in on je prevzel vso njeno posest. V deželo Murau je prišla zaradi grofa Lichtensteina. Ko se je poročila z njim, je postala, recimo temu, gospa Murova ali prva dama Murova. Tukaj je ostala do svoje smrti. Pravzaprav je ona odgovorna za bogastvo Murava, ki je gospodarsko vidno bolj raslo.
2: It grew and grew commercial.
1: Poslušate oddajo Via Positiva, v kateri vas tokrat vodimo po regiji Murau na avstrijskem Štajerskem. Tam smo bili na tridnevnem študijskem potovanju, v sklopu katerega smo se prvi dan podali na najvišji alpski prelaz avstrijske Štajerske. Drugi dan spoznavali poletno kuliso in možnosti številnih aktivnosti poznanega smučišča Kreisberg. Ob vrnitvi pa se zaustavili v znamenitem mestu Murau. Znamenitem tudi po nenavadni zgodbi gospe Ane Neumann. Zaradi nenehno naraščajočega bogastva so ji ljubosumni ljudje nadeli vse mogoče žaljive in nepravične oznake. Ane Neumann je bila moderna poslovna ženska tistega časa. Umrla je decembra leta 1623 v starosti 88 let. Pa se ustavimo še pri pivu, po katerem Murau pozna skoraj vsak ljubitelj te pijače. Njihova pivovarska tradicija sega v leto 1495, več kot 500 leti nazaj. Murau se danes predstavlja kot pivovarsko mesto. Obiskati je mogoče tudi doživljajski center Pivovarno Čutov.

0: Via Positiva.
1: Tretji, sklepni dan krajšega obiska regije Murav smo si ogledali še grad Burg Rotenfels ter se srečali z lastnikom Filipom Steinerjem, ki nam je grad prijazno razkazal in nas pogostil v bližnjem baru, ki ga vodi in kjer za lokalno prebivalstvo redno pripravlja številne kulturne dogodke. S temi tudi uživlja grajski prostor in tovrstni dogodki ohranjajo grad živ. No, takole nam je razlagal Filip.
2: The castle is actually very old. It was first mentioned in the year 1007.
3: Grad je v resnici zelo star. Prvič je bil omenjen leta 1007, ko je bil podarjen škofu v Freisingu. Kralj oziroma cesar Henrik II. Se je odločil, da prvi del gradu in celotno območje okoli Obervelca podari freisinškemu škofu. Freising se danes nahaja blizu Minhna, kjer je tudi minhansko letališče. Škof iz Freisinga je imel v lasti več ločenih posesti in je bil takrat tudi eden od vodilnih cerkvenih dostojanstvenikov. Na območju Obervelca je že obstajala določena gospodarska dejavnost, zato so sem pripeljali obrtnike in začeli grad širiti. Večina gradu je bila zgrajena do leta 1335. To pomeni, da je gradnja največjega dela gradu trajala več kot 300 let. V 16. in 17. stoletju so nato zgradili še najnovejše dele gradu. Arhitektura se je spreminjala od obrambnih utrdb k bolj reprezentativnim delom gradu. Zato so želeli grad nekoliko posodobiti. Leta 1803 oziroma do leta 1805 je v Avstriji vladal Jožef II., ki je menil, da ima cerkev prevelik vpliv na avstrijsko politiko. Zato je želel cerkvi oduzeti veliko premoženja in ga vključiti v državno last. Tako je tudi ta grad za približno 20 let prešel v last avstrijske države. Poznaje so ugotovili, da to ni bila najboljša odločitev, saj je morala država vzdrževati vse zgradbe, ki so bile prej v cerkveni lasti. Zato so grad ponovno prodali zasebnim lastnikom. Od leta 1805, v zadnjih 200 letih torej, je imel grad približno 6 različnih zasebnih lastnikov. Večina ga je imela v lasti le kratek čas, bodi si zaradi finančnih težav, bodi si zato, ker so umrli brez potomcev. Zaradi tega so grad pogosto prodajali naprej. Moj prapra-stric je grad kupil leta 1951. Pravzaprav ga ni zanimal predvsem grad, temveč gost, ki ga je želel kupiti. Grad je bil le del te posesti. Od takrat je moja družina tukaj že približno 75 let. Trudimo se grad obnoviti, vzdrževati in ga uporabljati za namene, za katere je bil zgrajen. Za ljudi, poroke, rojstnodnevna praznovanja, koncerte in druga srečanja, kjer lahko obiskovalci uživajo v zgodovinskih prostorih. Moj praprastric sicer ni bil domačin, temveč je prihajal z Dunaja. Del družine se je poznaje ustalil tukaj v Obervelcu in obdržal grad ter del gozdov, ki so še danes v naši lasti. Prav gozdarstvo ostaja glavni finančni vir za vzdrževanje gradu. Da, moja družina živi v gradu vse leto. Bivamo v manjšem delu gradu, ki ga je mogoče pozimi ogrevati. Večji del gradu ni ogrevan, zato ga uporabljamo predvsem poleti za oddajanje apartmajev in organizacijo različnih dogodkov. Grad Rotenfels je eden od dveh najstarejših gradov na avstrijskem Štajerskem, v katerem še vedno živimo vse leto. Zame je živeti v gradu nekaj povsem običajnega. V gradu živim že 36 let. Morda ni tako romantično, kot si predstavljajo obiskovalci, vendar za naše goste zagotovo je. V resnici je z gradom veliko več dela, kot si večina ljudi predstavlja. Najlepši del mojega delovnega mesta je razgled. Vedno imam lep pogled na okolico in prijetne goste. Kako je prišlo do nakupa gradu? Moja družina je imela pravico do prevoza lesa po reki Donavi. V lasti je imela tudi žago. Želeli so kupiti gozd, da bi lahko sami proizvajali les, saj so bili hlodi takrat zelo dragi. Cilj je bil gospodarski – zagotoviti trajen vir lesa za žago. Toda moj praprastric je umrl brez otrok. Njegovi bratje in sestre so si na to premoženje razdelili na štiri dele. En del je ostal tukaj, ostalo pa je bilo prodano ali razdeljeno. To je bila povsem poslovna odločitev. Nismo plemiška družina. Smo običajna družina, ki živi v nekoliko večji hiši. Gost je vsekakor pomembna vrednost. Tudi kamp, kavarna in druge dejavnosti predstavljajo premoženje. Grad pa je bolj breme, saj za njegovo vzdrževanje potrebujemo zelo močno finančno zaledje. Pravzaprav je moj praprastric želel kupiti samo gost. Vendar so prodajalci videli, da brez gozda gradu ni mogoče vzdrževati. Zato je bil dogovor preprost. Vse ali nič. Lahko si kupil gost skupaj z gradom ali pa ničesar. Leta 1951 je bilo seveda precej drago kupiti grad, čeprav natančne cene ne poznam. Gradovi se ne prodajajo kot običajna naložba, pogosto so cenejši, kot bi pričakovali. Vendar je treba vedeti, da po nakupu potrebuješ veliko denarja in dela za njihovo vzdrževanje.
2: As you know, the castle itself, it's not sold like an asset. So castles are normally, when selling castles, it's normally cheaper. Yeah. But yeah, you have to know that there's, you have to afford some money and some work.
1: Opisali smo tridnevno študijsko potovanje po regiji Murav na avstrijskem Štajerskem. Hvala gostiteljem, domačinom za gostoljubje, vam pa priporočamo iz prve roke, da si regijo Murav ogledate tudi sami. V njej boste zagotovo tudi sami odkrili še marsikaj, na kar v tej radijski reportaži nismo upozorili. Vsekakor dežela, ki jo velja obiskati, tudi zato, ker je nam razmeroma blizu.
0: Via Positiva.

Reportažo o tridnevnem študijskem potovanju po regiji Murav na avstrijskem Štajerskem je pripravila in tehnično uredila Nataša Ličen. Prevod sva brala Maja Morela-Čuk in Matjaž Merljak. Ponovitev oddaje bo o polnoči. Najdete jo tudi v audio arhivu na naši spletni strani radio.ognisce.si. Vabljeni, da ostanete ob našem programu, ob 18. se bo začela naša večerna informativna oddaja Mozaik dneva. I guess I just feel like I guess I just feel like

jutro s teboj, da vem, da si moj. Jezim se na čas, ki tako hitro

12 minut je še do 18. Promet je zgoščen na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani, zamude tam približno 20 minut. Krajši zastoj je tudi pred Postojno proti Kopru. Potem do zastoju prihaja tudi na začetku gorenjske avtoceste od razcepa Koseze do predora Šentvid in naprej proti Vodicam. Predor oziroma zastoj pred predorom Karavanke pa je po zadnjih podatkih skrajšan in sicer je zdaj dolg 1 kilometer. Na Gorenjskem so zastoji še na cestah proti Bledu z vseh smeri, do zastoju prihaja še na Štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarja proti Mariboru, zamude 15 minut in pa iz smeri Tepan, torej proti Ljubljani oziroma proti Celju, tudi tam je nekaj minut zamude. Promet je povečan tudi zaradi napovedanih slabih vremenskih obetov za prihodnje dni in sicer od Hrvaške proti Avstriji, zato vozite potrpežljivo, strpno in seveda po predpisih.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Opozicija predlaga posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora. Zoran Stevanović v odzivu ugotavlja, da gre za farso.
2: Pogovor s članom parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žanom Mahničem o povezavah predsednice republike z Rusi.
4: Suša močno prizadela tudi slovenske gozdove. Med posledicami, ki se bodo še pokazale, je razvoj podlubnika.
2: Vreme, večer, noč in tudi jutrišnji dan bodo prinesli nevihtno dogajanje. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. V teh dneh je precej prahu dvignila spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Sprožil jo je upokojeni politik Miha Brejc. A obrazec za oddajo podpore po elektronski poti je že umaknil. Pojasnil je, da zaradi množičnih tehničnih napadov in neveljavnih vnosov. Ob tem je za pomoč pri klasičnem zbiranju podpisov na stojnicah prosil opozicijo. Ta je šla korak dlje. V parlamentarni postopek je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Stevanovićevi razrešitvi. Očita mu kršenje ustave in nespoštovanje osnovnih demokratičnih standardov.
5: Taka oblika posvetovalnega referenduma je farsa. Si predstavljate, da neka stranka, močna stranka kot je SDS, predlaga posvetovalni referendum, če se ljudje strinjajo s tem, da Golob odstopi z mesta poslanca? Absolutno bi zmagal na temu referendumu, ampak skoraj gotovo, da on ne bi zaradi tega odstopil. Tako da, samo malo zamenjajo teologe, pa ne bo enkrat nekdo drug, XY oseba na mestu predsednika državnega zbora in se vprašajte, a je to zares sploh smiselno. Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Vse ostalo je popolnoma brez veze farse, maltretiranje ljudi, norčevanje pravzaprav iz vseh ljudi, glede na dejstvo, da je popolnoma jasno, da ima vsaka stranka svoje volilno telo.
2: To je Stevanović sporočil strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, ter jim obenem dal jasno vedeti, da se od vodenja hrama demokracije ne namerava posloviti. Predsednica KNOVS-a, Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, Janja Sluga, je za prihodnji teden sklicala nujno sejo tega parlamentarnega delovnega telesa. Pričakuje, da bo Sova na njej predstavila informacije o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Prvak opozicije Robert Golob med tem premijeja Janeza Janšo poziva na izkliče sejo Sveta za nacionalno varnost. O tem se je s članom KNOVS-a, Žanom Mahničem, pogovarjala Marta Jerebič.
6: Dali ste pobudo, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kako utemeljujete predlog, glede na to, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja?
7: Zdaj, v parlamentu sem že od leta 2014, to je moj četrti mandat in vseh teh mandatih sem se aktivno ukvarjal s področjem dela obveščevalno-varnostnih služb. Dve leti sem bil tudi državni sekretar v kabinetu premijeja Janše, ki je pokrival to področje oziroma sem pokrival to področje. Tako da ja, zakon absolutno predsednici omogoča, da

0: se seznanja s tajnimi podatki, ne potrebuje nobenega dodatnega varnostnega preverjanja, vse to dobi avtomatsko. Vendar pa, ko nastopijo takšne okoliščine, kot so trenutno nastopile zdaj in katere so razkrivali v tem tednu tudi tuji mediji, pa je to znak za alarm in na podlagi tega sem jaz prepričan, da tudi zakonodaja omogoča Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji in tudi Ministrstvu za obrambo in pa njegovi obveščevalno-varnostni službi, da se samo odloči, kdo so naslovniki, kdo so prejemniki njihovih informacij. In jaz, če bi bil direktor Sove, bi glede na zdaj znane podatke vsaj v določenih primerih iz naslovnikov Natašo Pirc Musar izpustil, dokler se vsa ta zgodba okrog te ruske državljanke in pa našega bivšega obveščevalca, ne, če je bil bivši, vsaj formalno mislim, da je bivši, ne, ker je v penziji gospoda Jegliča, da se te zadeve ne raziščejo. Slišali smo v zadnjih dneh tudi veliko strokovnjakov, tudi bivši direktor Sove iz časa vlade Marjana Šarca je dejal, da je tveganje za nacionalno varnost izredno visoko, da so povsod po Evropi ne samo aktivni, ampak tudi speči agenti Ruske federacije. In ko pogledaš življenjepis teh oseb, ki se jih omenja v zadnjih dneh, je to zagotovo znak za alarm. In vsaj dokler se stvari ne razišče in dokler se ne naredi temeljita protiobveščevalna dejavnost, bi jaz bil zelo previden, katere podatke obveščevalne bi predsednici pošiljal.
1: Ste oziroma boste kot član komisije zahtevali, da Sova znova varnostno preveri prijateljico Nataše Pirc Musar, Viktorijo Krivoludsko in njenega nekdanjega partnerja Romana Jegliča, ki je prebegnil v Rusijo, a očitno zdaj živi v Bohinju?
0: Zdaj jaz mislim, da Sova bi to že morala početi, no, glede pa ne samo Sova, tudi policija ima te možnosti. Bo pa seveda moje vprašanje sledeče. Ali držijo informacije, ki sem jih dobil, da naj bi Robert Golob, direktorju Sove Jošku Kadivniku, leta 2022 že naročil preverjanje te osebe z namenom diskreditacije takratne kandidatke za predsednico Nataše Pirc Musar v sami predsedniški tekmi. Vemo, da takrat ona ni bila izbira Gibanja Svobode, takrat sta Svoboda in pa SD imeli kandidata, če se ne motim, Milana Brgleza. In če imam informacije prave in to želim, da se potrdi ali zanika tudi strani Sove na Knovsu, potem je to še dodaten razlog za skrb in zanimivo, ne? Mogoče so pa takrat dobili te informacije, ki pa so jih sedaj iz meni neznanega razloga uporabili proti Nataši Pirc Musar. Vemo, da je to objavil najprej časopis Dnevnik, ki je seveda čisto levi časopis. Ne? Se pravi, so levičari napadli svojo lastno predsednico.
1: Kaj torej pričakujete od seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb? Vemo, da pozicija pa tudi predsednica vam vrača žogico za afero Black Cube. Ali bo tole torej še eno levo-desno politično obračunavanje?
0: Ja, jaz mislim, da bo točno to, kar ste vi dejali zdajle na koncu, kaj ti je, ne pričakujem nič. Ne? Spomnite se, mislim, da 2 mesecev nazaj, ne, ko sem sam rekel, da ni niti enega samega dokaza, da je posnetke pred volitvami objavila oziroma da je posnetke snemala agencija Black Cube. Ne? Takrat je potem predsednica Knovsa Janja Sluga odhitela na policijo po dokaze. Ali vam jih je predstavila? Jih je predstavila javnosti? Ja, seveda jih ni predstavila. Ne? Tako da enako bo tukaj. Zdaj, kar se tiče tega, moramo biti previdni, kajti spomnimo se 2-3 let nazaj, ne? Na koncu, kaj se ne vem, sta bila Argentinca, zakaj sta se izdajala za neka umetnika, so ju slovenski varnostni organi potem aretirali kot 2 ruska vohuna. Trenutno je v Ukrajini vojna. Rusija in NATO, pa tudi Evropska unija in Rusija niso v ravno prijateljskih odnosih in Slovenija kot članica Zveze NATO in Evropske unije je, lahko rečem, da visoka tarča ruskih obveščevalnih služb. In oseba s takšno preteklostjo, kot je gospa Krivolucka, je zagotovo pri njej sum, da je potrebno biti previden, vsaj kar se teh zadev tiče, in zadeve še enkrat preveriti. To niso samo moje besede, to so besede tudi bivših direktorjev slovenskih obveščevalnih služb. Na tej seji komisije pa ne pričakujem nič, kajti tudi to, ne, kar ste omenili, se pravi, da Nataša Pirc Musar in opozicija enačijo Rusko federacijo, ki je napadla državo Ukrajino, evropsko državo Ukrajino, z Izraelom, ki se brani potem, ko so pobili več kot 1000 neoboroženih civilistov strani teroristične organizacije Hamas, je že to pokazatelj, kako zgrešeno zunanjo politiko in pa samo videnje zunanje politike ima opozicija in pa Nataša Pirc Musar. Ne moreš enačiti države, ki je napadla neko državo, z državo, ki se brani pred terorizmom.
1: Vsi pričakujejo tudi več pojasnil strani predsednice republike, na katera vprašanja bi morala po vašem mnenju odgovoriti. Mogoče, če izpostavite 2, 3.
0: Zdaj prvo, kar bi jo jaz vprašal, je, in da naj to res po pravici pove, kakšen dejansko je njen odnos s to rusko državljano, ko gospo Krivolucko, v kakšnem odnosu sta in pa kaj vse sta v preteklosti in pa tudi sedaj skupaj počneta. Drugo, kar je, bi me zanimalo, kakšne so bile te njene poti, ko je šla, mislim, da 6-krat, 7-krat v Moskvo, mislim, da celo dober mesec prednje je Rusija napadla Ukrajino. Zanimajo me določene stvari okrog tudi te famozne ruske dače. Ne? Predvsem pa me zanima, s kom vse jo je gospa Krivolucka seznanila, komu vse jo je predstavila. Ker, lejte, o tem obveščevalcu Jegliču nič kaj pozitivnega v medijih nismo zasledili. On je živel v Rusiji, živel je z gospo Krivolucko. Ne? Zdaj, ruske obveščevalne službe sem prepričan, da o gospodu Jegliču imajo marsikaj. Verjetno tudi on pozna njihovo delovanje. Tako da bi lahko rekel, da je tukaj potencialna nevarnost, da bi Rusija preko svojih obveščevalnih služb, če drugega ne, kdaj skušala izkoristiti gospo Krivolucko, da bi od svoje prijateljice, to pa je naša predsednica Nataša Pirc Musar, bodi si pridobila kakšne informacije, bodi si, ne, kar je pa najslabše, vplivala na njeno mnenje.
1: Bo premier Janez Janša sklical sejo sveta za nacionalno varnost, kot poziva Robert Golob?
0: Zdaj, to je vprašanje za premijeja Janšo, sam pa menim, da zaenkrat ni nobene potrebe potem, kaj ti v preteklem mandatu, ko smo imeli res hude zadeve glede nacionalne varnosti, takratni premijer Robert Golob enkrat ni sklical seje sveta za nacionalno varnost in nam povabil predsednika največje opozicijske stranke, tako da jaz zagovarjam, da z njimi počnemo z enakimi vatli, kot so oni počeli z nami.
1: Kako pa komentirate to, da to temo v zvezi s predsednico osrednji mediji nekoliko potiskajo v zadje, ko sta TV Slovenija in Pop TV intervjuvali, Miha Brejca je bila glavna tema peticija proti Stevanoviču?
0: Ja, pač ti mediji so vladi nenaklonjeni, ti mediji vlado dnevno skušajo rušiti, jo oslabiti in zato je v teh medijih glavna tarča predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ne pa rabote in morebitne povezave z ruskimi obveščevalnimi krogi in pa njihovimi izpostavami na evropskih tleh strani predsednice Nataše Pirc Musar. Tako da to je že pač videno, svoji branijo svoje.
1: Kako pa komentirate samo peticijo oziroma to, da bo Miha Brejc zdaj podporo iskal med političnimi strankami, ko se je izkazalo, da lahko tisti obrazec nekdo podpiše poljubnokrat?
0: Mogoče ne bi bilo slabo, če bi temu odsluženemu političnemu fosilu nekdo povedal, da so stranke SDS, Nova Slovenija, Demokrati in pa Resnica, ki smo podprle Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora, na volitvah dobile več kot 580 tisoč glasov, tako da naj on neha s tistimi 60 tisočimi mikimiškami, ki so podpisovali takšni in drugačni.
1: Kakšno politično jesen torej lahko pričakujemo, glede na vse te polemike?
0: Mediji vedno govorite o pregovorno vroči politični jeseni. Zdaj že poletje je bilo vroče, ne? Imamo opozicijo, ki se ne more in se tudi ne bo sprijaznila s tem, da je izgubila oblast. Jaz si želim, da bi v tej jeseni vse menjave teh njihovih škodljivih kadrov, tako v državnem gospodarstvu, kot v državni, javni upravi in pa drugje, te menjave njihovih kadrov potekali hitreje in pa še z večjo zahnanostjo, kot je to potekalo do sedaj, da se ekipe kvalitetne in pa tudi uspešne postavijo. Pričakujem pa, da se bo vse vrtelo okrog teh referendumov in narediti moramo vse, da te referendume tudi zmagamo, se pravi, da obkrožimo za, da si želimo ukinitve plačevanja RTV prispevka obveznega, da si želimo, da tisti, ki prejemajo socialno pomoč in so zdravi za delo, opravljajo javna dela, in pa da tujci ne morejo imeti volilne pravice na lokalnih volitvah. Želim si tudi, da obkrožimo za, potem, da si želimo učinkovite parlamentarne preiskave, preiskovalnih komisij in pa tisto, kar bo pa v bistvu nekako najširše, pa je ta interventni zakon, kjer se bomo pa odločali enostavno, ali si želimo nižjih davkov in pa višjih plač, ali pa obratno, tako da kdor bo to želel, bo obkrožil za. Jaz pa obljubim, da bomo naredili vse, da bomo dovoljšne število državljank in državljanov prepričali, da bomo vse te referendume tudi zmagali, da bo beseda za zmagala.
2: S članom Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žanom Mahničem se je pogovarjala Marta Jerebič.
3: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 15 ljudi, je na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Še en človek naj bi bil ubit v širši regiji. Po njegovih besedah je vojska velike sosede v napadu, na katerega se je pripravljala že dolgo, kombinirala različne vrste balističnih in vodenih raket ter brezpilotnih letalnikov, da bi povzročila čim večjo škodo na civilni infrastrukturi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prav tako na omrežju X zatrdila, da Rusija izgublja vojno, ki jo je začela v Ukrajini in zato v povračilo cilja civiliste in civilno infrastrukturo. Dodala je, da Bruselj sodeluje v podporo ukrajinskim protibalističnim zmogljivostim. Litva v bližini meje z Belorusijo načrtuje izgradnjo novega vojaškega oporišča za namestitev nemških oboroženih sil in enot NATO. Imelo bo zmogljivost za več kot 1000 vojakov, ki bodo sodelovali na vajah Severnoatlantskega zavezništva v tej članici. Vrednost naložbe znaša približno 40 milijonov evrov, gradnja bo predvidoma končana v prvi polovici leta 2028. Papež Leon XIV. Je zjutraj v Vatikanu sprejel libanonskega predsednika Josefa Auna. Ta se je nato srečal še z državnim sekretarjem Svetega sedeža, kardinalom Petrom Parolinom ter tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Polom Richardom Gallagherjem. Pogovori so bili osredotočeni na sporazum med Libanonom in Izraelom, ki je bil sklenjen ob posredovanju ZDA. Njegov namen je stabilizacija libanonske južne meje ter doseganje pravičnega in trajnega miru na območju. Sveti sedež je izrazil resno zaskrbljenost zaradi težav pri uresničevanju določil iz dokumenta in zagotovil svojo podporo prizadevanjem v zvezi s tem.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je s predstavniki kmetijske svetovalne službe mudil na vzhodu države. Tam je nadaljeval seznanjanje s posledicami letošnje suše. Tudi v spodnjem Podravju je v pogovorih slišal podoben poziv kot predtem v okolici Ljubljane in na Gorenjskem, da rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Po obisku v Podlehniku je med drugim povedal.
4: Obljubim lahko to, da ne bojo ostali sami. Nerad obljubljam stvari, ki se potem ne uresničijo. Tega smo bili deležni v preteklosti veliko, kmet pa sploh v desetletjih že ogromno in to so me prosili kmetje sami, da naj ne obljubljam. Prosijo me, da pridem, se seznanim in potem je moja zaveza, da s svojimi službami in skupaj z roko v roki z vsemi kmečkimi nevladnimi organizacijami Kmetijska zbornica, sindikat kmetov, zadružna zveza in tako naprej, najdemo ukrepe, ki bojo učinkoviti in ki bojo prišli dovolj hitro do kmetov, da si bojo z njimi lahko pomagali. Kaj je pa ključno? Tu pa smo, lahko rečem, vsi enotni, je pa to, da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe.
2: Dolgotrajna suša in izredno visoke temperature so po vsej Sloveniji povzročile tudi večje poškodbe gozdnega drevja. Že v prvi polovici avgusta je dobilo izrazito jesenski videz z obarvanjem krošen in odpadanjem listov. Iglavci za zdaj na zunaj kažejo manj znakov prizadetosti, a na Zavodu za gozdove pričakujejo številčnejše in obsežnejše napade podlubnikov, tako v tem kot v naslednjih letih. Posledice suše se bodo tako pokazale z zamikom in sicer v izgubi vrednosti lesa zaradi škodljivcev in bolezni, v zmanjšanem prirastku lesa ter v povečanih stroških obnove. Žarišča podlubnikov se že pojavljajo, med drugim na Gorenjskem. Vodja kranjske enote zavoda Martin Umek v kratkem pričakuje njihovo eksponentno rast. Ob tem bo ključno, kot je poudaril, čim hitrejše odstranjevanje napadenih sprek.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
2: Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi pod vodstvom Marije Ahačič-Polak bo ob svoji 35-letnici delovanja v prihodnjih dneh od nedelje do torka nastopila na koncertih v Sloveniji.
5: Ja, najprej na Ptuju, potem v ponedeljek bomo v Tržiču in mislim, da se nam pridruži tudi pihalna godba iz Tržiča in zaključimo v Celju v Narodnem domu in na vseh koncertih se nam tudi pridružita zelo nadarjena glasbenika in sicer kitarist Timotej Kosovinc in njegova soproga, violončelistka Kristina Basili.
2: Nam je povedala pevka, ena od ustanovnih članic Plamena, Sabina Sečnik, ter tudi kakšen program pripravljajo.
5: Imamo rade pester program, da je nam všeč in da je tudi našim gostom všeč, da poslušajo raznoliko glasbo. In tako nekaj starejših ljudskih smo nazaj v program pripeljale, bi rekla, da se je mlajša generacija tudi naučila nekaj bolj poskočnih in ljudskih. In potem smo dodale seveda nekaj angleških, bolj popularnih, nekaj imamo spremljave, potem tudi s kitaristom Timotejem.
2: Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi pa letos v Slovenijo prihaja tudi s posebej razveseljivo novico.
5: Vesele smo tudi, da smo se pomladile in naša mlajša generacija, celo imamo več pevk mlajše generacije na tej turneji in to je prvič, kot pa originalne starejše generacije.
2: Nastopov vokalne skupine Plamen se bosta po napovedih udeležili tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšemenko in državna sekretarka Helena Jaklič. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer oziroma v prvem delu noči na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišja dnevna od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Še opozorilo Agencije za okolje izdano ob 18. Danes večer in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tukaj so še temperature po Sloveniji v tem večeru. Koper 32 stopinj Celzija, prav tako tudi Novo mesto in pa Murska Sobota. Maribor, Črnomelj 31 stopinj Celzija, Ljubljana in Celje 30 stopinj, Jezersko 23, Nova Gorica pa 29 stopinj Celzija. Do zastojev še vedno prihaja na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani. Krajši zastoj je tudi pred Postojno proti Kopru. Pred predorom Karavanke je kolona vozil namenjenih proti Avstriji zdaj dolga 1 kilometer. Na štajerski avtocesti pa je še vedno zastoj od Dramelj proti predoru Pletovarje proti Mariboru zamude približno 15 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:24 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Tole so bili Miha Dovžan in Gorenci. 18 in 27 minut je ura, dobrodošli v nadaljevanju četrtkovega programa. 20. avgust je danes in koduje Sveti Bernard. Več o njem bomo izvedeli prav kmalu z Juretom Seškom. Pred tem nam bo Štefan Isker povedal še, kaj vse se je pomembnega zgodilo na današnji dan pred leti, desetletji in stoletji. Potem pa aktualni trenutek, ob 19. se povežemo z Župninsko cerkvijo svetega Marka v Kopru in prenašali bomo sveto mašo. Na to še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku, ob 20. pa naša oddaja Zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču, v njej med drugim Edwin Flisser, Elvis Presley, Rocco Granata, Teresa Kesavija in drugi vabljeni k poslušanju. In za lep zaključek četrtka bomo poskrbeli še z dobro knjigo, z radijskim romanom Le eno je potrebno, ki je šel pri založbi Ognišče in v katerem spoznavamo življenjsko pot našega velikega misionarja, svetniškega kandidata in častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Varaga v Združenih državah Amerike. Prijeten večer in vabljeni v našo družbo.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.

0: 1,5 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1721 je v Stični umrl cistercijan in zgodovinar Pavel Pucelj. V samostanu je opravljal različne službe, med drugim je bil kronist in knjižničar. Njegovo glavno delo je obsežna rokopisna kronika stiškega samostana Idiografija, ki ima 668 strani. 20. avgusta 1728 je v Ljubljani umrl kapucinski pridigar Pater Rogeri s pravim imenom Mihael Kramer. Za natis je pripravil dve knjigi svetniških pridig, ki sta izšli po njegovi smrti z naslovom Palmarium Empireum. Pridige se začenjajo slovenskimi verzi. Imel je smisel za rimo in naravni besedni poudarek. Na današnji dan 1886 se je rodil nemški filozof in teolog Paul Tillich. Njegovo najpomembnejše delo je Sistematična teologija, ki je izšla v treh delih. 20. avgusta 1893 se je v Trstu rodila učiteljica in skladateljica Breda Šček. Od tam se je zaradi pritiska fašizma umaknila. Do druge svetovne vojne je učila v Ločah pri Poljčanah, po njej pa na Viču, povsod je vodila zbore. V času študija je napisala prve klavirske samospeve, sledile so zborovske pesmi, samospevi in mnoge priredbe. Izdala je 19 zbirk cerkvenih pesmi, dve maši, tri zbirke samospevov ter zbirko klavirskih skladb. Druga dela so izhajala v glasbenih revijah. Napisala je nad 600 skladb, med zborovskimi sta najbolj znani Le pridi, sem sama doma in kantata Soči. Leta 1908 je umrl skladatelj Gustav Ipavec. Bil je zdravnik v Šentjurju. Med bolj znanimi zborovskimi skladbami Gustava Ipavca so Tam za goro zvezda sveti, Lipa, Slovenec sem, Planinska roža, Oblaček in druge. Med njimi je tudi naslednja.

Prisluhnili smo prvi kitici skladbe Kje so moje rožice Gustava Ipavca v izvedbi Slovenskega komornega zbora. 20. avgusta 1933 so na območju današnje letališke ceste v Ljubljani odprli prvo civilno vojaško letališče pri nas. Postavili so tudi hangarja za aeroklub in vojsko. 20. avgusta leta 2013 je v Ljubljani umrl kipar, slikar in grafik Janez Bolka, nečak slikarja Mihe Maleša. Bil je začetnik slovenskega nadrealističnega kiparstva, znan zaradi svojih železnih kiparskih stvaritev, ki so bile sestavljene z varjenjem kosov odpadnega železa in starega orožja. Med večjimi deli Janeza Bolke je bronasti bivol pred vhodom v ljubljanski živalski vrt. Njegovo bronasto pieta je ljubljanska nadškofija oktobra 2000 podarila papežu Janezu Pavlu II. Ob romanju v Rim. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 20. avgust, Bernard, opat in cerkveni učitelj. Velikokrat delamo krivico srednjemu veku. Razglašamo ga za mračnega, zaostalega, omejenega. Toda pozabljamo ali ne vemo, da je ta srednji vek rodil duhovne velikane, ki so z lučjo svoje osebnosti prežarili ves tedanji svet. Eden takih je bil sveti Bernard, opat samostana Clairvaux, svetla dolina v Franciji, ko je svojim duhovnim in kulturnim delovanjem vtisnil pečat vsemu 12. stoletju, da ga zgodovinarji imenujejo kar Bernardovo stoletje. Po redovni družini cistercijanov, katere duhovni oče je bil, je njegov vpliv segal tudi k nam, saj so se cistercijani naselili na Slovenskem že v 12. stoletju. Samostan belih menihov v Stični je zrasel leta 1136. Bernardovi sinovi med našim ljudstvom niso opravljali samo dušno-pastirskega dela, temveč so ljudi učili tudi umnega gospodarjenja. Bernard se je rodil leta 1090 visokemu burgundskemu plemiču na gradu Fontaine pri Dijonu. Fant je bil izredno bister, živahen in lep in vsi so mu napovedovali sijajno prihodnost. Nekaj časa je živel malo bolj posvetno, potem pa se je ob spominu na mater, ki jo je zgodaj izgubil, zresnil. Ko mu je bilo 22 let, je sklenil, da bo služil le Bogu. Na okolico je imel tak vpliv, da so njegovemu zgledu sledili 4 bratje in 30 drugih plemičev. Leta 1112 so potrkali na vrata strogega samostana Sito, latinsko Cistercium, odtod tudi ime reda Cistercijani. Življenje tukaj je bilo trdo, 6 ur na dan molitev, 6 ur fizično delo, 6 ur duševno delo, 6 ur spanja. Ko je Bernard tomahoval, se je spodbujal: Bernard, čemu si prišel? Bernard in tovariši so redovno življenje vzeli za res in to je pritegnilo mnoge posnemovalce. Kmalu so morali ustanoviti 2 nova samostana. Leta 1115 je bila ustanovljena opatija Clairvaux in 25-letni Bernard je postal opat. Samostan je stal sredi gozda in Bernardu je tišina izredno ugajala, saj je lahko nemoteno premišljeval. Iz premišljevanja je zajemal duhovno moč, ki je razgibala vso tedanjo Evropo. Vse znanje, vse razumevanje svetega pisma, globlje prodiranje v njegov večkrat tako skriti pomen, je zapisal, sem si pridobil večji del v gozdovih. Bernard je kmalu zaslovil ne le v svojem redu, ampak tudi izven njega. Povsod, kjer je bilo kaj narobe, so ga klicali na pomoč. Bil je odkrit in odločen, ko je bilo treba nastopiti zoper napake pri cerkvenih dostojanstvenikih in svetnih mogočnikih. Leta 1130, ko je cerkev imela 2 papeža, je dosegal, da so vladari podprli tistega, ki je bil pravilno izvoljen. Leta 1146 je hodil po Evropi in navduševal za 2. križarsko vojno, ki pa se je potem povsem izrodila in je Bernardu prinesla veliko grenkobe. Napisal je ogromno govorov, pisem in pesnitev, ki so jih dolga stoletja prepisovali in pozneje tiskali, ker so bili priljubljeno vzgojno branje. Iz njih odseva Bernardova zatopljenost v Boga, izredno poznavanje svetega pisma in čut za potrebe časa. Odlikuje jih lep, uglajen in blago zveneč jezik. Zato so mu dali naslov Medonosni učitelj. Čudoviti so njegovi govori o Materi Božji. Umrl je 20. avgusta leta 1153 v Clairvauxu. Za svetnika je bil razglašen leta 1174. Leta 1830 pa mu je bil podeljen naslov cerkvenega učitelja. Sveti Bernard je predvsem učitelj duhovnega življenja.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Danes je god svetega Bernarda, opata in cerkvenega učitelja, ki je bil velik častilec Matere Božje in bojevnik za cerkveno edinost. Zato se na začetku te svete daritve vprašamo, koliko in na kakšen način delamo najprej za edinost v naših odnosih, v naših skupnostih, družinah, soseski, med sosedi, prijatelji, se sploh trudimo, da bi bili eno in s tem kazali na Kristusa, ki želi, da smo eno.

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Gospod naš Bog, sveti opat Bernard, je goreče ljubil tvojo cerkev in kot ogen v njej svetil in jo raznemal. Naj ga posnemamo v gorečnosti in tudi mi živimo kot otroci luči. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz preroka Ezekiela. To govori Gospod. Svoje veliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih, ki ste ga oskrunili sredi njih, storim zopet sveto. Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz Gospod, govori vsemogočni Gospod, ko se med vami izkažem svetega pred njimi. Vzamem vas izmed narodov in vas izberem iz vseh dežel, ter vas nazaj pripeljem v vašo deželo. Pokropim vas čisto vodo, da boste čisti vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim. Dal vam bom novo srce, novega duha vam vlijem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha vam vdihnem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih spolnjevali. Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, ter boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. To je Božja beseda. Gospod nas očiščuje naših grehov. Gospod nas očiščuje naših grehov. Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi. Ne zavrzi me izpred svojega obličja in svojega svetega duha me ne odvzemi. Gospod nas očiščuje naših grehov. Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem in duha velikodušnosti v meni obnovi. Učil bom hudobne tvojih potov in grešniki se k tebi spreobrnejo. Gospod nas očiščuje naših grehov. Nad klavno daritvijo nimaš veselja, če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral. Moja daritev, o Bog, je skesan duh, skesanega in ponižnega srca ne zametuješ. Gospod nas očiščuje naših grehov.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus zopet spregovoril velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah. Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu. In poslal je svoje služabnike klicati povabljene na svatbo, pa niso hoteli priti. Poslal je spet druge služabnike z naročilom. Povejte povabljenim, glejte, svoj obed sem pripravil. Moji voli in pita na žival je zaklana in vse je pripravljeno, pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili in so odšli. Eden na svojo pristavo, drugi po svoji kupčiji, ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih zasramovali ter pobili. Kralj se je razsrdil, poslal svoje vojake, pokončal tiste ubijalce in jih mesto požgal. Zopet reče svojim služabnikom, svatba je pripravljena, a povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na razpotja in povabite na svatbo, katerekoli najdete. In njegovi služabniki so šli na pota in zbrali vse, katere so našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je pa kralj prišel goste pogledati, je videl tam človeka, ki ni imel svatovskega oblačila. Rekel mu je, prijatelj, kako si prišel semkaj, ko nimaš svatovskega oblačila? On pa je molčal. Teda je kralj velel strežnikom, zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v temo, da bo jok in škripanje zobmi. Zakaj mnogo je poklicanih, a malo izvoljenih. Poslušali smo Kristusov evangelij.
1: Jezus nas v današnji priliki vabi na svatbo. Nič ni treba delati. Le odzvati se je potrebno in že smo na svatbi. In kakšen je odziv? Vsak ima svoje delo in skrbi. Za svatbo ni nobenega zanimanja. Eden od povabljenih, ki je prišel na svatbo, je bil celo brez svatovskega oblačila. S tem je pokazal prezir do gospodarja, ker pač ni sprejel svatovskega oblačila, ki ga je pripravil gospodar. Razumljivo je, da gospodar za tisto, kar podarja, zahteva vsaj nekaj spoštovanja. V temelju pa ni vprašanje, ali imajo povabljeni čas za svatbo ali ne. Vprašanje je, ali sprejemajo, da je v njihovem življenju nekdo, ki je večji in pomembnejši od njih. In Jezus izziva k razmisleku. Ali živimo izključno v svoji logiki, ali iščemo logiko gospodarja. Pripravlja nam svatbo, vendar je vprašanje, ali je ta po meri naših predstav in želja. Vsekakor gre za prestop iz logike lastnih predstav v logiko prizadevanja, da bi vedno in povsod izpolnili očetovo voljo. V tej luči je svatba lahko sploh naše življenje, ki ga živimo. In je zelo pomembno, da se prepustimo Božjemu vodstvu. Svatba je tudi Evharistija, sveta maša. Je vsako srečanje ob oltarni mizi, pri kateri nam Bog deli hrano Božje besede in Božjega kruha. Božja beseda nam pomaga razumeti, kako naj živimo, da bomo živeli z Bogom in v sebi odkrivali veselje. Božji kruh, obhajilo, pa nam daje moč, da to, kar spoznavamo, tudi uresničujemo. Svatba je lahko tudi zakrament sprave. V njem priznavamo, da v življenju zavračamo Božje povabilo in ne sprejemamo svatovskega oblačila. Spoved nam daje milost, da ga ponovno oblečemo. Sprejmemo Božjo logiko in stopimo v življenje z novim zagonom. Svatba so tudi drugi zakramenti, iz katerih lahko polno živimo. Vsi nas vabijo, da sprejmemo Boga kot dobrega gospodarja in gostitelja. Vedno znova pa se sprašujem, kaj neki Jezus misli z rekom: veliko poklicanih, a malo izvoljenih. Že sama svatba ima zanimivo sestavo gostov, drugačno, kot je bilo sprva predvideno. Mnogi so se ji prostovoljno odpovedali, jo celo grobo zavrnili. V zgodovini krščanstva so se pojavile celo razlage, da bo le zelo majhno, točno določeno število ljudi šlo v nebesa in ti so izvoljeni. Vsi ostali pa bodo končali v peklu, ne glede na to, kako so se trudili. Jezus sam nikoli ni trdil tega. Pomenljivo je, da prilika o svatbi omenja enega samega gosta, ki se pojavi brez svatovskega oblačila in je vržen ven. Svatovskega oblačila si ne naredimo sami, pač pa nam je podarjeno, če smo ga seveda voljni sprejeti. Če ga sprejmemo, smo med poklicanimi izvoljeni, vendar ga moramo tudi obleči in še prej se očistiti posvetne umazanije. Jezus nam je svatovsko oblačilo pridobil s trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. Če to zavrnemo, smo sicer med poklicanimi, nismo pa izvoljeni. Tu ni nekega žreba. Vsi imamo možnost biti izvoljeni v nebeškem kraljestvu. Zato je zame pomembno, da vedno, ko nam zmanjka veselja do življenja, ga moramo iskati. Nismo ustvarjeni za mrtvilo, za obup. Bog sam prinaša upanje, življenje, veselje. In če tega ni, je odgovor spet on sam. Gospodar, ki nas vabi na svatbo. In če ni veselja v našem življenju, pomeni, da smo izgubili stik z Bogom. Zato se ob današnjem odlomku sprašujem, ali vzamemo resno gospodarja, ki nas vabi na svatbo? Ali je Bog zares naš Bog? Ali je Bog, ki naj bi sledil našim muham? Ali je povabilo na svatbo za nas pot k neprestanemu spreobračanju? Ali zgolj potrjevanje našega prav? Naj nam Marija pomaga, da bomo mogli skupaj z njo na povabilo na svatbo vedno znova v veselju izreči svoj da. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam podarja samega sebe, da bi bili močni za ljubezen do Boga in bližnjega. Živo vero ga prosimo.
2: Podpiraj laike, da bodo velikodušno sodelovali s pastirji cerkve in bodo luč svoji okolici.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Pomagaj vladajočim v državi ohranjati vrednost nedelje.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Vodi učitelje in vzgojitelje, da bodo mladim širili znanje in jih vzgajali za dobro.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Navdihuj naša srca, da bomo prisluhnili besedi življenja in postajali novi ljudje.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Sprejmi v večno življenje naše pokojne, posebej tiste, ki so najbolj potrebni usmiljenja.
3: Prosimo te, sliši nas.
1: Jezus Kristus, v našem življenju nam odpiraj zaklade svoje dobrote in ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, na god svetega opata Bernarda sprejmi darove za zakrament miru in edinosti. Z močjo svoje besede in delovanja je pospeševal red in mir v Tvoji cerkvi. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte, moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolnja v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarjem.
0: Spomni se naše sestre Marije, ki si jo z tega sveta poklical k sebi in se jo danes spominjamo na osmino. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustane v večno življenje.
1: Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, s njenim ženinom, svetim Jožefom, za apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
2: Amen.
0: Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
3: Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj.
0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Bog naš Oče, prijeli smo nebeško hrano na god svetega Bernarda. Njegov nauk in zgled naj nas utrjuje, da nas prevzame ljubezen tvoje učlovečene besede, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru smo neposredno prenašali večerno sveto mašo, ki jo je daroval domači župnik Ervin Mozetič. Sodeloval je ansambel svetega Marka. Hvala tudi vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, za spremljanje in sodelovanje. Tehnična izvedba prenosa je bila v rokah tehnika Boštjana Smoleta. 19:40 minut je ura, vabljeni, da ostanete z nami. V programu Radija Ognjišče kmalu bo nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku, ob 20:00 pa naša oddaja z zimzeleno glasbo ob Radijskem ognjišču.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Danes do poldne v četrtek 20. avgusta je sveti oče Leon XIV. V Vatikanski apostolski palači sprejel avdienco predsednika Libanonske republike, njegovo ekscelenco gospoda Jozefa Auna, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal njegova eminenca monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Presrčni pogovori v državnem tajništvu so se osredotočili predvsem na tristranski okvirni sporazum, ki so ga podpisale Združene države Amerike, Izrael in Libanon, katerega cilj je stabilizacija južnih meja Libanonske republike in doseganje pravičnega ter trajnega miru. Sveti sedež je izrazil zadovoljstvo s podpisom dokumenta, hkrati pa resno zaskrbljenost zaradi težav pri njegovem izvajanju in zagotovil svojo podporo pri zadevanju v ta namen. Išla je poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo praznovali v torek 1. septembra na temo Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, drugo poglavje, četrta vrstica. Dragi bratje in sestre, naš Gospod Jezus Kristus je prišel na svet, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ta dar je v samem središču našega poslanstva učencev in naše skupne poklicanosti, gradnji civilizacije ljubezni. Ko obhajamo svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, smo znova povabljeni, da premišljujemo o daru življenja in da nam je pri srcu zemlja, ki ga ohranja, ter da tako konkretno izkazujemo hvalo našemu stvarniku. Danes smo priče različnim krizam in tolikšnemu človeškemu trpljenju. Hkrati se zdi, da se pospešuje uničevanje skladnega ravnovesja stvarstva. Ti pojavi niso nepovezani. Predstavljajo en sam krik po ozdravljenju in miru, ki se dviga iz ranjenega sveta. Bog življenja, ki se nam je razodel Jezusu Kristusu, ponuja mir, ki ga svet ne more dati. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ta mir ni ne površen in ne kratkotrajen. Izvira iz trajne Kristusove ljubezni in iz njegove skrbi za vsakega človeka. Vendar pa je ta obljuba miru v očitnem nasprotju z resničnostjo. Jo vidimo na različnih koncih sveta. Prerok Izaija je govoril o času, ko bodo narodi prekovali svoje meče in iz njih naredili pluge. In tako tisto, kar uničuje življenje, spremenili v nekaj, kar ga podpira. Vendar danes preveč pogosto vidimo, da se dogaja ravno nasprotno, ko so napori še naprej usmerjeni v nasilje in vojno. Vojna povzroča rane, ki segajo daleč onkraj bojišča. Žanje žrtve razbija družine in milijone ljudi prisili, da zapustijo svoje domove, pri čemer podpihuje strah, krivice in razdeljenost. Za seboj pušča družbeno in ekološko razdejanje, ki traja več generacij. Poleg tega medsebojni vpliv oboroženih spopadov in uničevanja okolja pogosto ustvari začaran krog, ki uničuje okoljske sisteme, onesnažuje življenjsko pomembne vire, kot sta zrak in voda, ter ogroža prehransko varnost. To pa poganja lakoto, neenakost in nove družbene napetosti, ki lahko prispevajo k izbruhu nadaljnih spopadov. Poleg tega vojna povzroča rane, ki poškodujejo celotno življenjsko tkivo, ker ne prizadenejo samo posameznih oseb in skupnosti, ampak tudi najširšo mrežo odnosov s celotno človeško družino in njihovo sožitje s stvarstvom. Razkriva globok neuspeh v življenju po božji podobi in podobnosti, o spoštovanju življenja in o skrbi za zemljo, ki nam je zaupana. Ne gre samo za politični neuspeh, ampak tudi za moralnega in duhovnega. Vojna, ki korenini v izkrivljenih željah in v zgrešeni uporabi človeške svobode in moči, predstavlja nasprotno pričevanje evangelija miru. Omenjene krize poleg odgovornosti terjajo tudi spreobrnenje srca, ki obrodi sadove v globoke zvestobi Bogu, v medsebojni ljubezni in o spoštovanju za dar stvarstva. Neskladja, ki smo jim priča v svetu, kot so nasilje, krivica in propadanje okolja, dejansko niso samo posledica nepopolnih sistemov ali struktur. Povezujejo se z globljim neravnovesjem, ki ima korenine v človekovem srcu. V resnici je človekovo srce prostor, v katerem potekajo najgloblji boji in v katerem se odkriva naše padlo stanje. Ni samo sedež čustev, ampak je središče osebe, v katerem se stekajo razum, želje, volja in vest. Tam se bojujemo z nasprotujočimi si voljami, ki so v nas. Ljubezen in brezbrižnost, resnica in odvara, pravičnost in krivičnost. Zato so rane vojne in uničevanje zemlje globoko povezane s stanjem človekovega srca. Spopadi, ki mučijo človeštvo, so v marsičem zunanji izraz notranjih nasproti in delitev. Ko srce zaide na kriva pota, zaradi tega trpijo odnosi, strukture pa, ki jih gradimo, začnejo odražati ta nered. Papež Benedikt XVI. Nas je spomnil, da se v svetu množijo zunanje puščave, ker so notranje puščave postale tako prostrane. To nas vabi k spoznanju, da je to, kar je razdrobljeno okoli nas, na nek način razdrobljeno tudi v nas. Zato za gradnjo miroljubne družbe ni dovolj samo preoblikovanje struktur, ampak tudi prenova naših src. Najgloblji vzroki za spore in izkoriščene stvarstva so posledice etične in kulturne krize, ki vključuje tudi izgubo občutka za meje, željo po gospodovanju, iskanje takojšnjega dobička in nesposobnost prepoznavanja dostojanstva, ki ga je Bog podaril vsakemu človeku. Preroški klic najprej kujejo meče v lemeže, torej ni samo sen narodov, ampak poziv namenjen vsakemu človeku. Vabi nas, naj zlo preobrazimo v življenje, kljub temu pa te preobrazbe ne moremo doseči samo z zunanjimi spremembami. V sodelovanju z Božjo milostjo zahteva globlje spreobrnenje, tako osebno kot skupnostno. Vrnite v Gospodu, ki bo vrnil red v naše želje, ozdravil naše rane in nam pomagal rasti v krepusti. Brez te notranje preobrazbe mir ostaja krhek in kratkotrajen, kjer pa se srca prenovijo, se začnejo odpirati nove možnosti. Kar je bilo uporabljeno za uničevanje, se lahko preusmeri v življenje, za skrb za uboge, za hrano za lačne in za varovanje stvarstva. To je pot pristnega ekološkega spreobrnenja, v katerem se učinki srečanja z Jezusom Kristusom očitno kažejo v odnosu s svetom, ki nas obdaja. Mir se torej začenja v srcu in se na zunaj kaže v naših odnosih, v skupnostih in širše v svetu. Čeprav so izzivi, ki nas čakajo ogromni, nas Gospod ne bo pustil brez sredstev za ozdravitev in preobrazbo. Namesto vojnega orožja nam Bog miru daje moč za ozdravitev, spravo in graditev civilizacije ljubezni. Na ta način smo poklicani, da zaščitimo številne ekosisteme, ki so nam bili zaupani. Stvarstvo, človeški odnosi in samo srce človeka. Predstavljajmo si svet, v katerem bi bile energije, ki se trenutno uporabljajo za vojno, namenjene celostnemu človeškemu razvoju, odpravljanju revščine, obrambi človekovega dostojanstva in spravi med razdeljenimi ljudstvi. Takšen pogled odseva vero v prihodnost Božjega kraljestva. Resnična sredstva za graditev miru ni orožje za uničevanje, ampak resnica, dialog, potrpežljivost, dobrota, pravičnost, usmiljenje, razumevanje, skrb in ljubezen. Ta izvirajo iz src, ki jih oblikuje evangelij in jih podpira Božja milost. Samo te vrline imajo moč, da preobrazijo posameznike, prenovijo skupnosti in zacelijo rane našega sveta. Dragi bratje in sestre, pot, ki jo imamo pred seboj, je jasna, čeprav ni lahka. Poklicani smo, da dovolimo prenovo svojih src, da bi tako lahko iskali mir in skrbeli za stvarstvo. Sveto pismo nam priporoča, naj varujemo svoje srca, saj iz njih izvira vse, kar delamo. Če bomo to nalogo sprejeli ponižno in z vero, bomo postali sodelavci pri Božjem delu prenove. Počasi a zanesljivo bomo iz puščave prišli v vrt, iz razdeljenosti v občestvo in iz nasilja v mir. Gospod naj nam da pogum, da bomo prehodili to pot, da bodo v tem našem času meči v resnici prekovani v lemeže, da se bo evangeljska obljuba globlje zakoreninila v naš svet in da bo Kristusov mir vladal nad vsem stvarstvom. Vatikan, 15. avgusta, nebovzetje preblažene device Marije. Leon 14. papež.
2: Perujska škofovska konferenca vse vernike in ljudi dobre volje vabi, naj se na papežev prihod duhovno pripravijo. ter molijo, da bi njegov obisk prispeval k obnovi vere, krepitvi upanja in spodbujanju miru. V ta namen so škofje pripravili molitev za apostolsko potovanje papeža Leona XIV, ki bo od 11. do 17. novembra letos obiskal perujska mesta Limo, Kalao, Čiklajo, Kusko in Pakalpo. Svetega očeta Leona XIV pričakujemo z neizmernim veseljem, saj bo njegova prisotnost med nami pravo darilo za naše ljudstvo, ter prav tako priložnost, da obnovimo svojo vero, okrepimo upanje in skupaj hodimo kot cerkev v službi Evangelija, je dejal škof Carlos Garcia Camader, predsednik Perujske škofovske konference. Molitev vsebuje eno ključnih sporočil pontifikata Leona XIV in sicer poziv k izgradnji razoroženega in razorožujočega miru, ki lahko prekine konflikte, ustavi nasilje in premaga sovraštvo, da bi se tako odprle poti edinosti znotraj Božjega ljudstva. Perujski škofje izpostavljajo papeževo posebno vez s Perujem, kjer je več let opravljal svojo pastoralno službo ter bil tudi podpredsednik Perujske škofovske konference. Njegov obisk je zato čas milosti tako za perujsko cerkev kot celotno družbo. V molitvi je papežev pastoralni obisk zaupan zaščiti svete Marije Matere Cerkve, svetemu Turibiju iz Mongroveja in perujskim svetnikom. Izražena je prošnja naj srečanje s papežem prispeva k obnovi upanja in okrepitvi miru po vsej državi. Škofje vse vernike spodbujajo naj se duhovno pripravijo na obisk svetega očeta, naj odprejo svoja srca in si še bolj prizadevajo živeti v bratskem občestvu in solidarnosti. Prav tako naj sprejmejo sporočilo miru, dialoga in sprave, ki ga bo papež Leon XIV namenil Božjemu ljudstvu v Peruju.
3: Poleg samostana Mater Eklezije v Vatikanskih vrtovih se nahaja majhen vrt, katerega zgodovina sega v srednji vek. Ko je papež Nikolaj III. Med letoma 1277 in 1280 papeško rezidenco prestavil iz Laterana v Vatikan, je tam želel urediti tudi ograjen sadovnjak in vrt. S pridelki, ki so jih gojili, so oskrbovali tudi papeško kuhinjo. 800 let kasneje se to poslanstvo nadaljuje ob samostanu Mater Eklezije, ki je bil zgrajen med letoma 1992 in 1994 na željo papeža Janeza Pavla II. Sveti oče je namreč želel, da bi v srcu cerkve živela kontemplativna redovna skupnost, ki bi se posvečala molitvi za papeža. Prav redovnice so bile tiste, ki so prvotno obdelovale to zemljo. Kot je za vatikanski časopis Osservatore Romano avgusta leta 2009 dejala opatinja benediktink Maria Sofia Cicchetti, tedanja prednica samostana, je obdelovanje zemlje molitev z rokami. Med istimi gredicami se je med letoma 2013 in 2022 rad sprehajal tudi zaslužni papež Benedikt XVI. Danes za to površino skrbi Vatikanska služba za vrtove in okolje, ki jo vodi Stefano Giampaolo. Za obdelovanje štirih teras, ki skupno merijo skoraj 400 kvadratnih metrov, je zadolžen Gilberto Bianchi, izkušen vrtnar, ki je spoznal tri papeže. Pri delu mu pomaga skupina mladih sodelavcev, katerim postopoma predaja svoje dragoceno znanje in izkušnje, ter redovnice iz samostana Mater Eklezije. Kot zanimivost naj povemo, da še danes vrt zalivajo ročno. Letos je prišlo do prelomnega trenutka, saj je pridelovanje na vrtu postalo 100-odstotno ekološko. Na ta vidik so bili sicer pozorni tudi v preteklosti, ko so bili pridelki namenjeni papeški kuhinji, posebna spodbuda pri tem pa je bila v zadnjih letih okrožnica Laudato Si. O tem prehodu priča tudi vrsta gnojila. Nekoč so namreč uporabljali gnoj iz papeških vil v Castel Gandolfu, danes pa samo certificirano peletirano gnojilo, ki ga izbirajo sproti glede na obdobje in rastlino. Tudi sadike prihajajo od zunaj in so že obdelane v skladu z naravnimi merili. Delajo s kupljenimi sadikami, da bi omejili tveganje širjenja bolezni rastlin, ki bi ogrozile celoten pridelek. Lastna semenska greda in rastlinjak za bonsaje pa sta med projekti, ki so že v fazi načrtovanja. Pridelki se razlikujejo glede na letne čase, med drugim gojijo tudi perujsko vrsto čilija, agrume in buče, letos pa so na željo redovnic posadili tudi kivije. Posebnost agrumov je ta, da gre za drevesa stara približno 150 let, na katera so v preteklosti cepili različne sorte, ki jih danes na trgu ni več mogoče najti. Agrumov ne škropijo, tako da jih je mogoče jesti celo z lupino. Sestre iz njih izdelujejo marmelado, kandirane lupine in piškote, deloma za goste, deloma pa tudi za prodajo. V preteklosti so s pridelki z tega zemljišča oskrbovali tudi nekatere karitativne ustanove, kot je Dom Marije in Dar, ki ga v neposredni bližini Vatikana vodijo misionarke ljubezni. Gre za pobudo, s katero so pred kratkim ponovno začeli z novim zanosom in predanostjo. V skladu z okrožnico Laudato Si papeža Frančiška cilj pridelave ni čim večja proizvodnja, temveč spoštovanje ritma posamezne rastline in zemlje. To je skrb za stvarstvo, na katero je spomnil tudi papež Leon XIV v govoru italijanskim agronomom in gozdarjem novembra lani. Povabil jih je, naj svoje delo razumejo kot konkretno obliko dejavne ljubezni do naše matere zemlje in prihodnjih generacij. Zemlja namreč ni lastnina, ampak dar. Tisti, ki jo obdelujejo s spoštovanjem in modrostjo, sodelujejo pri božjem stvariteljskem delu, je še dejal papež Leon XIV.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

Pred nami je ura in pol odlične zimzelene glasbe, tudi naše rubrike, ista pesem v dveh izvedbah, pa brez besed in zapojemo imenu. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak in že na samem začetku daje najboljše želje. Pošljimo vsi skupaj tudi našemu tehniku Marku Zupanu, naj se mu zdravje čim prej povrne, da bo lahko z nami ob zimzelenih melodijah, vinilnih ploščah in gramofonu in seveda vaših glasbenih spominih. No in nocojšnjo oddajo začenjamo življenjskim uspehom Dušana Porente. To je skladba 30 let, za katero je Dušan Porenta napisal besedilo in glasbo in jo je na slovenski popevki 71 zapel debitant Oto Pestner.

današnji dan leta 1980 je umrl francoski pevec Joe Dassin, s katerim smo zdaj lešli po Elizejskih poljanah. Ob radijskem ognišču pa našo pot nadaljujemo v San Francisco. V torek je bila 14. obletnica smrti pevca Scotta McKenzieja. Pesem, ki jo bomo slišali, je napisal John Phillips iz skupine The Mamas and the Papas. Pesem iz leta 1967 imamo tudi v slovenščini. Prevod je delo Dušana Velika Vrha, Bora Gostiša pa bo spremljal ansambel Jožeta Prevška. In to je nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah.

bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, pesem San Francisco ter Scott McKenzie in Bor Gustiša. Ob radijskem ognišču pa zdaj le sledita Tereza Kesovija in Orchestral Maneuvers in the Dark oziroma krajše OMD.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Prijetno poslušanje naslednjih melodij v oddaji Ob radijskem ognjišču.

je bila pesem Dušana Porente, ki se je rodil na današnji dan leta 1932. Otroci morja je bilo tretje mesto na slovenski popevki 72, pel je seveda Edwin Flisser. Naslednjo pesem pa namenjamo vsem marinam. To je moška obleka imena Marin, ki izhaja iz latinske besede marinus, kar pomeni morski. No, te osebe lahko godujejo 3. marca ali pa 4. septembra, ko goduje Marin Sanmarinski, po katerem je tudi poimenovana državica San Marino, ki jo bo v soboto obiskal papež Leon XIV. In pesem Marina je torej nocojšnja rubrika Zapojmo imenu.

Tudi to je bila pesem Dušana Porente, ki se je rodil na današnji dan leta 1932, umrl pa pred 3 leti. Bil je slepi telefonist, oslepel je leta 1973, ko so se otroci igrali z vojaškimi bombami, slučajno je prišel tam mimo in bilo je usodno. No, v življenju je veliko skladal. Ob radijskem ognišču pa se zdaj le spominjamo tudi Tota Cotugna. V soboto bo že 3. obletnica smrti.

Takole Doca Marolt in Življenje je lepo. Ja, dragi poslušalci, v življenju potrebujemo tudi tišino. In mi vam nekaj tišine privoščimo tudi v naših poletnih oddajah ob radijskem ognišču v rubriki Brez besed. Tokrat skupino Fleetwood Mac.

je četrtkova večerna oddaja Zimzeleno glasbo na radiju Ognišče, imenovana Ob radijskem ognišču. Ja, naslednjega zagotovo poznate, pred dnevi je bila že 49. obletnica njegove smrti. Elvis Presley.

zanimiva, zabavna, poskočna Irena Kohont v naši četrtkovi večerni družbi. Ja, lep je občutek, ko veš, da nekomu pripadaš oziroma ko tebi nekdo pripada, ki je z nami v dobrem in slabem, v sreči in trpljenju, ko nas nič ne more ločiti od njega. O tem bomo zdaj slišali v pesmi iz leta 1963. Du gehörst an mein Herz, ti pripadaš mojemu srcu in Rocco Granata, ki je pred dnevi praznoval 88. rojstni dan.

Ob radijskem ognišču v poletnih počitniških izdajah poskrbimo tudi za hrano, za dušo in srce. In tudi z naslednjo, v kateri se nam bodo pridružili Deljali in Jernej Jung.

Drage poslušalke, dragi poslušalci četrtkovega večernega programa Radija Ognjišče, ja, take so naše poletne oddaje, počitniške oddaje ob radijskem ognjišču, z več glasbe, manj govora, no, nažalost pa tudi brez vaših glasbenih predlogov in spominov, ampak že naslednjič se bomo potrudili, da bo tako, kot ste vajeni, torej, da bodo tudi pesmi z vinilnih plošč s pomočjo našega gramofona, pa tudi vaši glasbeni spomini, no, kadarkoli jih lahko sporočite po elektronski pošti radijsko@ognjisce.si. Matjaž Merljak vas že zdaj vabim v družbo naše oddaje tudi prihodnič, pa seveda tudi k poslušanju naslednjih zimzelenih melodij.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

Ko se vrnejo besede, pol izblišča, pol izbira.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Lac Vieux des Herts ali Stare jezerske puščave je bil razopit kraj, zakaj poznali so ga vsi žganje tržci, vendar ni mogel zavreči povabila poglavarja, da bi jih obiskal. Prav za voljo tega ni mogel zavlačevati bivanja v Le Pointu. Odpravil se je na pot v prosincu. Pri odhodu je bilo vreme še dosti dobro. Na tleh je bilo za dober čevelj snega in bil je zmrzel, tako da spočetka niti krpel ni potreboval. Takoj drugi dan, pozno dopoldne, pa se je vreme sprevrglo. Začelo je mesti, toda rinili so še naprej, dokler se ni vzdignil veter. Zdaj so postale snežinke ostre kakor iglice. Spremljevalca sta se ustavila. Oče, v takem vremenu ne moremo več naprej. Zgubili se bomo. V tisti globeli, kjer je drevje nižje in bolj gosto, tam se bomo ustavili in tam bomo nočili. Toplejše bo, ker veter tam nima moči. Spustili so se navzdol. Kolikokrat je v takem počivališču presedel ure in ure. Ničesar ni mogel napraviti, moliti ob ognju in opraviti breverja. Vedel si, da se bo sneg ob svojem času ustavil in vendar se ti je zdelo, da se ne bo, ko si gledal neprestano vrtenje in padanje snežink. Na milje in milje daleč nobenega človeka, samo gost in sneg. Zjutraj je bila obleka trda od zmrzali. Občutil je, kot da je odet v lubje. Toda sneg se je ustavil in veter utihnil. Razočaranje ob prihodu v vas je bilo za voljo hude poti še težje. Poglavar je bil sicer prijazen, toda Bara ga je že pri prvih pogovorih videl, da je žganje tu že opravilo svoje delo. Srce ga je bolelo. Bilo jih je nekaj, ki so ga bili pripravljeni poslušati, večina pa ga je mirila s sovražnimi in strupenimi pogledi. Poglavar sam je nihal sem in tja, čutil je, da mu je več za zemske dobrine, ki bi morda z duhovnikom prišle, kakor za nauk, ki ga prinaša. Tudi on sam se žganju ni mogel odreči. Tistim, ki so želeli o nauku več slišati, je svetoval, da bi se preselili v Ans. Kako naj bi redki krščenci mogli ustrajati v takem okolju? Potrt se je vračal. V malem Srpanu je prvič prišel v Lans škof Lefevre. Z okrašenimi čovni so mu šli naproti. Vsa vas je bila počiščena kakor še nikoli in cerkev naravnost zasuta s šopki divjih rož. V nedeljo na to je bila birma. V krstno knjigo, kamor je upisoval vse dogodke, je zapisal, da je 16. julija leta 1846 detroitski škof Lefevre potrdil v veri 86 indijancev. Na kosilo po birmi je prišel tudi pastor metodist Pitecel. Razmerje med katoličani in protestanti je bilo manj napeto. Pitecel ni bil strupen. Po enem tednu bivanja v Lansu se je škof Lefevre odpravil nazaj v Detroit. Prav v tistem času je spet prišlo nekaj novih prošenj za indijanske molitvenike in katekizme. Prosila sta Pirc in Mrak, največ prošenj pa je prišlo iz Grand Portage. Mnogi indijanski verniki so na zadnjo uro želeli, da so jim molitvenik ob smrti položili na prsi in da gre z njimi v grob. Mislil je na ponatis že nekaj časa. Posebno po tistem, ko je od leopoldinske družbe sprejel večjo denarno pošiljko. Razodel je misel škofu, ki je bil ponujenega spremstva zelo vesel. Bil sem vaš gost, tako vam gostoljubje lahko povrnem. skupaj sta odpotovala. Tisk v Detroitu se je zategnil dlje, kakor je mislil. Šele po 2 mesecih je bilo vse nared. Jesenski dnevi so bili tu in z njimi negotovo vreme. Toda načrta, ki si ga je bil naredil, ni hotel spremeniti. Želel je vzeti nekaj knjig s seboj in se na poti najprej ustavil v Le Pointu. Pater Scola je bil posebej za molitvenike v stiski. Iz Le Pointa bi morda še ujel ladjo, ki bi ga pripeljala v Grand Portage. Pirc in mrak bosta pač morala še nekaj časa čakati. Pot do Le Pointa ni bila težavna. Težava pa se je pokazala takoj po prihodu. Za Grand Portage ni šla nobena ladja več. Bil je v zadregi. Odšel je k Godinovim. Vizon Godin, ki so ga beli klicali za Luisa, je imel ladico s kratkim jamborom in jadrom. Ni bila sicer velika, toda v dolžino je merila svojih 18 čevljev. Zdela se mu je močnejša kakor druge, ki jih je poznal. Poleg tega je bil Vizon poznan na otoku kot najboljši veslač. Vizon ga je mirno poslušal, toda pokazal ni nobenega navdušenja. Oče, če bi vozila ob obali, ne napraviva poti v enem tednu. Vreme postaja negotovo. Čas je že tu, ko nikdar ne veš, kdaj se lahko dvigne hud veter. Še žival ga komaj zaduha ob času. Vem, Vizon, toda obljubil sem molitvenike ljudem. Morda veš, če ima še kdo čovn, ki je podoben tvojemu? Zdaj je bil Vizon v zadregi. Trdno je bil prepričan, da je njegov čovn najboljši. In vprašanje ga je zadelo na najbolj boleče mesto. Oče, vidim, da so tvoje obljube kakor globoko v zemljo zraslo drevo. Ne moreš ga premakniti. Pojdiva pogledat nebo. Odšla sta prav do pomola. Vizonov čovn je bil tam in se prijetno gugal. Kratek jambor z vitim jadrom se je prav nalahno priklanjal. Na mirnem jezeru je to čudovit čovn, oče, je rekel ponosno. V viharju pa ni boljši kot drugi. Obrnil je obraz proti nebu in stegnil roko. Vidite tiste škrlatne pramene? Niso mi všeč. Tudi Bara ga je gledal vanje. Ne oznanjajo vselej viharja, je rekel. Ne vselej, oče, toda opomini so. Mislil sem, da bi lahko šla najprej do peščenega otoka. Tam bi prenočila in v jutru bi videla, če se vreme slabša. Če bi dobro kazalo, bi se odpeljala naravnost preko jezera do druge obale. Od peščenega otoka do druge obale je morda dobrih 40 mil. Na ta način bi si prihranila svojih 100 mil poti. Vizon je poslušal in z rokama potegoval čez obraz. Vse je res, oče. Le na eno pozabljate. Če naju zaloti vihar na sredi, se nimava kam zateči. Blizu obale ima človek vedno upanje. K Bogu se človek vedno lahko zateče, Vizon. Jaz zdaj pojdem v cerkev. Premisli in če se odločiš, tam me najdeš. Pol ure zatem, ravno je vstal in pokleknil pred oltarjem, je vstopil Vizon. Pokrižal se je in pokleknil takoj za vrati. Baraga ga je pustil moliti. Ko je začel stopati proti njemu, se je tudi Vizon dvignil in pred njim stopil iz cerkve. Odločil sem se, je rekel preprosto. Treba bo pripraviti hrano in odejo. Odrinila bi zgodaj zjutraj in na peščenem otoku pričakala drugi dan. Tedaj bova videla, kaj nama bo govorilo nebo. Naredil se je lep večer. Škrlatne pasice na nebu so se razlile v oblake. Miren, skoraj udan večerni zahod je na široko vžgal jezero. Baraga je obiskoval znance in v pol temi odšel še na pokopališče. Najdlje je obstal pri Kadotovem grobu. Šumenje odpadlega listja in šumenje vode sta se prelivala drug v drugega. Občutek, da je otok Božja dlan in da je v njej kakor koče, drevje, listje in ti mrtvi, ga je polnil z velikim mirom. Pri Patru Skoli čakajo molitveniki, da jih odpelje v Grand Portage. Odplula sta takoj po zgodnji maši. Jutro je bilo hladno, na pomolu in ob bregeh je ležala lahna megla. Blagoslovil je čoln in vizona, se poslovil od redkih vernikov, ki so prišli k odhodu, in segel še enkrat v roke patru. Vizon je odrinil od kraja. Vožnja je bila lepa, jezero skoraj čisto mirno. Le hlad od vode je bil skoraj strupen. Oba sta čakala, da je sonce prišlo malo višje. Peljala sta se mimo otoka Baswood, jata galebov se je pravkar spuščala na skalovje. Na to so prišli otoki, ki jih je Vizon tako dobro poznal. Skoraj na vseh je že iskal zavetja, če ga je zalotila nevihta blizu njih. Oak, Redbury in čevlju podobni York. Vse do otoka Sand sta imela mirno vožnjo in vse skozi sta lahko uporabljala jadro. Bara ga je odmolil brevir s posebnim občutjem. Zdelo se mu je, da svete besede poklada na lahno valovanje neizmerne vode, ki jih zdaj nosi k vsem obalam. Vizon je obrnil čoln k bregu, ki je bil najbolj položen in najmanj skalnat. Nato je prišel večer. Škrlatne pasice na zahodu so nekam dolgo gorele na nebu in Vizon je brez besed gledal vanje. Zjutraj bova videla, kaj bo, je rekel Baraga. Potlej sta molila. Jutro je bilo mirno. Tudi jezero ni valovilo. Nebes je bil čist, le nekaj podolgastih oblakov je lagodno potovalo proti Le Pointu. Čudno, je rekel Vizon. Sinoči mi zahod ni bil všeč. Takoj po bornem zajtrku sta odrinila. Po dobrih 15 miljah vožnje se je Vizonov obraz zresnil. Zdaj je strmel v vodo, zdaj v nebo. Tudi Baraga je začutil spremembo. Čutite, oče? Na zahodu se je dvignil veter. Prišel je skoraj iznenada. Voda je postala nemirna, na obzorju so rasle bele pene. Oče, vihar prihaja in midva sva komaj na pol poti do obale. Jezero se je začelo dvigati, jeziki belih pen so prihajali bližje in bližje. Naenkrat sta bila v šumenju voda in pen. Čoln je gnalo proti severni obali. Vesla v Vizonovih rokah so bila brez moči. Oče, utonila bova, je vpil Vizon skozi veter. Vizon, ne boj se! Kako naj utone duhovnik, ki ga ljudje pričakujejo? Nesrečni bi bili! Baragova molitev je pretrgano prihajala do Vizonovih ušes. Kakor javorov list je čoln ustajal in padal z valovi. Vizon ga je skušal držati v ravnotežju. Drugega ni mogel. Nenadoma se je Vizonov krik zadrl v vihar. Oče, skalovje, obala je pred nama. Prepusti čoln Bogu, Vizon, naj ga on vodi. Ničesar ne moreva več storiti. Val ju je dvignil. Bila sta kakor puščica na napeti tetivi. Čoln je švignil, videla sta že ozko režo med pečinama. Oba sta ležala na dnu čolna, z obema rokama držeč se roba. Potem težak pljusk. Čoln je zviška priletel na mirno gladino. Bila sta v zalivu, dvignila sta se. Pred njima breg rdeče ilovice in drevje in ustje male rečice, ki je veselo pritekala v zaliv. Nan je zdaj zaveslal vizon. Bara ga je pokleknil v razmočeno prst in sklonil obraz v mokro zelenje. Vizon tudi. Tuljenje vetra onstran pečin je naraščalo. Ko sta vstala, niti skalovja ni bilo več moč videti, bile so samo še pene, ki so brizgale na vse strani. Odsekaj dve močni veji, vizon. Odsekal jih je. Na vrhu grička, ki je strmel v razdivjane vode, je vizon s težkim kamnom en količek zabil v zemljo, drugega je povprek privezal s srbotom. V znamenju križa sva bila rešena. In ta rečica brez imena, ki naj jo je pozdravila ob rešitvi, naj ima zdaj ime. Imenuje naj se Cross River. Reka Križ. Zdaj šele se je na smrt trudni vizon prvič sladko nasmehnil. Oče, nekje v zavetju napravim ogenj. Mokra sva in lačna tudi. Dober konec poglavja in dober konec večera, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala vam za družbo nocoj in prisrčno vabljeni spet v družbo radijskega romana čez teden dni. Želim mirno noč in lep počitek.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev naših oddaj. Najprej bo to pogovor o, v katerem smo se dotaknili...
1: Podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev.

0: oddaje Via Positiva, v kateri smo predstavili avstrijsko regijo Murav. Ob enih bo ponovitev Moje generacije, ob 4:25 pa še ponovitev kulturnih utrinkov. Vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, da to noč preživimo skupaj. Začenjamo s ponovitvijo oddaje iz včerajšnjega popoldneva.
1: Pogovor o. Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. Letošnje poletje v Sloveniji in v Evropi zaznamujejo visoke temperature, vročinski valovi, suša in požari. Vprašanje ni več, ali se podnebje spreminja, temveč kako hitro se spreminjata in prilagajata naša družba in država. Podnebne spremembe prinašajo vse več ekstremov, ki ne vplivajo le na okolje, temveč tudi na naše zdravje, delovne pogoje, infrastrukturo in kakovost življenja nasploh. Zakaj prihaja do teh sprememb, kakšni so scenariji, kako se na nje pripraviti? V pogovor smo povabili klimatologinjo, redno profesorico na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorico Lučko Kajfež-Bogataj, ki je tudi članica medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih. V nadaljevanju pa bo z nami o tveganjih za zdravstveni sistem in prebivalce spregovorila doktorica Simona Perčič, ki se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ukvarja z raziskovanjem vplivov vročinskih valov in podnebnih sprememb na zdravje prebivalcev. Oddajo bom vodila Petra Stopar.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v studiu najprej lepo pozdravljam doktorico Lučko Kajfež-Bogataj.
3: Dobar dan vam in poslušalcem.
1: Letošnje poletje so zaznamovali in še vedno zaznamujejo visoke temperature, suša, vročinski valovi, požari. Kako vi kot klimatologinja gledate na to dogajanje mogoče zadnjih tednov, tudi mesecev pravzaprav, ker to je bilo julij, juni?
3: Ja, zdaj klimatologi seveda gledamo na daljši časovni skali, tako da naša časovna skala ni tako kot pri meteorologiji samo vreme iz dneva v dan, ampak seveda gledamo, kaj se dogaja skozi desetletja. No, in letošnje poletje je samo nadaljevanje, trenda, ki ga opažamo že, kot rečeno, vsaj 30 let, kako se nam pravzaprav podnebje spreminja zlasti očitno v poletnem času. Poletja so tista, kjer so te spremembe najbolj opazne in seveda tudi najbolj škodljive. Omenila ste vročinski valovi, potem pride suša. In seveda, ko se to konča, neurja, ker ta energija, ki je tukaj v shranjenja, je ogromna. Ampak, a veste, spreminjajo se nam tudi zime. Ampak seveda zime, ki so toplejše, takrat nam to, ne bom rekla, da ravno godi, smučarskim delavcem sigurno ne, ampak takrat tega ne opazimo. Tako da ja, te spremembe podnebja nas ne presenečajo. Tisto, kar pa preseneča in kar tudi v teh recimo dneh opažam, je pa, da ljudje dejansko ne jemljajo tako resno. Da nekako se zanašajo, češ ja, to je ekstremno poletje, pa bo drugo leto bolje. Pa je verjetno zato zelo majhna. Tako da to je naše opažanje, povsem, če končam, v skladu z našimi napovedmi, ker ne samo, da nas ne preseneča, te napovedi klimatologov so tudi stare že več deset let, takrat jih nihče zelo resno ni jemal, danes jih pa doživljamo na lastni koži.
1: Danes pa so resničnost realnost, in se uresničujejo. Ja, vidimo izjemna suša v kmetijstvu, zmanjšana moč delovanja nuklearke v Krškem. Kako komentirate to, da je tudi na elektroenergetskem sistemu posledica teh
3: sprememb? Ja, ker pogledajte, suša je tak pojav, ki ima več stopenj, če tako rečemo. Najprej se začne ta meteorološka suša. Ni dežja, ampak to je prva faza. Potem pride hidrološka suša. Če ni dežja, seveda se najprej reke začnejo z manjšimi pretoki, potem pride pa kmetijska, ko pravzaprav se sušijo tudi tla, na koncu seveda pa to preraste v ekonomski problem. Tako da ja, suša je daleč od tega, da bi bila samo kmetijski problem, čeprav kot rečeno, spet je najbolj vidno, takrat se zmanjša proizvodna hidroenergije, od katere smo zelo odvisni in je prav, da smo, ker to je obnovljiv vir energije. Seveda rabi pa vsaka elektrarna, kakršnakoli že tudi sistem hlajenja, ker seveda za vsak kilovat električne energije porabimo litre in litre vode, ampak seveda to je daleč od naših oči. Seveda naslednja stopnja, ki jo pa upam, da ne bomo doživeli, pa seveda pitna voda, ker tudi podtalnica čuti ta stres. Seveda Slovenija ima relativno dovolj vode, pa mogoče ne toliko dovolj vode kot malo ljudi, nas rešuje prav za

0: prav nizka gostota prebivalstva. Tako da tega problema ne občutimo, ampak je na pragu. Ne? Ker seveda moramo razumeti, da poletje ni samo čas kmetijstva, je tudi čas, ko se Sloveniji pridružijo na desetine, manj kaj tisočev turistov. Ne? Tukaj imamo, ne vem, če pogledamo nek Portorož iz 10 tisoč ljudi, populacija zraste v nekaj mesecev na 100 tisoč, ne? Si predstavljate, kaj je to tudi za porabo pitne vode. Ne? Tako da ja, suša je kompleksen pojav, nismo ga bili navajeni, sušo ne znamo upravljati, vidimo, da smo zbegani, a bi namakali, ne bi namakali, kako. Skratka, sprašujemo se stvari, ki kakšne sušne države obvladajo. Ne? Pri nas je pa skrajen čas, da te prakse vrčevanja z vodo, načrtovanja vodnih virov, upravljanja vodnih virov začnemo.
1: Pa če mogoče zdaj greva še na vročinske valove, tako na vzroke, zakaj postajajo vse pogostejši, daljši, močnejši. Kakšno vlogo imamo pri tem ljudje?
0: No zdaj, če pogledava, kaj se dogaja pri podnebnih spremembah, mogoče mehen razlage, ki ni zelo zapletena, je dejstvo, da se ekvator greje manj kot severni deli, a ne? Recimo Arktika. Namreč ta razlika je bistvena za spremenljivost vremena. Ne? Nekoč je bila ta razlika velika in seveda to poganja to, da mi imamo, ne vem, lepo vreme, pa pride dež, ne, pa spet imamo neko fronto in tako naprej. Ta razlika se je zdaj zmanjšala in na severni polobli, ravno v območju, kjer mi živimo, ne, se je upočasnilo, kako bi rekla, gibanje zraka. Kaj to pomeni, če se nekaj upočasni? Ko pride vroč zrak, namesto da bi ta vroč zrak, tako kot včasih ustrajal en teden, ne, pa potem se premakne, če tako rečem, drugam, zdaj obtičijo, ne. In to občutimo mi kot vročinski val. Ne? In seveda se da dogaja to samo nam. Ne? Seveda po drugi strani ne, imamo pa tudi predele, kjer se jim pa recimo zaradi tega počasnejšega gibanja vremenskih sistemov dogajajo zelo veliko padavina. Ne? Mi pa če imaš, ne bom rekla srečo, ker vročinski val ni nobena sreča več, ne? Ampak vsaj ni poplave, če se obrne, ne? Tako da eni in drugi ekstremi so bolj pogosti. To ljudje težko razumejo, češ, ja kaj zdaj, a so suše, a so poplave, oboje, ne, ja. Ker je, seveda, kaj imamo ljudje s tem, da se to dogaja, da se svet greje, ne, to je pa dejansko človekova krivda v zadnjih stoletjih, ker počnemo dve stvari, ki sta sporni, če tako rečem. Prva je raba tal, ne, mi izgubljamo gozdove, mi tla spreminjamo v mesta in tako naprej, ne, s tem sproščamo CO2, druga je pa seveda energetski problem, ne. Celotno naše gospodarstvo, kmetijstvo tudi vidimo, ne, temelji še vedno na fosilnih gorivih. In ko to, bi rekla, večinoma požgemo oziroma skurmo, če tako rečem, dobimo toplogredne pline, ki pa v ozračju se nabirajo. Ne? Tako da fizika okrog tega ni zapletena, je pa zelo jasna in tudi nič novega. Ne? Zato so naše napovedi že stare toliko let, ker dejansko fizikalne procese dobro poznamo.
1: Pogosto slišimo podatke o preseganju teh temperaturnih pragov glede na predindustrijsko obdobje. Kaj nam to pove pravzaprav za prihodnost?
0: Ja, klimatologi smo bili pred dost neprijetnim vprašanjem, ki je bilo pa logično politike, koliko je še varnih podnebnih sprememb, ne? Kolikšen dvig temperature bi bil še varen, recimo z vidika narave ali pa tudi z vidika nas, da se prilagodimo nekemu novemu podnebju. Ne? No in ta ocena je 1,5 stopinje. Ne? Zdaj seveda cel svet globalno je to stopinjo, je eno stopinjo že krepko presegel, Slovenija je pa presegla že 2 stopinji, ne, ker se pač cel svet ne ogreva enako. To zapravo, mi smo v območju, ko podnebne spremembe postajajo, ne bom rekla nevarne, ampak predvsem drage. Ne. Dobimo škode, ki jih občutimo po zimi, po leti, po mladi, preko pozeb, preko poplav, preko suša. Ne. In se zdi, da jih že težko obladujemo, ne, ker pravzaprav prilagajanjem niti začeli nismo. Ne. Tako da zato te pragove omenjamo. Seveda še se da, da globalno ustanemo pod 1,5 stopinje, ampak verjetnost, da bomo to dosegali, je z vsakim letom manjša, ne? Ker tukaj pa mora svet stopiti skupaj, tukaj pa na majhna Slovenija lahko sicer spodbuja politično, ne vem, ozavešča svet, ampak treba je, da velike sile stopijo.
1: Ja, tiste, ki so največje proizvajalke izpustov.
0: Tako, pa ne gre samo za izpuste, ne? Saj veste, za izpusti pravzaprav stoji tudi gospodarski model, ne? Velike potrošnje. Ne? In seveda ta nenehna gospodarska rast, na katero smo sicer zelo ponosni, ne? Z drugo besedo pomeni, več proizvedemo, več zavržemo, za vse to pa rabimo energijo. Ne? Tako da je problem mnogo širši, kot pa samo bom rekla, aha, če zamenjamo vir energije, bo pa vse v redu, ne? Težko, ne? Ker tudi prebivalstvo seveda še vedno narašča. Ne?
1: Ste vi morda zasledili hipoteze, češ da suša je tudi posledica tega, da smo vendarle pa v Evropi očistili atmosfero, da je manj smoga vendarle in da je potem tista barijera nekako odstranjena, da potem tla bolj upijajo to vročino?
0: To pravzaprav ni nobena hipoteza. Ne? Dejansko je Evropa z kakovostjo zraka, ne, napredovalo, ker pomeni, da smo iz zraka predvsem odstranili žveplove drobne delce, ker smo nehali recimo kurt premog, pa seveda so tudi avtomobili čistejši in tako naprej. Te aerosoli, kot rečemo strokovno, ne, so nekoliko blažili sevanje sonca, to se pravi, malo so nasenčili, ne, bi rekla, ne, tako preprosto, seveda zdaj, ko je zrak čistejši, te sence ni več, ne. To se pravi, je ogrevanje tudi zato še bolj izrazito in zato veliko krat rečemo, da se Evropa bolj ogreva, ne. Recimo pojav, ki je pa relativno nov in je zelo zanimiv, ne, kako človeško, pravzaprav, kako lahko nekaj naredimo. Opažamo tudi nenadno ogrevanje nad morjem, ne. Zakaj? Ker so ladjarji kot edini sektor prometa resnično zaostril izpuste iz ladij. Ne? Ker pa seveda zdaj ob čistejšem zraku, bolj bi rekla naravnem ali pa ekološke ozaveščenosti, vodi v malo večje ogrevanje. Ne? To je dejstvo, ne? Ampak seveda tukaj le ne moramo še bolj očistiti. Ne? Tako, to je ta efekt, ki ga v prihodnosti ne bomo več ekstra opazovali. Ne? Ko enkrat je zrak čist, je čista. Ne? Se pa ne zavedamo, ne, kako te stvari pravzaprav v klimatskem smislu so pomembne. Naše ozračje je naš termostat. Karkoli tam naredimo, se bo poznal na življenju na Zemlji. Ne.
1: Če se stvari nadaljujejo tako, kot so trenutno, kakšni so scenariji, kako klimatologi gledate v naslednje desetletje?
0: No, zdaj, kako klimatologija pravzaprav deluje, bojo ljudje in poslušalci najboljš lahko pogledali kar na spletni strani Arsov pod podnebne spremembe in pod zavihkom, a ne scenarij za Slovenijo, namreč to je pripravljeno, tako da nihče ne more reči, a to pa nismo vedeli. Ne? Seveda vemo in to je izračunano. Ne? To se pravi, tukaj gre za čisto fizikalno znanost, seveda izračunano pa je za več primerov. Ne? Za optimističen scenarij, pa recimo realističen scenarij, pa en, bi rekla, zelo tak negativen. No in ta srednji scenarij, ne, ki mu nekako zdaj, po moje, smiselno največ pozornosti namenjati, seveda govori o nadaljnem segrevanju Slovenije, tako da tukaj le ni najmanjšega dvoma. Ne. Seveda je malo, bi rekla, razlik med letnimi časi. Izgleda, da se nam bojo poletja, kot rečeno, najbolj segrela, sledijo zime, medtem ko nekako jesen je edini letni čas, ki, seveda se je tudi ogrelo, ampak jeseni, bova rekla, ostajajo približno normalne. Ampak tisto, kar nas bolj skrbi, voda. Ne? Pri vodi, a ne, imamo prvič raznolikost Slovenije, to tudi letos opažamo, čeprav letos smo vsi v suši, ampak recimo, če gremo v čist zgornje Savsko dolino, ne, tam imamo oazo zeleno, ne, ki jo ne moreš verjeti, da je lahko jih dež, ne, tako rešil. Ne. No, ampak kakorkoli že, kar se tiče poletnih padavin, so te v opadanju, ne, kar je slabo v višji temperaturi. Seveda jeseni in pozimi pa prognoze oziroma projekcije kažejo, da bomo lahko dobili celo nekoliko več vode. Ne. To je zelo pomembno, ker kakšne dežele, recimo bom kar rekla Balkan, tudi po zimi ne bojo dobile več vode. Se pravi, in Španija, recimo, njih čaka upadanje padavin skozi vso leto. Mi imamo veliko srečo, pravzaprav, da bomo po zimi vode dobili morda celo več, ne snega žal, ne. Zakaj žal, ne, pa namislim smučanje žal, zato ker sneg je rezerva vode, a ne. Ta zimska voda, ki bo padla, bo pa tudi zelo hitro otekla, če, no, in tukaj je pa poanta, seveda, ne bomo vode znali zadržati, ne. Tako da gradnja zadrževalnikov recimo vode je v Sloveniji izrazito smiselna, ker imamo zimo, ki bo bogata z vodo in bo danes bojo te zbiralniki celo takrat reševali pred kakšnimi razlivanji rek in tako naprej. Ne? Zato je treba nekako podnebne spremembe gledati v paketu, ne samo zdaj poletje, kmetijstvo, suša, namakanje. Ne? Moramo gledati širše, ker kje zdaj vodo vzeti za namakanje, poletje jo ni. Ne? To se pravi, moramo se zazreti v zimo, ne? In planirati, da se da takrat, ko voda bo, jo shranjamo. Ne? Zdaj tista tretja zgodba, ne? To se pravi, temperatura padavine, sonca bo več, ker je poletje, bo tudi bolj sončno, a ne? To je dobro recimo za izrabo solarne energije, seveda po drugi strani pa za ožige v kmetijstvu, ne? Zelo slabo. Ne? Zdaj, glede vetra, ne, Slovenija ni vetrovna dežela v splošnem, tako da pri vetru ekstremnega vetra bo več, ampak tega itak ne moremo porabiti za koristne namene, če tako rečem, ne, da bi se veter zelo spreminjal, ne, ne. Je pa seveda pri vseh modelih jasno, da nas čaka več ekstremov, ne? Ampak vseh vrst, ne? So prav tako suše kot poplave, močnejši vetri, tudi pri nevihtah kaže, ne, ne da jih bo toliko več, ampak ko bodo, bojo mogoče bolj intenzivne. Ne? Tako da to je slika, ki jo delimo ne samo v Sloveniji, ne? Podobno bo v Avstriji, podobno bo na Hrvaškem, Italiji, če gremo pa v južne dele, a ne? Recimo tudi pri nas, Primorska, a ne? Pa obala, pa Dalmacija, pa potem seveda južna Italija in tako naprej, sredozemske dežele, tukaj je pa tudi zelo jasno, kaj se dogaja. Problem z vodo, ki vodi v problem s požari, z vročino, a ne? Tako da tukaj je tudi stališče recimo turizma, a ne? Vprašanje, ne? Kam bojo ljudje želeli preživljati prosti čas v neki vročini z nevarnostjo požara ali bo izbrali mogoče hribe, severne dežele. Ne? Tako da bomo pričali tudi tukaj premikom.
1: Morda še kakšno besedo o rešitvah, ki jih v teh dneh pretresajo tako na ministrstvu kot panogah, ki se soočajo s sušo. To je namakanje, ki ste ga tudi omenili.
0: Ja. No, namakanje v kmetijstvu je zelo specifična zadeva, namreč prvič rabiš vodo. Ne? To se pravi, rabimo zajetja, ki morajo biti smiselno umeščena v prostor in ki verjetno bojo mogla biti multifunkcionalna. Ne? To mora biti zajetje, ki služi seveda kmetijstvu in namakanju, ampak ne samo njim. Ne? To so lahko neki turistični tudi, da bom rekla, umetna jezera, na katerih se nekaj dogaja. To so jezera, ki bi lahko obogatila potalnico in v skrajni fazi, če jih dobro umestimo v prostor, mogoče celo za zravnavo kakšni hidroelektrarn, ne, vodotokov in pa seveda jezera, ki bi lahko po zimi blažila poplavno ogroženost. Ne. To se pravi, gledati samo, da bomo imeli zdaj vodo, da bomo namakali neko kmetijsko površino, je po moje preosko gledanje. Ne. Druga zadeva je seveda pa zelo ekonomska. Ne. Tukaj jaz nisem strokovnjak, ampak ljudje si nekako predstavljajo, ko bo problem s krmo, ne, predvsem živinorejške kmetije, ne, imajo ta problem, ni trave, trave ne moreš namakati, ne, oziroma lahko jo, ampak ekonomsko gledano ne gre. Tudi koruzo namakati ne gre, ne, skratka namakamo mi stvari, ki so tržno, bi rekla, dražje, a ne, v sadjarstvu, mogoče v vinogradništvu in zelenjadarstvu, tam ima namakanje ekonomsko osnovo, ne, drugje pa zelo, zelo težko, ne, ker hočem povedati, da namakanje je samo en delni ukrep, ne? Drug delni ukrep bi mora biti pa prilagajanje tudi strukture kmetijstva. Ne? Struktura, ki jo imamo, govorimo o živinoreji, o gozdarstvu, o vseh delih, je bila narejena za neko drugo podnebje, ki ga več ni. Tako kot so tudi naša mesta, cela Evropa je bila zgrajena za neko drugo, ne,
1: tudi gospodarstvo, verjetno.
0: Ja, in reševati zelo tako, bi rekla, ad hoc, ne, ne bo šlo. Ne. Ker pomeni, da se namakanje mora vršiti oziroma načrtovanje v sodelovanju z vsemi ministrstvi. Ne. Ne samo ministrstvom za okolje, ker kot rečeno gre za energetiko, gre za zdravje, ne, ne nazadnje, ko smo gledali v pitni vodi, ne, bogatenje potalnice je pomembno. In pa seveda načrtovati stvari, ko je voda. Ne? V času suše so velike obljube, so velika pričakovanja, so čustva razburkana. Ne? To ni dober čas. dajmo začeti tudi gledati, ko bo padel dež, ne? Prve kaplje. Namreč kaj se pa jaz se bojim, da se bo zgodil? Po prvem dežju o suši ne bomo več govorili. Ne, problem bo rešen, Krško bo delovalo 100%, ne? Kmetje bojo sicer čakali na odškodnine in čakali predvsem na naslednje leto, ko bo problematika podobna. Ne?
1: Dejstvo pa je, da škoda v kmetijstvu je že narejena. Ne? In
0: no, večina je resnično, kar se travinja, kar me tiče, je zamujeno. Ne? Ampak se da dež, tukaj se tudi borijo sadjari tudi za obstoj kakšnih dreves. Ne? Na zadnje tudi mlade oljke, pa bi rekel, ne, drevesna vrsta, ki pa res ne bi suša in ne škodva, ni tako. Ne? Tako da makanje je tam, da se vsaj ohranijo trajni nasadi. Ne?
1: Torej bi bilo dobro, da se jeseni začnejo konkretnejši pogovori v to smer.
0: Ja, takrat, ko ni, kot rečeno, ne, takrat, ko je mraz, razpravljamo o vročinskih valovih, ne obratno.
1: Ja. Podnebne spremembe prinašajo tudi razvojne priložnosti. Ne? Kje jih vidite še?
0: No, seveda, lejte, podnebne spremembe so neka nova realnost, ki ni nujno povsem slaba. Ne? Če recimo še vrneva k turizmu, no, turistična sezona na obali se bo potegnila praktično do novembra. Ne? Lani vem, da so se novembra v Dubrovniku recimo ljudje kopali in bili na plaži. Ne? Skratka, mogoče malo pretiravam, ampak te, bi rekla, podaljševanje turistične sezone, zgodnejša, ne, recimo, letos si vas spomnim, da je bilo že na, recimo, celo za velikonočne praznike, ne, recimo, so bila jezera, alpsko centri, polne ljudi v kratkih hlačah, ne tistih, ki so bili včasih še takrat na smučanju. Tako da tukaj je priložnost. Seveda priložnosti so tudi poslovne, če sva omenjali namakanje, ne, seveda tukaj bo potrebna cela vrsta nekih proizvodov, ne, kmetijske opreme, ki bi jo lahko pravzaprav delali sami, ne, malo, poglejte, tista analogija, se spomnim, ko je bil denar za obrambo, ne, smo rekli, bomo razvijali svojo vojaško industrijo kot neka poslovna priložnost glede na vojne, ja, pri kmetijstvu isto, ne. Končen koncu, zakaj mora vse biti iz uvoza. Potem je seveda tudi poslovna priložnost načrtovanje teh sistemov. Zdaj tudi, recimo, če gledava ta pojem pametne kmetije ali pa pametnega sistema, ne, tukaj je priložnost tudi za razvoj najrazličnejših aplikacij, ne. Tako da ja, jaz ne vidim vsega slabega, ampak tako je v življenju, veste, slabe stvari pridejo same. Ne? Za dobre se je treba potruditi. No, in zato, da bo poslovna priložnost, je pač prvi korak, da prepoznamo, da je to tukaj, ne? In da to moramo narediti in da se z nekim optimizmom mogoče tudi tega lotimo. Ne? Ker Slovenija imamo kljub vsemu v primerjavi z drugimi državami veliko srečo, imamo vode bistveno več, imamo nizko, še enkrat podarjen, gostoto prebivalstva, imamo relativno mehna mesta, ne, kjer ne more do nekih pregreti takih usodnih, imamo gost na dosegu roke, kamor se lahko gremo hladiti, recimo, ne. Ni tako slabo, ampak seveda škoda pa bi bilo, no, da se pogovarjamo o izgubljenih milijonih denarja, kar bi lahko pa seveda preprečili z drugačnim ravnanjem.
1: Doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, s podnebnimi spremembami se ukvarjate že vse svoje življenje, že desetletja. In če bi lahko poslušalcem za konec tega najnega pogovora dali eno sporočilo o tem, kaj bi jim rekli?
0: No, jaz bi rekla seveda, da kot sem prej omenila, kdor ima občutek, da v podnebnih spremembah ne ve dovolj, prvi korak je sigurno, da si prebere, da si nekako ustvari sliko objektivno in tukaj imamo srečo, da so kolegi z Arsa to pripravili, tako da, a veste, lahko tudi na telefonu si preberemo, zakaj gre in kaj nas čaka.
1: Ker nekateri vseeno pravijo, da podnebnih sprememb ni.
0: Ja, seveda, to je pobožna želja, ne, zanikanje, ki je najlažje, ne, še posebej, kot sva omenila, ker smo ljudje tisti, ne, smo vse skupaj povzročili. Tako da prva stvar, seveda, kot profesor vem, da znanje nikoli ne škoduje tudi poglobljeno. Ne. Seveda, druga zadeva, ki je pa stvar, mogoče ne posameznika, jaz vedno to, kaj lahko stori posameznik, ni dobro vprašanje, kaj stoji družina, ne, oziroma bom rekla gospodin. Ne, ljudje, ki si delijo avto, ki si delijo hladilnik, ki si delijo obroke, ne nazadnje, in ki živijo pod isto streho. Skratka, tukaj je, da je treba zavarovati, ne, naše življenje in naše premoženje. To se pravi, poglejmo, kako ranljivi smo. To mora narediti gospodinstvo. Nas je kdaj zalilo. Nam je bilo tako vroče, da nismo mogli spati. Je kdo zaradi tega zbolil. Skratka, vsi vemo, to poletje vzemimo kot lekcijo. Ne. In kot rečeno, dajmo stvari popraviti. Ne, zelo pomembno je seveda pa tudi zavarovanje premoženja. Ne, tukaj je del na zavarovanju, imamo zavarovalniško politiko, ki sicer tudi ni najboljša, ampak bi lahko bila boljša. Tako da ne pustimo se presenetiti nečemu, ker ne moremo reči, da je presenečenje. Ne? Poskrbimo, kot rečeno, za osebno varnost naprej in najprej potem pa seveda tudi za premoženje. Pa mogoče še, a ne, zasaj za mlajše ali pa tiste bolj aktivne, a ne, ne bodimo tiho, a ne, ko imamo dobre ideje, ne bodimo tiho tudi, ko je mogoče politike upozoriti, da grejo v napačno smer. Dajmo spregovoriti tudi o naših pričakovanjih, o naših idejah, ker veste, samo tako pasivno spremljati pa biti nezadovoljen od tega, da se stvari ne spremenijo na bolje. Ne? Tako da ja, znanje in ukrepanje, to.
1: Najlepša hvala, profesorica doktorica Lučka Kafeš Bogataj, klimatologinja, za pogovor v našem studiu in še kdaj.
0: Hvala vam za te teme in srečno poslušalcem.
1: Če so vročinski valovi naša nova realnost, kaj to pomeni za nas, kakšne posledice ima za prebivalstvo in za zdravstveni sistem, pa tudi kdo je najbolj ranljiv in kako naj ukrepamo ob teh spremembah, o tem pa v nadaljevanju specialistko javnega zdravja, doktorico Simono Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jo lepo pozdravljam v našem studiju.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Doktorica Simona Perčič, naj že najprej v začetku povemo, da je inštitut NIJZ letos spomladi objavil tudi končno poročilo o oceni podnebne ranljivosti in tveganj za zdravstveni sektor v Sloveniji in tudi sami ste sodelovali pri pripravi te ocene, pa morda na začetku poveva, kakšni so glavni rezultati te ocene tveganj.
2: Ja, ta podlaga za pripravo nacionalne je nastala zaradi potrebe za pripravo nacionalne strategije prilagajanja zdravstvenega sektorja podnebnim spremembam, to se pravi zdravstvenega sistema. In sicer je nastala na podlagi priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. Zdaj, izvedba ocene ranljivosti, ocena ranljivost vključuje oceno občutljivosti in prilagoditveno sposobnost. Za to oceno smo podatke iz javnozdravstvenih zavodov pridobili s presečno semikvantitativno raziskavo med zavodi, ki je potekala meseca aprila do septembra leta 2025. Vprašalnik, ki je nastal po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, smo posredovali 21 bolnišnicam, 6 klinikam, 58 zdravstvenim domovom in dvema javnozdravstvenima zavoda za javno zdravje. To se pravi, bilo skupaj 87 javnozdravstvenih zavodov. Zdaj začeli so s to anketo, je pričeli izpolnjevati 47 javnozdravstvenih zavodov, zaključilo jih je 37, to se pravi 43% Zdaj, kaj smo delali? Ocenili smo tveganje za zmožnost zagotavljanja pravočasno, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe zaradi podnebnih sprememb oziroma zaradi vpliva treh identificiranih najpomembnejših podnebnih tveganj. To so poplave, vročinski valovi in požar v naravnem okolju. Zdaj, če nekako povemo, kakšni so bili rezultati, rezultati ocene tveganja za sedanje okolje kažejo zelo veliko tveganje. Ocenili smo jo 4 od 5. 5 je največ. Ne? Za zmožnost zagotavljanja zdravstvene oskrbe za vse vrste javnih zavodov, to se pravi zdravstveni domovi, bolnišnice in klinike in javno zdravstveni zavodi. Pri vseh identificiranih podnebnih tveganj, kot sem že rekla, smo ocenjevali poplave, vročinske valove in požare v naravi. In kaže se veliko tveganje, to se pravi ocena 4, za prizadetost bolnišnic in klinik ter zdravstvenih domov zaradi vročinskih valov in požarov v naravi, okolju, za vse te, ocenjevali smo kadre, preskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode in ravnanje z odpadki, zdravstveno infrastrukturo, procese, izdelke in tehnologije in opreme. Iz tega je razvidno, da je ogroženost velika, ne? Na podlagi tega dokumenta bodo zdravstveni zavodi pač sami naredili oceno ranljivosti in tveganj za strategijo in bodo potem uvajali ukrepe. Tako da lahko zaključimo, da ocena tveganj kažejo na trend zviševanja tveganj za zmožnost zagotavljanja zdravstvene oskrbe zaradi teh treh identificiranih najbolj pomembnih zdravstvenih tveganj. To je pomembno za zdravstvene zavode. Na NIJZ smo pa že leta 2025 objavili tudi obširno publikacijo, ki ima naslov Ocena ranljivosti in tveganja za zdravje, torej za zdravje, ne za zdravstveni sistem, zaradi podnebnih sprememb po podnebnih regijah v Sloveniji.
1: Torej za zdravje samega prebivalstva.
2: Tako, tudi tukaj si lahko poslušalci dobite ogromno informacij, kaj so tiste ključne točke podnebnih sprememb in kako bodo vplivali na zdravje. V tej publikaciji so številni kazalniki po podnebnih regijah, publikacija pa služi pomoč lokalnim oblastem, da naredijo strategijo oziroma akcijski načrt za podnebne spremembe.
1: Vročina in suša in visoke temperature so zaznamovale letošnje poletje. Še vedno smo v obdobju vročine in suše. Zakaj je to tveganje za naše zdravje?
2: Ja, poglejte, vročinski valovi so najpomembnejši za povečano umrljivost oziroma obolevnost kot posledica podnebnih sprememb. Na svetu, če pogledamo globalno, je največ smrti neposrednih, to se pravi neposrednih, zaradi vročinskih valov v svetu. Poglejte, kaj je bilo letos v Franciji, Španiji, najbolj prizadete. In tam ogromno ljudi prezgodaj umre. To so že poročali zelo ažurno. Nemčija je poročala v naslednjem tednu, kako veliko število ljudi je umrlo neposredno zaradi vročinskih valov. Pri nas teh ažurnih podatkov za Slovenijo še nimamo, se pa trudimo, da bomo čim prej uvedli tudi mi, da bojo ljudje vedeli, koliko nevarni so. Nevarni so za posebej ranljive skupine, a ne? Pa za vse konec koncev, ampak definiramo pa ranljive skupine, ki so recimo starejši, a ne? To je najbolj ranljiva skupina. Vzrok je zaradi tega, ker se telo fiziološko stara in termoregulacijski mehanizmi počasi njihova kapaciteta upada. Poleg tega imajo številne pridružene bolezni, ki so tudi bolniki s temi pridruženimi bolezni lahko, kot so srčno-žilne bolezni, dihalna obolenja, diabetes, debelost, ledvična obolenja. So tudi hitreje prizadeti in to so največkrat starejši, ne? Tako da nekako se upada to. Te starejši imajo tudi slabše razvit imunski sistem, pa ne znajo poskrbeti zase. Že pred 40. letu, po 40. letu, se občutek zažejo lahko počasi upada, zato moramo aktivno pripraviti, osveščeno pripraviti za starejše dovolj tekočine. To je prvi in najpomembnejši ukrep, ki lahko prepreči na eno najbolj drastičnih posledic vročine, to je dehidracija, ki ima lahko tudi smrtne izide. Mi svetujemo, da te starejše identificiramo in pomagamo, recimo že navaden ukrep z pitja vode in pripravimo v lončkih kozarčke, da použivajo preko celega dneva vodo, potem da jih umaknemo vsaj za nekaj ur v primerno okolje, kjer so temperature nižje. Zdaj, da poskrbimo za njihovo zdravstveno stanje, namreč nekatera zdravila pospešujejo odvajanje vode, to so nekatera zdravila za celoten srčno-žilni sistem oziroma za povišan tlak in pa tudi psihotropna zdravila, zato moramo posebej pozornost nameniti duševnim bolnikom, ki so tudi ranljiva skupina. Prvič zato, ker so ta psihotropna zdravila delujejo na termoregulacijski center, drugič pa zaradi tega, ker težko poskrbijo sami zase, ker je lahko že navaden ukrep tudi, da se umaknejo, da se primerno oblačijo, da grejo ob pravem času ven, da res poskrbimo tudi za duševno bolne. Potem so tukaj poleg starejših otroci. Zdaj najmlajši dojenčki so posebej ranljiva skupina, mi opozarjamo, ker se še vedno veliko krat vidi, da preko vozička, preko odprtine visi zaščitna brisača ali ruta ali plenica, tega ne delamo, pač ne gremo na sprehod v najvišjih temperaturah. No, potem so tukaj mlajši otroci, imajo pa tudi tri dejavnike, recimo njihov termoregulacijski center še ni dovolj razvit, potem razmerje med površino in telesom volumna je večje in se hitreje segrevajo, tako kot tudi ohlajajo, tudi da jih primerno oblečemo, da jih varujemo, da se ne izpostavljajo soncu ob najvišjih temperaturah čez dan, da se ne sončijo zaradi porjavelosti kot en tak modni trend, da primerno poskrbimo za njih. Potem, kot sem že omenila, so kronični bolniki, ki se upadajo nekako starejšim, lahko pa tudi mlajši. Potem so tukaj še nosečnice, ker se spremeni mehanizem delovanja hormonov in pa tudi fetus oddaja, oziroma zarodek oddaja toploto in se morajo posebej paziti, da se ne izpostavljajo dolgo časa visokim temperaturam. Potem so tukaj popotniki, če gremo v tropske kraje, nismo še aklimatizirani zdaj, ali se aklimatizirajo fiziološko v varnih sobah, kjer se dviga temperatura za določen čas in se telo nekako fiziološko aklimatizira. Tega ponavadi ne delajo popotniki in grejo v tuje kraje, kjer ne poznajo tudi zdravstvenih sistemov in tako naprej. No, potem so tukaj migranti. Pri nas morda ni to tako velik problem, vidimo pa kaj zdaj v Španiji, popolnoma nezaščiteni pred, če gledamo samo vročinske valove, bolezen se hitro širi. Za vročinske valove je tudi značilno, da se poviša nivo ozona, ne? Ozon je strupen za človeka, pri nas je to predvsem Koper pa Nova Gorica, kjer prihaja ozon iz Padske nižine. Vemo, da smo prejšnji teden imeli prekoračene meje praktično povsod po Sloveniji. Tukaj je treba upoštevati, da ne odpiramo okn v času najvišjih koncentracij. Koncentracije urne lahko spremljate na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, da prilagodite fizične aktivnosti, ko ozon pade. Fizična aktivnost, hitreje dihamo in vdihamo več zraka kot ob normalnem sprehodu, zato je še toliko bolj nevaren ozon. Ne?
1: Morda tega niti ne občutimo.
2: Morda ne občutimo, lahko pa zaznamo pekoč občutek v pljučih in težje dihanje. Tako da treba se prilagoditi. Ne?
1: Kako pomembno vlogo oziroma kakšen vpliv pa imajo na zdravstvene posledice vročinskih valov, visokih temperatur, okolja, v katerih živimo, ja. Torej mesta, podeželje.
2: Mm-hmm. Zdaj mesta vemo že zelo dolgo. Mesta so toplotni otoki. Večina mest je beton, ogromno betona, ogromno asfalta. Ta preko dneva vsrkava toploto in jo čez noč izseva. To se pravi, da se mesta tudi po noč ne sladijo. Imamo tropske noči. To je pa nevarno za zdravje, ker se telo niti po noči ne more spočiti. Zato imenujemo v mesta heat islands, umrljivost je dokazano povečana. Če gledamo globalno oziroma na evropskem nivoju, je prav gotovo Pariz najbolj na udaru.
1: Kako mesti, to da ravno Pariz?
2: Ker je tako podnebje, ker ima ogromno platinastih streh in se te stanovanja hitro pregrejejo. Najviše nadstropja so najbolj na udaru, tudi po drugih mestih, ampak mesto Pariz je pač najbolj na udaru, se pravi, tam so najviše temperature, gostota prebivalstva, najviše mesto Pariz ima 2400 prebivalcev, če to primerjamo z eno Ljubljano, ki ima 300 tisoč, a ne, vidimo, da ni, da smo ga na kar dobrem. Zdaj imajo pa klime v mestih, ne? Se pa zunanji zrak zaradi klim še dodatno segreva, ker klime sevajo toploto v okolje, klimatske naprave. A ne? In to je nekakšen začaran krog. Zdaj, poleg tega je onesnažen zrak, a ne, v času vročinskih valov ali zaradi požarov v naravi, tukaj nastrada pa je ruralno okolje. Treba je se držati nekaterih navodil ob požarih, ker so številni izpusti delcev PM10, 2,5 tudi, in mehanizmi učinkov na zdravje med vročinskimi valovi, zaradi toplote oziroma zaradi onesnaženega zraka se še števajo. In takrat pride, če ne upoštevamo ukrepov, lahko pride do zelo hitro, do akutnih srčno-žilnih dogodkov, ker oboje povzroča vnetje oziroma dehidracija plus vnetje zaradi onesnaženega zraka pomeni večjo verjetnost tvorjenja krvnih strdkov in posledično srčnega infarkta oziroma možganske kapi in lahko venske tromboze. Tako da ja, ogromno, ogromno enih dejavnikov imamo. Alergije so tudi pomembne, povečanje alergij zaradi podnebnih sprememb. Tukaj so tudi dejavniki tveganja in sicer drugačen je čas cvetenja. Prej se začne cvetenje oziroma cvetenje je daljše. Potem druga stvar, da bo prihajajo tuje rodne
1: vrste
2: alergenov, rastlin in posledično alergenov, ki na nje še nismo privajeni. In tretja stvar je drugačni opraševalci so, ker se menja tudi fauna. Ne? Ta pol visokih temperatur se više in prehajanje tega. Prehajanje tudi patogenov z novimi vrstami oziroma z večjim razmnoževanjem teh, ki so pri nas uveljavljene. Vemo, da so komarji velik problem pri nas. Tako da te posledice so množične. No. Res je veliko posledic na zdravje zaradi podnebnih sprememb. Ne. In problem pri vročinskih valovih je, kar se kaže tudi letos, ne. Vse daljši bodo, gostejši, bolj intenzivni. In vse te posledice, ki sem jih približno naštela, ne, se lahko bi govorila še dlje, so posledice podnebnih sprememb. Tako da velja premisliti, kako blažiti podnebne spremembe, a ne, in se na njih prilagajati. Imajo pa tudi določene dobre strani podnebne spremembe. Recimo, priložnost je, da se pač hrana spremeni način prehranjevanja na boljši, na bolj zdrav, pojde lahko namesto toliko uporabe avtomobila, Slovenci imamo ogromno avtomobilov, se po mestih lotimo pešačenja oziroma kolesarjenja v službo, to je za zdravje boljše kot avto. Ne? Uporaba tudi javnega prevoza, pa je že do postaje treba iti peš, kar je pač uporaba teh trajnostne mobilnosti. Ne? Vročinski valovi, najbolj se bojimo prvega vročinskega vala, ker naše telo se deloma fiziološko aklimatizira. Ne? Po prvem vročinskem valu, prvi izpostavljenosti se počasi mehanizmi prilagodijo, pride do večjega znojenja in s tem ohlajanja telesa. Potem različni kardiovaskularni mehanizmi. Druga stvar je pa dolg vročinski val je pa to, da se ti mehanizmi počas upešajo, če je zelo dolg, predvsem pri starejših. Ne? In je potem posledice so bolj katastrofalne.
1: Pa se je recimo letos že kakšni, ste analize. Že zaznali kakšne, ja, so že bile ja, kakšne analize?
2: Ravno včeraj smo se pogovarjali, da bi bilo treba tako kot pri drugod po Evropi uvesti metodologijo, da bi merali obolevnost, da bi merali koliko več ljudi pride na splošno medicinsko pomoč, na internistično prvo pomoč. No, tukaj smo naredili eno raziskavo, ko smo merali, če kaj več pride ljudi na internistično prvo pomoč v UKC Ljubljana od leta 13 do 17 in je bilo statistično neznačilno, sam to je zelo stara.
1: Ja,
2: relativno
1: takrat
2: stara,
1: se je že veliko spremenilo.
2: Ogromno se je spremenilo in to bo treba delati ažurno. Važno je pa zaradi tega, da vemo, kje uvajati ukrepe. Ne? A ne, če dobimo stanje, potem vemo, kje lahko še dodamo naše ukrepe.
1: Ja.
2: Zdaj jaz bi še tukaj še nekaj poudarila. Letos je bilo zelo veliko gorskih nesreč.
1: Ja, so sporočili tudi
2: Planinske zveze Slovenije.
1: Kirurškega bloka, da je bilo veliko,
2: veliko poškodb. To je lahko zaradi tega, ker vročina slabša pozornost, ne? In hitreje pride do nesreče. In dajte se odpraviti v gore, na potovanja. Mislite na to, kaj vas čaka, tudi če so lahke ture. obvezno primerna oprema, voda, ne pretiravajte. Isto, če gremo na potovanje z avtomobilom, preverite stanje na cestah, vzemite dovolj vode, hrane, ker so lahko čakalne vrste zelo dolgotrajne. Ne?
1: In nepredvidljivo je nikoli,
2: tako,
1: ne vemo, kaj
2: nas čaka
1: na poti.
2: Tako, tako.
1: Vsekakor je potrebno o tem govoriti znova in znova.
2: Tako.
1: Kot ste rekli, vročinski valovi obdobja visokih temperatur bodo če dalje daljša, jih bo če dalje več. In vsi se bomo morali na to navaditi, prilagoditi, sprejeti nekatere ukrepe,
2: tako,
1: se tudi čemu odpovedati.
2: Tako.
1: Ja. Najlepša hvala za ta pojasnila in za vse vaše poglede. Doktorica Simona Perčič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hvala za obisk v našem studiju.
2: Najlepša hvala za povabila.
1: To je bilo vse v tokratnem pogovoru o, ki sem ga pripravila Petra Stopar. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim prijeten večer.
3: Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si. Oddajo, ki smo jo pravkar ponovili, najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognišče. Pogovor o je na voljo tudi kot podcast. Ostanite z nami v nočnem programu, čez nekaj minut ob 23. bomo ponovili svetovalnico, v kateri smo z gostom govorili o tem, kako pravilno ukrepati ob piku čebele, ose, sršena ali ko nastopi alergija ob tem.

0: vami je nočni program Radija Ognjišče in vabljeni, da prisluhnete ponovitvi današnje jutranje svetovalne in kontaktne oddaje. Z gostom, strokovnjakom v našem studiju, se je pogovarjal Blaž Lesnik.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši svetovalnici v poletnem času, ko več svojega časa preživimo na prostem, v naravi, na izletih, piknikih, kjer so seveda tudi čebele, ose in srčeni. Večino pikov se konča z bolečino, srbenje, manjšo oteklino, pri nekaterih ljudeh pa se lahko sprožijo tudi resne alergijske reakcije, ki zahtevajo hitro in pravilno ukrepanje. In o tem bomo govorili v nadaljevanju. V našem studiju lepo pozdravljam gosta, specialista interne medicine, pneumologije, alergologije, dr. Mitja Košnik, dobrodošli.
4: Dobar dan.
3: Piki žuželj. Katere žuželjke so tiste, zaradi katerih ljudje najpogosteje poiščejo pomoč pri zdravniku?
4: Ja, žuželjke, ki pikajo, ne, to so ose, čebele, sršeni, čmrli, torej te piki teh žuželjk delajo te težje alergijske reakcije.
3: Kakšna pa je morda razlika med pikom čebele, ose ali sršena?
4: Alergija je reakcija proti specifičnim beljakovinam v strupu žuželjke in ose in sršeni so sorodniki, ne, in torej, alergija je nekako navzkrižna, pomeni tisti, ki reagira po piku ose, bo reagiral po piku sršena. Čebela ima pa drugačno sestavo strupa, torej, če si alergičen za pik čebele, potem ne boš reagiral po piku ose ali pa sršena.
3: Je to kar...
4: Torej, alergija je nekako navzkrižna, pomeni tisti, ki reagira po piku ose, bo reagiral po piku sršena. Čebela ima pa drugačno sestavo strupa, torej, če si alergičen za

0: Je več, ne?
1: Tako se pravi, tam se ta alergija nekako kot poklicna bolezen se celo razvija.
0: Kaj pa se pravzaprav dogaja v telesu po recimo običajnem piku čebele ali ose recimo?
1: Ja, strup je pač toksičen lokalno, pač kjer stopi strup v telo, v kožo, ne, se naredi neka vnetna reakcija, torej boli, za kakšne dve uri malo oteče in potem to izveni. Problem je seveda, če pik recimo v jezik, v usta, doskrat slišimo od bolnikov, so bili neprevidni, pil pijačo. Posebej iz pločevink, to treba biti pazljiv, če pločevinko odpreš, potem nekaj časa ne nadziraš, pa potem iz nje pit ni pametno, ker lahko kakšna osa noter zlezla, no in take primeri so, če piči čebela osa v jezik ali pa v žrelo, lahko čist normalna oteklina povzroči, da se človek zaduši. In nekaj takih primerov, kjer je nekdo umrl ali kjer ima potem recimo nekaj okvare možganov zaradi tega, ker za nekaj časa ni mogel dihati, nekaj takih primerov poznamo. To je normalna reakcija.
0: Tako, to je normalna reakcija. Kakšni simptomi so pri tej reakciji pričakovani? Niso razlog za preplah?
1: Ne, se pravi, če te pač lokalno boli, dokaj je stvar lokalna, to koliko časa meko ni treba nobene panike. Seveda, razen če to v usta.
0: Tako, ja. S čim si pa lahko takrat pomagamo? Torej, hlajenje ali segrevanje?
1: Zdaj, ponavadi je tako, ne, zdaj, pač ta lokalna reakcija je itak meko relativno hitro izveni, ponavadi rečemo hladit. Zdaj, ja, govori se o tem, ne, da segrevanje koristi. Res je nekaj na tem, da te strup, te beljakovine encimija, ne, so termolabilni in če jih segreješ na 56 stopin ali več, kar pomeni smo na robu pekline, ne, se te beljakovine denaturirajo in strup ne deluje več kot strup, ne, da bi dejo toksično reakcijo napravo. Nekateri, ki imajo pač pogoste pike, pa jih to moti, so se pač navadili, ne, nekaj zelo, zelo, to neko vročo vodo, ampak je treba spet biti pazljiv, če pa prevroča, pa narediš več škode kot koristi. Ne.
0: Se pravi, vsaj 56 stopin?
1: 56 stopin je tisto, ki denaturira pač beljakovine.
0: No, to je že kar precej.
1: To je že precej vroče, ja. Tako, ja, tako da.
0: Je treba biti pazljiv tudi pri tem.
1: Ja.
0: Kdaj pa lahko potem rečemo, da reakcija ni več običajna?
1: Ja, najprej imamo take precej pogoste, vsaj 10% ljudi reče, da je potem na mesto, kjer je prišlo do pika, oteklina čez nekaj ur začela rast in da eni reče celo, da je cel teden recimo bila utečena, ne vem, cela podlaht ali pa malo neprijetno, malo boleče. Temu rečemo velika lokalna reakcija, to je alergijska reakcija, ampak je po drugem mehanizmu, kot so te ta nevarne sistemske reakcije. Zdravi se spet lahko z hlajenjem, z analgetiki, z lokalnimi protivnetnimi mazili, če so te velike lokalne reakcije neko res dolgotrajne moteče, potem pa ne preveč pogoste, potem bolniku damo tudi šno, tak sistemski gluhokortikoid tableto.
0: Kaj pa antihistaminik
1: pri teh ne bo ne koristi, je drugačen mehanizem, ne, se pravi, gleda tako unetno. V vsakem primeru, ko te bolniki ne rabijo napotitev na neko testiranje, ne, če jih recimo zdravnik naputi k nam na testiranje, mi ponovati že kar na napotnico odgovorimo za navodilom, kaj je za reč, ker itak tudi po testiranju ali v bistvu specialista ne bodo bo nič drugačnega navodila, ne, predvsem pa tisto pomiriti ni panike, se pravi, to ni nekaj, kar bi napovedovalo, da se bo kasneje nekaj hujšega zgodilo.
0: Ne. Pač je večja
1: lokalna reakcija, ja, tako. Lokalna
0: alergija. Ki je lahko tudi recimo srbeča, lahko je malce bolj na vtip tudi toplo.
1: Ja, seveda, unetje. Ja, tako, tako, tako.
0: Predel. Ja, zdaj, to je nekako v sredini, ja. Potem pa prideva še k najtežjim, preden se posvetiva tem najtežjim oblikam, še povabilo poslušalcev, poslušalkam, da se oglasite svojim vprašanjem, 0112 10 00 je naša telefonska številka za vaše vprašanje.

0: Anja, anafilaksija, kaj je to?
1: Anafilaksija je pa čaka hitra sistemska alergijska reakcija. Bolnik po predhodnih pikih nekako razvije alergijska protitelesa, ki potem čakajo, ne, in ko naslednjič pride do pika, ne, in alergen pride v kri, a ne, se burno po celem telesu aktivirajo alergijske celice, iz katerih se sprosti histamin, še neki drugi mediatori, ne, in potem pridejo te burne v minutah reakcije, v najblažji obliki seveda, da začne celo telo srbet, da se neke urtike pojavijo, ustnice utečejo, recimo to še blažje dela, ne, da če seveda gre ta reakcija naprej, da začne grlo utekati, ne, je pridemo do nevarnega, ne, bolnik pravi, me je začel dušiti, sem hripov postal, seveda zdaj, če gre to na žile, da se žile razširijo, ne, pa pritisk pade, bolnik postane omotičen ali celo izgubi zavest. Zdaj, če ta reakcija, bom rekel, zelo, zelo burna in če se dosti dolg časa traja, se lahko tudi neko smrtno konča.
0: Se pravi, zaradi takšne simptomatike je potrebno takoj ukrepati kako?
1: Če se je nekomu to zgodilo pač prvič, ne, in presenetilo, nima nobene opreme s sabo, ne, potem je seveda neučinkovitejša oprema mobitel, ne, pa številka 112. Tako se pravi poklicati nekoga. Torej, bolnik neko težjo alergijsko reakcijo, posebej, če je omotičen, ne se boji tako v lego. To je pomembno, ne, da gre v ležeč položaj, ker pač pritisk potem manj pade, ne, če ležiš, ne, če ostaneš, se zmanjša dotok krvi v srce. In to
0: zguba
1: je
0: zavesti. Ne?
1: Zguba zavesti, pa bi ležati. Zdaj, spet bom rekel, 99,5% teh težjih alergijskih reakcij se samo od sebe ugodno končajo. Tudi, če nič ne narediš, ne, bo pač v minutah, v uri, ne, pač bolnik se upomore. Ne.
0: Bodo izvenele.
1: Izveni, ne.
0: Ja, se pravi, to je velika, velika večina.
1: Velika, velika večina, ja, se pravi, smrtnost na srečo, ne, teh reakcij, kako so dramatične, ne, je izjemno, izjemno mehna, 1-2 v Sloveniji umreta na leto, recimo.
0: Pa vendarle, ne,
1: ja,
0: se
1: tako,
0: zgodi vsako leto.
1: Se zgodi. Torej, edino zdravilo, ne, ki res pomaga pri teh težkih reakcijah, je adrenalin. Seveda v mišico in to pač urgentna ekipa reko, naredi, ne, v večini Slovenije je tako, da pač urgenca hitro pride, ne, do tatskega bolnika.
0: In seveda, na mestu samem inicira.
1: Tako, ja, tako, tako. Razne te tablete antihistaminika in te, ne, te ne preprečijo, ne obvladajo teh težkih reakcij, te tablete obvladajo blažje reakcije, bolj srbež, te neprijetnosti, a ne, za težke reakcije pa druge.
0: Ne bo pomagalo.
1: Adrenalin ne rešuje življenja.
0: Se pravi, v tistem času, ko recimo čakamo na pomoč reševalcev, rekli ste se, človek uleže.
1: Tako, pomiriti in upati na najboljše. Zdaj spet v nekem neku redkem primeru, če pride do zastoja srca, ne, potem pač te klasični ukrepi uživljanja, kot se učijo, ne, za nenadne smrti, ne, to je tisto, kar laik lahko še naredi, kaj drugega pa ne.
0: Nič ena, 512, 10, nič. Dr. Mitja Košnik je naš gost. Ja, zdaj bova morda prešla na temo zdravljenja imunologije. Eno tako pogosto vprašanje je tudi, ali lahko nekdo po več letih brez težav, tudi če se recimo ukvarja s čebelarstvom, pa nima težav, razvija alergijo na pike žuželk?
1: Ja, točno To je edini vzorec. Ne? Se pravi, alergija je priučena. Imunski sistem se alergije nauči. Se pravi, ne premož biti nekajkrat alergeno izpostavljen, da nastanejo alergijska protitelesa. In potem, ko alergijska protitelesa so, pri naslednji izpostavljenosti alergenu pride do reakcije. Torej, nekdo, ki ga še nikoli ni pičila čebela, ne more imeti alergijske reakcije po piku čebele.
0: Lahko pa jo ima tudi že pri prvem piku čebele.
1: Pri prvem piku ne.
0: Nikoli?
1: Nikoli, ne bi se mora senzibilizirati. Doskrat seveda se ljudje ne spomnijo onega prvega pika čebele iz otroštva. Večino ljudi žuželke pičijo zelo malkrat. A ne? To je tipičen, recimo, človek iz urbanega okolja, ne, ki je imel neko reakcijo po piku žuželke, ne, na morju samo je to zgodilo, ne, ko se z njim pogovarjam, rečemo, kaj pa se osa že kdaj prej pičla, je rekel, se ne spomnim. Ne. Ali pa se mi zdi, da enkrat v osnovni šoli sem en pik imel, ne, pa 30 let nič, ne, in potem, torej takrat so nastala alergijska protitelesa, zdaj čez 30 let na plaži, ne, drugi pik v življenju, ne, pa je bila alergijska reakcija.
0: Se pravi, tudi toliko časa lahko preteče vmes dolgo obdobje.
1: Ja, ja. Uh-huh. Imunski sistem ima zelo dober spomin.
0: Ma spomin, aha. Ja, zdaj le nič ena, 512, 10, nič, nič. Eno vprašanje bomo sprejeli, pa če se še kdo oglasi s svojim vprašanjem. Dobar dan, gospod Stanislav.
2: Ja, lep dobar dan želim.
0: Izvolite.
2: Ja, imam eno zanimivost. Jaz sem nekoč kupil tako napravico, bom rekel, ni naprava, pa še vakumsko čipalko, enostavno bak, val, ne, in tam, kot je nekaj pično, karkoli, si nastavil gor, potegnil ven, trup je šel ven in to je nehalo boletje. Torej, velike skušnje sem imel s tem, ko sem imel vnukinje tu na dopustu, ne, in so se kopale in to je pičilo marsikaj, čebela po osa. Uh-huh. Ne.
0: In je delovalo.
2: Tako je bilo dobro, tako je bilo dobro. Uh-huh. Mene je življenje preč pičil sršen, tu lasiščenot, ne, in ta napravica, ta val je imel še en priključek, si ga menijo gor, je imel mali premer, tako da je šel tudi v lasišče in sem že kolega klical, ker je moral jaz danes neko pepi, meni je bolj sršen, me je pičil, ker v četrt ure se me oko zaprlo, nisem več videl, bolelo me, konec je, ne. In ko mi je žena to napravila, ne morate vreti, mi je bilo to dobro. Uhum. In jaz sem to napravico kazal okoli, da bi to nabavljali, lekarne pa to nobenega interesa ni bilo, veste, in to pustil vse kot primero. Ne.
0: Dobro, ja, zanimiva izkušnja, doktor Košnik, ste že slišali za kaj takega?
1: Ja, sem že to videl zdaj, nekih študij, ne, ki bi v bistvu kazal, koliko je to objektivno učinkovito, ni neka teorija, teoretična osnova pač je, ne, da se mogoče nekaj tega alergena izčrpa ven, in če je manjša, pač potem alergijska reakcija oziroma toksična reakcija manjša, zanesljivo škoditi ne more. Ne? Zdaj, ja, koliko je to pa seveda učinkovito pri tistih, ki so res, bom rekel, preobčutljivi, žal, ne, tega eksperimenta pa nihče ni naredil in objavil. Ne.
0: Ja, bi bilo zanimivo, sicer verjetno tudi čas igra svojo vlogo, ne, kako hitro se potem odreagira s tem, ampak mogoče, ja.
1: Ja, tukaj se je mogoče bilo tudi govor o teh normalnih reakcijah, ne, ko sva rekla, ne, da so pač odvisne od tega, kako koliko strupa lokalno pride, ne, koliko je to močno. Torej, že ta zažem pomeni, če daš nekaj pritisk, ne, pomeni, da se prekrvavitev tega dela prekinila, ne, se pač ta strup lokalno pač mal manj razširi, ne, lahko potem reakcija nekoliko blažja. Ja. Zdaj, koliko to deluje na alergijske reakcije, pa ne bi želel špekulirati.
0: Dobro, hvala lepa, gospod Stanislav. Zdaj pa gremo gospe Ksenji. Lepo zdrav, dober dan.
3: Lepo zdrav. Sem Ksenija in bi rada povedala glede na temo, ki jo danes predvajate, eno, kako izničiti učinek strupa, to je preverjeno, ob piku namreč, takoj oziroma čim prej prižgati cigareto in ogorek približati direktno nad pik 2 mm od kože, držati nekaj sekund, dokler ne speče. Primer je ta, ko je čebela pičila gospoda med očmi in ker je slučajno kadil, je takoj obrnil ogorek na mesto pika in čisto nič ni oteklo na mesto pika. Ne spodbujam kajenja, vendar kot preventivo je mogoče v prvi pomoči imeti...
0: Škatlica cigaret.
3: Ne, eno cigareto in žigalnik. Eno cigareto in žigalnik.
0: Ja.
3: Primer, ki sem napovedala, je učinkovit tudi pri vseh pikih, namreč, ker temperatura izniči strup.
0: Dobro, gospa Ksenija, hvala lepa. Mislim, da smo na to temo že rekli nekaj besed, ne sicer v povezavi prav s cigareto, ne, ampak doktor Mitja.
1: Ja, to je pač tak tipičen ozorc v praksi, ne, se doskrat v tistih časih, ne, ko je bilo kajenje še nekaj sprejemljivega, ne, točno to reklo, ja. Opečte se cigaretom, te ne bo nič, torej verjetnost pri teh normalnih reakcijah, ne, je, da bomo termično okvaro kože napravili, ki bo bolj problematična od normalne reakcije po piku žuželke. Ne, in, ne, kako, to je taka nevarna terapija, ki jo ni prav zasvetovati. Gre za denaturacijo encima, ne, se pa govorimo o normalnih reakcijah. Pri alergiji aktivnost encima ni pomembna, pomembna je struktura, ne, te pa z segrevanjem ne uničimo. Torej,
0: spet govorimo o teh.
1: Verjetnost, da bi na ta način težko alergijsko reakcijo preprečil, ne, pa je pa bistveno manjša. Ne,
0: torej, zato, tako, govorimo o teh manjših, blažjih lokalnih reakcijah, tako, kjer pa seveda ni nujno, da je to cigareta, kot ste rekli, nek topu
1: za nekaj, nekaj
0: če lahko
1: voda iz tuša, ne, ki je na tisti, ki je toliko topla, da je ravno še toleriraš. Ne. Gremo na tistih 56 stopinj, ne, še ne naredi opekline, ne, je pa na meji tega bolečega, ne, da rečeš, aha, za silo še gre, ne. Je to boljše
0: tiste, nasvete, ki se tako širijo od ust do ust, pa zdaj le lahko malce ovržemo že, ne, tudi...
1: Ali vsaj, bom rekel, da ne bi preveč se ljudi na to zanašali, ne, priti, kadar gre za res,
0: ja. Kadar gre za res, ja, tam smo pa ostala, torej, če bo še kakšno vprašanje, nič 1512 10, nič, ja, imamo še en klic iz Kopra, lepo zdrav, gospod Marko.
4: Ja, dobro dan, želim.
0: Izvolite, dobro dan.
4: Kako je s temi... Vem, da nekateri čebelarji hodijo na ene nekje na golnik. A potem nimajo več težav s temi piki.
0: Dobro, hvala lepa. To vprašanje smo mišli še načeti, tako da ste kar dali lep uvod, čisto preprosto. Torej, kako poteka zdravljenje?
1: Ja, torej najprej je treba postaviti diagnozo, se pravi, da pokažemo, da ima bolnik, ki je imel tako težko sistemsko reakcijo, ne, res ta alergijska protitelesa proti tej žuželki. Potem pa seveda alergološko razmišljanje gre v treh stebrih ali treh korakih. Ne. Prvo je, če ta žuželka ne bo pičla, ne boš imel težav. Se pravi, na prvo mesto ukrepi, ne, da čim bolj zmanjšati verjetnost pikov žuželjk. Moram reči, ravno pri čebelah, ne, če nisi čebelar, če nisi sadjar, je verjet, pa če veš, da te čebele ne sme pičiti, potem je verjetnost pika čebele blizu nič. Ne? Pri osah je drugo. Ne? Pri osah je, tako. Ali pa recimo sršenje. Ne? Sršenje tudi niso napadalni, če jih namer pustiš, se pravi tisti, ki so imeli težave po piku sršena. Ne? Če ima, pač puste jih namer, verjetnost, da bo še kdaj sršen pičo, je blizu nič, ne? V življenju. Ampak seveda, čisto nič pa ni. Ne? Potem bolnike opremimo z zdravili za samo pomoč. Recimo pri blažjih teh alergijskih sistemskih reakcijah, ne vem, nekdo je imel po piku, ne vem, srbež kože, a ne nič nevarenga, a ne prijetno, pa recimo, ne, da je verjetnost ponovnih pikov neka zmerna ali pa mehna, ne, ga naučimo, da takoj po piku žuželke, če slučajno do tega pride, vzame ta zdravila, antihistaminik, glukokortikoid, ki nekako ublažijo te blažje reakcije, da ni, toliko, da ni neprijetno. Ne. Če bo bolnik nekako težjo reakcijo, mu damo pa adrenalin za sabo, a ne, te injekcije epipena, in jih tudi naučimo, kdaj to uporabiti. Se pravi, če pride do pika žuželke, se lepo umiriš, usedeš, mogoče celo uležeš, vzameš tablete, a ne, in pripraviš epipen. Pa seveda pokličeš nekoga, od, pač, ki je blizu, a ne. Če si sam pa zelo deleč, ni nič narobe poklicati 112 pa povedati, jaz sem pa alergijo imel, zdaj le me je pičla žuželka, vzel bom tablete, pa čakamo. A ne? Tok, da če se kaj težjega začne dogajati, ne, da potem, da se hitrejš aktivira služba za nujno medicinsko pomoč.
0: Injeciranje?
1: No, se pravi, zdaj, če bolnika naučimo, če začne kljub tabletam, ne, po piko nek občutek nelagodja pri dihanju, ali pa nek občutek, da se kali zavest, pomeni, začne vtekati grlo ali pa začne pritisk padati, to je takrat, ko čutite, da je reakcijo treba pa zdaj pa ustaviti, takrat si pa date epipen. Torej, ne rečemo, dajte si ga takoj po piku, ne? Ampak rečemo, če se, takoj, ko se vam zdi, da nekaj ni v redu, ne, takrat si dajte, torej, ne, bolnik ne more prehitro tega dati. Epipen ne bo naredil škode, tudi če ga daš takrat, kadar ga nujno ne rabiš, ne? To je to. No, te bolniki, ki so imeli te težje alergijske reakcije, take potencialno življenje ogrožajoče, ne, ali pa če je izpostavljenost velika, ne, da vemo, imel je kar težko reakcijo, ne, kmetuje vsako leto ga dvakrat osa piči, verjetno ga bo drugo leto spet, ali pa ja, je sadjar, pobira sadje in ga vsako leto kakšna čebela piči, ali kaj takega, ne, tem bolnikom pa seveda svetujemo zdravljenje z imunoterapijo, to je cepljenje. To je klasično cepljenje, tako kot pri gripi, pomeni z tem...
0: Proti strupom, oziroma...
1: Ne proti strupom, strupom. Z alergenom, ne,
0: alergenom, ja,
1: v relativno veliki količini. Postavimo nastanek zaščitnih protiteles, pa nekako spremenimo imunski spomin, ne, da se pol po piku, ne, ene ose, ene čebele, enega sršena, tem bolniku, ki je prej skoraj umrl po piku, ne, ne zgodi nič. Nismo ga ozdravili, ne, nismo odpravili alergije, ampak smo zvišali prag za reakcijo. A ne? To je pač pomembno. Še vedno tem bolnikom rečemo, seveda, morate paziti, da vas ne piči več žuželk naenkrat, morate paziti, da vas ne piči usta, pa vse take stvari, ne? Ampak če vas bo pičla ena osa, ena čebela, se ne bo zgodilo nič in to v 95% tudi velja.
0: Koliko časa traja to zdravljenje?
1: Imunoterapija standardno traja 5 let. V prvi dan naredimo eno fazo desenzibilizacije, ko te doze nekako na 15 minut višamo, da pridemo do enega odmerka alergena, ki ustreza recimo piku 10 os. Se pravi, bolnik je prejšnjič, ne, po piku ene ose skoraj umrl, v tej desenzibilizaciji ga prepeljamo v enem dnevu do tega, da po piku desetih os ne, se mu nič ne zgodi. Potem moramo pa seveda te injekcije zelo pogosto ponavljati, da učvrstimo to toleranco, ne, in potem, če malo poenostavim, potem te injekcije enkrat mesečno dajemo 5 let. Bolnik je sicer zaščiten od prvega dne naprej, ampak če prehitro nehamo, alergija nazaj pride. Zato pač moramo to toliko let izvajati, da rečemo, da bo tudi po ukinitvi imunoterapije ta toleranca ostala.
0: Dobro, zdaj pa tole smo izvedeli zelo zgoščeno in zanimivo telefonom, ki zvonijo. Ja, gremo kar lepo po vrsti. Gospa Metka, lepo zdrav v
5: Maribor. Dobar dan, pozdravljeni. Jaz pa sem 20 let bolana. Od 64. leta do 84. Zdaj sem mi pokretna, ležim v postli, če grem na preiskave, moram iti z rešilcem. V splošno ambulanto nisem upravičena za rešilca, ne morem iti nikamor ven iz stanovanja, ko me pride iz prvega nastropja.
0: Ja. Gospa Metka, oprostite, kakšno povezavo ima z današnjo temo PIK?
5: Zdaj pa povedala, kako se je začelo. Uh-huh. Pred 20 leti me je pica tigra s komar, ker so imeli tam neke gume, pa so ovažali čez morje in me je pica tigra s komar v hrbet. In sem bila patica in sem imela bulo, hemangujon, taki velik, kar velik. No in potem sem dala tisto operirati in me je takrat naprej pa me je šlo na noge. In zdaj pa sem imela, če jaz smem stopiti na travo, ne smem stopiti na zemljo, pa ven ne smem iti, ali dobim spoščaje pod nogo, da mi kri ven teče, pikice kar in piče me pa itak vse ose, pa vse ki je kaj, tak da sploh ven ne smem iti. In zdaj iz teh spoščajev, ko sem imela cele noge krvave pa pikaste, to se je zdaj ozdravilo, zdaj pa sem dobila borzitis, potem me bolijo.
0: Ja, zdaj vas že slabo slišimo zaradi povezave, pa bomo poskusili, sicer ni čisto to tema, ampak vseeno, preden se posvetimo vašemu vprašanju, sprejmemo še en klic. Gospa Marjeta, tudi čaka nekaj časa, lepo zdrav.
6: Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi, tudi moj primer, labirali smo kostar in jaz sem se dvigala, da bom šla na cesto, ne, in sem se zagrbila za eno vejo in direktno v osje gnezdo. Takrat smo sicer dokaj hitro, ampak sem se en komi prišla do ceste in ko smo klicali, bilo je to tele ortnek, ali Ribnica, ali Ljubljana. Mislim, da smo Ljubljana in so rekli, ne, pelite takoj v Ribnico, ker je bližje. Tam so mi dal pač zdravila, ampak sem tri ure bila na opazovanju. Zdaj, jaz ne vem, ali sem s tem kaj zaščitena, ker jaz se zdaj vsake ose bojim.
0: Dobro. Zdaj,
1: če sem jaz pa razumel, pa če gospa imela alergijsko reakcijo po piku ose, dobila je pač na urgenci to terapijo, te akutne reakcije, ne, so umiril. Seveda dolgoročno s tem nismo nič rešili, ne, se pravi, če je gospa res alergična, ne, potem je še vedno alergična, ponavadi take, ki jih obravnavajo na urgenci, dobijo takoj tudi napotnico, pol za naprej za obravnavo, zdaj le vsak dan dobimo 10 napotnic zaradi reakcij po pikih žuželk in to takih napotnic, ki so narejene tisti dan ali pa naslednji dan po reakciji, se pravi stvar je zelo v zavesti zdravnikov, ne, rešujejo in tudi prna so potem pregledani, če so težke reakcije, ponovat v roku 2 do 3 tednov, da se pol naprej da nam vodila oziroma da se tudi odloči, ali je bolnik zazdravljen z imunoterapijo.
0: Se pravi, v tem smislu poslušalke bi bilo
1: rabi pregled, ja,
0: pri vas?
1: Pri nas, ja, tako,
0: Dobro.
1: Da se razčisti.
0: Gospod Matej, lepo zdrav.
7: Zdravljeni, dobro jutro, pozdrav, mostro. Jaz sem povedal skozi oči čebelarja, Ena taša neposredna koleracija med poznavam, med samim svetim vratom, zelo zaužitva beljakovino in pa če bi se drugo tisto direto opazil, da je v bistvu na paši akacija, da bi pojzer tistega svetnega vrhu, so piki dosti, dosti bolj sprejemljivi, kako tudi vse to že rečem. Začim recimo, ko se pojavi koštan, nekrat se pa stvar zvira tudi za čebelarje, ker je kar tisti piki so resično boleči, boleči za veliko začetnico in tudi sama situacija v banju se, če se recimo na kasi, na kasi, da moramo lahko delati na kostanju, pija čisto na drugi strani rune, to je kultivje in verjamem, da gre za eno tašno nekodirno povezavo in potem se tudi, mislim, mi se zdeva, da je tudi sama, prej, kar sem rekel, da gre za to povezavo, da v času brez paše, ko se pojavi, tem zdaj, kar je ta vročina, edina stvar, ki neki, veliko, svetilo, oziroma da sveti prah je ponovati glih ravno ta alergena ambrozija. Če se je vetro cvetka, ampak še mi pa opazil, če bile, ker če ni druge, bo je tudi začela nabirati ta sveti prah na ambroziji. In se mi zdi, da potem ta čebeli strup še dodatno zakomplicira in da se pojavi pa določenih čebelarjih, recimo te ta alergijska reakcija, šaj kar je cven za te čebelarje, se je večinoma pojavila recimo konci sezone, sprav ta 16. avgustu. Zdomnevam, da bi sam vrhaja tudi do te same
0: Dobro, hvala lepa, gospod Matej. Torej, neka opažanja čebelarja, ki torej, razlikuje, če sem razumel prav, glede na to, kakšna je paša, tudi nevarnost pikov.
1: Ja, to zdaj pač druga stvar, ne, se pravi količina strupa, ki ga ima čebela. Ne. Zdaj seveda neka povezava ne, med dvema dogodkoma še ne pomeni vzročne povezanosti, a ne, ali pa časovna, ne, se pravi, gospod pravi, da so bili piki, da so piki v tem primeru bolj boleči, pomeni, da je očitno alergen, torej strupa, ne alergena, ne, strupa mogoče več, ne, zdaj seveda v letu, ne, čebele neko se starajo, ne, imajo če dalje več strupa, ne, tako da mogoče potem v kasnejšem delu leta, ne, da so pač piki bolj boleči, ker je več strupa v čebelah, ne zato, ker
0: neko,
1: so na drugačni paši. Cvetni prah z alergijo za pike žuželk neko nima nobene veze. Cvetni prah je alergogen, ampak na drugačen način, ne? Torej ne dela težav takih sistemskih ali kakorkoli že.
0: Dobro, še gospod Vido bomo pozdravili, ker je že nekaj časa na zvezi. Lepo pozdravljeni, dober dan.
8: Dobar dan. Jaz bi sam svojo izkušnjo povedala, v nedeljo me je pičila osa. Vedno sem bila zelo, zelo zatečena, zelo srbela, najmanj 14 dni, ker krasta so se naredile. Zdaj, stokrat mi je pa rekel, si hitro toplo vodo, hitro toplo vodo. Jaz sem stekla v kuhinjo pod pipo in toliko top vročo, kakor sem zdržala par minut in čisto zginilo. Nič se mi več ne pozna.
0: No, to je pa še potrditev tega, kar smo govorili iz...
1: Ni treba cigareta.
0: Tako, iz prve roke.
1: Tako.
0: Hvala lepa, gospa Vida, za vašo izkušnjo. Torej drži, da temperatura pa tudi takšna, ki jo še lahko zdržimo, ne, pri kakšnih gorečih predmetih se hitro zgodi, da se potem res stvar dotakne kože in je potem težava še večja. Ja, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali. Skratka, če zaključimo, gospod Košnik, je to tema, kateri, sploh tisti, ki se ukvarjajo in so blizu čebelam, potrebno govoriti tudi glede zaščite in preventive, kako je z uporabo teh injekcij pri čebelarjih, mogoče za sklep.
1: Zdaj, kar se tiče preventive, smaka na prvem mestu je preprečiti pike žuželk, ne, predvsej čebelarjev, neko, ki so alergični, a ne, so na terapiji, ne, pa jih vprašam, koliko pogostih čebele pičo, pa pravi nikoli, ne, ker se vedno se oblečem tako, kot je treba, a ne. Predvsej čebelarjev seveda nekako, bom rekel, malo zanemarja to, a ne, se pravi, neko, imam občutek, ne, so čebelari ponosni na teh čebele, kdaj pičijo, ne, pa to mal zanemarjo, se pravi na prvo mesto zanesljivo dobra zaščita. Ne. Zdaj, če čebelar je kumel kdaj kakšno tako nenavadno reakcijo po piku žuželk, ne, in se ga pač naputi na obravnavo, ne, samo da neka navodila tudi zaščito z recimo temi tabletami, a ne. Tisti, ki so imeli kakšne sistemske reakcije, blažje, seveda predpišemo tudi recimo adrenalin ali pa tudi prag za začetek imunoterapije pri čebelarjih, ki, bom rekel, nekako med vrsticami povejo, da prvega pravila, ne, se pravi, prenehanje čebelarjenja ne bojo upoštevali, ne, nekako omogočimo tudi z nižjim pragom. Uporaba oziroma predpise EpiPena pri rizičnih populacijah je, bom rekel, mal nedorečen, torej ključen problem porabe EpiPena je, da ga je treba znati uporabiti, ne, se pravi, to, če ga samo imaš, ne, imamo izkušnje, ne, bolniki, ki so jim predpisali EpiPen po reakcijah, pa so potem prišli v ambulanto k nam na pregled in rečemo, pokažite, kako bi vi to uporabili. Ne? In več kot polovica bolnikov, rekel, si ni bila sposobna jo uporabiti na način, da bi bil učinkovit. Ne? Se pravi, če te ne naučijo, če tega ne treniraš, ne, potem sami EpiPen nič kaj dosti ne koristi, oziroma je celo rekel, toliko nevaren, ker imaš občutek, da si zaščiten, ne? Tako ja. Hati pa ne. Torej, trenutno na Golniku poteka en projekt, ne, ki je povezavi s Čebelarsko zvezo Slovenije, kjer zainteresirane čebelarje v bistvu nekako naučimo te uporabe, ne, in potem imajo tudi možnost, da si te samoinjektorje kupijo. To smo nekako omogočili, pač kjer ta želja je.
0: Interes je, ja. Tako. Nedvomno je to o tem potrebno govoriti in tudi na nek način bi bila rešitev eno izobraževanje za vse, ki bi
1: zanesljivo izobraževanje želeli. Zelo pomembno. Torej sam to, da nekomu daš zdravilo, ne, pa če ga ne zna uporabljati, ne, nekaj ni zadosti.
0: Sploh v tem primeru, ko ne gre samo za to, da človek pogoltne neko tableto, ja, to zna vsak, ampak inicirati je pa druga zgodba.
1: Tako.
0: Doktor Mitja Košnik, lepo se zahvaljujem za vašo pripravljenost, za to, da ste prišli sem, tudi v imenu vseh poslušalcev, ki so spremljali tole temo, ki je poleti res aktualnejša in seveda želim vse dobro vam pri vašem delu, pa tudi vsem, ki bodo zdajle poleti še izpostavljeni torej morebitnim pikom, da bi se vse srečno izšlo, tudi ob upoštevanju stvari, ki smo jih danes slišali.
1: Hvala za povabilo.
0: Lep pozdrav.
1: Na svidenje.
9: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
10: Slišali ste ponovitev današnje svetovalnice, z gostom se je pogovarjal Blaž Lesnik. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si, tam se lahko naročite tudi na podcast te oddaje, tako da nobene od prihodnjih ne boste zamudili. Že zdaj pa vas vabimo k spremljanju jutrišnje svetovalnice. Z nami bo doktorica Katja Rebolj, biologinja, nabiralka in avtorica knjižnih uspešnic. Govorili pa bomo o divji hrani, torej jutri zjutraj ob 8. V nadaljevanju našega nočnega programa pa boste lahko slišali nekaj aktualnih vsebin iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva.

0: Predsednica KNOVS-a, Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, Janja Sluga, je za prihodnji teden sklicala nujno sejo tega parlamentarnega delovnega telesa. Pričakuje, da bo Sova na njej predstavila informacije o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Prvak opozicije Robert Golob je med tem premijeja Janeza Janšo pozval, naj skliče sejo Sveta za nacionalno varnost. O tem se je s članom KNOVS-a Žanom Mahničem pogovarjala Marta Jerebič.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Dali ste pobudo, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kako utemeljujete predlog, glede na to, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja?
3: Zdaj, v parlamentu sem že od leta 2014, to je moj četrti mandat, in vseh teh mandatih sem se aktivno ukvarjal s področjem dela obveščevalno-varnostnih služb. Dve leti sem bil tudi državni sekretar v kabinetu premijeja Janše, ki je pokrival to področje, oziroma sem pokrival to področje. Tako da ja, zakon absolutno predsednici omogoča, da se seznanja s tajnimi podatki, ne potrebuje nobenega dodatnega varnostnega preverjanja, vse to dobi avtomatsko. Vendar pa, ko nastopijo takšne okoliščine, kot so trenutno nastopile zdaj in katere so razkrivali v tem tednu tudi tuji mediji, pa je to znak za alarm in na podlagi tega sem jaz prepričan, da tudi zakonodaja omogoča Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji in tudi Ministrstvu za obrambo in pa njegovi obveščevalno-varnostni službi, da se samo odloči, kdo so naslovniki, kdo so prejemniki njihovih informacij. In jaz, če bi bil direktor Sove, bi glede na zdaj znane podatke vsaj v določenih primerih iz naslovnikov Natašo Pirc Musar izpustil, dokler se vsa ta zgodba okrog te ruske državljanke in pa našega bivšega obveščevalca, ne, če je bil bivši, vsaj formalno mislim, da je bivši, ne, ker je v penziji gospoda Jegliča, da se te zadeve ne raziščejo. Slišali smo v zadnjih dneh tudi veliko strokovnjakov, tudi bivši direktor Sove iz časa vlade Marjana Šarca je dejal, da je tveganje za nacionalno varnost izredno visoko, da so povsod po Evropi ne samo aktivni, ampak tudi speči agenti Ruske federacije. In ko pogledaš življenjepis teh oseb, ki se jih omenja v zadnjih dneh, je to zagotovo znak za alarm. In vsaj dokler se stvari ne razišče in dokler se ne naredi temeljita protiobveščevalna dejavnost, bi jaz bil zelo previden, katere podatke obveščevalne bi predsednici pošiljal.
2: Ste oziroma boste kot član komisije zahtevali, da Sova znova varnostno preveri prijateljico Nataše Pirc Musar, Viktorijo Krivoludsko, in njenega nekdanjega partnerja Romana Jegliča, ki je prebegnil v Rusijo, a očitno zdaj živi v Bohinju?
3: Zdaj, jaz mislim, da Sova bi to že morala početi, no, glede, pa ne samo Sova, tudi policija ima te možnosti. Bo pa seveda moje vprašanje sledeče. Ali držijo informacije, ki sem jih dobil, da naj bi Robert Golob, direktorju Sove Jošku Kadivniku, leta 2022 že naročil preverjanje te osebe z namenom diskreditacije takratne kandidatke za predsednico Nataše Pirc Musar v sami predsedniški tekmi. Vemo, da takrat ona ni bila izbira Gibanja Svobode, takrat sta Svoboda in pa SD imeli kandidata, če se ne motim, Milana Brgleza. In če imam informacije prave, in to želim, da se potrdi ali zanika tudi strani Sove na KNOVS-u, potem je to še dodaten razlog za skrb in zanimivo, ne? Mogoče so pa takrat dobili te informacije, ki pa so jih sedaj iz meni neznanega razloga uporabili proti Nataši Pirc Musar. Vemo, da je to objavil najprej časopis Dnevnik, ki je seveda čisto levi časopis. Ne? Se pravi, so levičari napadli svojo lastno predsednico.
2: Kaj torej pričakujete od seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb? Vemo, da pozicija, pa tudi predsednica, vam vrača žogico za afero Black Cube. Ali bo tole torej še eno levo-desno politično obračunavanje?
3: Ja, jaz mislim, da bo točno to, kar ste vi dejali zdaj na koncu, kaj ti je, ne pričakujem nič. Ne. Spomnite se, mislim, da 2 mesecev nazaj, ne, ko sem sam rekel, da ni niti enega samega dokaza, da je posnetke pred volitvami objavila oziroma, da je posnetke snemala agencija Black Cube. Ne. Takrat je potem predsednica KNOVS-a Janja Sluga odhitela na policijo po dokaze, ali vam jih je predstavila. Jih je predstavila javnosti? Ja, seveda jih ni predstavila. Ne? Tako da enako bo tukaj. Zdaj, kar se tiče tega, moramo biti previdni, kajti spomnimo se 2-3 let nazaj, ne? Na koncu, kaj se ne vem, sta bila Argentinca, zakaj sta se izdajala za neka umetnika, so ju slovenski varnostni organi potem aretirali kot 2 ruska vohuna. Trenutno je v Ukrajini vojna. Rusija in NATO, pa tudi Evropska unija in Rusija niso v ravno prijateljskih odnosih in Slovenija kot članica Zveze NATO in Evropske unije je, lahko rečem, da visoka tarča ruskih obveščevalnih služb. In oseba s takšno preteklostjo, kot je gospa Krivolucka, je zagotovo pri njej sum, da je potrebno biti previden, vsaj kar se teh zadev tiče in zadeve še enkrat preveriti. To niso samo moje besede, to so besede tudi bivših direktorjev slovenskih obveščevalnih služb. Na tej seji komisije pa ne pričakujem nič, kajti tudi to, ne, kar ste omenili, se pravi, da Nataša Pirc Musar in opozicija enačijo Rusko federacijo, ki je napadla državo Ukrajino, evropsko državo Ukrajino, z Izraelom, ki se brani potem, ko so pobili več kot 1000 neoboroženih civilistov, strani teroristične organizacije Hamas, je že to pokazatelj, kako zgrešeno zunanjo politiko in pa samo videnje zunanje politike ima opozicija in pa Nataša Pirc Musar. Ne moreš enačiti države, ki je napadla neko državo, z državo, ki se brani pred terorizmom.
2: Vsi pričakujejo tudi več pojasnil strani predsednice republike, na katera vprašanja bi morala po vašem mnenju odgovoriti. Mogoče, če izpostavite 2, 3.
3: Zdaj prvo, kar bi jo jaz vprašal je, in da naj to res po pravici pove, kakšen dejansko je njen odnos s to rusko državljano, ko gospo Krivolucko, v kakšnem odnosu sta in pa kaj vse sta v preteklosti in pa tudi sedaj skupaj počneta. Drugo, kar je bi me zanimalo, kakšne so bile te njene poti, ko je šla, mislim, da 6-krat, 7-krat v Moskvo, mislim, da celo dober mesec prednje je Rusija napadla Ukrajino. Zanimajo me določene stvari okrog tudi te famozne ruske dače. Ne? Predvsem pa me zanima, s kom vse jo je gospa Krivolucka seznanila, komu vse jo je predstavila. Ker, lejte, o tem obveščevalcu Jegliču nič kaj pozitivnega v medijih nismo zasledili. On je živel v Rusiji, živel je z gospo Krivolucko. Ne. Zdaj, ruske obveščevalne službe sem prepričan, da o gospodu Jegliču imajo marsikaj. Verjetno tudi on pozna njihovo delovanje. Tako da bi lahko rekel, da je tukaj potencialna nevarnost, da bi Rusija preko svojih obveščevalnih služb, če drugega ne, kdaj skušala izkoristiti gospo Krivolucko, da bi od svoje prijateljice, to pa je naša predsednica Nataša Pirc Musar, bodi si pridobila kakšne informacije, bodi si, ne, kar je pa najslabše, vplivala na njeno mnenje.
2: Bo premier Janez Janša sklical sejo sveta za nacionalno varnost, kot poziva Robert Golob?
3: Zdaj, to je vprašanje za premijeja Janšo, sam pa menim, da zaenkrat ni nobene potrebe potem, kaj ti v preteklem mandatu, ko smo imeli res hude zadeve glede nacionalne varnosti, takratni premijer Robert Golob enkrat ni sklical seje sveta za nacionalno varnost in nam povabil predsednika največje opozicijske stranke, tako da jaz zagovarjam, da z njimi počnemo z enakimi vatli, kot so oni počeli z nami.
2: Kako pa komentirate to, da to temo v zvezi s predsednico osrednji mediji nekoliko potiskajo v zadje, ko sta TV Slovenija in Pop TV intervjuvali, Miha Brejca je bila glavna tema peticija proti Stevanoviču?
3: Ja, pač ti mediji so vladi nenaklonjeni, ti mediji vlado dnevno skušajo rušiti, jo oslabiti in zato je v teh medijih glavna tarča predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ne pa rabote in morebitne povezave z ruskimi obveščevalnimi krogi in pa njihovimi izpostavami na evropskih tleh strani predsednice Nataše Pirc-Musar. Tako da to je že pač videno, svoji branijo svoje.
2: Kako pa komentirate samo peticijo oziroma to, da bo Miha Brejc zdaj podporo iskal med političnimi strankami, ko se je izkazalo, da lahko tisti obrazec nekdo podpiše poljubnokrat?
3: Mogoče ne bi bilo slabo, če bi temu odsluženemu političnemu fosilu nekdo povedal, da so stranke SDS, Nova Slovenija, Demokrat in pa Resnica, ki smo podprle Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora, na volitvah dobile več kot 580 tisoč glasov, tako da naj on neha s tistimi 60 tisočimi miki miškami, ki so podpisovali takšni in drugačni.
2: Kakšno politično jesen torej lahko pričakujemo, glede na vse te polemike?
3: Mediji vedno govorite o pregovorno vroči politični jeseni. Zdaj že poletje je bilo vroče, ne? Imamo opozicijo, ki se ne more in se tudi ne bo sprijaznila s tem, da je izgubila oblast. Jaz si želim, da bi v tej jeseni vse menjave teh njihovih škodljivih kadrov, tako v državnem gospodarstvu, kot v državni, javni upravi in pa drugje, te menjave njihovih kadrov potekali hitreje in pa še z večjo zagnanostjo, kot je to potekalo do sedaj, da se ekipe kvalitetne in pa tudi uspešne postavijo. Pričakujem pa, da se bo vse vrtelo okrog teh referendumov in narediti moramo vse, da te referendume tudi zmagamo, se pravi, da obkrožimo za, da si želimo ukinitve plačevanja RTV prispevka obveznega, da si želimo, da tisti, ki prejemajo socialno pomoč in so zdravi za delo, opravljajo javna dela, in pa da tujci ne morejo imeti volilne pravice na lokalnih volitvah. Želim si tudi, da obkrožimo za, potem, da si želimo učinkovite parlamentarne preiskave, preiskovalnih komisij in pa tisto, kar bo pa v bistvu nekako najširše, pa je ta interventni zakon, kjer se bomo pa odločali enostavno, ali si želimo nižjih davkov in pa višjih plač, ali pa obratno, tako da kdor bo to želel, bo obkrožil za. Jaz pa obljubim, da bomo naredili vse, da bomo dovoljšne število državljank in državljanov prepričali, da bomo vse te referendume tudi zmagali, da bo beseda za zmagala.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Članom Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žanom Mahničem se je pogovarjala Marta Jerbič. Celotni mozaik dneva, kakor tudi utrip dneva in poročila iz življenja cerkve najdete v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti Radija Ognjišče v sklopu informativne oddaje.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče in naslednja ponovitev je iz četrtkovega popoldneva. To je ponovitev oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen in nas je tokrat popeljala v avstrijsko regijo Murav.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Dobr dan. Tokratna oddaja bo drugačna od dozdajšnjih. Še vedno smo v počitnicah, za večino se sklenajo konec meseca, a pred sklepom je še dovolj časa za skoke v nove kraje. Blizu so, nudijo veliko. Sredi junija smo prejeli vabilo na študijsko pot po avstrijski Štajerski v regijo Murav, kjer imajo gore še dovolj prostora, da zadihajo. Reka Mura si med zelenimi pobočji mirno išče svojo pot. V središču regije je mesto Murav, majhno, prijetno in zgodovinsko. Nad strehami starega mestnega jedra bdi grad, ob reki več stoletij stare hiše, območje je prepoznano tudi po pivovarski tradiciji. V naslednjih minutah prisluhnite reportaži o opisu naravnih in kulturnih znamenitosti tega območja. Morda vas pritegne, da regijo Murav obiščete tudi sami. Prekrasni so tamkajšnji gorski vrhovi s prostranimi gozdovi in možnostjo osvežitve v jezerih. Kljub višini so pobočja hribov dostopna, nezahtevna za večino pohodnikov. V regiji ni pretiranega turizma, zato lahko vsak najde iskani mir in uživa v idiličnosti neokrnjenega naravnega okolja. Krajšberg, ki ga mnogi poznajo kot smučarsko središče, je zanimiv kraj tudi poleti, ko se smučarske proge umaknejo pohodnikom in kolesarjem. Svojstveno je rastlinje in zrak, ki je med najčistejšimi daleč naokrog. A pojdimo po vrsti. V zgodnjem dopoldnevu sončnega junijskega dne smo se skupina novinarjev najprej ustavili v gostišču dolgoletne družbe Sarjem. Svojstveno je rastlinje in zrak, ki je med najčistejšimi daleč naokrog. A pojdimo po vrsti. V zgodnjem dopoldnevu sončnega junijskega dne

0: Vali čez skoraj 1800 metrov visok alpski prelaz med Murtalom in Enštalom. Tovorni konji so čez prelaz s tovorom soli, vina in žit hodili še sredi 20. stoletja, zato ni presenetljivo, da je Šeder vse do danes ostal izrazito konjerejski kraj z enim najstarejših in največjih konjskih sejmov v širši okolici. Družina Antona Pecla je tesno povezana z lovsko tradicijo v kraju in seveda konjerejo. Gospodar je bil dolgoletni predsednik konjerejske zadruge ter deželni predsednik Štajerske konjereje. Pripravijo okusne domače, tradicionalne jedi in postrežajo z vini iz domače kleti. Z županom občine Šeder smo se zapeljali do vrha znamenitega prelaza, kjer so še vidni ostanki nekdanje rimske poti. Je eden najstarejših prehodov čez nizke ture in že stoletje povezuje dolino reke Enz na severu z dolino Mure na jugu. Njegov pomen sega mnogo dlje od današnje panoramske ceste. Arheološke najdbe na območju prelaza kažejo, da so ljudje ta naravni prehod uporabljali že v prazgodovini. Posebej zanimiva je povezava z rimskim obdobjem. Rimljanom je prelaz omogočal občutno krajšo čezalpsko prečanje terena za premikanje, tudi tovor blaga in živine, saj so se želeli izogniti dolgim obvozom po dolinah. Še danes so vidni ostanki nekoč glavne rimske ceste po dolini Mure. Natančen potek antične ceste čez celoten prelaz še ni povsem dokazan, vendar arheološki sledovi jasno kažejo na pomembnost te smeri že v rimskem času. Za avtomobilski promet so cesto odprli leta 1959, asfaltirali pa so jo leta 1977. Je več kot samo slikovita gorska cesta. Na razmeroma kratkem prehodu se stikajo prazgodovina, rimske prometne poti, srednjeveška trgovina, soljo in sodobna alpska cesta. Prav ta občutek, da danes potujemo po smeri, ki so jo ljudje uporabljali že pred skoraj 2000 leti in verjetno še mnogo prej, daje prelazu poseben zgodovinski značaj. Prisluhnimo vodji turistične regije Murov, ki se nam je takole predstavil.
1: Lukas Benčič.
2: Benčič?
1: Ja.
3: Če pridete sem kot popotnik, turist, si je v regiji treba ogledati in doživeti našo čudovito naravo, kjer so urejene številne pohodniške in kolesarske poti. Žičnico se lahko povzpnete na gore in se odpravite na lahke, a lepe pohode. To je tudi zelo družinam prijazno, saj pohodi niso tako težki in zahtevni. Ne potrebujete veliko kondicije. Posebni sta tudi mesti Murav in Oberwels, z bogato kulturo in zgodovino. Imamo tudi muzej pivovarstva, kjer spoznate postopek varjenja piva in različne okuse piva seveda lahko tudi okušate. Muzej je v mestu Murav, znotraj delujoče pivovarne. V Oberwelsu imamo tudi muzej glasbil o ljudski glasbi. Imamo tudi muzej lesa, kjer izveste vse o lesu in o starih časih, kako so ljudje nekoč živeli in delali z lesom. Urejen je tudi kotiček za otroke, igrišče z vodo, tematski park in ostale zanimivosti. V kraju Neumarkt pa imamo naravoslovni muzej v sklopu naravnega parka. Ta muzej je prav tako odličen za družine in otroke, saj spoznajo veliko o naravi, še posebej o vlogi čebel. Po zimi nas obišče več Slovencev. Mislim, da imamo približno od 25 tisoč do 30 tisoč prenočitev slovenskih gostov. Skupaj pa imamo v regiji Murav 1,25 milijona prenočitev na leto. Po zimi približno 700 tisoč, poleti pa 550 tisoč prenočitev. Skratka, poleti ni toliko slovenskih prenočitev kot po zimi. V regiji v 14 vaseh živi približno 27 tisoč ljudi. Le ena nima turističnih zmogljivosti. Imamo čez 600 nastanitev, večino zasebnih. Turizem je tukaj zelo močan vir preživetja. Veliko ljudi živi od te dejavnosti. Vodijo restauracije, bare in seveda delajo na smučiščih.
1: Restaurants, bars, in the skiing areas.

0: Via Positiva. Via Positiva.
1: Via Positiva.
2: Tokratna oddaja je drugačna. Poslušate strnjeno reportažo s 3-dnevnega študijskega potovanja po regiji Murav na avstrijskem Štajerskem. Regija Murav na avstrijskem Štajerskem je dežela gozdov, zato ima razumljivo les pri njih posebno mesto. V muzeju lesa lahko odkrijemo, koliko znanja, spretnosti in življenja je bilo skozi stoletja povezanega z gozdom. Murav je zato destinacija za tiste, ki ne iščejo nujno največjih znamenitosti, ampak lepe trenutke. Sprehod skozi staro mesto, pogled zgore v dolino ali obratno, iz dolin proti prekrasnim vrhovom krog in krog. Šumenje slapov, hladno gorsko jezero in občutek, da se je čas za nekaj ur vendarle nekoliko upočasnil. In kar je za Slovence posebej vabljivo, za takšen alpski vdih ni treba daleč. Murav lahko predstavimo kot zeleno, nekoliko tišjo sosedo bolj znanih turističnih središč. Kraj za izlet, kjer so združena doživetja starih mest, reke, gora, gozdov in domače tradicije ter okusne kulinarike. Do znamenitega smučišča Krajšberg nas je z gondolo pospremila lokalna vodnica Marija Baha, ambasadorka regije, ki dela na smučišču tudi na blagajni za smučarske karte. Takole je opisala področje.
3: Wir haben im Sommer ganz viele Wanderwege für jung und alt und man kann auch den Kinderwagen mitnehmen.
4: Poleti imamo veliko pohodnih poti za vse generacije in različno kondicijsko pripravljene. Na poti se lahko odpravite tudi z otroškim vozičkom. Imamo od lahkih do zelo težkih, kratkih ali dolgih pohodov. Nekaj posebnega je Dino Gost, ki je zelo ljub otrokom in seveda disk golf. Poleti imamo tudi progo za gorske vozičke od zgornje do srednje postaje ter označene poti za gorsko kolesarjenje. Pri nas raste posebno drevo, limba, zibre. To drevo ima posebno eterično olje, ki človeka pomiri in odganja insekte. Uporablja se lahko tudi ob prehladu za izboljšanje klime v prostoru, saj deluje razkuževalno. Storži limbe se razvijajo po 50 letih in z njimi lahko skuhamo zelo dobro žganje. Spanec v postelji iz limbovega lesa pa zelo pomirja in upočasnjuje srčni utrip. Iz lesa limbe ali macesna se izdelujejo tudi skodle za strehe, ki delujejo kot naravna klimatska naprava. Ko sije sonce, se skodle upognejo navzgor, ko dežuje, se zaprejo. Imamo tudi macesen, katerega smolo uporabljamo za mazila proti prehladu. Macesnov les je zaradi visoke vsebnosti smole odporen na vodo in se uporablja za zunanje gradnje, fasade ali toplice. Obstaja še breza, iz katere debla pridobivajo sladkor. Brezov sladkor lahko v majhnih količinah uživajo tudi diabetiki. V okrožju Murav imamo zelo visoke gore in veliko pohodnih območij. Veliko je znamenitosti, kot je samostan St. Lambrecht s samostanskim vrtom, zasnovanim po 4 elementih. Potem je tu še muzej lesa, kjer je vodno igrišče za otroke in prikaz razvoja uporabe lesa od preteklosti do danes. Tam sta tudi lesena hiša in arboretum z več kot 80 vrstami dreves. V okrožju Murav imamo zelo čist zrak. Obstaja 98 merilnih postaj, ki merijo škodljive snovi v iglicah smrek in rezultati kažejo, da imamo najboljši zrak daleč na okoli, ker nimamo industrije. V dolini Krakautal je celo več klimatskih zdravilišč. K nam prihajajo turisti iz Slovenije, Slovaške, Češke, Nizozemske, Nemčije, Švice, Poljske, Madžarske. Dejansko od vse povsod, iz vseh držav okoli Avstrije.
3: Jo, Slovenen, Slovakaj, Čehijen, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Polen. Also eigentlich von überall her, Ungarn ganz viele. Also alle Länder rund Österreich kommen her.
2: Velja se posebej zaustaviti pri Zirbi oziroma Cemprinu ali švicarskem boru, značilnem visokogorskem drevesu Alp. Dobro uspeva v hladnem podnebju, pogosto na nadmorski višini približno 1500 do 2400 metrov nad morjem. Dobro prenaša dolge zime, močan veter in zelo nizke temperature. Standardno in strokovno slovensko ime je Cemprin, ki ga uporablja tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Zirba ali cemprin je počasi rastoče in izredno dolgoživo drevo, doseže približno do 25 metrov višine. Posamezni primerki lahko živijo več stoletij. Prepoznamo jo po gostih mehkih iglicah, ki rastejo v šopkih po pet. Njeni storži so jajčasti, vsebujejo razmeroma velika hranljiva semena. Posebnost zirbe ali cemprina je izjemna prilagodljivost na ostre gorske razmere. Prenesejo tudi temperature do minus 40 stopinj Celzija, zato lahko raste tam, kjer številna druga drevesa ne preživijo. Pomembno vlogo pri razmnoževanju pa ima ptica, ki pobira semena iz storžev in jih skriva v zemlji za zimske zaloge. Semena, ki jih pozabi, lahko naslednje leto vzklijajo, zato ptica dejansko pomaga širiti gozdove cemprina. Zelo značilen je les. Je svetel, razmeroma mehak, ima izrazit prijeten smoljnat vonj. Zaradi številnih grč in lepe strukture ga v alpskih deželah po tradiciji uporabljajo za pohištvo, notranjo opremo, skrinje, razbarije in obloge spalnic. Vonj lesa lahko ostane zaznaven leta in leta. Cemprin ima v alpski kulturi poseben pomen. Iz njenih storžev pripravljajo tudi značilno pijačo. Zaradi počasne rasti in težkih življenjskih razmer velja cemprin za simbol trdoživosti in ustrajnosti visokogorskega sveta. In prav na območju Zelk pasa in Nizkih Tur lahko srečamo ta drevesa v naravnih visokogorskih gozdovih, kjer skupaj z macesnom oblikuje značilno pokrajino tik pod zgornjo gozdno mejo. Seveda je našo skupinico to drevo tako navdušilo, da smo se podali v iskanje eteričnega olja in ga našli pri možu, ki iz cemprina izdeluje tako kakovostno, da ga lahko celo uživamo. Navžili smo se gorske klime, miru, občudovali rastlinje in seveda omenjeni eterični vonj cemprina ter se s podobami razgledov na vse strani neba in v pljučih s čistim zrakom vrnili z gondolo nazaj v dolino. Željo okusiti tudi vrček tradicionalnega piva.

0: Via Positiva.
1: Z oddajo smo tokrat na poti, raziskujemo regijo Murav na avstrijskem Štajerskem. Prispeli smo nazaj v mesto Murav, razmeroma majhno, a z zelo odmevnimi zgodbami. Ko se pripeljemo v Murav, nas najprej pozdravi reka, Mura, ki teče naravnost skozen. Nad pisanimi hišami starega jedra pa na griču kraljuje ta cerkev in mogočni grad Murav. Mesto leži med gorovjema, Nizke Ture in Nogberg in je eno tistih krajev, kjer se alpska pokrajina zelo lepo prepleta z dolgoletno zgodovino. Murav ni samo lepo mesto za fotografijo. Njegova zgodovina je precej bolj razborljiva, kot bi pričakovali. Območje je bilo poseljeno že v prazgodovini. Skozi dolino je vodila pomembna trgovska povezava iz Italije proti Donavi. Pravo srednjeveško mesto se je začelo razvijati približno leta 1270, ko ga je ustanovil Ulrich von Liechtenstein. Že leta 1298 je Murav dobil mestne pravice, poznaje pa so ga obdajali zidovi na obeh straneh. Trgovalo se je železom, delovale so kovačnice, mesto je postalo pomembno gospodarsko središče zgornje doline Mure. Če pogledamo na vzgor proti gradu, pridemo do ene najboljših zgodb Murava. Na tem mestu je prvi grad stal že okoli leta 1232. Današnji renesančni grad je nastal med letoma 1628-1643 in je še danes povezan z družino Schwarzenberg. In kako so prišli v te konce? No, tu pa nastopi znamenita gospa Murava, Ana Neumann. Pri približno 82 letih se je gospa Ana leta 1617 šestič poročila. Njen ženin, grof Schwarzenberg, je bil takrat star komaj 31 let. Zgodovinski viri mesta celo omenjajo, da je bila poroka verjetno predvsem način, kako je lahko predala svoje veliko posestvo naprej naslednjemu rodu. Če torej kdo misli, da je bila zgodovina dolgočasna, no ja, zgodovina okrožja Murav dokazuje nasprotno. Posebno je bilo srečanje z gospo Gabi Novak, ki se preobleče in prelevi v to gospo Ano Neumann, ter nas popelja skozi mesto vse do mestne hiše, kjer je tudi stalna razstava o življenju te izjemne žene. Veliko je o njej povedal tudi vodnik Ruth Staffermon med ogledom gradu nad mestom Schles Murav. Tudi njegova zgodba je posebna, po rodu je Nizozemec, ženo sta prišla v regijo pred približno 8 leti in potem v kraju Murav tudi ostala. Takole nam je Ruth opisoval zgodbo Ane Neumann.
2: The daughter of very wealthy business people. She was herself a very smart business woman, so to say.
3: Bila je hči zelo premožnih poslovnežev. To dediščino je prevzela tudi sama in nadaljevala z uspešno tradicijo poslovnih odločitev in spretnega gospodarjenja. Bila je zelo pametna poslovna ženska. Poročila se je in imela 2 hčerki. Vendar so njen mož, obe hčerki in tudi veliko drugih družinskih članov umrli. Bila je zelo podjetna. Ustanavljala je gospodarske dejavnosti, ki so bile vse zelo uspešne. Manj sreče in uspeha pa je imela s svojimi možmi. Potrebovala je dediča, ki bi mu lahko vse predala po svoji smrti. Zato je razmišljala o drugem možu. In to je bil grof Liechtenstein, ki je imel v lasti velika posestva. Ta grofovska linija je bila zelo uveljavljena. V Murav so prišli v 13. stoletju in imeli veliko trgovskih dejavnosti. Vendar je bil on zelo nesposoben in prav tako ni imel otrok. Poročila sta se in ona je prevzela vse njegove trgovske dejavnosti v Muravu ter jih naredila dobičkonosne. To ji je uspelo, a spet ni bilo otroka in mož je umrl. Nato se je znova poročila. Mož je umrl, otrok ni bilo. In še enkrat se je poročila. Mož je umrl, otrok ni bilo. Pri 80 letih je imela veliko bogastvo. Ustanovila je hranilnico, delavnice in druge gospodarske dejavnosti. Ker ni bilo nikogar, ki bi vse to obdržal v rokah, se je poročila z grofom Schwarzenbergom. On je imel 31 let, ona pa 82 in on je prevzel vso njeno posest. V deželo Murau je prišla zaradi grofa Lichtensteina. Ko se je poročila z njim, je postala, recimo temu, gospa Murova ali prva dama Murova. Tukaj je ostala do svoje smrti. Pravzaprav je ona odgovorna za bogastvo Murava, ki je gospodarsko vedno bolj raslo.
2: First lady of Murau, so to say. So, and then she stayed here till her death. So, actually, she is responsible for the wealth of Murau. It grew and grew. Commercial.
1: Poslušate oddajo Via Positiva, v kateri vas tokrat vodimo po regiji Murau na avstrijskem Štajerskem. Tam smo bili na tridnevnem študijskem potovanju, v sklopu katerega smo se prvi dan podali na najvišji alpski prelaz avstrijske Štajerske. Drugi dan spoznavali poletno kuliso in možnosti številnih aktivnosti poznanega smučišča Kraisberg. Ob vrnitvi pa se zaustavili v znamenitem mestu Murau. Znamenitem tudi po nenavadni zgodbi gospe Ane Neumann. Zaradi nenehno naraščajočega bogastva so ji ljubosumni ljudje nadeli vse mogoče žaljive in nepravične oznake. Ane Neumann je bila moderna poslovna ženska tistega časa. Umrla je decembra leta 1623 v starosti 88 let. Pa se ustavimo še pri pivu, po katerem Murau pozna skoraj vsak ljubitelj te pijače. Njihova pivovarska tradicija sega v leto 1495, več kot 500 leti nazaj. Murau se danes predstavlja kot pivovarsko mesto. Obiskati je mogoče tudi doživljajski center Pivovarno Čutov.

0: Vija pozitiva.
1: Tretji, sklepni dan krajšega obiska regije Murav smo si ogledali še grad Burg Rotenfels ter se srečali z lastnikom Filipom Steinerjem, ki nam je grad prijazno razkazal in nas pogostil v bližnjem baru, ki ga vodi in kjer za lokalno prebivalstvo redno pripravlja številne kulturne dogodke. S temi tudi uživlja grajski prostor in tovrstni dogodki ohranjajo grad živ. No, takole nam je razlagal Filip.
2: Ja, so the castle is actually very old. It was first mentioned in the year 1007.
3: Grad je v resnici zelo star. Prvič je bil omenjen leta 1007, ko je bil podarjen škofu v Freisingu. Kralj oziroma cesar Henrik II. Se je odločil, da prvi del gradu in celotno območje okoli Obervelca podari Freisingskemu škofu. Freising se danes nahaja blizu Minhna, kjer je tudi minhansko letališče. Škof iz Freisinga je imel v lasti več ločenih posesti in je bil takrat tudi eden od vodilnih cerkvenih dostojanstvenikov. Na območju Obervelca je že obstajala določena gospodarska dejavnost, zato so sem pripeljali obrtnike in začeli grad širiti. Večina gradu je bila zgrajena do leta 1335. To pomeni, da je gradnja največjega dela gradu trajala več kot 300 let. V 16. in 17. stoletju so na to zgradili še najnovejše dele gradu. Arhitektura se je spreminjala od obrambnih utrdb k bolj reprezentativnim delom gradu. Zato so želeli grad nekoliko posodobiti. Leta 1803 oziroma do leta 1805 je v Avstriji vladal Jožef II., ki je menil, da ima cerkev prevelik vpliv na avstrijsko politiko. Zato je želel cerkvi oduzeti veliko premoženja in ga vključiti v državno last. Tako je tudi ta grad za približno 20 let prešel v last avstrijske države. Poznaje so ugotovili, da to ni bila najboljša odločitev, saj je morala država vzdrževati vse zgradbe, ki so bile prej v cerkveni lasti. Zato so grad ponovno prodali zasebnim lastnikom. Od leta 1805, v zadnjih 200 letih torej, je imel grad približno 6 različnih zasebnih lastnikov. Večina ga je imela v lasti le kratek čas, bodi si zaradi finančnih težav, bodi si zato, ker so umrli brez potomcev. Zaradi tega so grad pogosto prodajali naprej. Moj prapra-stric je grad kupil leta 1951. Pravzaprav ga ni zanimal predvsem grad, temveč gost, ki ga je želel kupiti. Grad je bil le del te posesti. Od takrat je moja družina tukaj že približno 75 let. Trudimo se grad obnoviti, vzdrževati in ga uporabljati za namene, za katere je bil zgrajen. Za ljudi, poroke, rojstnodnevna praznovanja, koncerte in druga srečanja, kjer lahko obiskovalci uživajo v zgodovinskih prostorih. Moj prapra-stric sicer ni bil domačin, temveč je prihajal z Dunaja. Del družine se je poznaje ustalil tukaj v Obervelcu in obdržal grad ter del gozdov, ki so še danes v naši lasti. Prav gozdarstvo ostaja glavni finančni vir za vzdrževanje gradu. Da, moja družina živi v gradu vse leto. Bivamo v manjšem delu gradu, ki ga je mogoče pozimi ogrevati. Večji del gradu ni ogrevan, zato ga uporabljamo predvsem poleti za oddajanje apartmajev in organizacijo različnih dogodkov. Grad Rotenfels je eden od dveh najstarejših gradov na avstrijskem Štajerskem, v katerem še vedno živimo vse leto. Zame je živeti v gradu nekaj povsem običajnega. V gradu živim že 36 let. Morda ni tako romantično, kot si predstavljajo obiskovalci, vendar za naše goste zagotovo je. V resnici je z gradom veliko več dela, kot si večina ljudi predstavlja. Najlepši del mojega delovnega mesta je razgled. Vedno imam lep pogled na okolico in prijetne goste. Kako je prišlo do nakupa gradu? Moja družina je imela pravico do prevoza lesa po reki Donavi. V lasti je imela tudi žago. Želeli so kupiti gozd, da bi lahko sami proizvajali les, saj so bili hlodi takrat zelo dragi. Cilj je bil gospodarski – zagotoviti trajen vir lesa za žago. Toda moj praprastric je umrl brez otrok. Njegovi bratje in sestre so si na to premoženje razdelili na štiri dele. En del je ostal tukaj, ostalo pa je bilo prodano ali razdeljeno. To je bila povsem poslovna odločitev. Nismo plemiška družina. Smo običajna družina, ki živi v nekoliko večji hiši. Gost je vsekakor pomembna vrednost. Tudi kamp, kavarna in druge dejavnosti predstavljajo premoženje. Grad pa je bolj breme, saj za njegovo vzdrževanje potrebujemo zelo močno finančno zaledje. Pravzaprav je moj praprastric želel kupiti samo gozd. Vendar so prodajalci videli, da brez gozda gradu ni mogoče vzdrževati. Zato je bil dogovor preprost. Vse ali nič. Lahko si kupil gozd skupaj z gradom ali pa ničesar. Leta 1951 je bilo seveda precej drago kupiti grad, čeprav natančne cene ne poznam. Gradovi se ne prodajajo kot običajna naložba, pogosto so cenejši, kot bi pričakovali. Vendar je treba vedeti, da po nakupu potrebuješ veliko denarja in dela za njihovo vzdrževanje.
2: As you know, the castle itself, it's not sold like an asset. So castles are normally, when selling castles, it's normally cheaper. Yeah. But yeah, you have to know that there's, you have to afford some money and some work.
1: Opisali smo tridnevno študijsko potovanje po regiji Murav na avstrijskem Štajerskem. Hvala gostiteljem, domačinom za gostoljubje, vam pa priporočamo iz prve roke, da si regijo Murav ogledate tudi sami. V njej boste zagotovo tudi sami odkrili še marsikaj, na kar v tej radijski reportaži nismo upozorili. Vsekakor dežela, ki jo velja obiskati, tudi zato, ker je nam razmeroma blizu.
0: Via Positiva.

Reportažo o tridnevnem študijskem potovanju po regiji Murav na avstrijskem Štajerskem je pripravila in tehnično uredila Nataša Ličen. Prevod sva brala Maja Morela Čuk in Matjaž Merljak. Ja, to je bila ponovitev oddaje, ki jo najdete tudi v audio arhivu na naši spletni strani in tudi med podcasti našega radija. Vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu ob dobri glasbi in ponovitvah, ki sledijo.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče. Z naslednjo ponovitvijo se vračamo v sredin večer, kjer pripravljamo vsebine za poslušalce vseh generacij.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobar večer. Ob petkih v rubriki Evropa poje lahko spoznavate skladbe, ki so jih različni evropski narodi uvrstili v pesmarico Evropske unije. Poslali, izbrali kot take, ki najbolj zaznamujejo njihove kraje, ljudi, čas, naravo, njihovo ljubezensko, pesemsko srce, pa otroške pesmi. Predlagam, da nocoj ta sprehod po glasbeni Evropi začnemo pri delu nemškega duhovnika Dietricha Bonhoefferja, ki je pesem napisal v zaporu Gestapa konec decembra leta 1944. V pismu domačim so bile kitice, ki so eden najbolj pretresljivih dokumentov tistega časa, grozljivega časa. Nacisti so ga aretirali kot nasprotnika režima, povezanega z nemškim odporniškim gibanjem in ga usmrtili pri 39 letih. V koncentracijskem taborišču Flossenbürg. Njegovo življenje se je končalo v zadnjem mesecu vojne, v pesmi pa Bonhoeffer preda svojo usodo v božje roke. Pravi, Bog je vedno s teboj. S teboj, moj gospod, bi rad preživel zadnje ure svojih dni. Ozdravi naše duše, ki so polne strahu in vlij vanje upanje, ki ne mine. Prvi glasbeni različici Ota Abela je sledilo še približno 70 variacij različnih skladateljev. Znamenje za kako priljubljeno pesem gre. Najbolj znana med njimi je tista iz leta 1970 Siegfrieda Fica. V njegovi izvedbi jo bomo tudi slišali. Je sledilo še približno 70 variacij različnih skladateljev. Znamenje za kako priljubljeno pesem gre. Najbolj znana med njimi je tista iz leta 1970 Siegfrieda Fica.

Pesmarica Evropske unije prinaša tudi irsko hvalnico. Napisal jo je slavni irski skladatelj Sean Norida. Umrl je leta 1971. Besedilo pripisujejo duhovniku, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja, očetu Michaelu Sheehanu, močnemu zagovorniku irskega jezika iz Waterforda. Podobe so črpane iz narave, pesnik pa primerja objem Boga z žetvijo, sadove zbranim v skladiščih žita in ribami, ki se zbirajo v mrežah ribičev. V poznejših letih se je Oriadda naselil v irsko govorečem območju v zahodnem Korku in se potopil v lokalni jezik in kulturo. Ta kratka enoglasna hvalnica je napisana v irskem tradicionalnem slogu in je postala ena izmed najbolj priljubljenih del sakralne glasbe, napisane v irskem jeziku, ki se izvaja tako na porokah kot na pogrebih. V naši rubriki nam jo bo predstavila prav pevka na porokah Katie Hughes. Skladba Ec Creston Shiel, irska hvalnica iz pesmarice Evropske unije.

Glasbeni medgeneracijski večer vas v nadaljevanju, gospe in gospodje, vabi v Luksemburg. Slišali bomo znano ljubezensko pesem najbolj priljubljene luksemburške rock skupine zadnjih 40 let, Cool Fit. Ustanovljena je bila leta 1968. Sprva je skupina pela v angleščini, od leta 1980 pa Cool Fit objavlja izključno glasbo z luksemburškimi besedili. Ta pesem je v 80-ih napadla lokalne lestvice, dolgo ostala pri vrhu in od takrat ima zasedba veliko zvestih poslušalcev. V Luksemburgu so torej skladbo Hey Du, Hey Ti izbrali kot predstavnico njihove zabavne glasbe za pesmarico Evropske unije.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Res je, v glasbenem medgeneracijskem večeru že drugi večer predstavljamo skladbe, ki ste jih tako posamično iz tedna v teden lahko že slišali tudi v rubriki Evropa poje. V nadaljevanju, zdaj lepo, kratki razlagi, gremo pa na Portugalsko. In ob misli na glasbo te dežele večina pomisli na znameniti fado, tradicionalno portugalsko glasbeno zvrst, znano po melanholičnih in poetičnih besedilih, ki pogosto izražajo občutke nostalgije, ljubezni in izgube, njihov saudade. Amália Rodrigues je bila ena najbolj znanih fado pevk, pogosto imenovana kraljica fada. Svojim čustvenim petjem in edinstveno interpretacijo je fado ponesla v svet in postala ikona portugalske glasbe. Nekaj njenih najboljših pesmi iz 50. in 60. let 20. stoletja je napisal Alberto Janeš, farmacevt, ki je večino svojega življenja živel na podeželju v Alenteži. Foi Deus, bil je Bog, je zagotovo najboljši primer njegove skladateljske strasti in fado srca. Pesem je hitro postala značilna za Amalijino glasbeno osebnost. V verzih in melodiji Foi Deus je skladatelj in pisec besedil globoko izrazil svojo vero v Boga, pa tudi veliko občudovanje dive fada, s čimer je Amalijin talent in njeno neprekosljivo vokalno popolnost pripisal nebeškemu stvarstvu, primerljivemu le s čudovitimi čudeži vzvišene narave. Prisluhnimo Amálii Rodrigues, skladbi Alberta Janeša Foi Deus, bil je Bog, iz pesmarice Evropske unije.

Je že res, da ima vsak narod pesmi, ki opevajo domovino. Take, ki pojo naravi in o njenih ljudeh v lepih prijaznih barvah. No, večinoma so to ljudske pesmi, ki obravnavajo teme, ki jih sodobni umetniki le redko interpretirajo. Zakaj lahko samo sanjamo o odklenjenih vratih in o težavnosti spravljanja lesa iz gora? Vendar Slovaki tega žanra niso pozabili. Pesem V dolinah, ki jo je zapel Karol Duhonj leta 1950, se je rodil leta 85, pa že sklenil svojo pot, ki so ga Nemci poimenovali slovaški Tom Jones, je po izidu leta 1976 postala izjemno priljubljena. 30 let pozneje, leta 2006, je pesem doživela veliko vrnitev, ko jo je priredila rock skupina Desmond. Leto pozneje se je uvrstila na drugo mesto v glasbeni televizijski oddaji Hit storočja, torej hit stoletja, ki jo je predvajala slovaška televizija decembra leta 2007. Napev in kitice so pozneje navdihnili več glasbenikov, ki so naredili nove priredbe. Prisluhnimo torej skladbi o slovaških lepotah in ljudeh iz pesmarice Evropske unije.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Prepeva tudi Nizozemska. Brabant je ime ene od 12 nizozemskih provinc, tudi naslov uspešnice iz leta 2003, pesmi, ki jo bomo danes slišali. Gre za delo nizozemskega pevca in kantavtorja Gusa Mavisa. Po besedah pevca je bilo besedilo spisano med zimo v Moskvi, kjer se je počutil tako domače in nostalgično, da mu ni manjkalo le toplote in udobja kavarne v njegovi domači provinci, temveč je pogrešal celo tarnanje glede vsega brez razloga. Kmalu po izidu je pesem postala in še vedno je priljubljena tako v Brabantu kot tudi širše. Nizozemci so jo zapisali v pesmarico Evropske unije med najbolj priljubljene v njihovi deželi. Prisluhnimo Gusu Mavisu, ki je tudi avtor besedila, kot rečeno. Glasba je delo Jana Videma Rosenboma. Vabljeni na Nizozemsko.

Ja, v tem le glasbenem medgeneracijskem večeru se počutim, kot bi povezoval Eurosong, pesem Eurovizije. Slišali ste, Slovaške smo šli na Nizozemsko, zdaj gremo pa v Španijo. Voda, sonce, pesek, sol, celotno Sredozemsko morje objema to pesem od začetka do konca. Besedila poeta so polna odkrite poezije, ki spominje na dišave in igro svetlobe, ki jo pozna vsak, ki je opazoval sredozemske plaže. Kamorkoli grem, nosim s seboj tvojo svetlobo in tvoj vonj. Melodija uspešnice, ki jo bomo slišali, je vznesena, živahna, dramatična, kot tisto isto morje od Algikerasa do Istanbula, ki je navdihnilo pesem. Serrat velja za eno najpomembnejših osebnosti popularne glasbe v španskem in katalonskem jeziku. In tako kot morje, združuje regijo, je tudi ta pesem iz leta 1971 večkrat združila glasovalce, da so jo ocenili za najboljšo pesem v Španiji. Prisluhnimo Španiji, Sredozemlju in pesmi, ki združuje oboje.

V nadaljevanju glasbenega medgeneracijskega večera bodo peli pa po švedsko. Ja, v švedskem jeziku skladbo Utiverhage na našem travniku. Gre za pesem, ki je neznanega izvora in je bila prvič zapisana na otoku Gotland v 80-ih letih 19. stoletja. Postala je ena najbolj znanih ljudskih pesmi tudi po zaslugi prepevanja zborov. Pesem je v zborovsko sliko postavil Hugo Alfin. Zbori in druge zasedbe jo res pogosto izvajajo, tradicionalno tudi na predvečer 30. aprila, ko se ljudje zberejo ob kresovih, tudi pri svetih mašah, da bi pozdravili pomlad. Omenja pa več rastlin, borovnice, šmarnice, žajbelj, meto in meliso, torej ljudska pesem prinaša pomlad, naravo in utrip švedskega glasbenega srca. Iz pesmarice Evropske unije.

V pesmarici EU, ki nam daje glasbeno vsebino tega glasbenega medgeneracijskega večera, je slišati, zdaj smo jo lahko ujeli z borovsko pesem, ljudske z različnih narodov, pa tudi pop, rock, vse glasbene zvrsti pravzaprav. Zdaj le odhajamo v Anglijo. Auld Lang Syne, skladba, ki izhaja iz 60-ih let 16. stoletja. Leta 1788 jo je zapisal Robert Burns, ki je splošno veljal za narodnega pesnika Škotske. Tradicionalno jo prepevajo na Silvestrovo ob polnoči in pesem pomeni tako konec starega kot začetek novega leta. In prepričan sem, da boste napev prepoznali. Posebno lepo navado imajo, da ob prepevanju te pesmi prekrižajo roke, podajo roke najbližjim in v ritmu plešajo skupaj. Gre za napev, ki ga zapojo pred polnočnim zvonjenjem, torej prav pred polnočjo novega leta, začetkom in koncem starega. Zato morda ni presenetljivo, da običajno prepevajo samo prvi vers in refren, pri čemer se ta ponavlja molto celerando, je zapisano v pesmarice Evropske unije, dokler se ne zruši. Vseeno je besedilo bolj nostalgično kot slavnostno. Tri besede v naslovu, Auld Lang Syne, pa se nanašajo na pretekle dni. Pesem je nostalgija po dobrih časih, ki so davno pretekli, hkrati pa tudi poziv, da nikoli ne pozabimo dolgoletnih prijateljev in prijateljstev. S pesmijo v Veliko Britanijo k slovesu in novemu začetku, pa čeprav sredi leta.

0: Evropa poje.
1: Litva. Ljubil sem te in obdržal skrivnost. Zelo priljubljena skladba v Litvi najverjetneje zaradi iskrenosti, preprostosti in subtilnosti. Najbolj priljubljena različica te pesmi so zapisali v pesmarico EU, je v izvedbi njenega avtorja, Olegasa Ditkovskisa, cenjenega kot glasbenika, barda, pa tudi gledališkega in filmskega igralca. Glasbenik je bil del skupine Trio of Actors, torej trio igralcev, priljubljene s pesmimi tako imenovane pevske poezije, v glasbene poezije, ki je v Litvi zelo priljubljena glasbena zvrst. Na razumljiv in ganljiv način pripovedujejo o ljubezni in vsakdanjem življenju. Morda bomo hrepenenje, ljubezen in del skrivnostnosti razumeli tudi mi, ki v večini ne razumemo jezika, ki prihaja zdajle. Skladbo iz Litve in iz pesmarice Evropske unije.

אשמיליה.

pesmarici Evropske unije, v katero zremo in iz katere poslušamo pesmi, so zbrane skladbe različnih glasbenih slogov in zvrsti. Tudi glasbeniki in poslušalci iz Romunije so predlagali skladbe, ki zaznamujajo njihovo deželo. Med ljubezenskimi pesmimi želi Romunija izpostaviti skladbo, ki v prevodu nosi naslov Kako lepa si tu, Nikuja Alifantisa, rojenega leta 1954. Delo temelji na istoimenski pesmi Nikite Staniskuja, enega najpomembnejših romunskih pesnikov, poeta, ki je bil nominiran za Nobelovo nagrado leta 1980. Ljubezenska pesem, ki jo je napisal novi modernistični ustvarjalec, je našla popolno glasbeno ujemanje v melodiji in akordih Nikuja Alifantisa, zato imajo Romuni to pesem za eno svojih najljubših ljubezenskih skladb. Kako lepa si tu, Niku Alifantis.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: V nadaljevanju pa prisluhnimo skladbi, za katero so v spremno besedo zapisali. To je vsekakor najbolj priljubljena poljska uspavanka. Pesem polna čarovnije, preprosta in melodična hkrati. Dobro je znana v poljskih domovih in vrtcih in jo radi prepevajo za uspavanje otrok. Avtorica besedila je poljska pisateljica Janina Porazinska. Pesem uspavanke se je pojavila leta 1925 v zbirki otroške poezije. Navdihujejo življenje otrok v avtoričinem otroštvu, torej tam konec 19. stoletja. Tradicionalna melodija, vzeta z podeželske folklore, ima več naslovov, tudi Za Vojtuša iz pepela ali Iskrina zgodba. No, naslov se nanaša na iskrico, ki otroku, Vojtušu, pripoveduje pravljico. Žal je njen sij kratek, iskra ugasne, ne konča zgodbe, ne pove je do konca. Tako lahko otrok zaspi in sanja o koncu zgodbe, kot si ga naslika sam. Poljska uspavanka, pravijo, da najbolj priljubljena pesem za otroke na Poljskem.

No, se bi bilo s polsko uspavanko najlepše in najbolj prav končati. Ampak ne, za konec bi vam radi pokazali še špansko ljubezensko, ki so jo v Španiji izbrali kot primer ene najlepših te zvrsti v njihovi deželi. Pesem Rosane Arbelo iz leta 1996 ni le ljubezenska pesem, temveč je pisano v pesmarici Evropske unije, je žalovanje za odsotnostjo ljubljene osebe, zaradi katere bi življenje lahko postalo nepredstavljivo. Raj bi se spremenil v pekel, celo zrak, ki ga diha, in utrip srca bi postala brez pomena. Kljub tej bolečini in skrbi pa pesem ne izraža žalosti, temveč namero boja proti njej, ki bi jo lahko povzročila izguba ljubljenega. Zato Rosana neposredno nagovarja ljubljenega, ki nosi breme za vse, kar bi se zgodilo, če te ni tukaj. Ljubezen po špansko naj skleneta naš glasbeni medgeneracijski večer. Jure Sešek, se vam lepo zahvaljujem za pozornost in vas vabim k odkrivanju pesmi za pesmijo tudi v naši petkovi rubriki Evropa poje. Vsak petek ob 13. uri odpremo knjigo, ki jo zdaj le z glasbo zapiram. Res vabljeni in iskrena hvala, ker ste bili z nami nocoj. Lep večer še naprej želim ali pa lahko noč.

0: glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu in prisluhnete izbrani glasbi. Ob 4:25 pa bo ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov.